0: izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
1: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
2: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
5: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
6: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju. Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
7: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
8: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka na početku novog ovotjednog druženja u emisiji s domaće popirok scene. Nakon što smo jučerašnju posvetili domaćim blues snagama, danas se naravno okrećemo novitetima, novostima i zanimljivostima s te domaće popirok scene. Slušat ćemo tako nove singlove Mirele Priselac Remi, Baby Lazanje, Parnog Valjka, Tina, grupe Apoteka. U glazbenim vijestima najavit ćemo jedan dvodnevni festival u Rijeci, ali i koncerte Gorana Bareta i Majki, Psiho Modo Popa, Mini Stranata i One Possible Option. Mary Jaman reći će nam nešto o novom singlu i spotu grupe Meritas, a Igor Jurilj ispričat kako je bilo na nastupu Mate Ponjevića i kako uživo zvuče pjesme s njegovog novog i moram priznati hvaljenog albuma Tigrova masa. Evo, čuli ste najavu naše današnje emisije u koju krećemo

Uz Remi, uz dugogodišnju karijeru i prepoznatljiv autorski potpis u naravno grupi Elemental, Mirela Priselac Remi prvi put izlazi pred publiku i to sa samostalnim albumom Gola. A uz album stigao nam je i novi singl ispod djevojke, pjesma koja nosi jednu od ključnih poruka albuma. Žena je ženi krug. Tematski album Gola progovara o osnaživanju ženskim pravima, ljubavi prema sebi, intimnim odnosima, odrastanju i ranjivosti. Single Djevojke posebno se izdvaja kao svojevrsni manifest albuma nastao kroz sestrinski glas. Donosi poruku podrške, zajedništva i unutarnje snage. Pjesma govori o pritiscima koje društvo nameće ženama da budu tiše, manje, poslušnije i suprotstavlja im ideju autentičnosti i osobne slobode. Djevojke su poziv na međusobnu podršku, na izgradnju sigurnih prostora i na hrabrost da budu ono što jesu, jer kako i sama pjesma sugerira, život je jedan, bez reprize i prekratak za tuđe scenarije.

0: Sjajna remi je bila na samom početku, a također sjajni Baby Lasagna nakon nje. Nakon uspješnog prvog singla End of Party, koji mi je najavio novo glazbeno poglavlje, Baby Lasagna nam je evo predstavio i Sedated, drugo izdanje s nadolazećeg albuma, koje jasno potvrđuje smjer u kojem projekt ide. Kako je i ranije najavio, novi materijal postaje eksponencijalno agresivniji, a Sedated odlazi još dalje u smjeru žešćeg, sirovijeg i dinamičnijeg zvuka. Ipak, unatoč izraženijoj tvrdoći, pjesma zadržava prepoznatljivu neozbiljnost i zaigranost koja je obilježila njegov dosadašnji rad, posebno u pjesmama poput Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much. Upravo taj kontrast između grubog, gotovo kaotičnog zvučnog identiteta i namjerno razigranih, ponekad čak i apsurdnih aranžmanskih rješenja postaje ključna okosnica novog materijala. Baby Lasagna time dodatno učvršćuje svoj autorski potpis, balansirajući između žanrovske agresije i ironijskog odmaka, koji njegovu glazbu čini prepoznatljivom i pristupačnom. Tematski, Sedated otvara prostor za osobniju i ranjiviju stranu autora. Pjesma se bavi intenzivnim trenucima napada panike, ali i unutarnjim konfliktom koji dolazi sa strahom od njihovog priznanja, kako sebi, tako i drugim. Ovim novim singlom Baby Lasagna dodatno učvršćuje smjer na dolazećeg albuma, najavljujući materijal koji će biti direktniji, žešći i autorski definiraniji nego do sada. A nakon Baby Lasagna i Remi, vrijeme je i za naše glazbene vijesti.
1: S domaće pop i rock scene.

1.6.8.1.1.192.168.1.1.1.

Nakon pjesme Mrak, bend Apoteka objavili su i drugi single Mreža, uz koji smo evo započeli današnje glazbene vijesti, kojim ovaj bend od brojeva do objave eponimnog prvijenca. Mračni alt rockeri donose još jednu pjesmu iskrene sirove tematike i masnog stoner zvuka koji poziva na mošpit. Mreža nije pjesma o internetu, to je pjesma o tome što internet radi ljudima, objašnjavaju članovi benda. Pjesma je nastala iz osjećaja da svi živimo u istom prostoru, ali bez ikakvog stvarnog kontakta. Mreža je inspirirana činjenicom da su svi glasni i svi imaju stav dok sjede doma, skriveni iza ekrana. Glazbeni program drugog izdanja Rijeka Craft Beer Festivala, koji se održava večeras i sutra u Export Drvu, ne funkcionira kao klasičan festivalski line-up, već kao presjek riječke rock i indie produkcije kroz nekoliko vrlo jasno definiranih estetskih i generacijskih slojeva. Umjesto šire žanrovske ponude, program se svjesno satvara u lokalni kontekst i pokušava artikulirati ono što se može nazvati riječkim glazbenim kontinuitetom. Prvi dan otvara Shay Ones, band koji se pozicionira na rub punk energije i lokalnog izričaja, često oslonjenog na čakavske i regionalne reference. Program se nastavlja uz Vječni grad, koji pripada bendovima koji opstaju prvenstveno kroz koncertnu formu. Prvi dan festivala zatvara Belfast Food, koji ove godine obilježava i 30. godišnicu postojanja. Drugi dan donosi nastupe Fita i My Buddy Musa, dva benda koja pripadaju različitim vremenima riječke glazbene povijesti, ali oba na svoj način definiraju kako se taj zvuk mijenjao.

Jedan od najznačajnijih i najuticajnijih rock sastava domaće glazbene scene, Goran Bare i Majke, vraćaju se pred koprivničku publiku. Znan je nam svima po energičnim nastupima i bezvremenskim hitovima, održat će koncert sutra u subotu u sportskoj dvorani srednje škole u Koprivnici. Bend je poznat po koncertima koji redovito okupljaju publiku svih generacija, a svaki nastup obilježava snažna emocija i prepoznatljiva rock energija. Dodatni interes za koncert izazvao je svakako i posljednji singl Moja jedina, za koji su dobili Rock of nagradu i kojim Goran Bare još jednom potvrđuje svoju autorsku prepoznatljivost i glazbenu dosljednost. Bend intenzivno radi na novom studijskom albumu koji se s velikim zanimanjem i nestrpljenjem iščekuje na glazbenoj sceni. A sutrašnji koncert označava njihov povratak u Koprivnicu nakon nekoliko godina, te je s razlogom i veliki interes publike.

A legendarni Psihomodo Pop podržat će svoj prvi samostalni koncert u dvorani Vatroslava Lisinskog u utorak 12. svibnja. A kako je taj vrlo brzo rasprodan, dodan je još jedan, ali tek za 13. lipnja, jer je dvorana do tada bila zauzeta. Ovi posebni koncerti dio su velike slavljeničke turneje 40+, kojom bend obilježava više od 4 desetljeća neumorne energije, originalnosti i beskompromisnog rokerskog stava. Uz to, koncerti imaju dodatnu emocionalnu težinu, jer se u isto vrijeme slavi i 30. godišnjica albuma Unplugged, jednog od najvažnijih i najvoljenijih izdanja u njihovoj diskografiji. Uz bezvremenske hitove poput Ja volim samo sebe, Natrag u garažu, Osjećam se, Hi Frida ili Ramona, bend će izvesti i posebne unplugged verzije pjesama koje su obilježile njihovu bogatu karijeru. Nakon Zagrebačke arene i nize sjajnih koncertnih nastupa diljem zemlje i regije, Psihomodo Pop ponovo se vraća svojoj zagrebačkoj publici, ovoga puta u kultnom ambijentu Lisinskog, spremni pružiti još jedno vrhunsko glazbeno iskustvo.

Zagrebačka promocija kompilacije Rijeka Paris Texas 2 održat će se u četvrtak 14. svibnja u klubu 28, a nastupit će dva riječka benda s kompilacije Ministranti i One Possible Option. A 28 kao mjesto promocije nije odabrano slučajno. Kada je 1987. objavljena prva kompilacija Rijeka Paris Texas, na tadašnjoj domaćoj rock sceni zvučalo progresivno i avangardno, upravo onako kako su i trebali zvučati bendovi s riječke scene. Istovremeno, u Zagrebu na adresi Jabukovac 28, legendarna Jabuka je bila na svom vrhuncu. Klub je 80-ih uživao kultni status među zagrebačkim alternativcima, ponajprije zbog glazbe koja je bila drugačija od većine rock klubova u gradu. Gotovo 40 godina kasnije izlazi Rijeka Paris Texas 2 i nudi aktualni presjek riječke scene. Kako su se od 1987. okolnosti u glazbenoj industriji poprilično promijenile, umjesto 7 demo bendova s prve kompilacije, novo izdanje donosi više od 20 izvođača, od kojih nijedan nije demo. Dapače, svi iza sebe imaju objavljene singlove, albume i spotove, kao i priličan broj nastupa. Ovom prigodom nastupit će Ministranti, riječki rock'n'roll band predvođen Draženom Baljkom, gitaristom Leta 3, iza kojih je album Rock je mrtav, te One Possible Option, alter indie industrial rock band s do sada dva snimljena albuma, No King iz 2020. i Ether iz 2024.

Mladi glazbenik Tin, koji se već predstavio pjesmama Kasni sat, Ponovo smo mladi, Tinu Ninana i Bejbe, objavio je novi singl Posljednji ples, emotivnu i osobnu priču o tihom kraju jednog odnosa. Posljednji ples je nastala 2023. i simbolizira onaj trenutak prije samog kraja, bez drame i sukoba, ali i ispunjen tihom, dubokom boli i neizgovorenim emocijama. Iako proizlazi iz osobnog iskustva, pjesma ostavlja prostor slušateljima da u njoj pronađu vlastita značenja i uspomene. Ovo je inače i prva pjesma na kojoj je Tin u potpunosti samostalno radio produkciju i miks, a Posljednji ples ujedno je i posljednji singl prije nadolazećeg albuma planiranog za jesen. Album je inače zamišljen kao cjelovita priča koja će povezati sve pjesme u jedno zaokruženo iskustvo, ne samo kroz glazbu, već i kroz vizualni identitet, stvarajući dojam svojevrsnog filma.

0: domaće popi rock scene.
1: Vijesti smo završili uz jednog mladog glazbenika Tina, a nastavak emisije ide uz prave veterane, grupu Parni Valjak, sporinom nagrađenog albuma godine, kažu Pčele umiru. Parni Valjak nam kao novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj. Spomenuti nagrađeni album prvi je inače bendov studijski uradak s Igorom Drvenkarom, a ovaj novi singl stiže kad Valjak nastavlja turneju 50 započetu prošle godine, kojom obilježavaju pola stoljeća svoje aktivnosti. Do sada su pred publiku diljem ovih prostora donijeli čitav niz koncerata prožetih impresivnom produkcijom i pomno osmišljenim repertoarom, koji uključuje naravno bogato glazbeno nasljeđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i nove pjesme. A autor i ove pjesme koju slušamo u nastavku Danas nisam svoj je naravno Hus.

0: domaće pop i rock scene.
1: Mate Ponjević već je prvim samostalnim koracima pokazao da je jedan od najzanimljivijih novih glasova domaće scene. Albumom Tigrova mast taj je dojam samo učvrstio. Nakon što smo ga nedavno predstavili u emisiji, album je dobio i svoje prvo koncertno izdanje. U intimnoj, ali bendovski razigranoj atmosferi. Bio je to mali nastup, ali velika najava onoga što slijedi službenog predstavljanja albuma u klubu Bugalu 29. svibnja, a posjetio ga je naš Igor Jurilj.
2: Prije nekoliko tjedana u emisiji smo predstavili album Tigrova mast mladog kantautora Mate Ponjevića. Do prije dvije godine ime je to koje smo vezali za bendove alternativne scene, a onda se sve preokrenulo. I to samostalnim prvijencem Svena Orfanele. Nakon grupnih projekata i izleta pod pseudonimom Matilda, Mate se odlučio pokazati kakav jest i pod svojim imenom i prezimenom. Svena Orfanele bio je početak i eksperiment u definiciji glazbenog identiteta, no sve je sjelo na mjesto, možemo bez pretjerivanja reći, fantastičnim i nama jednim od najzanimljivijih albuma objavljenih dosad u 2026. godini, Tigrovo masti. Prije nekoliko dana Tigrova mast dobila je svoju prvu izvedbu uživo. Kratko, ali slatko na zagrebačkom Jamatu, gdje smo osobne, intimne, ali i opuštene stihove talentiranog glazbenika mogli čuti u bendovskoj formaciji. Na albumu Mate daje jedan osobni portret. Biografske ili izmaštane priče pretočene u formu drugačijeg pop formata. Pune zvučne slike i šarolikosti zbog kojega itekako vrijedi poslušati. Na mini nastupu ususret punokrvom predstavljanju albuma Tigrova mast u zagrebačkom klubu Bogalu 29. svibnja, publika je već znala tekstove objavljene prije nešto više od mjesec dana. A Ponjević se samopouzdano i samouvjereno uz podršku benda Tigrovi pokazao kao prava tigrina. Nakon kraćeg i premjernog nastupa nam se kratko osvrnuo na prvu izvedbu i najavio nastupe na kojima Matu Ponjevića Tigrove možete uloviti.
3: Jako sam zadovoljan s postavom. Mislim da ekipa jako dobro pokriva taj cijeli jedan aranžman i zvuk koji sam radio u studiju, tako da siguran sam da možemo publici pružiti neki novi sound i nešto svježe na estradi, šta već u regiji. Ono, mislim da je to sad jedan dobar početak bio, onako icebreaker, i sad idu lagano te svirke. 29. nam je prva promocija u Zagrebu, to nam je najvažniji recimo gig, bit će tu dosta gostiju, naravno od Kikopa s kojima smo ovoga featuring imali na peronu, također dolazi Škoc iz RH Space Orkestre, isto doći će vjerojatno i Duhobiti. Napravit će se revival Pite Klince, malo da onak, da se nađemo opet stara ekipa i da malo zasviramo, ne. Tako da sa dosta gostiju i s dosta zanimljivim nekakvim angažmanom i naravno u centru pažnje, što i treba po meni biti, ta Tigrova mast, mislim da ljudi mogu očekivati ovoga stvarno jedan super svirko. Eto, dođite u Bugalu 29. A za ostale slušatelje ovoga, u drugim gradovima za sada su zapečatirani Zadar 30.5. dan kasnije i Rijeka 5.6. u klubu Nemo i Krk, naravno, Surf Festival, odlična, jedno nasljeđe Velveta zapravo za sve koji su pratili malo ovoga, te festivale. Na Krku, znači u Punatu, se održava Surf Festival, tamo ćemo isto svirati. One su odlični bendovi, dolaze i vanjski izvođači, stvarno jedan odličan line-up koji ja mislim da se ne propušta.
2: A inače, prošlog smo vam tjedna u emisiji zavrtili novu stvar Kiklopa i Idema popis stvari. A upravo je Kiklop istim sponoma vezan za Matu i njemu su gostovali na Tigrove masti i to na pjesmi Na peronu. Naravno, u utorak je premjerno izvedena, pa neka nam Luka Žigolić iz Kiklopa podijeli pa kako je to njemu zazvučalo.
4: Malo sam se slabo čuo, ja inače navikao sam se na in-ear, jer mi sa Kiklopom uvijek imamo uku, sad nisam imao, pa je bilo ono zanimljivo iskustvo, ali meni je odlično zvučala pjesma. Sad kad smo se našli prvi puta da ju isprobamo, par članova Tigrova je kasnilo bilo na probu i onda smo odsvirali sa dve gitare i bubnjem i sa vokalisticama iza i već tad je fenomenalno zvučala. Meni je bilo fascinantno da pali zapravo pola benda, a da već tak ono puno zvuči pjesma, što ono jako rijetko sam iskusio u životu. Tako da, da, dečki su ubili aranžman za live i super zvuči.
2: Luko smo pitali kako je sve popularni band Kick Club završio na albumu Mate Ponjevića.
4: Mate se nama javio, on je imao originalnu neku skicu za pjesmu, on je imao ideju koju nam je poslao i pitao je smo za, mi smo bili za, jer stvarno Matu znamo već ono dugo i pričali smo o tome da bi mogli kad tad napraviti neku pjesmu skupa. I poslao ideju, mi smo odmah zavajbali sa time, došli do Mate doma, odradili par sesija i bila je gotova. Ono, napisali tekst, dovršili glazbu i to je to. Ono, prirodno nekako je išla jer stvarno, kažem, on je poslao odličnu ideju u startu i onda je bilo jako lagano dovršiti pjesmu ono, kad je start tako ja.
2: U publici se našao još jedan gost albuma. Škoc iz kolektiva RH Space Orchestra koji briše granice između džeza, hip-hopa i psihodeličnog funka. Na Ponjevićevom je drugom albumu gostovao na Mac Millerovski obojenoj Malo bolji u jednoj rap dionici. A kako smo od Mate čuli, gostovaći na prvom koncertu u Bugaluvu.
5: Pa super, zato kaj u principu ja sam hengao s njim ono, dok je on radio album i to sve. A uopće nisam planirao biti feature jer su naši stilovi ono totalno različiti, ali on mi je puštao mi je stvari, ja sam mu rekao daj mi izbaci neku sirovu ono. I on je iščupao najsiroviju stvar koju imao, ja sam mu sam rekao aj mute vokale da bacio i to je to. Vrlo organski, vrlo neforsirano, vrlo jednostavno zapravo. Tako da full mi je drago jer jako puno ljudi nije očekivalo tu suradnju jer je stilski dosta smo različiti. Ali mislim da je dobro sjeo taj spoj dvaju svjetova na kraju.
6: Kako je tebi album kao album cijeli?
5: Pa sviđa mi se poprilično jer je ono, svaka stvar je zapravo totalno drugačija. Ono, ima tu i popa i nekog indija i nekog ono više koji vuče taj na neki više XU stil roka. Tako da full mi se sviđa jer kad mi je puštao album ja sam bio ono tu ima svega. Bolje nego prije, daj mi samo jedan spliv,
2: da mi smiri živce, daj mi samo jedan spliv, da mi smiri živce. Mali nastup, prvo zagrijavanje, ali puno glazbenih kolega u publici, među kojima je bila i sve popularnija osječka kantautorica Dora Vestić, od samih početaka ljubiteljica Mate Ponjevića. Na koncert pak spontano došla nakon što je vidjela da ima dovoljno vremena prije odlaska na Tidal Pool i pita Doherty-a u Tvornici kulture koji se održavao ubrzo nakon Matine nastupa.
7: Ja sam jako sretna što sam napokon uhvatila Mate Ponjevića uživo. Zvučalo mi odlično, sviđa mi se kako priča o glazbi, što priča o glazbi, sve mi je to nekako zaokružilo, sve te njegove misli sa albumom, sa pjesmama, šta zapravo kroz njih govori. Ima jednu posebnu karizmu bih rekla i definitivno imam svoje favorite s albuma koji mi je to uživo jako dobro zvuče, pogotovo je Oruža u reveru i s Kiklopom na peronu. Jako, jako dobra priča uživo i evo ja mu želim bogatu i dugu uspješnu karijeru i sigurno dolazim na svaki koncert koji bude mogla. Mate, sretno, legenda si. Nasmiješi se,
2: pozdravi me. Tigrova mast u narodu je univerzalni lijek za sve. Ekipi ove emisije svakako je zvučni glazbeni priprava kojim se volimo razmazati od izlaska, a svaki pokret Tigra Mate Ponjevića pratiti u stop. Ovom prigodom možemo najaviti da će emisija Art na trećem programu Hrvatske radiotelevizije sljedećeg utorka biti posvećena upravo Mati i njegovom albumu. Stoga poslušajte Tigrovu mast i pokušajte ga uloviti uživo na nekom od dolazećih nastupa, jer njegova je poruka savršeno sažeta u završetku koncerta ovim riječima.

0: domaće pop i rock scene.
1: Kao što sam rekao i u samoj najavi, novi singl ima i grupa Meritas, a prije nego što ga mi poslušamo u našoj emisiji iz domaće pop i rock scene, zaželjeli smo se da nam nešto o njemu kaže i jedna od Meritasica, Meri Aman. Meri, prije svega dobar dan, dobrodošlica u emisiju, još jedno.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav svima koji nas slušaju i hvala na izdvojenim minutama.
1: Da, nas je zaintrigiralo nekako i zbog toga što se nova pjesma Meritasica zove Radio, pa je li ona o radiju ili je o nečemu drugom?
2: Pa zapravo, kad nam ostane naš radio da slušamo, tako da zapravo je uvijek u onome što nas inspirira i pokreće, tako da su to ti odnosi, ljubav, i onda tu igra i radio ulogu u pjesmi, pa poslušajte pa ćete vidjeti.
1: Definitivno. Pričali smo i prije ulaska u studio, ali ekipa koja je radila i na ovoj pjesmi je nekako, ja bih rekao, i konstanta kod vas dvije.
2: Dobro si to primijetio, upravo tako. To je kao i u ljubavi, znači kad pronađeš tog nekoga, tako ga lako ne puštaš, tako i mi zapravo naše suradnike nakon toliko godina, isti zapravo, ista strast, isti žar i isto ono da volimo izgurati stvari do kraja, znači nikome nije zapravo nikome nakon toliko godina ne nedostaje kondicije, mm-hmm. Tako da to nam se jako sviđa. To su Pavle Miholjević i Jura Ferina u ulozi naših producenata i Ines Praja, Arijano Kunštek u ulozi naših tekstopiskinja, i evo na ovoj pjesmi zapravo je radila najviše Arijana, tako da ona potpisuje stihove, Anita i ja po običaju glazbu, i evo, nekako nam je i dalje zadovoljstvo i svaki put kao prvi put, a zapravo sa nekim ogromnim iskustvom koji ti daje nekakvu i sigurnost mira i zapravo si puno opušteniji.
1: A događaju se one prave i lijepe stvari u vidu novih pjesama, ali ono što se još nešto događa lijepo u kontinuitetu, to su i vaši video spotovi, pogotovo što se dajete u ruke jedne sjajne Mare Mili.
2: Joj, čak ovaj put nije bio u planu video spot, nego je bilo u planu zapravo photo session, slikanje za novi single. Ja jesam uvijek nekako zapravo na našim druženjima s Mare i dotaknula se te teme, pa možda da odmah snimimo i video, ali ti zapravo u našoj toj konstelaciji to uvijek malo ovisi o inspiraciji. I zapravo to uvijek pomno pripremamo, a ovaj put se jako toga desilo po prvi put imamo video, ne znam kako se to zapravo točno kaže, u stop motion tehnici. Zapravo nastalo je skoro 4000 fotografija i od toga se napravio video broj. Mare je to izvrsno zamislila i Ines Piknjač je to tako odlično montirala, tako da je nekako vrlo, vrlo opušteno, spontano, kreativno i nekako baš za naš nekako dojam pogođeno za ovu pjesmu.
1: Da, onaj ko nije, neka ga svakako pogleda, ali mislim da je vrijeme da mi čujemo pjesmu koja se zove Radio, dakle novi single Meritisica, a Meri Aman bila je uz nas. Meri, hvala lijepa i do nekog novog susreta, pozdrav.
2: Hvala tebi, Roberte, i evo, pozdrav još jednom svima i uživajte u pjesmi Radio.

I uz radio grupe Meritas mi smo stigli pred sam kraj današnje emisije s domaće pop i rock scene koju su za vas ostvarili Stella Keleš, Igor Jurilji, Robert Urlić. Srdečan pozdrav i do slušanja sljedećeg tjedna.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio

0: kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
1: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
2: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
3: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
4: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
5: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
0: Vijesti. Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
6: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
7: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. S radošću vas pozdravljam u ovotjednoj religijskoj emisiji Glasa Hrvatske u kojoj donosimo. Na prvu godišnjicu svog pontifikata Papa Lav XIV. U pastoralnom pohodu Pompejima i Napulju. Svečanim euharistijskim slavljem na Splitskoj rivi, Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika, Svetoga Dujma. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi u utorak 12. svibnja na blagdan Svetog Leopolda bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem. U Buenos Airesu obilježena je 50. godišnjica Hrvatskog vjerskog središta Svetoga Nikole Tavelića te predstavljena knjiga Tehar Buenos Aires – Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić, koja donosi priču o životu, vjeri i identitetu naših ljudi u iseljeništvu.

0: Papa Lav XIV. Doputovao je u petak 8. svibnja u pastoralni posjet svetištu Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Pompejima. Pastoralni pohod Pompejima i Napolju započeo je susretom u svetištu u Pompejima s korisnicima karitativnih dijela i inicijativa solidarnosti, koje je ondje osnovao sveti Bartolo Longo, objavio je Vatican News. Papa je upoznato svetište na jugu Italije došao na dan kad se moli molitva Gospi od Ružarija, koju se časti u bazilici toga svetišta, odredišta više od 2 milijuna hodočasnika godišnje, i na godišnjicu svoga izbora za Petrovog nasljednika. Izrazio je radost što je ovaj pohod mogao započeti stopama svetoga Bartola Longa, kojega je kanonizirao 19. listopada prošle godine. On je dolinu Pompeja nazivao mjestom ljubavi koja grije srce, te trijumfom vjere i ljubavi. S vijestima iz Vatikana javlja se Anđela Jelečić-Krajcar.
1: Prije godinu dana, baš na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav izabran je za poglavara Katoličke crkve. Prvu obljetnicu

0: Svog pontifikata htio je proslaviti upravo u svetištu Gospe od Ružarija, u Pompejima, nakon susreta s osobama u potrebi s oko 400 bolesnika. Na trgu pred svetištem proslavio je svetu misu, tijekom koje je podsjetio na svoje prioritete, važnost molitve, očuvanje obitelji i zalaganje za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, svetog Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane, i danas aktualne, obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto ljudskog života. Aktualni ratovi pozivaju nas ne samo na ekonomsku i političku, već prije svega na duhovnu i religioznu zauzetost, jer mir se rađa u srcu, poručio je Papa Lav, podsjetivši na zajedničku molitvu za mir predstavnika najvećih svjetskih religija u Asizu 1986. godine. Papa je podsjetio na moć molitve, rekavši i to da nikakva zemaljska moć neće spasiti svijet, već samo moć Božje ljubavi, koju nam je Isus Krist objavio i darovao. U nastavku dana papa je posjetio grad Napolj, susreo vjernike u katedrali i na jednom od najvećih talijanskih trgova, Piazza del Plebiscito, završio dan s molitvom s građanima Napolja. Sintezu novosti pontifikata pape Lava slikovito je ocrtao vatikanisti komentator talijanske radiotelevizije Don Filippo Di Giacomo u razgovoru za HRT. Imamo jakog papu koji se postavlja kao jedini sugovornik u svijetu ludih, jer ako maknemo po strani glas političara, od kojih su neki lažni pacifisti, jedini istinski glas mira je glas Rimske crkve i pape. Kao i papa Franjo prije njega, i ovaj je odrastao u kategorijama drugog Vatikanskog sabora. Odrastao je u misijskoj zemlji, sviđa mi se kako uzima djecu u ruke i volio bih da na to obratite pažnju gledajući ga. Vidi se da je doista bio misionar. Kad Lav uzme dijete u ruke, zna ga zagrliti. To je promjena paradigme. To je crkva koja više nije hijerarhijska, već bratska. I nadajmo se da će uskoro postati i više majčinska.
1: Presto diventi anche più materna.
0: A svi svjetski mediji jučer su prenijeli vijest o susretu američkog državnog tajnika Marka Rubija i pape Lava nakon nekoliko tjedana neuobičajeno dinamične komunikacije između američke administracije i Svete Stolice. U dvorištu Svetog Damasa Rubija je dočekao prefekt papinskog doma monsignor Petar Rajić. Susret Marka Rubija i pape Lava trajao je više od 45 minuta, a tiskovni ured Svete Stolice vrlo kratko je priopćio da je tijekom srdačnih razgovora sa Svetim Ocem i državnim tajništvom Svete Stolice istaknuta nužnost neumornog rada u korist mira. Naglašena je važnost zajedničkog zalaganja za mir, a razgovaralo se i o međunarodnim žarištima na Bliskom istoku, Iranu, Libanonu, u afričkim zemljama, kao i o nužnosti podrške narodu Kube, potvrđuje tiskovni ured. Iz diplomatski sročenih priopćenja ne vide se recentne napetosti, ali ni pretjerana srdačnost. Simboličan poklon pape Lava američkom državnom tajniku, kemijska olovka od maslinovog drva, bila je, poput maslinove grančice, simbolična gesta mira.
2: Živjeti put nade.
3: Prisjetimo se na dan prve godišnjice pontifikata pape Lava XIV. I njegova izbora za papu u prilogu koji je pripremila Blaženka Jančić.
4: Te večeri oči cijeloga svijeta gledale su u dimnjak Sikstinske kapele. Bijeli dim značio je da katolička crkva ima novoga papu.
5: Abemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
4: Novi poglavar, 1.400.000.000 katolika u svijetu, u svojem je prvom govoru dao nagovijestiti da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. Mir uskrsloga Krista, razoružani i razoružavajući mir. U tom smislu papa je odlučan, ali diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta. Teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu, konflikata koji su sve kompliciraniji i sve dulje traju, kao što vidimo, i na neki način kao da nema izlaza iz toga.
4: U fokusu pontifikata Lava 14. je mir i zaštita siromašnih, kaže nam teolog Tonči Matulić.
7: Tema mira je ključna tema, kao što je prvi njegov dokument koji je zapravo draftirao, napravio nacrt, skicu Papa Franjo, Dilexite, o ljubavi crkve prema siromašnjima. To je središnja tema. Pitanje pravde, ne samo pitanje pravde, socijalne pravde, da kako dijalog i još sve stoji na ovom terenu i mislim da i cjelokupno izražavanje i djelovanje crkve u budućnosti će morati ići kroz ovu metodologiju koju privilegira i koja nosi socijalni nauk crkve.
4: Očekuje se da će ovih dana biti objavljena i prva enciklika s temama upravo iz područja socijalnog nauka crkve, a taj će dokument naznačiti i temeljne odrednice pontifikata pape Lava 14.

0: Živjeti put nade.
1: Svečanim euharistijskim slavljem koje je 7. svibnja na Splitskoj rivi predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili su svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika, svetoga Dujma, biskupa i mučenika prvih kršćanskih stoljeća, objavio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Središnjem slavlju prethodio je tradicionalni svečani ophod sa svečevim moćima od Splitske prvostolnice do oltara na rivi. U euharistijskom slavlju uz domaćina Splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolita Zdenka Križića te predvoditelja monsinjora Roka Glasnovića sudjelovalo je još 11 biskupa. U procesiji su uz biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, bogoslove i ministrante sudjelovali predstavnici župa, crkvenih zajednica i udruga, obitelji, djeca, mladi, branitelji, pripadnici Hrvatske vojske i policije, te brojni vjernici koji su i ove godine ispunili središnji gradski prostor molitvom i pjesmom u čast zaštitniku Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. U životopisu svetog Dujma otkrivamo čovjeka koji je znao gdje mu je blago i zato je znao živjeti. Njegovo je srce bilo uronjeno u Krista, a iz takvog srca nastaje pravi život, naglasio biskup Glasnović. Dujam je pobjedio krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva. Pobjednik je uvijek onaj koji se žrtvuje i daruje život za druge.
2: Dujam, Domnius, je teoforično ime. Ime koje u sebi nosi Božju prisutnost može se prevesti kao onaj koji pripada Gospodinu, no ne samo oni koji nose to ime, u Splitu ih je i u Hrvatskoj oko 2000, nego svaki kršćanin pozvan je biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima. Zato nas Sveti Duje potiče da se pitamo kako mi oblikujemo svoj život, od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke. Ali zašto bismo to činili? Da pronađemo smisao i budemo slobodni, ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
1: I upravo iz te pripadnosti Kristu proizašla je Dujmova snaga i sloboda pred izazovima vremena. Nije ga svladao strah i mržnja, niti je bio ovisan o idolima, predrasudama i javnom mnijenju. Kad Bog nestane iz čovjekova života, tad nastaju idoli, a ideologije zauzimaju mjesto koje pripada Bogu, kaže biskup Glasnović.
2: Zato se pitamo, nije li naša volja zarobljena da često ne možemo činiti dobro? Nemojmo zaboraviti, Božje prvenstvo nad egom, duha nad tijelom, milosti nad djelima. Životi svetaca nisu samo povijesne slike, legende, nego živi pozivi da i mi rastemo u istoj vjernosti. Sveti Dujam i druge mučenici bili su ljudi kreposna života, hrabri u svjedočenju i nasljedovanju Krista. Imali su duboku vjeru, čvrstu nadu i potpunu ljubav, ono unutarnje svjetlo koje nam je svima potrebno da bismo prevladali životne kušnje. Dujmovo mučeništvo je znak najveće ljubavi, svjedočanstvo nasljedovanja Krista sve do darivanja vlastitog života da potvrdi istinitost Evanđelja. Dujam ne umire sam za sebe, nego pred Dioklecijanom, progoniteljem, svjedoči vjeru uskrsloga kao posljednju istinu o smislu postojanja. A čovjek koji želi sam sebe shvatiti sa svim svojim nemirom, slabošću i grešnošću, mora ući u Krista čitavim svojim bićem kako bi ponovno pronašao samoga sebe. Sveti Petar i Sveti Dujam opominju i one koji su zaduženi i odgovorni da s ljubavlju brinu za povjerene im osobe, ne prisilno nego dragovoljno po Božju, ne radi dobitka nego oduševljeno i ne kao gospodari nego kao uzori.
1: Važno je biti vjeran Bogu i čovjeku te prepoznati potrebe današnjega svijeta, poručuje biskup Glasnović.
2: Bog nam govori kroz događaje, to su znakovi vremena i upravo u njima odzvanjaju Kristove riječi: žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. To je poziv na djelovanje, na otvorenost životu. Jer ako ne budemo otvoreni životu, neće biti ni radnika u žetvi koji će pozivati na obraćanje riječima koje smo čuli: približilo vam se kraljevstvo Božje i mir vama. Mir koji je potreban svijetu i svakom čovjeku. Mir koji nije samo odsutnost rata, nego i djelo pravde i ljubavi, plod srca koje služi svima, a posebno ranjivima. I upravo iz te odgovornosti prema svijetu i čovjeku rađa se i naša odgovornost prema odgoju za budućnost. Odgojiti znači osposobiti čovjeka da prihvati vrednote koje oblikuju život, pomoći mu da usvoji određeno gledanje na svijet pod vidom vječnosti. Cilj je da postane duhovno zreo. Odgoj ima moć preoblikovanja. Odgoj je uvijek čin nade, a iznad svega pitanje ljubavi i odgovornosti koje se prenosi s naraštaja na naraštaj. A sve je to moguće samo ako je središte našega života jasno postavljeno. Temelj kršćanske vjere i kršćanskog identiteta, kao i poruka Evanđelja, je Božje darivanje u osobi Isusa Krista. Stoga neka nam ništa ne bude važnije od Krista.
1: Vjera ne znači da znam sve odgovore, nije ih znao ni Dujam, istaknuo je u propovjedi dubrovački biskup, nego da znam kome vjerujem i kome pripadam.
2: Škola vjere nije trijumfalna povorka, nego hod obilježen trpljenjem i ljubavlju, kušnjama i vjernošću koju valja svakoga dana obnavljati. I onda kad je u društvu polarizacija, gdje si za ili protiv nekoga ili nečega, vrijedi Pavlova riječ: bio svijet ili život, ili smrt, ili sadašnje ili buduće, sve je vaše, vi ste Kristovi, a Krist Boži. To je identitet koji nas oslobađa od straha i podjela. Zato molimo Duha Svetoga da nam dade spremnost odreći se samih sebe, izgubiti život za Krista poput svetoga Dujma u službi Kraljevstva Božjega. Moramo iskreno priznati, jedini križ koji nas stvarno pritišće jest to što nismo sveti, što ne živimo tražeći najprije Božje kraljevstvo, što ne vršimo Božju volju. Zajedničko iskustvo nam govori da oni koji žive svetim životom ne poznaju pravu tugu, njih se ne dotiče muka nikakva, jer su u miru s Bogom, sa sobom i s drugima.
1: Svetost nije privilegij nekolicine, nego poziv čovjeku, Božji dar svima, poručuje biskup Glasnović. Sve ono što nam treba u vječnosti, kaže, ne znamo. Ni davati bez žaljenja, ni voljeti, ni praštati, ni žrtvovati se. U grobu nema džepova. Što si skupio u duši, s tim ćeš i ležati, podsjeća.
2: To je pitanje koje stoji pred svakim od nas. Što skupljam u životu? Za kojim blagom tragam? Što nosim preko praga vječnosti? Što će ostati kad sve drugo nestane? Sveti Dujam je znao odgovor. Zato je mogao živjeti hrabro, svjedočiti vjerno i umrijeti slobodno. I zato je njegov život iz ljubavi darovan. Njegovo ime upisano u povijest, a njegova mučenička smrt pečat vjernosti koja ne prolazi.
1: Zato dopustimo Isusu da nas ispuni svojim svjetlom, kako bi i nama slabima pomogao da mu pripadamo, ispovjedamo njegovo ime i budemo ljudi koji više ne žive od vlastite snage, nego od snage onoga koji nas ljubi. Zaključuje na kraju propovjedi prigodom misnoga slavlja na svetkovinu svetoga Dujma u Splitu dubrovački biskup Roko Glasnović.

0: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem u utorak 12. svibnja na sam blagdan Svetog Leopolda. Svetomisno slavlje u 19 sati u župnoj crkvi predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. A kako je došlo do ovog velikog događaja za ovu zagrebačku župu i naš glavni grad, reći će nam župnik fra Josip Čibarić.
1: Kako je ove godine 25 godina župe, također je i 10 godina od dolaska tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagreb, blagoslov novih velebnih orgulja. S obzirom da je ova crkva i postala nekako ispovjedaonica za istok Zagreba, s obzirom da pred Božić Uskrs ispovjedaju 20 svećenika po cijele dvane, također svaki dan ispovjedamo jutro i navečer. Leopold je bio poznati ispovjednik, da smo evo nekako imali tu želju i s tom željom sam došao evo nekako pred nadbiskupa Dražena, koji je evo srdačno s ljubavlju kao pravi pastir prihvatio to i evo vrlo nas obradovao s tom vješću. Za mene je to evo iskreno jedna velika, velika čast biti župnik u svetištu. Evo kad smo to pročitali na oglasima u nedjelju evo, i napisali na internetu obavijest, jako pozitivni komentari, ljudi su baš bili oduševljeni, sretni, stvarno vole Svetog Leopolda, hodočaste mu i baš evo, ljudi su presretni i mi fratri, evo, radosno iščekujemo taj milosni događaj 12.5.

0: Vodimo vas u ovoj emisiji na zanimljivo putovanje. Od Hrvatske sve do daleke Argentine, gdje već desetljećima živi snažna i povezana hrvatska zajednica. Dva su važna međusobno povezana događaja obilježila djelovanje naših Franjevaca u toj zemlji. Proslava 50. godišnjice Hrvatskog vjerskog središta Svetog Nikole Tavelića u Buenos Airesu te predstavljanje knjige Tehar Buenos Aires, Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić, koja donosi priču o životu, vjeri i identitetu naših ljudi u iseljeništvu. Sve je to zabilježila naša Veronika Vlaho.
1: Živjeti put nade.
0: Mnogi Hrvati i njihovi potomci okupili su se kako bi proslavili 50. godišnjicu Hrvatskog vjerskog središta Svetog Nikole Tavelića, koje vode hrvatski Franjevci provincije Svetog Jeronima iz Zadra. Tom je prigodom slavljena sveta misa, a potom je uslijedilo zajedničko druženje uz prisutnost gostiju iz Hrvatske. Svoje dojmove s proslave podijelila je Darija Trošelj, dugogodišnja aktivna suradnica u toj zajednici.
2: Svečano misno slavlje predvodili su fra Tomislav Šanko, kustos provincije Svetog Jeronima iz Zadra, fra Tonči Hočevar, generalni vizitator provincije Svetog Čirila i Metoda iz Zagreba, Claudio Esquisa, pravni zastupnik u Buenos Airesu, te domaćin fra Josip Peranić. Tijekom mise prisjetilo se svih hrvatskih Franjevaca koji su djelovali u pastoralu u Argentini, osobito onih koji su služili u Hrvatskom katoličkom centru. Među njima su bili Lino Pedišić, Marijan Zlovečera, Ilija Kozina, Matija Matišić, Aleksandar Longin i Ivan Gavran. Nakon mise, kustos je istaknuo važnost trajne pratnje zajednice kroz njezinu povijest u dijaspori. Posebne riječi i zahvale bile su upućene fra Josipu Peraniću, koji s puno ljubavi vodi pastoralni život centra. Uvijek se brine za najpotrebnije, svima prenoseći poruku ljubavi i dobrote. U propovjedi fra Tomislav potaknuo je vjernike na ustrajnost u sudjelovanju i zajedništvu, te na očuvanje živoga plamena, vjere i ljubavi prema Hrvatskoj. A nakon svete mise uslijedio je zajednički ručak s više od 120 sudionika, na kojem su, kako je istaknuo fra Tomislav, prevladavali osmjesi i zagrljaji. Mladi iz kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa uljepšali su susret prekrasnim pjesmama, a publika ih je nagradila oduševljenim pljeskom. Ovog ljeta članovi folklorne skupine Proljeće prvi će put otputovati u Hrvatsku kako bi zajedno s tamburaškim orkestrom predstavili svoj rad. Ovakvi susreti posebno su dirljivi jer nisu samo prilika za ponovni susret s poznatim ljudima i prijateljima, nego i snažno svjedočanstvo o onome što nas sve povezuje, vjeri i ljubavi prema Hrvatskoj.
3: Hvala nisi Marija, ja sam fra Tomislav Šanko, kustod sam kustodije Svetog Jeronima sa sjedištem u Zadru i evo mogu reći da sam jako ponosan na naše fratre koji su ovdje evo već 50 godina djelovali na način da su stvarno susretali ljude i pomogli susretati Boga tim istim ljudima, gdje su bili stvarno evo jedno srce, jedna duša s tim ljudima, tako da se to stvarno i osjetilo na euharistijskom slavlju kao jedna velika zahvala za njihov trud, njihovo postojanje, njihovo srce koje su dali za ove ljude. Ovom prilikom zahvaljujem i našem generalnom vizitatoru, fra Tomažu Hočevaru, koji je predslavio svetu misu. Evo, iako je Slovenac, stvarno je sa velikom ljubavlju i velikim srcem govorio o našoj hrvatskoj zajednici i prepoznao je tu vrijednost. Zahvaljujem dragome Bogu evo za sve naše fratre koji su ovdje djelovali. Evo i osjetila se ta ljubav posebno prema našem misionaru koji još uvijek ovdje djeluje, a to je fra Josip Peranić, koji je 40 godina u Argentini. I ta ljubav koju su ti ljudi dali stvarno je svakoga od nas ganula i meni je osobno poticaj. I njegov život za jednu autentičnost franjevačku malenost, jednostavnost, dobrotu kojom je donosio evo živoga Boga među te ljude i u tu zajednicu.
0: Nedavno je u Hrvatskoj predstavljena knjiga fra Josipa Sopte, objavljena povodom 50. obljetnice vjerskog središta pod naslovom Tehar Buenos Aires, Hrvatsko vjersko središte Svetog Nikole Tavelića. Kako ističe fra Ivan Gavran, riječ je više o spomenici nego o klasičnoj knjizi, dijelu koje donosi pregled organiziranog rada Franjevačke provincije, danas kustodije Svetog Jeronima iz Zadra u Argentini. Fra Ivan je tamo proveo 8 godina, te nam iz prve ruke prenosi iskustva rada i života među Hrvatima u iseljeništvu, a sam dojam prenosi nam odmah nakon izlaska iz zrakoplova.
4: Kad sam ja dolje došao, onda mladi me čekali na uzetištu na Esejsi, a bilo vruće, sparno, vlažno. Ja kao, imate li auto, hlađenje? Kaže, Žarko, ima, ja imamo potvori prozor od kombi, evo kaj to je na hlađenje, to se sjeća. Tako kao jedna anegdote koja je danas nepojmljiva. Uglavnom kasnije se to sve normalizira, to se čovjek privikne na taj novi oblik života i nove klimatske uvjete i promjenu vremena, da.
0: Misionarska nazočnost hrvatskih Franjevaca provincije Svetog Jeronima iz Zadra u Argentini približava se stoljetnoj obljetnici, dok Hrvatsko vjersko središte Svetog Nikole Tavelića ove godine, kako reko smo, slavi 50. Ta je jubilej obilježen nizom događanja, kao i objavljivanjem ove knjige, spomenice, koju je fra Ivan nedavno predstavio u Dubrovniku, zajedno s autorom i uglednim gostima.
4: Misionarska nadležnost nas, Franjevaca Zadarske provincije, dolazi skoro do 100 godina. Za nekoliko godina ćemo slaviti tu veliku obljetnicu. A 50 godina je da smo otvorili prvo to hrvatsko naše vjerstvo središte Svetog Nikola Tavelića na Teharu, a prije smo išli oko od župe do župe, od dvorane do dvorane i konačno smo dobili svoje središte hrvatsko koje je bilo samo naše. Ja? U toj knjizi je ukratko prikazana naša djelatnost kroz ovih 100 godina u Argentini. Nabrojena su imena i fotografije svih naših Franjevaca koji su kao misionari dolje djelovali. Zatim je navedena djelatnost našeg središta na Teharu, što se sve tu činilo, koje su sve tu skupine djelovale, naravno najprije na vjerskom području, pa onda na kulturnom, na znanstvenom, na očuvanju hrvatskog identiteta i tako dalje. Znači, knjiga je jedan spomen, zato se onda zove spomenica na sve ono što se događalo kroz tih 50 godina u našem središtu sa jednim jasnim ciljem i željom da ne ode u zaborav. A kad je nešto napisano, fotografirano, skupljeno na jednom mjestu, kao što je to učinio autor fra Josip Sopta, naš bivši provincijal, onda to zaista ima vrijednost. Sada je dolje upravo naša starješina kustod fra Tomislav Šanko sa generalnim vizitatorom Zagrebačke Franjevačke provincije, pa su tu knjigu uz proslavu 50. obljetnice prošle nedelje predstavili i ponudili našim ljudima.
0: Hrvati koji se okupljaju u tom središtu od milja ga nazivaju Tehar. Naime, avenija na kojoj se nalazi vjersko središte nekoć se zvala Avenida del Tehar. Iako je danas promijenila ime, Hrvati i dalje nedjeljom kažu da idu na Tehar.
4: Naime, nekada je to bila jedna velika ulica koja se zvala Avenida del Tehar. U tom području Buenos Airesa su bile tvornice opeke, tvornice crijepa. Pa je onda po toj ulici to središte, kad smo mi kupili taj teren, i zvalo se Tehar. Onda znate u narodu to kolokvijalno uđe Tehar, Tehar, Tehar, makar je službeni naziv Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić i Buenos Aires. Danas je to druga avenija, Avenida Ricardo Balbini.
0: Govoreći o knjizi, fra Ivan ističe njemu posebno značajan dio.
4: Najzanimljivije meni u toj knjizi onaj dio gdje se govori koje su sve udruge djelovale na Teharu. Kada smo slavili 25. obljetnicu ovog središta, tad sam ja dolje bio misionar, naveli smo 12 različitih hrvatskih udruga koje su bile sastavni dio našeg života i djelovanja na Teharu. Znači, te udruge su zapravo živa zajednica naše iseljene Hrvatske u Buenos Airesu. I kada autor opisuje ovo središte kao ustanove za različite skupine, različite programe, onda je tu zaista pogodio bit ovog našeg središta u Buenos Airesu na Teharu. Poznato nam je da u Argentini već odavno gospodarska situacija nije Bog zna kako sjajna. Upravo zbog toga smo i mi kao Franjevci pokušali pronaći jedan način materijalnog uzdržavanja, ne samo uzdržavanja svećenika koji su dolje živjeli, a sve ukupno nas je 23 prošlo kroz Argentinu. Onda je jedan naš Franjevac se dosjetio, došao je u Argentinu s određenim iskustvom rada sa pčelama. Onda je on počeo držati pčele, imali smo čak 1500 košnica. Kasnije je jedan drugi naš Franjevac to pretvorio u jednu pravu prasatu firmu na bazi meda. Proizvodimo danas otprilike 60 različitih proizvoda, 30 polufarmaceutskih, a 30 kozmetičkih. I zahvaljujući tom proizvodu mi smo uspjevali sagraditi puno nekretnina, na primjer i Tehar je dobrim dijelom sagrađen od prihoda od tog melifera. Melifer je dakle dugo godina bio izvor našeg financiranja, života i gradnje naših nekretnina, a s druge strane također zapošljavao je 10-15 radnika, što je u određenom broju obitelji osiguralo materijalnu egzistenciju. Nažalost, danas više da neće biti u našim rukama, ali kako sve drugo ide polako prema kraju, tako i ta ustanova Melifer.
0: Hrvati u Argentini duboko su povezani sa svojim korijenima, a crkva ima važnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta. Ipak, kroz generacije dolazi do promjena u načinu očuvanja vjere i tradicije, te do različitih oblika njihova izražavanja.
4: Naši ljudi su se dolje na određeni način privikli novom ambijentu, makar su zadržali stare svoje običaje. Ja nikad neću zaboraviti majka i otac naših Franjevaca, braći Ostojića, bi nas svakog Božića pozvala na ručak. Vi znate da je dolje Božić u vrhuncu ljeta, vrućine su silne i velike, ali ona je nastavila tradiciju iz Hrvatske pripremanja sarme, koja se ovdje u Hrvatskoj u hladnoći priprema za Božićne dane. I mi smo dolje u Božiću, u tim velikim vrućinama, jeli sarmu. Dakle, naši ljudi su dolje zadržali puno svojih običaja koje su donijeli iz Hrvatske, ali su se također prilagodili, privikli argentinskim običajima, što je opet sasvim razumljivo i normalno. Pa vi znate, prijeme komunizma, zapravo katolička crkva među iseljenim Hrvatima po cijelom svijetu je čuvala vjersku tradiciju, prenosila vjerske istine svojim iseljenicima. Bila je mjesto okupljanja i sigurnosti, čuvala je kulturu našeg iseljeničkog naroda, bila mjesto povezivanja, okupljanja, određene sigurnosti. Evo i dan danas dolje u Argentini naša hrvatska zajednica i njihovi potomci silno žele i mole vape za jednim hrvatskim svećenikom koji bi nastavio očuvati tradiciju vjersku, kulturnu i nacionalnu naše iseljene Hrvatske patrijarhije.
0: Kad više nije bilo dovoljno prostora za sve aktivnosti, Hrvatsko vjersko središte osiguralo je novi prostor za Hrvatsku dopunsku školu u neposrednoj blizini. Tako je nastalo Hrvatsko-argentinsko središte za mlade.
4: Mi smo imali u Teharu i školu dopunskog hrvatskog jezika. Pokazalo se to malenim i uskim, pa smo kupili jednu kuću uz to središte u Tehar, jednu obiteljsku kuću gdje je djelovala ta škola hrvatskog dopunskog jezika. I to se pokazalo malenim baš u moje vrijeme kad sam ja dolje bio. a bio je jedan slobodni teren blizu ovog središta uz župnu crkvu. Onda smo mi odlučili da ćemo taj teren očistiti, da djeca tamo mogu igrati. Kasnije smo onda vidjeli da bi se tu mogla i sagraditi zgrada, odnosno jedan pravi objekt, i dvije i pol godine je trajala ta izgradnja. Uspjeli smo to napraviti, jedan vrlo lijepi sadržaj, eto, koji se tako zove Hrvatsko argentinsko središte za mlade. I to je nakon otvaranja, dakle ono ove godine slavi 25. obljetnicu svoga postojanja i djelovanja, ali je nakon otvaranja to postao naš najaktivniji centar u Argentini. Bilo je to neočekivano kako je djelovao i kako je bilo aktivno, i dan danas je još uvijek dosta aktivan, posebno glede dopunske nastave hrvatskog jezika za djecu, mlade i odrasle. Priča mi učiteljica hrvatskog jezika koje Hrvatsko ministarstvo kulture dolje šalje, da ima preko 70 odraslih ljudi koji pohađaju u tom središtu tečaj hrvatskog jezika. Znači, danas je jako aktivno, ali u to vrijeme, posebno vrijeme otvaranje, zaista postao najaktivnije naše središte u Argentini. I zato je vrijedno spomenuti tu obljetnicu 25. njegovog otvaranja i djelovanja. Naši stari koji su doselili, posebno mislim na onu populaciju iza Drugog svjetskog rata, veliki val useljenika je došao 47. do 48. Oni su dakle sasvim bili predani hrvatskoj ideji stvaranja slobodne i neovisne države Hrvatske. Čak su se nadali da će se za njih života još uspjeti vratiti u svoju domovinu. Oni su dakle živjeli tijelom u Argentini, ali dušom i srcem su bili u svojoj domovini Hrvatskoj, koji su nažalost prisilno morali otići. Njihova djeca i unuci naučili su dobro hrvatski jezik, jer su uglavnom u kući govorilo hrvatski, a sadašnje generacije naravno više ne znaju niti mogu se služiti hrvatskim jezikom, ali još uvijek osjećaju tu povezanost sa domovinom svojih roditelja, djedova i pradjedova. Svjedoče recimo i različiti pokazatelji koliki broj mladih danas naših potomaka želi dobiti državljanstvo hrvatsko, na taj način, naravno možda preko Hrvatske, doći u Europsku uniju. Znači, još uvijek je taj osjećaj jako nazočan i prisutan, makar sasvim drugačiji od onoga što su osjećali i živjeli njihovi roditelji, djedovi i pradjedovi.
0: Fra Ivan je proveo velik dio svog svećeničkog života među Hrvatima u iseljeništvu, kako u Njemačkoj, tako i u Argentini. Stoga ima posebnu naklonost prema svim Hrvatima i njihovim potomcima koji žive u toj zemlji, udaljenoj od Hrvatske tisućama kilometara, ali vrlo bliskoj njihovim srcima.
4: Želio bi svakako, jako bih volio, ako bi se našlo nekog svećenika iz bilo koje crkvene zajednice u hrvatskom govornom području, koji bi pošao dolje i nastavio ono što smo mi kroz skoro stotinjak godina, ne samo Franjevci, naše provincije i mnogo drugih svećenika i drugih zajednica je dolje djelovalo. Ako bi se našao jedan svećenik, dvojica koji bi pošli dolje i nastavili dalje, jer naši ljudi zaista dolje silno vape, žele i cijene ulogu hrvatskog svećenika u svojoj zajednici, makar i ne razumijeli dobro jezik svojih praroditelja, taj kontinuitet bi bio vrlo, vrlo važan. Evo, to mi je želja, ako hoćemo na kraju, i molitva gospodinu Bogu.
0: Zaključuje fra Ivan Gavran.
1: Živjeti put nade.

Dragi slušatelji, toliko od nas u ovoj emisiji. Lijepo vas pozdravljamo, do sljedećeg susreta za tjedan dana. Tonska obrada Stjepan Bičanić, pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka, koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio.

sad predstavi pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelci, ja me na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premjelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, re.

Dank om alles te vlog. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

Većina snija i susreta sa vama i sa nama. Htio bi vam predstavit moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba. Jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegov ime.

krenuli po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A sad je

Na basu!

your boots. Znalost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski Kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Privedeno je 49 osoba, jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim Kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Unatoč prosvjedima u Zagrebu su sinoć zapaljeni Trnjanski Kresovi. Organizatori programa su mreža Antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. Već su ranije poručili da se ove godine dolaskom na nasip pruža izravan otpor državnoj politici normalizacije ustaštva. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i Trnjanskim Kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih Kresova. Tradicija paljenja Kresova obnovljena je prije 12 godina, 7 prije no što je postao gradonačelnik, naglasio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
1: Vijesti.
0: Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja nuklearnog programa Teherana. Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi.

0: da bi trebao pristati u Garandiju. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Stanovnike otoka Tenerife, a koji su prosvjedovali protiv prihvata broda, došao je ohrabriti glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije. Prema posljednjim podacima, do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo.
1: Vijesti.
0: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru u ženskoj kategoriji, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
2: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 za redom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nam se to, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
0: Danas je majčin dan. Obilježava se svake druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Ovaj dan svojevrsni je podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva, Ivana Štulić.
4: Pa za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji na večer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivana Hegeduš, uredila Jelena Remer.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila.
4: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod.

0: Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija, poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adjal Abib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
2: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
3: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
5: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
6: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata!
7: I oni danas slave Beograd.
8: Smradovi jedni komunistički.
9: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
10: Predsjednik sam veterana, došli smo gledati ovu sramotu.
11: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
8: Idemo za domovinu!
5: Spremi! Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Hrvatskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
1: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
2: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
3: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
4: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva, Ivana Štulić.
5: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
4: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
6: Inače, Masa Srbljezanka je pobjeđivala 5 godina za red, ono, 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za one koji ne mogu.
7: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš nam drago zbog toga što nam se eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
8: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslijepodne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
3: Jutarnja kronika.
4: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
9: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac, Svetozar Cvetković.
10: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na neku momentu znači, ali Nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
9: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
11: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinila tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koje su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
9: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
4: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
4: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
8: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
4: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
8: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
12: Sport.
8: Pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
13: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
14: Vidjelo se sve na terenu po meni. Mi je prve minute bili bolje, nismo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I u takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
13: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
16: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
17: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar, tako da evo mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
13: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na drugom programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
18: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku. Teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi. Mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale. Međutim, ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
13: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12. Mornari Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U 2. kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2 put po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. U 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U Elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malo nogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
12: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku Lijepe naše bilo je umjerene, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopno je vjetar većinom bio slab, a na moru mjestimice puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krajnove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula je imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovinj, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla, mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.
3: Glas Hrvatske. Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na Donjanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjen

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa uplovio je u ruku Granadilju na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Na pitanje je li voljan pregovarati s Evropljanima, Putin je prije rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su čak 3 događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 50 osoba, jedna na hodu za život, najmanje 3 na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Od 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novčani iznos namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli Nataša Šustić, trostruka pobjednica utrke u Zadru, i Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.
2: Inače, Masa Srbljezanka je pobjeđivala 5 godina za redom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam njoj samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako je rezultat ovdje najmanje bitan, tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka, trčimo za neko i ne mogu.
3: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest o osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baćem dragu zbog toga što nam se eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što nas znači za nas.
0: Majčin je dan. Obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. A što to znači biti majka, objašnjava autorica knjige Sto lica majčinstva Ivana Štulić.
4: Pa za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljet ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije.
0: Sport. Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
5: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. U 16.

0: A Dona Vekić za naslov u Istanbulu protiv Uzbekistanke Timofejeve. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrače Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika.
1: Vrijeme. Prije podne pretežno sunčano, zatim oblačnije, poslije podne pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Urednica Mirta Milas.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji Sunčanog Osijeka. Današnju emisiju počinjemo ne baš lijepom temom o mogućoj korupciji i subvencijskoj prijevari povezanoj s europskim poljoprivrednim fondovima. Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo je zbog toga istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj, imali smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to jedna od glavnih tema na Danu karijere i Agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. I peradari su održali svoj skup. Željko Malnar iz Tršća kraj Čabra, proizvođač mlijeka i sira, najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se još danas održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam, a povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo koji je održan sinoć i doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. S vama su danas i tonski realizatori Ivana Hegeduš i Dario Šariri. Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je o ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da se bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika, zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenima istragom, pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća eura i isplaćeno. Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage je voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicama u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, zašto je dobio nagrade. Dokumenti su sadržavali na nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnoja i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca. Izdvojili smo dio emisije Otvoreno o ovoj temi koju je u srijedu vodio kolega Mislav Togonal. Njegovi su gosti bili državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, članica i predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu Sandra Benčić i Marijana Petir, te ratar iz Čeminca Petar Pranjić.
2: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju surađuje sa Uredom javnog tužitelja, Europskog javnog tužitelja, EPO-om, kao i sa OLAF-om, dakle, u onom dijelu antifraud sustava, i da temeljem upravo izvida Agencije za plaćanje ove najnovije nepravilnosti su uočene. Dakle, imamo dva smjera nepravilnosti. Jedan je vezan uz korištenje ARKOD sustava, nepravilnost nastavno na istinu

0: koristi bez valjanih isprava. ARKOD je evidencija zemljišta, u okviru toga agencija provjerava raspoloživost svake parcele u odnosu na poljoprivrednika i taj poljoprivrednik kad prijavi svoje zemljište ili zemljište u zakupu, zemljište putem valjane isprave agencije, on ima pravo na potporu. Potpora po hektaru, s druge strane naravno da ima pravo i na potporu prema grlu ukoliko se radi o stočarskoj proizvodnji. U ovom slučaju nepravilnost je uočena kada se prijavila površina, parcela u ARKOD sustav koja nije imala javne isprave i to je naš sustav uočio. Izvidi su trajali godinu dana prema informacijama iz agencije i ova nepravilnost je prijavljena EPO-u. Netom prije završetku upisa, jer postoji rok za upis u ARKOD sustav, su se upisivale te površine, a onda prije same kontrole su se ispisivale kako bi zavarali neki način sustav, ali sustav se ne da zavarati i naše službe unutar agencije su uočile nepravilnosti i prijavili nadležnim tijelima. Prema informacijama kojima raspolažemo, koje su nam dostupne, to je radila jedna bivša djelatnica agencije za plaćanje koja nije na tom radnom mjestu već 3 godine.
1: Dobro, ali 20-ak ljudi je uhićeno u 5 županija, to su i neki vlasnici OPG-ova, ili ima i aktivnih djelatnika agencije?
0: Da, s druge strane imamo informaciju da je jedan aktivni djelatnik agencije optužen za korupciju, ali dok se ne potvrdi od strane nadležnih tijela, dakle vrijedi presumpcija nevinosti, tako da ne bi izlazili sa ovim informacijama. S druge strane postoji nepravilnost koja je uočena, evidentirana i prijavljena vezana za korištenje stajskog gnoja. To je mjera koju poljoprivrednici koriste kako bi povećali organsku tvar u okviru svog tla koje je pogodno za poljoprivrednu proizvodnju. U slučajevima kada nisu imali dokaz ta gospodarstva da mogu sukladno svojoj stočarskoj proizvodnji prodavati taj stojski gnoj onima drugim poljoprivrednicima za što isti dobivaju potporu. Dakle, to je uočeno jer morate imati određen broj grla kojim jamčite da proizvodite stajski gnoj u tom obujmu. Dakle, i tu je sustav uočio pogrešku, evidentirao i prijavio nadležnoj službi.
1: To je onda sam sustav detektirao pa je se to prijavilo EPO-u ili su istražitelji?
0: Fiktivne računa koji su izdavani, dakle u tom slučaju nije bila proizvodnja opravdana ona koja je jamčila da to može biti i u konačnici za korištenje te mjere, korištenje stajskog gnoja na oranicama. Sustav je sam evidentirao da pojedina gospodarstva nemaju taj obujem stočarske proizvodnje koje bi jamčilo takav način prodaje drugim poljoprivrednicima, odnosno korištenje potpora u tu svrhu.
1: Gospođo Petir, čuli smo sad elementarne probleme, dakle od ovih situacija koje se događaju sa korupcijom, do činjenice da stvarno nismo nikad više ulagali novca u poljoprivredu i nismo nikad manje proizvodili. Jesi vi slažete s tom tezom?
2: Svi oni koji zazivaju ukidanje potpora u stvari ne znaju o čemu govore, jer bez tih potpora teško da bi naši poljoprivrednici uopće držali glavu iznad vode. Kad pogledamo kojim su oni sve poremećajima i izazovima izloženi, od elementarnih nepogoda do pandemije COVID-19 koja je izazvala poremećaje u opskrbnim lancima, do izazovnih geopolitičkih i ratnih zbivanja koja su izazvale poremećaje u energentima, što se sve onda manifestira opet preko leđa naših poljoprivrednika. Tako da govoriti o hrvatskoj poljoprivredi na način da vlada totalno crnilo je potpuno pogrešno, kao što je potpuno pogrešno ne spomenuti rad tih ljudi koji počesto bez jednog slobodnog dana se bore sa preživljavanjem. Dakle, potpore su nužne. Prema informacijama koje je Odboru za poljoprivredu dao Evropski revizorski sud, mi relativno dobro stojimo kad je riječ o korištenju sredstava u poljoprivredi na ispravan i zakonit način. Dakle, odstupanja Hrvatske su u evropskom prosjeku, a evropski prosjek je jako dobar. Tu ima negdje 2,5% pogrešaka u odnosu, primjerice, kad gledamo koheziju koja se čak penje do 9 ili 10%. Naravno da ne treba tolerirati nikakve protuzakonite aktivnosti, niti bilo kakve makinacije. To treba sasjeći u korijenu. ali ono što je pozitivno je da je sustav sam otkrio poremećaj, da je sustav to prijavio, da sustav surađuje sa institucijama i da će se to procesuirati i da se to ne smije više ponoviti. Ono što smo mi kao odbor poručili i na čemu inzistiramo, oko tog smo i postigli konsenzus jer su to svi podržali, je da nam je važno da dođe do jednog zaokreta u poljoprivredi na način da se potpore raspodjeljuju pravednije, da potpore idu u smjeru koje je zacrtala i strategija poljoprivrede do 2030. godine, a znamo što smo utvrdili strategijom.
1: Što to znači pravednije? Kome uzeti, kome dati? Kom bi vi dali?
2: Tu nema uzimanja ili davanja, nego treba biti drugačija preraspodjela. Ako smo mi konstatirali da smo u uljaricama i žitaricama više nego samodostatni, ali naši ratari imaju problem jer nemaju silose i skladišne kapacitete, pa onda izvoze te uljarice i žitarice, onda je rješenje izgradnja poljoprivredne infrastrukture na čemu se radi. Ako znamo da našim voćarima trebaju distributivni logistički centri, onda je rješenje izgradnja tih centara na čemu se radi. Izgrađanje je u Križu, izgrađanje je u Osijeku, gradi se u Vinkovcima. Koliko znam, još dva su u planu. Znači, preduvjet je da imamo poljoprivrednu infrastrukturu kako bi mogli proizvoditi i proizvode sa dodanom vrijednošću, a ne izvoziti sirovinu, a uvoziti proizvode na kojima neki drugi stvaraju dodanu vrijednost. Ako su nam
1: priča sa pšenicom, izvozimo žito, uvozimo pekarski proizvod, što je u stvari žito, šta sam mljeveno u brašno.
2: Upravo o tom govorim. Dakle, da bi naš poljoprivrednik mogao zadržati tu sirovinu ovdje i od nje stvarati dodanu vrijednost, potrebno je osigurati poljoprivrednu infrastrukturu i potrebno je povezati poljoprivredni sektor sa prerađivačkom industrijom. Milinovi će se revitalizirati. Ja mogu ovdje reći da smo na odboru potaknuli različita ministarstva i tu zahvaljujem i Ministarstvu obrane i Ministarstvu poljoprivrede što je prihvatilo naš prijedlog da se iz onih 1,5% izdvajanja za NATO iz kojeg će se financirati izgradnja vojno-civilnih objekata infrastrukture, da se tu uvrsti financiranje poljoprivredne infrastrukture, a to znači i mlinovi, i silosi, i distributivni centri, i mini klaonice, ono što je potrebno da bi naš poljoprivredni sektor išao prema naprijed. Znam da je Odbor za poljoprivredu na moj prijedlog usvojio preporuku koju je vlada prihvatila i koja je provedena da se promijeni odluka o zelenoj javnoj nabavi na način da se mora osigurati određeni postotak domaćih proizvoda i proizvoda, znači, u kratkim lancima opskrbe hranom, i od 1.1. prošle godine ta se odluka provodi.
1: Idemo do Osijeka. Gospodine Pranjiću, vi proizvodite hranu. Kako ide ta kontrola tih poticaja? Dobijete poticaje, kako to ide po hektaru? Tko vas kontrolira? Kako to u praksi izgleda?
3: Rezultat ovoga i ovog slučaja, sa što se dešava, to je rad i trud komore i odbora za ratarstvo koji upozoravao unazad 3-4 godine na rastrošnosti i rasipanje, negdje novci cure. Utvrdit će se ko je to radio. Ali doslovce moramo mijenjati način i sustav, nagrađivati proizvođača, a ne mešetara. Tu moramo uključiti i ostale institucije državne. Pazite, ako porezna uprava zna koliko vi ujutro imate novaca ili ja, isto tako može iskontrolirati jedan OPG kad preda godišnju prijavu. Ako je njemu dohodak veći od 70%, a prihod od primarne djelatnosti 30%, pa čekajte, tu nešto neštima. Tu nešto ne valja. Znači, moramo strožu kontrolu izvršiti. Dalje, Hrvatska mislim da je jedina da ima negdje u sustavu poticanja preko 82 mjere. A pazite koji je to prostor. Potiče se koka, golovrata, ošišana ovca, grbavi papa, krivi rog. Nema. Pa u Njemačkoj vam je 20 mjera. Stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo, ribarstvo. U 20 mjera potičemo koku hrvaticu i još jednu koku golovratu. Potičemo boškarina. Naš narod je toliko sklon da će crnog biga uzeti kantu i u pola, ofarbat boškarina i reći to je to i prijaviti ga u sustav poticaja. Pa ne može tako. Novci cure na sve strane. Znači, rigoroznije kontrole, agencija mukotrpan posao radi. Pazite, 1.600.000 je čestica u Hrvatskoj, ne hektara, koje se trebaju iskontrolirati. Jedna stavka, znači osnovni poticaj, raspodijeljeno dodatno leguminoza, konzervacijska, uvećava na 5 do 10 milijuna predmeta ili provjera. Pa znate koji je to posao mukotrpan, a svaki onaj koji radi tamo čuva svoju glavu. I zato mi nekad seljaci budemo neopravdano ljuti. Zašto nama poticaji kasne? Ne može, ne može, jer mora se provesti sve kontrole.
1: Žalili ste se na ove satelitske kontrole. Kako to izgleda u praksi?
3: Kontrole se rade satelitski, ja mislim da dva puta na tjedan se pregledavaju površine zbog vremenskih prilika ili neprilika, oblačnosti, sunčanosti ili nebitno tako. Mi imamo slučaj sad sa prošlom godinom, evo dobro ste me pitali, satelitski se snima, nije uočljivo. Ovaj poticaj sad zadnji što je isplaćen, na čemu evo zahvaljujemo na žurnosti i ministru našem, agenciji za plaćanje također. Međutim, šta se pojavljuje? Sušna godina, prošla godina, tajniče Majdak, ja vas molim da ovo poslušate, županije koje su proglasile sušu nisu krive što nije ponikla leguminoza. E sad ti korisnici su zakinuti za leguminozu, za konzervacijsku, i to je sada u provjeri i kontroli, i mogu poručiti da će svi biti do 36. namireni i iskontrolirani. Otežana okolnost je, ali to smo upozoravali odbor za ratarstvo da će suša nepriliku donijeti. Neće ponik biti vidljiv, neće biti pokrov zelen vidljiv i doći do sankcija.
1: Ajde da čujemo odgovor, gospodine Majdak, jesam ja ovo dobro shvatio. Znači, satelitom se snima polje, vi vidite da nema, da nije ništa niklo i onda nema isplate poticaja, a njih satrla suša.
0: Agencija za plaćanje vidi da u ovom slučaju, dakle, zbog ovih klimatskih promjena i zbog suše, da nije bio ponik u skladu sa onima što je trebalo biti po toj boji koju je satelit odredio, odnosno kontrola agencije, ali mi smo upoznati sa slučajem i radimo na otklanjanju ovog problema, kao što je rekao gospodin Pranjić. Imali smo nekoliko dojava upravo kod leguminoza da nije bilo zbog otežanih uvjeta prošle godine na ovaj način vegetacijskog
1: pokrova. Imamo kritičare koji kažu da sa ovim sustavom poticaja, čuli smo evo gospođu Petiri koja kaže da, ne znam, u Francuskoj imaju te poticaje ono dugi niz desetljeća, oni su otplatili kredite za štale, otplatili su traktore, kombajne, sve su riješili i oni sad mogu živjeti sa ovom razinom sniženih poticaja. Kod nas je potpuno drugačija situacija. Međutim, postoje i kritičari koji kažu da ako jedan OPG 60% svojih prihoda dobiva od poticaja, jer se to onda stvara neka parazitarna ekonomija. Kako će taj funkcionirati sutra na tržištu?
0: Pa da, u nekim sektorima imamo, dakle, veće usmjerenje europskih sredstava, dok neki sektori imaju veću komercijalnu orijentaciju na neki način, odnosno više zarade ostvaruju kroz prodaju svojih proizvoda. To nije uravnoteženo, ide od sektora do sektora, ali moram naglasiti da je Europska zajednička poljoprivredna politika nužna, kao što smo i večeras već više puta čuli. Bez nje europski poljoprivrednik, pa i hrvatski, ne bi bio konkurentan, i nužna su oba stupa Europske zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti.
1: Šta su ti stupovi? To je ovo ruralni razvoj?
0: To je ruralni razvoj i Europski garancijski fond.
1: Čem smo mi samo dostatni, gospodine Majdak? Osim u kukuruzu i u pšenicu.
0: Žitarice, uljarice, to već znamo. Ali evo, spomenula je gospođa Benčić, trešnje i višnje, u njima smo samo dostatni. Znači, preko
1: samo da plus plaćamo ove španjolske 20 eura.
0: Pa sezonski još nisu naše stigle na
1: Okička
0: tržnice.
1: Kad stigne, bit će bolje.
4: Hoće li naše biti jeftinije od 20 eura?
0: Pa naši proizvođači bi htjeli što veću cijenu za svoje proizvode. S druge strane, dakako da će one biti nešto konkurentnije, jer dolaze u okviru kratkih lanaca opskrbe, dakle oni su sezonskog karaktera i bliže je proizvodnja samom tržnicu, odnosno samim trgovinama. Što se tiče zelene javne nabave u okviru grada Zagreba, tu isto nije mi poznato da li sustav funkcionira, koliko proizvoda imamo stvarnih od strane OPG-a i koji su distribucijski kanali kojim se snabdjeva ovaj lanac. Tako da u tom dijelu mi smo u posljednjih 10 godina uspostavili i registrirali 25 proizvođačkih organizacija I upravo što je ono na čemu ćemo naglasak i dalje raditi, to su distribucijski centri, evo pet ih se gradi, dva su završena kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Što se tiče skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice, 2022. smo već uočili potrebu izgradnje istih i sada imamo dobru suradnju i sa odborom za ratarstvo gdje vidimo potencijalne korisnike upravo za onaj preživački kapacitet kako bi stvorili dodanu vrijednost od naših žitarica i uljarica da ih ne izvozimo u ovom dijelu našeg suficita u poljoprivredi.
4: U nastavku o ljepšim temama i mladim agronomijama od kojih se možda neki pitaju trebaju li svoju agrokarijeru graditi izvan Hrvatske ili u Hrvatskoj. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku održan je dvodnevni dan karijere i Agroforum 2026. Središnja tema prvog dana bio je panel o budućnosti mladih u Hrvatskoj s pitanjem ostati ili otići, ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru. Na njemu su sudjelovali predstavnici vodećih kompanija u agrarnom sektoru, ministarstva i lokalne samouprave. Evo što su rekli Perica Bičvić, direktor svinjogojskog sektora u Žitu, Robert Spajić, član uprave Podravke Agri i studentica paralelnih studija zaštite bilja i biljne proizvodnje Marta Đaković.
5: Ima tu potencijala itekako. Vidimo iz dana u dan, s obzirom na cijelu nekakvu globalnu situaciju, koliko je važnost samodostatnosti hrane. Možda u ovom trenutku, zbog svih nekakvih događaja koji su možda u ovom trenutku bitni, s obzirom da non stop se zvecka oko rata, hoće ga biti, neće ga biti, možda je to negdje po strani, ali ipak i da bi ratovali morate nešto jesti. Tako da ja se ne bojim sigurno da potencijala tu itekakog ima, pogotovo u Slavoniji i Baranji.
6: U svim nekakvim segmentima, konkretno našeg sustava, velik dio usmjerene na investiranje. Ako kažem da ćemo 200 miliona eura uložiti u sljedećih nekakvih 3 ili 4 godine, onda vidite koji je to aspekt koji to nosi. Kako generaciji Z to približiti, kako to učiniti zanimljivim, da se pokaže da taj biznis može funkcionirati na touch screenu, što kažu kolege. Jer jednostavno danas robotizacijom nekakvom u mliječnom sektoru, robotizacijom u pranju stajskih objekata, svi ti segmenti zahtijevaju, ja ću reći, ta nekakva inženjerska znanja za što se vi danas i obrazujete. Koliko će ustanova o kojoj danas jeste biti u mogućnosti pratiti taj tempo, mislim da da. Koliko ćete vi pokazati interes, ako stavimo društvene mreže, vjerojatno će to biti in, vjerojatno će to biti cool. To smo primijetili i mi u sustavu u kojem se nosimo sa problemom nedostatka, ne samo radnika, nego i nedostatka tog inženjerskog praktičnog znanja. To je nešto što mislimo da ukoliko pređemo taj line, pa vas sve, pa i nas koji vodimo taj nekakav sustav, dovedemo u nekakav segment koji je zanimljiv, koji taj biznis od prihodovne strane nosi, u kojoj se može, ajde reći ću, pristojno živjeti, onda on postaje interesantan. Plus ako je na nekakvim mrežama, još je interesantniji. Tako da, da, ja pretpostavljam da će ta cijela nekakva sfera se mijenja i mislim da će postati ovaj cijeli nekakav sektor poljoprivrede ili agrobiznis, kako god ga zvali, nekakav zanimljiv domen u kojem ćete, ja se nadam i vjerujem, naći sebe u tom aspektu. Ali kažem, inženjerska ta nekakva znanja, taj nekakav praktični involvement u tom svemu će biti ključan.
7: Iako je odgovor na ovo pitanje doista individualan, ja bih to iskomentirala na način da se mladi definitivno nalaze na jednom precijepu, odnosno, kako bih rekla, na jednoj vaštini gdje naš život cijelo vrijeme uči da mi moramo biti najbolji, da se moramo fokusirati, da se mi moramo adaptirati, da moramo maksimalno učiti, a onda opet s druge strane imamo situaciju gdje poslodavci, dakle, prvenstveno nam daju manje početne plaće. Posebice, dakle, kada smo došli na valutu eura. Osim toga, imamo prekretnicu gdje smo u situaciji stabilnosti. Dakle, kad govorim stabilnosti, želim naglasiti da najčešće dobijemo u početku odgovor na određeni period. Ali taj određeni period se zapravo zna na jako velik period odužiti. Kad dođemo kod poslodavca, mi unesemo taj trud i to znanje, ali stagniramo. Dakle, ja smatram da mladi nisu ljeni, da ta generacija Z nije ljena, nego jednostavno dođe do tog perioda pasivnosti i stagnacije. Jedna učestalost koja se često događa da se mladi, odnosno ta generacija Z, često etiketira način ljenosti, A ja bih htjela postaviti pitanje koje smatram da je meni važno u budućnosti. Dakle, mladi kada danas biraju između fakulteta ili nekakve strukovne škole, dolaze na pitanje što će biti više vrednovano. Jer otkako sam, kao što sam rekla, na toj valuti eura, jednostavno strukovna zanimanja imaju veću vrijednost. Dakle, ima na koncu veće plaće. I sad je pitanje, isplati li se meni ići na fakultet 5 godina? Jer ja sam u početku u minusu. Minus definiram načinom da ja gubim ti 5 godina radnog staža, dok je neko sa strukovnim zanimanjem u velikom plusu.
4: Je li agrosektor u Hrvatskoj doista podcijenjen strateški potencijal ili industrija koja se bori sa određenim naslijeđenim strukturnim problemima? Načelnik sektora za savjetovanje i podršku razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika u Ministarstvu poljoprivrede, Robert Črep i zamjenik Osječko-baranjske županice Josip Miletić.
8: Pitanje je fakat teško. Meni je iskreno, ja sam neki stari romantik, ja sam isto završio agronomiju u Zagrebu. Taj moj fakultet agronomija u Zagrebu je meni donio strašno puno. Naravno da ovisi od studenta do studenta koliko on to želi znanje primiti, koliko je angažiran u tome svemu. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče samo je perspektive mladih, ja iskreno isto imam 2 sina, onaj, pa onda gledam, mi nekako, dobro, nisu agronomija, ali nebitno, manje više vam je to u svim, po mojem nekakvom naravno viđenju, u svim branšama je to manje više i slično, ali nije to agronomija, odnosno naš fah, izuzeće, jel, to vam je, osim eventualno nekakvih fakulteta, ne znam, medicina, ferovo, ono, to je slično. Ono što mi kao Ministarstvo poljoprivrede, mi možemo katalizirati taj proces, znači, puno, mora malo tu stati u obranu ministarstva, mislim u obranu, nije to obrana Ministarstva poljoprivrede, nego imate nekakve novce propisane nekakvim strateškim planovima lijevo-desno i onda vi gledate na koji način ćete stimulirati mlade da što više se uključuju u proces poljoprivrede, da im to postane zanimanje. Znači, mi imamo sad novo programsko razdoblje, 2028. sljedećih 8 godina, gdje oni inzistiraju da se razvija taj sustav znanja, inovacije u poljoprivredi, pa onda nas na neki način tjeraju da razvijamo privatne savjetodavne službe, gdje opet postoji određena mogućnost za zapošljavanje mladih, s obzirom da mi imamo najmanji broj poljoprivrednih savjetnika, stručnjaka u Europi, po broju upisanih poljoprivrednih gospodarstava i tako. Oni imaju ambiciju se tim baviti često puta, međutim nemaju ili određene resurse tipa zemljište, mehanizacija, lijevo, desno, imaju stvarno volju i želju, jel, da se time bave. Jel. E sad imamo tu neku nominalnu potporu, ne znam, za pokretanje start-up ovih mladih poljoprivrednika, to je nedostatno ukoliko nemaš od prije neko imanje, neko nasljedstvo i tako dalje. Kompleksna je to dosta priča. Sve od slučaja do slučaja, to je stvarno onako individualno i to je to. U svakom slučaju, mladi ljudi koji se fakat žele baviti poljoprivredom, a to je s jedne strane težak posao, s druge strane ono fakat lijep posao. Tu je puno truda, rada, onda nekih stvari na koje ne možeš utjecati i tako to.
9: Mislim da svako je na neki način kovač svoje sreće. I stoga treba prepoznavati trud, rad i ono što na neki način u svom poslu morate biti vrhunski stručnjaci da biste uspjeli. U svemu tome, evo, čuli smo, ne postoji nažalost čarobni štapić niti za jednog od nas, svako je svoj nekakav životni put pronašao na drugi način. Čuo sam, evo, i lijepu priču mlade studentice koja postavlja pitanje ima li smisla uopće studirati. Da li je to prednost ili je to na neki način minus u samom startu. Rekao bih možda malo drugačije. Kad budete stariji, onda ćete sve više i više cijeniti to što ste završili fakultet. I ovdje na Agrobiotehničkom fakultetu vidimo iz godine u godinu da se otvaraju i novi smjerovi i drugačiji pogledi i sve više ovakvih foruma, radionica, prostora gdje možete čuti, naučiti. Dosta je i europskih projekata, mudro korištenje sredstava, cjelokupno vodstvo fakulteta puno ulaže u smjeru popularizacije ovog fakulteta. A u stvari važnost poljoprivrede vidimo baš onda kad je posebno teško doba. Vidjeli smo to i u doba korone. Nadam se da nećemo vidjeti u ovo doba kad zveckaju oružjem i svašta nešto spominju. U tim trenucima vidimo što su strateške važnosti i naše domovine i županije, a na neki način vidimo i koje su bitne konture i obiteljskog života i ono što vas u stvari izgrađuje.
4: Koje su strategije razvoja u Žitu, odnosno Podravci Agri, odgovaraju Perica Bičvić i Robert Spaj.
10: Ja sam po struci veterinar, ja sam ovdje jedini uljez. Studirao sam prije 25 godina u Zagrebu i zadnji ispit koji imamo vam je sudska veterina i sad slušamo profesora
5: daje nam nekakav primjer i kaže, kolege, doći ćete u situaciju da vam dimnjačar dođe, da dobijete atest, da možete sutra pustiti centralno grijanje, lupi vam 2-3 puta po dimnjaku i kaže, uzme vam 200 kuna. A vi ćete sutra otići na teren, napravit ćete carski rez, ostaćete 2 sata, bit ćete u štali na minus 5-10 i trebat ćete to naplatiti 500 kuna, ali nećete moći naplatiti od bakice ili nema novaca. Mi smo se svi pogledali, ono, jel se isplati studirati? Isplati se. Što se tiče samih plaća, u kontekstu plaća trebamo gledati sve ostalo. Ja ono što gledam ovih 20 godina svog nekakvog radnog iskustva i obavio sam na stotine razgovora, jel, za posao, i kako nekako vrijeme odmiče koje dolaze sve nekakve nove generacije, vjerovali ili ne, ali prvo pitanje nije čak ni kolika će mi plaća biti, već uvjeti. Da li radim subotom, nedjeljom, blagdanima, koliko imam godišnjeg, koliko imam nekakvih drugih beneficija. Tako da plaća normalno je, ali moramo biti svi smo, kad smo kretali, svi mi ovdje koji imamo, evo, iskustva 20 plus godina, svi smo mi kretali sa, neću reći, nekakvim minimalnim plaćama, ali možda u tom trenutku. Isto mi se činilo ono, pa to je možda malo, pa to je ovako, pa studirao sam, pa učio sam, ali to dođe sve na svoje. Samo što trebamo biti strpljivi. Možda današnje generacije htjeli bi to da bude odmah stan, kuća, auto, ne znam, i sve ostalo. Doći će to, samo treba biti malo u svakom slučaju strpljiv. Ja sam se prije 20 godina doselio u Zagreb. Znači, sa svojom obitelji, mala je tad imala 7 mjeseci. Ja nisam dvoumio. Moj cilj bio ostati raditi na fakultetu. I znam uvijek kad je bilo, pa ono, pa zašto ne bi otišao u Slavoniju raditi? Ma joj, daj, di ću ići u Slavoniju raditi. I završim fakultet i dođem kao i svaki, jel, student, ponosan, indeks i odem na zapošljavanje, dođem tamo i onda se susretnem sa jednom drugom činjenicom. A u to vrijeme je veterinara bilo jako puno. I onda mi dođe i kaže, pa ja, znate šta, ja vam ne mogu naći ovdje ni da volontirate u Zagrebu. Srušim vam se svijet. I dobio sam ponudu od Žita i evo, hvala Bogu da sam je prihvatio i tu sam već 20 godina, kažem, krenuo sam kao veterinar na farmi. Sad vodim cijeli sektor već zadnjih 14 godina. Tako da trebate samo biti strpljivi, imati vjeru u sebe. Svako će vam reći da to je nemoguće, to je teško, to je ovako, to je onako, ali bitno je da vi u svojoj glavi imate cilj i da budete samo strpljivi.
6: Kad dolazite na tu scenu, da bude metaforičan, ulazite u disko, da uđete u disko treba vam nekakva ulaznica. Ako ne poznate izbacivača, ako ga i poznate možda ćete ući nekoliko puta, ali onda se on promijeni pa ste opet u problemu. Da li ćete vi iz tog diska izaći sa djevojkom, momkom, to je sad onaj segment sposobnosti pojedinca. Ova kuća kao Fakultet agrobiotehničke znanosti vas uči tim kompetencijama. Kako doći i stvarati onu razliku. Velik dio vas vjerovatno će biti, da ne kažem svi, sigurno u poziciji šefa. Vrlo izvjesno je da će samo pojedini biti lideri. Lideri su oni koji čine tu razliku na nekakvom terenu u kojem se nalazite. Šefovi su oni koji rukovode nekakvim grupama unutar samog organizacijskog segmenta. E sad, gledate sa strane poslodavca, morate biti svjesni da poslodavac kad gleda vas i kad gleda cijelu skupinu svog nekakvog radno aktivnog zaposlenika, sumira to kroz nekakav broj koji, kažemo, dolje u desnom ćošku gledate neto. Ako kažete da je danas mlijeko 22 euro centa na spotu, ako vam kažem da je danas svinja euro 70, što su povijesno kataklizmičko niske cijene na tržištu. Svi vi ćete biti u poziciji da imate zadaću da sustav koji vodite, kojim rukovodite, koji slažete, ipak zaradi ne za vašu plaću, nego i za plaće vaših podređenih, vaših djelatnika i svih ostalih. U početku moje godine, krajem prošle, je izašao nekakav u medijskom prostoru 50 najboljih kompanija u istočnoj Hrvatskoj, gdje smo naše kompanije bile u nekakvoj platežnoj aktivnosti, znatno u onom prvom dijelu razreda u prvih 10 kompanija. Je li to dovoljno? Ma nije dovoljno. Toga smo svjesni. Ali je na nama danas, kao što će biti na vama sutra, sigurno će stati ta obaveza da vi menadžirate ili vodite nekakav takav biznis, kad govorimo o korporativnom biznisu. Kad govorimo o ovom segmentu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, taj segment ide u tom dijelu satisfakciona malo. Mora imati te duše, morate imati tog nekog zadovoljstva i nekog dijela koji će vjerojatno činiti vas više happy što to radite, što ste u tom nešto uspjeli, nego što će možda to čak i biti taj financijski gain. Naravno da čovjek u nekakvim vašim godinama, bio sam i sam u toj situaciji, danas su moja djeca vaša generacija, gledate kako stvoriti nekakav segment koji će biti financijski, ajde, barem neutral, da niste ovisni, da možete samostalno, da možete stvarati u tom segmentu društveno-socijalnih aktivnosti, što je obitelj, prijatelji. Ali generalno, definitivno će biti važno da u samom segmentu evaluacije poduzetnika, kad gledam iz naših cipela, koje su vaše sposobnosti? Hoće li uvijek diploma biti presudna? Vjerovatno ne. Hoće li ona doneti taj nekakav jezičac na vagi? Često. Govorim vam nekakve realne i plastične situacije koje se događaju u samom segmentu zapošljavanja kadra koji ima određene kompetencije kao što ćete ih imati vi. Ali definitivno ćete morati prihvatiti da će velik dio, ono što sam spomenuo, biti u razini onih koji rukovode. Između vas će se filtrirati oni koji, te koji rukovode, slažu i nagrađuju. Da bi vi danas evaluirali pojedinca, teško da možete to odraditi ispod nekog segmenta minimalno 1 do 2 godine. Stvarati nekog rukovoditelja farmske jedinice koji mora znati IT tehnologiju, koja mora znati izračunati ventilaciju, koji mora znati izračunati broj dana oprasivosti, koji mora znati masu detalja koje čine nekakav algoritam na osnovu kojega donosite zaključak. Pa do onih trivialnih stvari, jer Pero Marko Janko uopće danas došao na posao. To su razlozi zbog kojeg ćemo vjerojatno morati dići sve na nekakvu, neću reći AI platformu, ali smo krenuli u tom smjeru, jer nemamo izbora. Nije danas ono naj-in biti u tom segmentu, ali onaj ko bude vladao tim nekakvim inženjerskim znanjima, ću reći, mislim da ima velike mogućnosti da na toj sceni stvarno od toga stvara nekakav biznis. Ponavljam, u segmentu privatnog poduzetništva, ne korporativnog biznisa, on je nešto mlađi kao sustav koji funkcionira u državi, ali je slađi. Funkcionira izazovno i tu, kažem, ukoliko nađete se, morat ćete tražiti taj dio satisfakcije, ne samo u financijskom segmentu, nego onom što vas ispunjava.
4: Profesor Ivan Aničić, ravnatelj Poljoprivredne i veterinarske škole u Osijeku, komentirao je sustav napredovanja mladih, odnosno imaju li mladi nerealna očekivanja ili je riječ o zastarjelim modelima nagrađivanja.
11: Današnji mladi, mogu reći, puno više znaju što možda žele nego što su naše generacije možda znale, htjele, željele. Dobro je što znaju što žele, ne treba ih se na tome njih sputavati. Imaju neka svoja očekivanja, složim se sa svima vama što smo već prije rekli, možda da ta primanja sad za početak kad vi počnete raditi nisu toliko zadovoljavajuća za vaš životni standard, odnosno ono kolike su današnje cijene i što vi očekujete od toga. I smatram možda, iako nisam u tom sektoru poslodavac i sve, da bi bilo dobro, recimo, je li možda u nekom slučaju sistemu imamo i neke zastarjele sisteme, odnosno poslodavce, koje možda pred mlade vas ne postavljaju točno što oni od vas možda očekuju. Ja vjerujem da bi vi kada biste došli negdje raditi, kada se vama kaže, slušaj, došli si na to mjesto radno, imat ćeš toliko i toliko primanja, imat ćeš mentora, s vremenom ćeš se usavršavati, napredovati, bili bi vjerojatno zadovoljniji, jer znali biste što se od vas očekuje. Ali znam i sam sam uvijek to doživio, a i mnoštvo mojih poznanika kada je bilo ono sistem, a ti si tek došao, čekaj svoj red da bi mogao napredovati. Ne kažem da vi morate odmah, ali znači imate želju, trud, volju, htjenje, ali s vremenom da vam se postavite neke zapravo mogućnosti, odnosno da vi znate na čemu ste kad dođete kod samoga poslodavca. Ja mogu ovako reći nešto iz pozicije ravnatelja, odnosno srednjoškolske ustanove i sve. Mi od ove godine dogodila se reforma u strukovnom obrazovanju, odnosno više nemamo klasične predmete kao što ste vi svi kad ste išli u srednju školu, pogotovo strukovne škole, imali. Znači, gimnazija ostala na predmetima, mi strukovne škole smo prešli na modularnu nastavu, znači nastava je organizirana po modulima, gdje su se smanjio sada broj, ono klasično, vi koji ste strukovnjaci sjećate se predmeta što ste imali, gdje je bilo ono teorijski dio i sve ostalo, nego jedan modul im je podijeljen na teorijski dio, jedan dio, zatim učenje temeljeno na radu i seminarski dio, gdje mi nastojimo sad zapravo povezati se srednjoškolske ustanove sa poslodavcima kako bismo onaj dio koji mi ne možemo provesti, učenje temeljeno na radu, proveli kod naših partnera, odnosno poslodavaca. I tu zapravo mladi vide mogućnost da bi napredovali i dalje se usavršavali. Puno učenika zapravo odlučuje se odlazak na studiranje, većina odlazi zapravo ovdje na fakultet, neki odlaze u Zagreb, ali odlučuju zapravo ulagati u sebe, jer svi oni smatraju zapravo da to neće biti vrijeme potraćeno i da kad tad će uspjeti zapravo naplatiti to svoje znanje koje će steći tijekom tih 5 godina koje ste proveli na fakultetu.
4: Na pitanje je li jača valuta formalna diploma ili mogućnost i sposobnost prilagodbe mladog čovjeka novoj sredini i kolektivu, odgovara.
11: Pa mogu reći jedno i drugo da je bitno. Zapravo bitno je da imate diplomu, diploma vam otvara mnoga vrata, a adaptacija će vam otvoriti još više vrata. Svima vama bi savjetovao zapravo kad završite jednog dana fakultet da nastavite se usavršavati, znači cjeloživotno učenje, ulagati u sebe, jer svi poslodavci, gledam i kod sebe kad zapošljavam i sve, ako imaju nastavnici neke dodatne kompetencije, nešto drugo da još mogu odrađivati, ne znam, sad su EU fondovi što smo pričali, isto aktualni i sve ostalo, ako imaju da su projekt menadžeri to završeno i sve, pa prije ću se opredijeliti za neku takvu osobu koja je ulagala u sebe, ali kažem, diploma vam uvijek otvara vrata, bit će vam lakše u životu s diplomom.
4: A Bičvić i Spajić dodaju.
5: Mlada osoba ima tu jednu energiju koja je jako, jako bitna. Možda u startu ne toliko znanje, kad dođete, ne znam, sad ja sam u sektoru svinjogojstva, pa sada dođete na jednu svinjogojsku farmu, onda bi tek vidjeli koliko i tehnologije i sve idu. Ali ono što je ključno u toj cijeloj priči, da vi donesete novu energiju, nove ideje, da budete pozitivni. Ključno je to. Morate biti spremni da ćete učiti, ali ključno je da donesete tu jednu novu energiju.
6: Ja ću reći da je taj voljni moment ključna, nekakav okidač ili trigger da neko to u biznisu zagrize. Diploma, rekao sam, ona je nekakva ulaznica kroz nekakva vrata i sad kad uđete u taj nekakvu arenu, vi ste sa nekakvom grupacijom koja vlada već nekakvom materijom. E sad, vi kad ulazite kao novi, energija, taj voljni moment je nešto što je vaš advantage koji može biti kompetitivan u svemu. Ali apsolutno nekakva praktična znanja vas usmjeravaju, brzinu će vam dati ili taj nekakav fluidnost u tom poslovanju, ako ih imate, ako ih nemate, trebate kretati, uvijek je iz nule, ali, kažem, taj neki segment praktičnih znanja, oni koji ih imaju više, brži su do nekakvog, u nekakvim stepenicama do cilja, i u Americi, i na zapadnim nekakvim tim sferama biznisa, otvorene su stepenice prema gore, ali sad se vi penjete, ako ste se umorili ili vam se ne da ili nećete, onda oni koji dolaze, oni kažu, dajte budite ljubazni, samo se malo maknite i prolaze dalje. To je jednostavno tako. Jednostavno s tim živite, ali ima ona svoje nekakve benefite koji su, komoditet se spomenuo kao riječ. Šta je komoditet? Komoditet može biti da ne radite petkom, subotom, nedjeljom, ili s druge strane da radite petkom, subotom i nedjeljom, a da zaradite nešto što možete kupiti. Karikiram, što mnogi ne mogu. To su dvije vrste nekakvog komoditeta i sad na pojedince koji će izabrati.
4: I dekan Fazosa Tomislav Vinković.
12: Puno pričamo ovdje o tome da zapravo gubimo tijekom obrazovanja određeni period. Evo, naša kolegica studentica je dobro apostrofirala neke stvari i iznijela probleme i zapravo izazove s kojima se suočava evo ova generacija, nazvali smo ju generacija Z. Ja bih povukao jednu vremensku liniju i rekao da odmah nakon Domovinskog rata, što se ova generacija ne sjeća, mi smo bili svjedoci zapravo da je došlo do degradacije određenih stručnih zanimanja, zapravo kao što su evo bili majstori bilo kojeg zvanja. Oni su bili tada podcijenjeni i zapravo je to sve skupa bilo dosta, da tako kažemo, povoljno nabaviti na tržištu i nije bilo skupo platiti takvu uslugu. Istovremeno se događa potreba za takvom radnom snagom na drugom kraju našeg kontinenta, Europe, i takvi radnici odlaze dalje i naravno da onda uslijed tog disbalansa skaču cijene zapravo rada ili ti takovih usluga, a istovremeno dolazi opet do degradacije naših zanimanja. Znači, u principu je tržište rada s tim u vezi vrlo okrutno, ali isto tako dinamično. I ja ću samo sada reći da je sada na nama red, na agronomima, dovoljno smo bili sada negdje dolje, dolazi vrijeme zapravo kad nas nedostaje, toga smo već svjedoci, dakle na tržištu rada nedostaje agronoma, isto tako su jasne zapravo poruke i zapravo statistički podaci koji govori u prilog tome, ako se nastavi ovim tempom produkcije mladih agronoma, da će istih s ovim brojem, zapravo i padom broja, da će istih za 10 godina nedostajati, te da će biti veliki nedostatak. S tim u vezi, ovo zanimanje, u svakom slučaju vi ste već u generaciji kada će se taj nedostatak osjetiti i vi ste već u generaciji koja će, da tako kažem, ubirati plodove kada će naše zanimanje biti skuplje i puno više cijenjeno nego što to sada jeste. Što se tiče našeg fakulteta i općenito obrazovnog sustava, koliko je on spreman producirati mlade ljude koji su spremni odgovoriti na izazove ili imati stručna znanja i kompetencije i vještine koje trebaju. Ja sam rekao i prije da nijedan obrazovni sustav nije spreman u 100% pružiti čovjeka ili ti, da tako kažemo, dati diplomu koja jamči da taj čovjek dolazi kod poslodavca sa svime onime što poslodavac traži. Tržište rada, ali i promjene tehnološki procesi u praksi su vrlo dinamični. Mi smo ovdje nešto usporeni, to smo do sada pokazivali, da je obrazovni sustav trom sustav. S tim u vezi radimo na novim studijskim programima koje ćemo vrlo brzo, ja se vjerujem, i imati u opticaju, to jest donijeti, znači, nove studijske programe, pružiti mladim ljudima, to jest studentima budućih generacija, da imaju priliku studirati ono što zaista žele i ono što se danas od njih na tržištu rada očekuje. Međutim, opet kada donesemo nove studijske programe, proces cjelokupan i u sustavu obrazovanja, znači i pri agenciji, isto tako trom, i mi već onda i potencijalno prijeti opasnost da ćemo kasniti. Međutim, s tim u vezi mi ćemo zapravo intenzivirati ostale aktivnosti koje možemo kao institucija, a to su ovakvi dani karijere, različite druge aktivnosti kao što je Fazos Arena koju ćemo pokrenuti, brojna druga događanja koja će pružiti mladima zapravo dodatni oslonac i pomoć pri stjecanju znanja, kompetencija, ali i povezivanju sa tržištem rada kako bi uvijek bili u tijeku.
4: Studentica Marta Đaković govorila je o praktičnim iskustvima na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti.
7: Ja sam studentica zaštite bilje i paralelnog studija, dakle, biljne proizvodnje. Tako da iza mene zapravo jedan veliki put gdje je stvarno bilo jako puno teorijskog angažmana, ali mogu reći da su naši profesori nama predavali na način da to nije samo bio udžbenik. Jer moramo biti svjesni, dakle, kao što je dekan već spomenuo, mi se nalazimo u vremenu u kojem su sada došle te klimatske promjene, u kojem je IT, digitalizacija, odnosno sve ide na preciznu poljoprivredu. Te su nam s tim i profesori dali mogućnost, dakle, razmišljanja, da sami promišljamo, da sami zaključimo, da budemo spremni kad izađemo van, dakle, da imamo jednostavno širi vizir, jer jednostavno sve se mijenja. Jer kao što sam spomenula, udžbenik koji je napisan prije 15 godina, sa sigurnošću mogu reći da se toliko toga vani promijenilo od same biologije štetnika, dakle, od kukaca, gljiva pa nadalje. Što se tiče same prakse, za naš fakultet mogu reći da stvarno maksimalno se uvodi praksa, ponajviše, dakle, na drugoj i na četvrtoj godini. Osim toga, imamo mogućnost da odemo i u druga poduzeća, dakle, u privatne sektore i u državne sektore, mi imati svoju osobnu praksu gdje mi biramo poslodavce. I mislim da je to zapravo ključno u našem razvoju, jer zapravo tamo vidimo kakav je svijet izvan fakulteta, jer praksa je jedno, a teorija je drugo. Evo, ja imam mogućnost, odnosno moja obitelj ima malo poljoprivredno gospodarstvo, nemamo puno zemlje, radimo 10 hektara, ali sve ono što naučimo na fakultetu pokušavamo primijeniti kod kuće.
4: Koliko europski fondovi doista pomažu mladima i drugim poljoprivrednicima? Robert Šrep iz Ministarstva poljoprivrede.
8: Što se tiče mladih u novom programskom razdoblju, tu još nismo raspisali natječaj. U bivšem programskom razdoblju bilo je nekakvih uspjeha. Ono što je ključno, da mi njih vezujemo da se bave minimalno određeni broj godina tome, tako da postoje nekih pozitivnih pomaka. Tu je problem što uvijek, naravno, uvijek ima manje novaca nego prijavljenih kandidata. I onda idu rang liste po više kriterija i onda neki, naravno, mogu proći, neki ne. Če ja radimo, dakle, u Ministarstvu poljoprivrede, radimo u savjetodavnoj službi, mi imamo 230, 240 ljudi diljem Hrvatske, ali planiramo zapošljavati još novih ljudi. Tako da, evo, pozivam sve mlade poljoprivrednike da kad budu i pred kraj studija ili kad završe, da praktički sve informacije relevantne za njihove proizvodnje i buduće mogu dobiti od nas. To nam je na kraju krajeva i posao.
4: I na kraju dožupan Josip Miletić i dekan Tomislav Vinković.
13: Bitna stvar je da je u svakom poslu pogreška je dozvoljena. Naravno, nije dobro da je ona učestalna, nije dobro kad je ona namjerna, ali tko uči, taj normalno i griješi. Tako da te stvari treba na neki način apostrofirati. Nemojte očekivati isto tako ni od poslodavaca da su oni vanzemaljci, da vam prvog dana daju službeni auto, veliku plaću, sve te nekakve moguće beneficije. Vi to trebate zaraditi i pokazati svojim trudom da ste vi to zaslužili. Kako je kolega rekao, kod njih kad dođete na posao, morate svaki dan učiti. Pa to je tako u svakom poslu. Cijelo životno učenje je nešto što vas prati i što će vas pratiti cijeli život. Svaki dan je novi dan, trebate svaki dan pokušati biti što bolji. Važan je balans između životnih izazova. Novac, vrijeme, zdravlje, energija, obitelj, djeca, slobodno vrijeme. Evo, neke su samo od tema koje su često suprotstavljeni. Ukoliko potrošite više vremena za neki posao, vjerojatno ćete više zaraditi, no manje ćete imati vremena za svoje slobodno vrijeme.
12: Treba reći da smo u fazi zapravo izrade nekakvog, da tako kažemo, nacrta obrambene sigurnosti, unutar kojeg je evo, Saborski odbor za poljoprivredu uključio i poljoprivredu kao strateški važnu gospodarsku granu, gdje znači obrambena sigurnost koja nam je sada takva kakva je, nije dobra zapravo, ne može nikako bez hrane. I trebate znati, studenti, da se hrana nikad neće prestati proizvoditi. Isto tako trebate znati da postoji 170 tisuća različitih gospodarstava koje su upisane u upisnik, da njih preko 90% nema stručnjaka i agronome koji njima upravljaju, da će se to sve skupa postrožiti i da će se situacija na tržištu hrane sigurno promijeniti i da vas iza ugla čekaju jako lijepe prilike.
14: Prije mreže još informacije kako je početkom tjedna na Cipru održan neformalni sastanak Vijeća ministara Europe AgriFish, a raspravljalo se o upravljanju rizicima u poljoprivredi kao jednom od ključnih izazova za budućnost europskog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Predstavnici sektora naglasili su hitnost djelovanja, a organizacija mladih upozorila je da se poljoprivrednici suočavaju s kumulativnim krizama od klimatskih i tržišnih poremećaja do rasta troškova inputa, te da postojeći alati upravljanja rizicima nisu dovoljno dostupni ni prilagođeni stvarnim potrebama, pa istaknuta potreba da to postane središnji cilj budućeg ZPP-a uz jačanje otpornosti na razini gospodarstva kroz ulaganja, znanje i pristup financiranju.
15: Hrvatski radio. HR mreža.
16: HR mreža. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
17: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
18: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
19: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: HR mreža.
20: Hrvatski radio. Oglasi.
21: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
20: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kruzer na kojem se pojavila zaraza anskim sojem hantavirusa uplovio je jutros u luku na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Svi putnici na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima. Za putnike bez simptoma, kojima je određena samoizolacija, organiziran je poseban prijevoz, izvijestio je Europski centar za prevenciju bolesti. Zdravstvene vlasti tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Primirje SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu je uhićena 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na novi prijedlog za sporazum o završetku rata koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja iranskog nuklearnog programa. Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama, Adja Labib, u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasreddinom, te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
2: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
3: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirani.
0: Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo je sustavni prometni šok u svijetu. Promet tim prolazom mogao bi se normalizirati tek mjesecima nakon što zaraćeni Iran i SAD njime dopuste plovidbu. Međunarodni prometni forum, organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima je i Hrvatska, upozorio je da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalasku posade, ali i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Poručio je i da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
1: Vijesti.
0: Jučerašnji dan u Zagrebu obilježila su 3 događaja označena kao visokorizična: Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Privedeno je više od 50 ljudi, najviše za vrijeme i poslije utakmice Dinama i Hajduka. Jedna je osoba privedena na Hodu za život, dok je na Trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira, prema posljednjim informacijama, privedeno 6 ljudi, od kojih 5 protuprosvjednika. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburnske obale. Sav prikupljeni novac

0: Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. Urednica Mirta Milas.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u emisiji koja traje do 10 sati, a do 10 veliki dio sadržaja posvetit ćemo vinu jer je u tijeku Vinistra u Poreču, a isto tako jučer je održan i festival vina i sira u Valpovu. Ponajprije informacija o tome da je Željko Malnar iz Tršća, kraj Čabra, proizvođač mlijeka i sira, najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. Drugo plasiran je maslinar iz Svetog Filipa i Jakova Valentin Krtalić, dok je treće plasiran stočar Krunoslav Zunić iz Ivoševaca. Zunić je osvojio i prvo mjesto po izboru čitatelja Jutarnjeg lista, dok je posebnu nagradu DM-a za održivost dobio Rabljanin Matija Kaštelan, koji radi s proizvodima od meda. Najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik Željko Malnar poručio je da će dobivenu novčanu nagradu od 5000 eura uložiti u svoju stoku i u svoju proizvodnju. Pobjednik 11. izbora za najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika predstavljat će Hrvatsku na izboru u Europi, koji će se krajem godine održati u Briselu, a svih 20 finalista ovogodišnjeg izbora sudjelovat će na Europskom kongresu mladih poljoprivrednika. Izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika održan je u organizaciji Jutarnjeg lista i Ministarstva poljoprivrede, te zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak, a u sklopu 7. Međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu na Rabu. Evo izjave Sunčane Glavak.
2: Ono što me raduje je zapravo da mladi ljudi koji su se prijavili na ovogodišnji natječaj zapravo pokazuju na koji način se mijenja bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom. Sasvim novim koncepti. Ono što zagovaramo jest inovativnost u poljoprivrednim procesima, oni to obilato koriste. Imamo bolju obrazovnu strukturu, to su i visoko obrazovani mladi ljudi.
1: U nastavku o prosvjedu u Zagrebu, stotinjak ljudi okupilo se na prosvjedu jednog od najvećih domaćih proizvođača Marijana Lukača ispred resornog ministarstva. Upozorio je na dugogodišnje uništavanje domaće proizvodnje i pogodovanje uvozu, a prosvjed je održao i prije 8 mjeseci ispred Hrvatskog veterinarskog instituta, kada je tvrdio da analize koje su pokazale prisutnost salmonele na njegovoj farmi nisu točne.
3: Sve te godine nikada nitko se nije ni nakašljao od naših jaja, a ne da bi se razbolio od salmonele koje mi 7 godina prepisuju stalno. Niko od krajnjih potrošača, a niko ni od mojih djelatnika koji su svakodnevno u kontaktu sa tim kokama.
1: Reagirao je ministar poljoprivrede David Vlajčić, rekavši kako Lukač neprestano narušava ugled Hrvatskog veterinarskog instituta izjavama da su nalazi izmišljeni, te da je referentni europski laboratorij potvrdio prisutnost salmonele. Ministra smeta i što je, kako kaže vlasnik farme, svoj cirkus preselio pred vrata istog ministarstva kojemu je isplatilo 313 tisuća eura odštete samo za prošlu godinu.
4: Gospodin Lukač lažno se predstavlja kao zaštitnik domaće proizvodnje protiv uvozničkih lobija, a prešućuje da je upravo on taj uvoznik. U proteklih 10 godina sam je uvezao 5.850.000 kilograma jaja, ili da prevedem u komade, okvirno 100 milijuna komada jaja uvezao je iz Poljske, Ukrajine, Mađarske i drugih zemalja. Potrošači zaista imaju pravo znati istinu.
1: Sektori u Hrvatskoj poljoprivredi imaju dosta problema, pa tako i onaj peradarski. U Poreču održani peradarski dani sa kojih je poručeno kako se hrvatski peradari svim sredstvima bore protiv salmoneloze. Evo izvješća.
5: Salmonela je sve veći problem u hrvatskom peradarstvu.

0: zdravstvu. U borbi s tom opasnom bakterijom nužna je suradnja peradara sa znanstvenicima, stručnjacima i nadležnim institucijama. Istaknuto je to i na Međunarodno znanstveno-stručnom simpoziju peradarskim danima 2026. u Poreču. U Europi je veliki pritisak salmonela u posljednjih 10, a porast se naročito bilježi u posljednjih 5 godina. Zbog visoke prevalencije u jatima peradi u zemljama iz kojih dobivamo proizvodne životinje, bilo kao rasplodna jaja, jednodnevne piliće ili uzgojene pilanke, pred početak proizvodnje veća i vjerojatnost prijenosa u Hrvatsku. Veća prevalencija na farmama osigurava jače širenje i kontaminaciju objekata, okoliša i vektora, čime se stvaraju stalni izvori prijetnja novim jatima peradi, rekao je profesor dr. Znanosti Željko Gottstein iz Zavoda za patologiju peradi s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Evo izjave Luke Jurinovića, voditelja laboratorija za salmonelu pri Hrvatskom veterinarskom institutu.
1: Mi smo tijekom 2024. i 2025. pregledali 5900 uzoraka, od kojih je 44 uzorka su bili zaraženi salmonelom, ciljanim serovarom salmonele koji imaju zoonotski potencijal, odnosno opasni su za ljudsko zdravlje, što iznosi nekih 0,75%. Na razini Europske unije su dogovoreni ciljani postoci kojima se teži pri proizvodnji peradi. Oni iznose 1% za sve kategorije peradi, osim za konzumne nesilice gdje iznose 2%. I mi smo dosegli te ciljane postotke u svim kategorijama, osim u kategoriji konzumnih nesilica gdje je nešto veći.
0: Salmonela se u jata konzumnih nesilica može unijeti na mnogo načina. Načini njezina širenja dijele se na vertikalne i horizontalne. Vertikalni prijenos bakterija znači zarazu pilića preko roditelja, dakle od prvog dana života, a horizontalni način širenja uključuje izvore salmonele kao što su zagađena hrana, voda, glodavci, insekti, ljudi, oprema, stelja, prašina i izmet. Danijela Horvatek-Tomić iz Zavoda za patologiju peradi s klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
2: Što se tiče ulaska salmonele, znači štete mogu biti različite. Prva naravno je za same životinje, same kokoši, piliće i druge vrste peradi koje mogu oboljeti i nakon toga zapravo razviti različite kliničke znakove koje mogu dovesti na kraju nažalost i do ginuća. Ako do toga ne dođe, jer ima salmonela koja neće uzrokovati nikakvu bolest, vidljivu barem u same peradi, zapravo veliki problem je što mogu ući u jaja, ako govorimo o kokošima koje nesu konzumna jaja, i kroz ta jaja koja izgledaju potpuno isto kao bilo koja zdrava, doći do krajnjih potrošača, što su najčešće ljudi, i onda zapravo ako se pojede takvo jaje koje nije dovoljno termički obrađeno, može doći do razvoja bolesti u ljudi. Kad se salmonela pojavi, zapravo najčešće se vidi u laboratoriju koji je dobio ili uzorak jaja, hrane, uginule životinje ili neki drugi uzorak sa farme. Nakon toga taj nalaz je dostupan inspektoratu, znači Državnom inspektoratu veterinarskoj inspekciji, koji kreću sa primjenom mjera koje su propisane. Neke od tih mjera, nažalost, ako se radi o salmonele koja je opasna za zdravlje ljudi, doći će do neškodljivog klanjanja, što zapravo znači ubijanja svih životinja na toj farmi. Nema preživljavanja, nažalost. Znate s čemu se zapravo radi? Vi ne možete znati od stotine tisuća kokoši u jednoj farmi koja od njih nese jaja u kojima je salmonela. Tako da zapravo, da bi se spriječio rizik prijenosa takvog jaja do krajnjih potrošača, nažalost, sve životinje moraju biti ubijene.
0: Jesmo li sigurni u konzumaciji mesa, peradi i jaja? Kakva je situacija? Koliko često imamo pojavu salmoneloze? Pitali smo i ravnateljicu Hrvatskog veterinarskog instituta Andreju Humski, koja odgovara.
3: Situacija je identična, odnosno usporediva sa svim rezultatima koje možete vidjeti na razini Europske unije. Znači, legislativa koja se provodi, planovi i programi su bazirani na uredbama Europske unije, provode se redovito. Hrvatski veterinarski institut sudjeluje u tim programima već od 2010. godine, znači čak i prije ulaska u samu Europsku uniju. Kontrole sa državnim inspektoratom provodimo na dnevnoj razini i to na razini cijele Republike Hrvatske. U kontroli, osim nas kao veterinara u primarnoj proizvodnji, ali isto tako i u klaonicama i u mesnicama i na tržnicama, sudjeluje naravno i sanitarna inspekcija i definitivno možemo reći da smo sigurni. Čuli ste da svaki pozitivan nalaz zapravo uključuje opoziv, odnosno povlačenje proizvoda, kod životinja naravno i njihovo neškodljivo uklanjanje. Provodi se kontrola jaja, provodi se kontrola mesa peradi. Naravno, ona je u određenim situacijama pojačana, to smo rekli već recimo u prigodama Uskrsa, pojačane su kontrole prvenstveno jaja, jer znamo da u to vrijeme ide konzumacija. Isto tako i purećeg i pilećeg mesa u vrijeme nekakvih blagdana, ali redovito, ali doslovno na dnevnoj razini se provode kontrole u Hrvatskoj, a velim, oslonjeno je sve na legislativu Evropske unije. Kad govorimo o jajima, razlika je između 2024. i 2025. u tome što smo u 12.920 komada pretraženih jaja zapravo samo u 0,1% ustanovili, odnosno u jednom uzorku smo ustanovili prisutnost salmonele enteritidis. Naravno, ta jaja su povučena. Povlačenje ide od posljednjeg sukladnog nalaza.
0: Komentirala je i slučaj Marijana Lukača i njegov prosvjed ispred resornog ministarstva u Zagrebu. Lukač optužuje sustav za uništavanje domaće proizvodnje jaja.
3: Ministar je reagirao i na tome mu zahvaljujemo. Nažalost, mi s gospodinom Lukačem imamo takve slučajeve od 2019. godine. Na svaki pozitivan nalaz on, nažalost, reagira neprimjereno, ne vjeruje našim nalazima i kleveće Hrvatski veterinarski institut. Ono što je od 2019. važno za spomenuti, da su zapravo i zbog njegovih prijetnji naši ljudi radili pod policijskim nadzorom. Da je nakon toga, opet u slučaju pozitivnog nalaza, on svoje uzorke nosio u druge laboratorije gdje su isto tako potvrđeni pozitivni nalazi. Ovo posljednje što imamo je da je zatraženo vještačenje ispred Trgovačkog suda kojemu je odobreno. Imenovana je sudska vještakinja. Izuzeti su uzorci na dvije farme i dostavljeni su tri laboratorija. Jedan laboratorij je Europski referentni laboratorij koji je, znači, većeg i višeg znanja od toga nema i meritornih nalaza. Drugi laboratorij je bio laboratorij, nacionalni referentni laboratorij našeg centra za peradarstvo i treći je on mogao odabrati po vlastitom izboru. Dobili smo nalaz sudske vještakinje i u njemu je naravno Svi rezultati su podudarni. Znači, sve ono o čemu mi govorimo već 7 godina je zapravo dokazano i u europskim referentnim laboratorijima. I ono jedino što mi možemo reći da isprika za koju je rekao ministar da bi zapravo gospodin Lukač trebao uputiti prema institutu neće biti dovoljna, nego ćemo po završetku ovoga mi dići tužbu protiv njega zbog klevete i nanesene štete.
0: U Poreču se još danas održava i 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Trodnevni program prepun je vrhunskih vina, inovacija i gastronomskih užitaka. Sajam je okupio renomirane istarske vinare, ali i međunarodne proizvođače s posebnim fokusom na autohtone sorte Malvaziju i Teran. Ove godine dodijeljen rekordan broj nagrada, ističući kvalitetu i raznolikost pristiglih vina i jakih alkoholnih pića. Posebno uzbuđenje izaziva predstavljanje generacije V, nove generacije vinara koje donose svježi suvremen pristup istarskom vinarstvu. Oko 10.000 posjetitelja, koliko se procjenjuje da će biti na Vinistri, mogu uz degustacije sudjelovati na panel raspravama o tehnologiji i inovacijama, gastro show te druženju s vinarima. Iz Poreča se javila i kolegica Klara Dujmović.
4: 32. Vinistra ovdje u Poreču okupila je veliki broj izlagača, vinara, stručnjaka, mladih snaga. S nama je predsjednik udruge Luka Rossi. Po čemu je možda ova Vinistra odskače od onih prošlogodišnjih izdanja?
5: Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima. Pa evo još jedna Vinistra, 32. po redu. Vinari znaju reći da kada im prolazi godina, prolazi od Vinistre do Vinistre, od berbe do berbe. Tako da zaista je ta manifestacija važna i za vinare, ali isto tako mislimo da je jako važna za Istru, za regiju, jer na taj način Vinistra nije samo vinski event. To je, rekao bi više, čak i društveni događaj koji ima za nekakav viši cilj, ako možemo tako reći, da u stvari još etablira, potiče našu kulturu stola, našu kulturu vina, hrane i našu autentičnost. I definitivno Vinistra se pokazala kao jedan odličan medij koji to uspije možda najbolje propagirati.
4: Koliko je stiglo izlagača, odakle sve dolaze i što sve nude?
5: Pa evo, izlagači su, pošto je prostor ograničen, kao i svake godine je naravno sve popunjeno. Na parteru u dvorani su članovi udruge. Malo smo i proširili jednu dodatnu salu gdje imamo udruge ili regije koje su nam prijatelji i partneri. Tako imamo i udrugu iz Vijulija, imamo čak i štand koji su došli iz Španjolske, a to je vinarija koja je osvojila Best in Show, znači za najbolju malvaziju na svijetu, na što smo jako ponosni da su uspjeli sjesti u avion i doći ovdje i predstavljati i govoriti o svojim vinu, kako su oni to napravili, kako oni to vide. Naravno, tu ima i iz drugih regija kao i svake godine. Ono što isto je jako interesantno, vani na parkingu gdje je u stvari mehanizacija, kako smo razgovarali sa izlagačima, uvijek smo rekli, ajde donesite ono najmoderniju opremu što može biti, pa ima dronova, ima robota, ima sve ono najnovije što se u poljoprivredi može vidjeti u današnjici.
4: No, u središtu svega je naravno vino, u fokusu su uvijek autohtone sorte, Malvazija i Teran. Novogodišnje ocjenjivanje stiglo je rekordan broj uzoraka, čak 700-tinjak, polovica toga Malvazija, puno je zlata, puno je šampiona. Iznenadite li se? Nekako stalno se pomiču kriteriji i uvijek imamo te super rezultate. To govori zapravo da su vinari vrijedni i da imamo vina s kojima možemo parirati svijetu. Slažete li se sa mnom?
5: Apsolutno. Kada razgovaramo o ocjenjivanju, vinistrenom ocjenjivanju, imamo ta dva dijela. Jedno je vinistreno ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića koje je regionalnog karaktera, a tu vidimo da raste broj i to nam govori o tome koliko znači medalja osvojena na vinistri našim proizvođačima. I na to smo jako ponosni i to je još ono dodatno zašto smo i prošle godine promijenili sustav ocjenjivanja, ove godine smo dodatno podigli kriterije za dobivanje zlata. A s druge strane imamo svijet Malvazije gdje dobivamo uzorke iz gotovo cijelog svijeta. I taj dio jako raste i na taj dio smo još i ponosni jer vidimo da smo upravo vinistra, upravo da je Istra predvodnik svih Malvazija u svijetu i mislim da postajemo zaista referentno mjesto za ocjenjivanje Malvazija iz svakog ugla svijeta.
4: U ova tri dana nekako Poreč će biti mjesto i kušanja tih vina, i susreta, i pregovaranja, ali tu je mjesto panela, bogat je program, ja ću samo izdvojiti tu umjetnu inteligenciju u službi vina, vinarstva. Evo, prije sam pitala, ponovit ću pitanje, može li, koliko se vinar može osloniti na tu umjetnu inteligenciju, odnosno može li ona zamijeniti ono nepce, ljudsko nepce kad je riječ o proizvodnji vina?
5: Kada pričamo o proizvodnji vina, onako najgrublje rečeno, to se sastoji od dva faktora, dvije komponente. Jedno je onaj tehnički dio, znanstveni pristup, znanje koje učimo u školama iz iskustva, a drugi dio je upravo ta kreativnost, taj umjetnički izražaj vinara ili enologa kroz taj proizvod koji je svake godine unikatan. Taj dio jednostavno ga sigurno neće nikad niko moći zamijeniti. Ali ovaj tehnološki dio, kao što je prije, ne znam, toliko godina su izmislili traktor pa nam je pomoglo u obradi tla. Sada mehanizacija, mehanički dio proizvodnje je zaista na jednom jako visokom nivou i sad dolazi ovaj softverski dio, znači umjetna inteligencija. I neki govore kao to je u budućnosti, ne, to je danas i to već je danas u punom mjeku. I mislim da Istrijani su jako otvoreni za novitete i to smo pokazali zadnjih 30 godina, da su i otvoreni i za ove novitete u vidu umjetne inteligencije, iako ono neki kažu da je zastrašujuće, mislim da definitivno nije, kao što je bio kalkulator pre toliko godina, to je sad umjetna inteligencija koja moramo vidjeti i naučiti na koje načine što bolje iskoristiti da bi nam bilo još ljepše i još bolje živjeti i raditi u tom poslu.
4: Znači u budućnosti možemo očekivati još bolja i bolja vina.
5: Apsolutno, svake godine podižemo ljestvicu.
4: Najbolje nagrađena Malvazija ove godine na Vinistri sa visokih 93 boda je ona obitelji Zigante, a s nama je Denis Zigante. Denis, evo, u čemu je tajna? Ovo nije prva medalja, prošle godine je bila nagrada za najbolju odležanu Malvaziju, ove godine svježa Malvazija. Pokazuje se zapravo da Buština i vaš dio ima dobre potencijale upravo za bijela vina za Malvaziju.
6: Da, istina je tako. Imamo dobro potencijale, dobro položaj. Ipak treba znati raditi, pogotovo kao prvo u vinograd. I imate ljubav i strpljenje i trud svaki dan biti u brajde ako hoćeš dobro napraviti u podrumu. I u podrumu normalno da moraš biti konstantno tamo. I na kraju dođe jedan dobar rezultat van. Tako da stvarno smo sretni i to, još bolje zići dalje i naprijed i još bolje napraviti.
4: Što misliš, što je bilo presudno kod ove Malvazije? Kakva je ona aromatika, je li pitka, što je ono što je presudilo?
6: Da, je svježina kao prvo. Svježina je pitka, lijepo okružena. Imaš taj buke, elegantni buke. Kada piješ, osjeti, ako mogu reći, kao grožđe. Stvarno se da piti dobro.
4: Kolika je proizvodnja možda malvazija, odnosno koliko hektara obrađuje vaša obitelj i gdje je tu malvazija? Znamo da je ona u našim vinogradima nekako najzastupljenija sorta. Je li isto tako i kod vas?
6: Je. Mi obrađujemo oko 20 hektara. Oko toga je 80% malvazija i neke 20% je crne sorte.
4: Od crnih što imate?
6: Uglavnom imamo sorte Teran, kao Teran i nešto Cabernet Sauvignon.
4: Kada je riječ o ovoj malvaziji, kakva je njezina budućnost? Hoće li na tržište izaći kao mlada? Hoćete li je čuvati kao odležano vino? Koji je njezin potencijal, odnosno kakve planove imate za nju?
6: Plan je tako, normalno će ići kao svježa malvazija vani, a neka količina će biti kao odležana malvazija, ćemo čuvati još par godine. Je ipak lani je bila jedna vrhunska godina, se sve potrefilo, kiša, vrijeme, sve je bilo za pet, tako da je šteta da ide sve kao mlada malvazija.
4: Problema, pretpostavljam, nema s prodajom tih bijelih svježih vina, koliko plasirate doma, koliko možda u restorane, kako tu stojimo?
6: Dobro, to je dobro, dosta mi prodajemo kućnu adresu, tako da kada dođe na degustacija ili tako, nešto po restorani. Ide, recimo da šta se napravi, to se može prodati.
4: Zadovoljni dakle?
6: Da, smo zadovoljni. Zašto se mučimo, radimo na stol, tako da to je baš lijepo.
4: Hvala lijepa.
6: Hvala vama.
4: Najbolje ocijenjeni odležani teran ove godine na Vinistri, šampionski teran je onaj obitelji Tomazi iz Motovuna. S nama je Antonio Tomaz. Antonio, ovo nije jedina šampionska titula koju ste dobili za teran. Bilo je tu nagrada i za mladi teran, pa odležani. Očito, Motovun je područje dobrih terana.
7: Tako je, poštovanje svima. Tako dobro ste rekli, kategoriji zreli teran. To je jedna velika želja svake vinarije da uspije osvojiti takvu titulu. Zbog toga što je to nekako, mi bi rekli, i najkompleksnija nagrada. Zato što je jedna sama sorta teran jedna jako teška i nezahvalna sorta, traži jako puno i vrijeme teroara, odnosno klime i same proizvodnje u podrumu.
4: Koliko je teško odnjegovati i dobiti pravi teran u vinogradu? Kad je možda berba, bere li se kasnije, kreće li se s nekim mjerama i izračunima već dok je grožđe na trsu?
7: Tako je. U vinogradu se radi jedan veliki, veliki dio, to jest najvažniji, gdje mi radimo za Teran Superior iz 21. godine, koji je to osvojio 70% dehidracije grožđa na trsu i 30% prosušivanje samog grožđa prije prerade grožđa, znači prije same proizvodnje, gdje je taj najbitniji dio da se sam ekstrakt postigne, gustoća vina i daj taj tanin sazrije maksimalno moguće kako bi lakše na odležavanju poslije postigli željeno vino.
4: Nekako u istarskim vinarijama je uobičajeno da je taj omjer terana i malvazije uvijek u korist malvazije. Znamo da je ona najzastupljenija naša sorta u Istri. Kako vi stojite? Ide li vaga tu u korist terana ili i dalje je malvazija kraljica?
7: Što se tiče naše same proizvodnje, i dalje je količinski malvazija puno veća proizvodnja, dok teran stvara brend. Teran stvara jedan veliki brend po kojoj su vinarije prepoznatljive. Tako mislim da smo i mi sa našim i samom Barbarosom i Superiorom postigli. Tako da mislim u budućnosti da će biti teran za postizanje u svijetu kao regije puno bitnije, ali malvazija uvijek tu koja, od koje se živi, od koje se radi.
4: Kakva je situacija s teranom, Antonio? Znamo da u svijetu nekako prolaze ta odležana, teška, crna vina. Osjećate li vi to i u vašem podrumu? Ili teran je ta autohtona sorta i uvijek dobra, provjerena karta?
7: Evo ga, imali smo baš po pitanju toga sada jako puno radionica gdje se uspostavilo da teran koji se prije 10 godina nije plasirao van Istarske županije, da se trenutno naručuje diljem cijele Hrvatske i po ljeti, znači i u sezoni, što nam pokazuje da itekako da je crveno vino kao sorta teran idealno za cijelu godinu, samo je u stvaru stila proizvodnje te tehnologije, odnosno posluživanje i istubljivanje sa hranom.
4: Koliko ga vi imate u vašem podrumu količinski?
7: Znači, količine su nam nekih 20% odleženog terana, odnosno nekih 30.000 boteljka godišnje.
4: Prodate sve, pretpostavljam, u vašoj vinariji, dobar dio u restoranima. Ima li tu problema?
7: Tako je. Sa novom vinarijom ovaj veliki dio samog kućnog praga prodajemo i na našim degustacijama, ali takako horeka nam je najbitnija stvar i vidimo da sve vinske karte kad su počeli slagati sa teranom da je neizostavan naš teran.
4: Sad ću vas pitati oko cijene, kolika je cijena jednog dobrog terana i ima li tu problema sa naplatom i što kažu kupci, je li preskup, nije, kako se tu krećete?
7: Mislimo da smo jako korektni sa cijenom. Za naš odleženi teran koji je cijena 24 eura u maloprodaji, gdje je krajnji kupac, ugostitelj, može od 40 do 45 eura. Za jedno tako vino od 3 godine odležavanja, od 4 do 5 godina starosti, mislim da je jedan omjer kvalitete i cijene zadovoljavajuć, a i vidimo po samoj potrošnji.
4: Hvala lijepo na razgovor, još jednom čestitke.
7: Hvala puno.
4: Iz obitelji Kozlović dolazi nam na ovu Vinistru šampionska odležana Malazija iz 2019. godine, čak 97 bodova. To je u razini onog vina Best in Show. S nama je Đana Kozlović, mlada vinarka. Đana, lijepo je čuti za ovakve nagrade i koliko one znače.
8: Da, mi smo presretni sa ovom nagradom. Nije prvi put da smo dobili platinu za neko naše vino, ali mislim svaki put kad dobijemo neku takvu nagradu je čudesno. Skoro, zato što znamo koliko se trudimo, koliko radimo za to. I onda nam je, wow, baš smo bili presretni. Dobili smo nagradu za najbolju odleženu Malvaziju, što nam je, zašto smo jako sretni. Dobili smo između ostalog još dvije platinaste medalje i to za naš teran Santa Luciju i za našu JRE Malvaziju, koje je neko vino koje sam sigurna da većina ljudi nije probalo, tako da je odlično da dođete na Vinistru i da probate. I jako, jako veliko priznanje, tako da smo svi jako sretni.
4: Koliko truda i rada stoji za toga? Puno mi je vinara reklo, sve počinje u vinogradu, pa tek je onda podrum, završnica. Koliko je truda cijele obitelji, i tebe, i oca, i zapravo cijela generacija je u to uključena? Kako uspijevate?
8: Treba reći da je tu puno truda, ali to ne mislim da niti ne počinje, niti ne može završiti objašnjenje koliko tu stvarno ima truda. Mi se trudimo u svakom pogledu, znači vinograd je izuzetno bitan, ali svaka stavka proizvodnje vina, prodaje, predstavljanja proizvoda, ugošćivanja gostiju u našoj sali za degustaciju kod nas, sve stavke su izuzetno, izuzetno bitne, berba, kako se bere. Mi pokušavamo, iako smo narasli sa našim vinima, sa količinama, pokušavamo uvijek držati jedan jako, jako, jako fokusirani pogled, bi ja rekla, držati pažnju na detalje koliko god možemo. Za sada nam to ide dosta dobro i nadam se da će tako ići dalje. I svi smo u tome, znači ja i sestra od nedavno, mama, tata, svi koji nam pomažu, tako da bez da smo svi toliko uključeni sigurno ne bi išlo. I eto.
4: Ti si zapravo i školovala si.
8: Da.
4: Školovani enolog je tako.
8: Da, tako.
4: Koliko je važno i to stručnost, ta stručno znanje.
8: Pa je i nije. Ja sam uvjerena i vidim to jer imam puno kolega s kojima radim i koji su sa mnom išli na faks, da školovati se i ići na faks ne mora nužno biti rješenje i mislim da jako lako neko može biti odličan vinar bez da je napravio bilo kakve škole, jer je to posao koji zahtjeva jako puno osjećaja, kao što je i kuhanje, ne smiješ presoliti niti premalo posoliti, tako je i vino, treba imati jedan izuzetno velik osjećaj za to. Škola ti samo može ti pojačati taj osjećaj i može ti dati puno više znanja da si onda na razini toga da možeš pričati sa drugim ljudima internacionalno i da možeš jako dobro zaokružiti tu priču, ali mislim da je jako, jako bitno osoba da to radi za sebe, kao što ja radim za sebe, naravno i za cijelu svoju familiju, ali najviše iz svog interesa.
4: Htjela sam to reći, ti si stasala uz tatu, stasala si uz vino, a lijepa stvar ovogodišnje Vinistre je ta što je okupila upravo vas, mladu generaciju, oformivši jednu novu udrugu, nazvali ste se Generacija V, Generacija Vino ili Vinistra. Koja je svrha, možda s kojim ciljem ste krenuli okupljati se? Koje su te možda i nove ideje koje donose novi mladi ljudi u proizvodnju?
8: Tako je. Krenuli smo sa tom idejom. U biti ta ideja postoji već jako, jako dugo. Ta razmišljanje kao ajmo nešto napraviti. Krenuli smo ove godine prije nekoliko mjeseci je baš taj projekt krenuo. To nije prava udruga, nego je to jedna grupa recimo unutar udruge Vinistra. Ideja je bila da skupimo sve te ljude otprilike mojih godina, malo mlađe, malo starije, koji su nekakva sad već, ajmo reći, nova generacija. Htjeli smo da se to zove Gen V, da podsjeća na generaciju Z, koja je jako poznata po tom lošem glasu da ne pije vino, da ne pije dovoljno vina i mi smo dokaz toga da to uopće nije točno. I naravno V kao vino, V kao Vinistra, da to bude jedan dokaz kako je Vinistra stvarno ima puno ljudi koji su izuzetno entuzijastični unatoč tome što evo je već 32. godina da se ovaj event dešava. Vinistra sajam je centar cijele ove udruge i nekako onaj dio godine kad se mi jako intenzivno družimo svaki tjedan svi zajedno i mislim da imamo jedan jako dobar odnos i da malo osim toga druženja ovih koji su već ušli u Vinistru prije dugo godina da potenciramo i da se stvarno počnemo družiti intenzivnije mi koji imamo 20-30 godina i da pokažemo da smo složni i da eto, napravimo jednu lijepu priču.
4: Hvala lijepo.
0: Ovo je jedna lijepa priča, a takvih priča bit će, nadamo se, još, jer u ovom sektoru ima puno brige, ali i puno zadovoljstva. A dobra je priča što se šire vinogradi Vina Belje, jer znate da u Hrvatskoj imamo manjak vinograda, 16.000 je nekakav službeni podatak. Na položaju Banovo brdo u Vinogorju Baranja zasađeno je 17 hektara novih vinograda koji se prostiru iznad Beljske vinarije i 23 hektara vinograda koji su zasađeni prije 2 godine. Sadnjom novih vinograda cjelokupna površina od 40 hektara nekadašnjih starih vinograda potpuno je rekonstruirana i uključena u vinogradarsku proizvodnju. Pri odabiru sortimenta fokus je usmjeren na Merlot i Cabernet Sauvignon, dvije najpoznatije svjetske crne sorte koje na baranjskom lesnom tlu daju izvrsna vina. Postojeći vinogradi Merlot i Cabernet Sauvignon na Banovom brdu u punom su rodu već 20 godina, pa će 12 hektara novih vinograda osigurati zanavljanje vinograda kao i mogućnost širenja asortimana crnih vina. Direktorica Vina Belje Suzana Zovko je istaknula značaj novih vinograda za budućnost beljskih vina. Podignuli smo nove nasade kako bismo osigurali prosječnu optimalnu starost naših vinograda kao i daljnji razvoj asortimana. Uz povećanje količina crnog sortimenta, dodatno razvijamo linije pjenušca i blendova, zbog čega je u novom nasadu zasađeno 5 hektara šardonea i pinoa sivog. Ova lokacija je u neposrednoj blizini vinarije, što znači da će grožđe u roku od svega nekoliko minuta nakon berbe biti na prijemnim koševima i krenuti u preradu. Prvu berbu očekuju za 3 godine, a nove količine grožđa osigurat će povećanje ukupne proizvodnje vina. S obzirom na činjenicu da proizvode vino isključivo od vlastitog grožđa, kvalitetu, kaže Suzana Zovko, definiraju već u vinogradu. I ova velika vinarija, ali i naši mali vinari postignuli su puno međunarodnih priznanja i dobili puno nagrada, tako Belje, gotovo 20-ak samo u ovoj godini. A mi ćemo u nastavku do jednog drugog festivala, no prije ćemo čuti Mislava Matišića, direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije, jer je grad Valpovo ponovno sinoć 7. put zaredom bio domaćin jednog od najpoznatijih proljetnih enogastronomskih događaja u regiji, festivala sira i vina, organiziranog u sklopu vinskog mjeseca u organizaciji turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Spoj tradicije, gastronomije i dobre glazbe čini ovaj festival jednim od zanimljivijih proljetnih događanja u Slavoniji i Baranji, rekao je Matišić među ostalim.
9: Jedno od vinarima samim najdražih događanja zbog atmosfere. Koncept festivala, mali proizvođači vina, mali proizvođači sira, znači OPG-ovi, udruga Karešička republika koja spaja Belišće Valpo, došla s idejom u grad Valpo. Rekli su može, idemo, krenuli, samo je raslo i dan danas ti isti ljudi koji su pokrenuli, volontiraju, pomažu organizirati, to je ta sinergija prava civilnog javnog sektora, odnosno turističke zajednice Valpova i grada.
0: Da, puno je događanja, mi imamo 4 vinogorja, Graševina je naša najpoznatija sorta i dođu ovdje ne samo ljudi iz Valpovačkog kraja, nego i puno, puno šire, a onda se kroz sve ove mjesece, sve do srpnja, publike skupi jako puno.
9: Je, baš smo bili neki dan na kongresu ruralnog turizma na Rabu i kad smo spomenuli koliko imamo vinskih događanja i tijekom proljeća koji god vikend dođete, vi ste ili u Osijeku, ili u Đakovu, ili u Našicama, ili u Baranji, Erdutu, ljubitelji vina, posebice ko voli kombinirati s hodanjem ili kulturnom baštinom, imamo događanje i kad bi spravili sve te posjetitelje, mislim da bi to bila onako fina brojka od nekih, pa možda i 50.000 ovako sad na pamet. Vinska kultura nam je na visokom nivou, odgojili smo publiku, posebice Večer vina i umjetnosti koja se događa više od 10 godina.
0: Tu tek dođe mnogo ljudi iz cijele Hrvatske pa i iz inozemstva.
9: Da, da, i ona je idući vikend u periodu kraja Tomislava. Mi volimo reći događanje koje ne treba reklamu, Osjećani, njihovi gosti obožavaju, dolaze u velikom broju, iako Valpo se tu opasno približava sa brojem posjetitelja. I jednostavna kombinacija zelenilo, kako u Valpovu je prekrasan sajamski prostor, unutarnje dvorište dvorca
0: Prandao Norman,
9: koje je praktički jedinstveno, ja bih rekao, do Zagorja, da nemamo tako nešto. Ovdje Perevo je zelenilo, hlad i vinari iz Slavonije, Baranje, Srijema, Mađarske, ponekad i Vojvodine, uvijek nejaki funky, jazz i tako opuštajuća glazba, plus naši naravno proizvođači hrane, s time da Osijek taj vikend bit će jako teško svim ljubiteljima ovih tekućih gastronomskih proizvoda, pošto su i vino i pivo u teoriji hrana kad gledamo ovako gastronomiji, pošto je Osijek Craft Beer Festival petak i subotu, još neka događanja, tako da evo, kogod dođe u Osijek, mislim da tog 16.5. koliko čujemo, stvarno nema kraja.
0: Ova događanja značajno su, kako ste rekli, podignula i kulturu pijenja vina i zanimanje za vinom, a osim toga naša Graševina doista je postignula jednu visoku razinu. Znamo da je u Istri ovaj vikend Vinistra, znamo da se oni dobro zabavljaju, da kažu da je to najveći i najpoznatiji hrvatski vinski festival. Međutim, i proizvođači Graševine imaju što pokazati uz Malvaziju koju Istrijani i ostali toliko vole.
9: Tako je. Istarska županija je najveći proizvođač vina u Hrvatskoj. Kad govorimo i broj zasađenih hektara i svega, ali mi kao regija, kao Slavonija i Baranja, kao ponajprije Vinogorja, Kutjevačko, Iločko i ove naše četiri u županiji, proizvodimo svaku drugu butelju. Ta svaka druga butelja je u Hrvatskoj Graševina, koja sve više dobiva svoje mjesto koje zaslužuje, iako se i dalje moramo boriti s tim stereotipom da je to vino za pol za špricer, ali svaki nova osoba koju razuvjerimo i koja napravi taj obrat slično kao i u percepciji Slavonije i Baranje, tko prvi put dođe, jednostavno vidi da to nema veze s nekom percepcijom koju možda ima zbog XY razloga, ali ta naša vinska priča, nitko nema toliko događanja. Kad proširimo na regiju, to je sigurno 30-ak vinskih događanja godišnje. Nitko ne kombinira toliko razne oblike drugih vrsta turizma. A ovaj naš vinski mjesec je evo izrastao iz 4 događanja, 4 vikenda u 14 događanja na 12 lokacija i pitamo se na godinu tko će se novi priključiti, što je odlično, što znači da je vino in bez obzira na smanjene površine pod vinogradima ili straha da novije generacije vino ne vide kao neki interesantan proizvod. Tako da što se tiče budućnosti vinskog turizma, on je najrazvijeniji, ali i dalje i itekako svjetlo.
0: I na tome se radi, evo kažu iz ministarstva da će se poticati, da se potiču novi vinogradi i sadnja i rekonstrukcija. Ono što je također važno i s čim možemo i zaključiti ovu priču je turistički kapaciteti kojih još nedostaje, no broj gostiju iz godine u godinu se povećava.
9: Je, najbrža smo rastuća regija u Hrvatskoj. Dolasci noćenja prošle godine je rekordni, 15% porast. Ove godine isto imamo rast dolazaka, noćenja su nam na nekoj jednoj razini trenutačno, ali svakim novim otvaranjem novih hotelskih kapaciteta, više kategorije, naše brojke će definitivno ići još više gore. I to samim time znači nove izazove, jer posjetitelji i turisti više kupovne moći i različitih afiniteta traže i takvu ponudu. Tako da se mi nadamo da sve ono što je trenutačno na razini događanja da se proširi i prema usluzi koja će biti dostupna svaki dan, odnosno svaki vikend ili po narudžbi. Tu imamo velikih izazova s kojima se trebamo suočiti, ali koliko vidimo, privatno prati javno i obrnuto i tu se savršeno dopunjujemo, tako da mislimo da turizam definitivno je jedna od svjetlih točaka u nizu brojnih drugih svjetlih točaka koje imamo na istoku Hrvatske, tako da evo, što reći slušateljima nego posjećujte manifestacije, družite se s prijateljima, izađite u zelenilo, otkrijte neke druge dijelove Hrvatske, što uvijek volimo reći, jer smo stvarno prekrasna zemlja, tako da evo, jedan poziv svima, kad god razmišljate ostati kući ili otići negdje, provozajte se i vidite neki novi dio lijepe naše.
0: Detaljne informacije na web stranici Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, a poziv hedonista. Glavu prema istoku uvijek okrenuti, to je dobro.
9: To apsolutno da, ništa drugo nego hedonizam je na istoku Hrvatske.
10: Hrvatski radio. Oglasi.
11: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
10: Hrvatski radio. Oglasi.
0: U nastavku ćemo predstaviti neke od vinara i sirara koji vole doći na festival vina i sira u Valpovo, kako su rekli, jer je s posebnom energijom. Prvi govori sirar iz Drenovaca, Mio Pranjić.
12: Ovo je jednostavno pun pogodak, mislim, iz godine u godinu, evo, od početka smo samog tu, od otvorenja tog festivala i iskustva su odlična.
0: I dolazite svake godine. Evo, već smo davno pričali i ustanovali kako se kvalitetni sirevi proizvedeni na OPG-u prodaju i nađu put do kupca.
12: To u svakom slučaju, sve više su ljudi osviješteni i cijene domaću kvalitetnu hranu. Jednostavno, mi garantiramo porijeklo te hrane, od polja do stola, što bi se reklo.
0: Imate svoje blago, proizvodite li svog mlijeka, sir ili je što uvijek u nekim omjerima?
12: Nekih 50%.
0: Razmišljate li o povećanju proizvodnje sira?
12: Nisu baš vremena, to su velike investicije, ali sirana nam nije baš tog kapaciteta da bi mogli preraditi, jer smo podigli proizvodnju mlijeka. Generalno, tako da sirana je premala za tu količinu, a to su ogromne investicije, tako da smo sada još suzdržani po tom pitanju.
0: Status quo, međutim, samo najuporniji u ovom sektoru su opstali.
12: Pa jeste, more, jednostavno vam situacija ne dopušta da se opustite, jednostavno morate biti brzi, reagirati ako želite u tome opstati.
0: Sirevi su jedna nova komponenta koja jamči, evo, dodanu vrijednost i opstanak na tržištu ako se kvaliteta zadrži.
12: Pa tako je, da je ovo je puno zahtjevniji proces, znači proizvodnja, finalizacija proizvoda, ali to što ste rekli, to vam garantira, znači opstanak, jer vi u velikom omjeru nekako regulirate cijenu tog proizvoda, pa kako smo rekli, uvijek kupac se nađe za pravi proizvod, se nađe kupac, tako da evo, i to je ključ za opstanak i ostanak, znači, budućih generacija.
0: Dubravka Asić, nije Ilok, nego je
13: Bapska.
0: To je tu negdje. Evo, Dubravka, ponovo na festivalu vina i sira, ovi sirevi su uvijek nekako prepoznati. A zapravo i svi sirari ovdje imaju jako dobru prođu svojih sireva.
13: Rekli bi da sam ja najupadljivija, jel? je, tako je, da, evo, treća godina za redom, dobro je za sad.
0: Ovce, sir, posla, pregršt?
13: Ma, mogu darivat.
0: Ima, ali niko neće?
13: Ne, niko neće, čak i da se dariva, ništa od toga.
0: Kako jedna mlada žena ovo iz godine u godinu uspjeva, posvetite se doista jako puno ovom poslu.
13: A valjda tvrdoglavost, a imam potporu normalno mojih svih obitelji, od dečka svih, tako da moramo naprijed da drugo da radi.
0: Dečko još nije odustao?
13: Pa za sad nije. A oko 400 kovaca i evo radimo 3-4 vrste sira, znači škripavac, polutvrdi paprika, bilo je nešto sira iz mišine, onda začinsko bilje i evo novost ove godine nešto probavam s paprom i to je to.
0: Ima li neki poseban recept koje se vino sljubljuje s kojim sirom ili je to sve moguće?
13: A sve je moguće, sad nisam ja neki stručnjak u tome, ali evo, sa ovim mojim polutvrdim ja bih rekla neko bijelo, graševina, šardone. Meni to ide sve za svime.
0: Svugdje ste po cijeloj Hrvatskoj, ali evo, volite doći ovdje u Valpovo, neka je posebna energija ovdje.
13: Pa ovdje sam, kako bih rekla, kao kod kuće, jel, a u Istri opet tamo je, a i tamo sam kao kod kuće, tamo smo stvarno evo prepoznati iz godine u godinu.
0: Koliko sira proizvodite?
13: 90 tona godišnje. S tim da ide tu taj škripavac i polutvrdi, dosta se proda stvarno polutvrdog, imamo najmanje. Radimo obiteljski, znate već tu priču, mama, tata, bratija i to je to. I naravno iz dana u dan ajmo sve. Dojenje, pravljenje sira, okretanje sira, pakiranje i popodne naravno isto tako, nemaš vremena ni da ručaš.
0: Onda za vas više ni nema izazova.
13: Pa ne, sve smo to prevazišli.
14: Tomislav Tomac iz Samatovaca.
0: Tomislav iz Samatovaca vjerno prati Dubravku koja pršti energijom.
14: Tako je, moram s njom svaljdje ići i tjera me da idem s njom.
0: Dobro, ali vi to obje ručke prihvaćate?
14: Naravno, naravno.
0: Posla je puno, vi se posla ne bojite, što pomažete, kako pomažete?
14: oba dvoje radimo sve.
15: Vidite se ovako u jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i kad to bude jedna veza koja će biti ozakonjena?
14: Naravno, i to bi nastavili i dalje raditi, a vidit ćemo danas, sutra šta će biti sve.
15: Biće, ako budete željeli.
14: Tako je, tako.
15: Sretno.
14: Hvala vam.
15: Snimili smo ovčje sireve, kravlje sireve, sad su na redu kozi sireve, vi ste.
16: Željko Lovrić, dolazim iz Komletinaca.
15: I evo ovdje ponovno na festivalu sira, što je ovdje tako magično da ste ponovno došli?
16: Želimo dokazati da nas još uvijek ima.
15: Poteškoće ima, ali evo, kako kažete, uspjeva se.
16: Naravno, poteškoće uvijek ima, uspjeva se pomalo i sa kozama je zanimljivo surađivati, jer ma koliko su vikali da je koza glupa, koze su jako inteligentne, jako veliki gurmani su. Tako da, znači, jedu samo najkvalitetniju hranu i najzdraviju. Zato ima i najzdravije mlijeko i sve ostalo.
15: Koza daje malo mlijeka, ali se i od tog mlijeka naravno proizvede iznimno kvalitetan sir.
16: Da, koza daje prosječnu laktaciju nekih 2,5 litra mlijeka, negdje 10 litara mlijeka treba za 800 grama ocijeđenog sira, što je jako, jako veliko ulaganje.
15: Kažu ovdje Iločani, najmanje vina prodam u svom kraju. Kako je kod vas sa sirom?
16: Ista stvar. Ilok nije daleko od nas, ali isto da kad bi očekivao tamo u mom kraju, mogao bi držati 3 koze i to je to. Hvala Bogu, ima sajmova ovaki koji nas promoviraju i koji dokazuju da vrijedi nešto.
17: Moje ime je Monika Živković, dolazim iz podruma Marija iz Iloka, obiteljska vinarija. Peta generacija za redom, bavimo se uzgojem vinove loze i proizvodnjom vina. U našoj ponudi imamo 5 sorti vina, znači klasično graševina i traminac, što je tradicionalno za Ilok. Imamo Frankovku, nju brendiramo kao šokicu, jer se radi na tradicionalni način. Imamo roze, koje je po starijoj kćeri roze Ana, ona nije kupaža, nego sorte Frankovka.
15: Žene vinarke više nisu rijetke na hrvatskom nebu.
17: Tako je, nisu više rijetke, ima nas više. Evo, trudimo se, borimo se i nadam se da će to kupci prepoznati.
15: Koliko vina proizvodite godišnje?
17: Negdje oko 40.000 litara.
15: Tržište, s obzirom na to da nam je sad svaki kraj gotovo u Hrvatskoj već iznedrio jako dobra vina.
17: Tržište je znači u Slavoniji, Srijem, Slavonija i Baranja i u Dalmaciji.
15: Na čemu još mislite poraditi u budućnosti? Što vam je izazov?
17: Pa izazov je sam izgled vina, znači etiketa i boca. Što se tiče kvalitete vina, tu se ne bojimo. Kvalitetu imamo postojanu i stalnu, ali poradili bi malo na marketingu i na etiketi i jel ono, jel, oči prvo vide, pa onda se kuša. Što se tiče sajmova, evo konkretno baš ovdje u Valpovu smo prepoznati s graševinom kasnom berbom. Ona nam je poluslatko vino i sa rozeom. Publika je izvrsna i odnosno naši konzumenti. Koncerti budu predivni, sirari su odlični, evo, sve pohvale.
18: Ja sam Andrija Pišković, mi smo OPG Pišković iz Oroslavlja u Hrvatskom Zagorju.
15: Kako to da ste potegnuli iz Hrvatskog Zagorja ovdje? Doduše, jako je lijep ambijent.
18: Pa evo, postoji neka inicijativa da bi se pobratimila naša dva grada, Valpovo i Oroslavje, pa smo onda evo gost. Mi smo mali proizvođači, imamo 6000 čokota, imamo 7 sorti, grašinu, rizen krajinski, sovinjon, šipon, muškat, žuti, motonel muškat i crni pinot. Mi imamo i neke autohtone sorte, išao jedan projekt revitalizacije starih zagorskih autohtonih sorata.
15: Koje, na primjer?
18: Recimo Sokol, je ona poznata sorta stara zagorska. I sad, prije par godina je sadni materijal napravljen i sad evo već su prva vina od tog sadnog materijala. I imamo neke naše zagorske bijeline, stare, to nisu neke visoko kvalitetne sorte, ali su autohtone i samim time su onda posebne.
15: Da, kažu da su autohtone sorte jako vrijedne i da ih treba revitalizirati. Koliko dugo ste na tržištu?
18: A na tržištu smo već 10 godina. Pa mi, ovo je zapravo najviše vina prodamo doma na kućnom pragu i to nemamo niti nekakvu ambiciju puno se širiti, nego malo više poraditi na kvaliteti.
19: Mario Mijatić, vinarija Kolar iz Suza. Ove godine smo prvi puta.
15: Jeste li zadovoljni s vinom i s paletom vina koju ovdje nudite?
19: Pa jesmo, znači zadovoljni smo. Ne smijemo biti nezadovoljni zadnjih 10 godina i više. Svako vino nađe svoje tržište, ali uglavnom su vina zdrava, dobra i uredna, tako da je to okej.
15: Okay. Na čemu insistiraju ovdje kušači, odnosno oni koji vole vino, što probaju prvo?
19: Pa za sad su na ovim slađim vinima, vidjet ćemo šta će poslije biti kako vrijeme bude odmicalo, ali sad su na slađim vinima roze i slađa bijela vina. Hvala Bogu, podrumi se isprazne već u 9. 10. mjesecu, tako da ne smijemo se žaliti, stvarno se ne smijemo žaliti. 12,5 hektara i tu negdje između 55-60 tisuća litara, zavisi kako koja godina i kako koja sorta, ali kažem, eto, tu je negdje.
0: Josip Lončar iz Iloka, vinar od 2012. godine. Evo, kažete, četvrti put ste već na festivalu vina i sira, ovaj vas festival baš osvojio.
20: Tako je, ovo je jedan od najboljih festivala koje smo mi posjetili do sada, zato što posjećuje ga puno mladih ljudi i atmosfera je uvijek jako lijepa.
0: Koliko je uopće važno predstaviti se i na ovakvim događanjima?
20: Zapravo je jako važno nama malima. Ovo je festival koji zapravo promovira male vinarije i male sirare. Tako da je ovo nama jedna onako odskočna daska u novo tržište.
0: Ne treba podcrtavati posebno da je graševina najzastupljenija sorta, ali imate i drugih.
20: Tako je, uz graševinu uzgajamo i silvanac zeleni. Jedni smo od rijetkih vinarija u Iloku koja uzgaja tu sortu. Također traminac proizvodimo i jedinu crnu sortu Frankovku od koje radimo povremeno i roze. Pa tržište nam je zapravo cijela Hrvatska. Mi, evo, s obzirom da smo iz Iloka, najmanje prodajemo vino u Iloku, jer evo, jedni smo manjih vinara u Iloku po količini proizvedenog vina. Tržište nam je Zagreb, naša županija, Vukovarsko-srijemska, Senj i Dalmacija. Tako, imamo nekakve naše kupce stalne koji nam uzimaju vina.
0: Kad predstavljate vaša vina, s obzirom na bogatstvo vinara u vašem kraju, kako opišete zašto su ona drugčija od drugih?
20: Pa zapravo, jako dobro pitanje. Ilok ima specifičnu klimu. Ja bih usporedio sa Dalmacijom. Mi možemo svake godine proizvesti vrhunska vina, ukoliko se prinos regulira u vinogradu i s obzirom na veliki broj sunčanih dana u godini, mi ovdje sad trenutno na ovom festivalu imamo jednu graševinu, izbornu berbu Bobica, koja je na dekanteru, najvećem svjetskom ocjenjivanju vina, osvojila srebrnu medalju. I ona, na primjer, ima 15% alkohola i 52 grama ostatka šećera, što ju čini da smo je pustili da provrije do kraja, odnosno da fermentira, ona bi uspjela doći do 18% alkohola, što je jako puno.
0: Previše za današnji konzumente.
20: Tako je, da, ali opet mi kao vinari možemo u Iloku takva vina proizvoditi, što se ne mogu proizvoditi u drugim dijelovima Hrvatske. Ja sam zapravo treća generacija koja se bavi vinarstvom. Tata je i dalje aktivan u svemu ovome, međutim ja sam zadužen najvećim dijelom za enologiju. Ja i supruga je baš magistrirala na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Učimo se svake godine neki izazovi.
0: Ali generalno jako je lijepo baviti se vinom i vinogradima.
20: Je. Nema boljeg posla od ovoga.
0: Izazovi su klimatske promjene i ono što nikad ne znate što će biti. Evo, nekad smo znali da se do 1.5. nekako prekida razdoblje niskih temperatura, danas više ni to ne znamo. Možda nam ljeta jedno budu zime.
20: Tako je. Mislim, evo, sad mi imali smo nedavno baš situaciju da je temperatura krajem 4. mjeseca u Iloku pala i mraz je oštetio nama onako djelomično vinograd. Tako da evo, stvarno borimo se s time i to su nam neki izazovi koje moramo prihvatiti i moramo se boriti sa takvim vremenskim prilikama. S obzirom da to proizvodimo pod verim nebom, to je tvornica jedna velika na koju ne možemo utjecati.
0: Maja Perak, vinarija Perak iz Kutjeva, festival vina i sira. Evo, prvi put ste ovdje, iako ste zapravo na brojnim izložbama i pokazujete vašu paletu proizvoda.
21: Je, pokazujemo. Donijeli smo ovdje u Valpovu naše graševine, našu graševinu Premium, graševinu Mitrovac, muško žuti Chardonnay, Merlot i očekujemo veliki broj ljudi i posjetitelja i jako nam je drago što smo ovaj godinu uspjeli prisustvovati na ovakvoj predivnoj manifestaciji. Sve veća posjećenost, sve više publike i ova manifestacija više diže svake godine ljestvicu sve više i više i tako da su svi zadovoljni i vinari i sirari i posjetitelji.
0: Zašto je važno predstaviti se i na ovom festivalu? Vinarija Perak postoji već desetljećima.
21: Pa bitno nam se ovdje predstaviti da publiku upoznamo sa našim asortimanom, da skupimo još više naših potencijalnih i kupaca i posjetitelja u našu vinariju koja je vrlo smo blizu, tako da Kutjevo nije daleko od Valpova, tako da nam je jako drago u stvari kontakt sa što više publike. Jako vole našu graševinu, a od svih ostalih sorata još voli muške žute.
0: Kakva je bila godina?
21: I izrazito su zadovoljni, 2025. godina je bila jako dobra i zadovoljni smo sa količinama i kvalitetom, tako da sad dolazi nam naša sezona ljetna i očekujemo da će biti tako dobro prodaja.
0: Sretno svim poljoprivrednicima, svim vinarima, vinogradarima, ali i svima onima koji su u ovom poslu, jer to je doista tvornica pod vedrim nebom. Mi smo došli do kraja, imamo vremena za pjesmu koja neće stati sasvim, ali bit će dovoljno malo se razveseliti uz Gabi Novak. S vama su danas bili tonski realizator Ivana Hegeduš i naš osjećanin Dario Šariri. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Lijep sunčan dan. Iskoristite i budite što više na zraku i suncu, jer idućeg tjedna neće baš biti tako lijepo. Do slušanja.
1: Vino i gitar, neko

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž, pozdravljam vas iz župne crkve Svetog Jurija Mučenika u Korenici. Danas je šesta vazbena nedjelja. Naselje Korenica prvi se put spominje davne 1468. godine u ispravi kneza Grgura Krbavskoga. U srednjem vijeku u Korenici je prevladavalo katoličko stanovništvo, međutim najezdom Turaka naselio se ondje veliki broj Vlaha. U srednjem vijeku postojalo je u koreničkom kraju više crkava, a samim time i više župa, međutim malo je toga ostalo sačuvano. Stari korenički grad nalazio se na brdu Gradina i vjerojatno je negdje u blizini i stara župna crkva. Nakon što su Turci zauzeli Liku i Krbavu, katoličkog stanovništva je nestajalo. U to vrijeme mjesto je naseljavano pravoslavnim stanovništvom. Nakon što je 1712. napravljen popis stanovništva, Bečkom ratnom vijeću nije se svidjelo što na granici s Turcima nema katolika, pa su preporučili naseljavanje katoličkih obitelji. Obližnji Čanak naseljen je nakon toga sa oko 200 katoličkih obitelji. Korenica se spominje kao filijala župe Čanak 1780. godine, kada se za nju pišu posebne matice. Župa Korenica uspostavljena je 1807. godine i prvi je župnik bio Mate Livić. Posljednji korenički župnik bio Ivan Jurajić, koji je napustio župu pred terorom i ubijen je u Slunju 1942. godine. Staru crkvu su zapalili partizani te 1942. a njezinim ostacima su mještani nasuli lokalne ceste. Nakon toga sve do 1995. godine u župi nije bilo svećenika. Tada se privremeno u Korenici nastanio upravitelj župa Drežni, Krakovica, Vaganac i Korenica Petar Bogut. Stalno je ondje stanovao njegov vikar Josip Rafaj, koji je postao i prvi župnik 1997. godine. Nova župna crkva izgrađena je 2002. Župa danas broji oko 1300 vjernika, to su većinom prognani Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Uskoro će započeti sveta misa koju će predvoditi župni vikar Karlo Špoljarić. Pjevaće dječji i mješoviti župni zbor. Orguljašica i voditeljica je sestra Ljubomira Lešić.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Dragi Božji prijatelji, dragi gledatelji Hrvatske radiotelevizije i Hrvatskog radija, slušatelji, danas vas sve srdačno pozdravljam na 6. Vazmenu nedjelju. Okupili smo se na susret s uskrslim Gospodinom. Prije samog susreta trebamo dati sebe. A dati sebe, to je ponekad i najteže, najbolnije, jer moramo priznat sebi kakvi smo i tko smo i što smo. Stoga na početku ovog misnog slavlja zastanimo i priznajmo pred Gospodinom da smo maleni, slabi i grešni. Zastanimo i ispitajmo svoju savjest.

0: i vas, braćo, da se molite za nas.
1: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Prvo čitanje Ivana Ivančević, vjeroučiteljica.
1: Čitanje dijela apostolskih. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stada im pripovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koje je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi, vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti ih Romi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ

0: Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga, jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga. Riječ je Gospodnja.
1: Psalam Janja Tešića.

0: Drugo čitanje, Snježana Šapina.
1: Prve poslanice Svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji vas zatraži obrazloženje nade koje je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti, da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Da uspješnije je trpjeti ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu, ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati i ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek, duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i ja u vama. Neću vas ostaviti kao siročad, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

0: Dragi Božji prijatelji, danas se nalazimo u vremenu kada se cijeni i njeguje glasno govorenje. Gleda se samo na ono tko je najglasniji, ko je onaj koji najoštrije udara i onaj će biti najbolji, tko će najbolje poniziti svoga suparnika. I rekli bi da je to svijet u kojem danas živimo. A današnje evanđelje govori nam upravo suprotno. Pokazuje nam jedan drugčiji put, suprotan tome putu kojem svijet želi da idemo. A to je zapravo put slabosti i mlakosti. To je ono na što nas Krist poziva. Da budemo slabi i mlaki u ovome svijetu. Ne da slijedimo svijet, nego da slijedimo Krista. Jer svijet će ti puno puta reći da vrijediš samo onoliko koliko si uspješan. I ne smiješ nikada u životu pokazati svoje slabosti. Jer slabosti se ne cijene, treba ih sakriti. Treba ih dobro zakopati unutar samog sebe i ne suočiti se s njima. A Krist nam govori jedno. Kaže, biraj tišinu. Tišinu srca, ne buku svijeta, jer u tišini ćeš se susrest sa sobom. U tišini ćeš se susrest i s Bogom. I tamo ćeš uspjet onda odbacit svoje slabosti i krenut naprijed. Krenut dalje, novim putem i tako bit obnovljen čovjek. Jer Krist nas ne poziva time na oholost, nego na ljubav. To je ono na što Krist svojim životom, pa i svakodnevnim čitanjem evanđelja govori o ljubavi. Jer teško je danas ljubiti. Ovaj svijet ljubav procjenjuje na jedan drukčiji način. Teško je čovječe voljeti. A nismo ni svjesni da riječ voljeti sastoji se zapravo od dvije hrvatske riječi. A to je volja i ti. I upravo to je cilj ljubavi. Voljeti nekoga znači dati svoju volju nekome. Dati cijelog sebe drugome. Na to smo pozvani. Na sebe darivanje. Dati svoju volju nekome. Jer rekli bi da je ljubav za slabiće. Ali nije. Ljubav je jedna lijepa stvar. I vidimo da ljubav ne poziva da dominiramo nad drugim, nego da se ponizimo, budemo maleni, mlaki i da služimo drugima. To je ljubav, dati sebe drugome. Stoga evanđelje koje smo danas čuli, upravo nas poziva na to, jer Krist kaže, ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Nije nam rekao u evanđelju, ma ako se bojite, čuvat ćete moje zapovjedi. Ili nije nam rekao, ako samo izgledate religiozno i držite pravila, zato ćete me se bojati. Ne. Nego nam govori da samo onaj tko ljubi, čuva njegove zapovjedi. Stoga smo pozvani na ljubav. Jer je ljubav upravo temelj kršćanskog života. Temelj našeg poslanja u životu je ljubav. Jer bez ljubavi smo ništa. Sveti Pavao o tome nam svjedoči i govori da bez ljubavi, da onaj tko je nema, ništa je. Stoga u ljubavi hrabro prihvatimo i nosimo svoj križ. Jer to je kršćanski poziv. Uzeti križ i nositi ga. Ne iz mržnje, nego iz ljubavi. Jer ljubav može pobijediti sve. A ovih dana zasigurno smo vidjeli i svjedočimo i sami o toj jednoj ljubavi. Ljubav se prošli tjedan razlila i na susretu Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, gdje su mladi kojim svijet govori da nisu zainteresirani za ništa, da ne traže danas Boga u svijetu i da im nije stalo do života, posvjedočili suprotno. Rekli su, tu smo. Želimo biti bliže Bogu. Želimo biti s Bogom. I želimo biti drugčiji u svijetu. Ne onakvi kakvi nas svijet ili kalup želi učiniti, nego želimo pokazati da je naš put drugačiji, a to je put hrabrosti, put kojem svatko od nas treba zagaziti i krenuti. Krenuti hrabro, biti drugčiji i reći ne želim. Ne želim kako svijet hoće, kako svjetske sile hoće, nego želim po Božjem. Želim ići Božjim putom. To je jedan od načina u kojem se smo zasigurno vidjeli kako Bog djeluje kroz mlade ljude. Ali i jučer smo se mogli osvjedočiti da život ima smisla. Vidjeti onoliku masu na hodu za život, time se pokazuje da ipak čovjek cijeni dar života i da smo darovani. I upravo to nam je bitno, dragi Božji prijatelju i prijateljice, dar smo, dar jedni drugima, dar naših roditelja, dar ovome svijetu. A taj dar ulio nam je Bog. Bog je naš stvoritelj. Bog nas je dao u određene obitelji i Bog ima plan s našim životom. Stoga nemojmo slijediti svijet, nego hrabro prihvatimo Boga. Darivajmo se kao i Krist, koji je preko nas vidljiv u svijetu, jer Krist danas ima tvoje ruke i noge i tako želi djelovati u svijetu. Posvijestimo si tog da preko nas Krist može djelovati. Samo ako sebe damo drugome, Bog može djelovati u svijetu. A danas posebno na ovoj misi i današnji dan posebno mislimo na sve naše majke, jer danas je i majčin dan. I upravo se želimo prisjetiti te majčine ljubavi. Ljubavi koja ponekad izgleda tiha i neprimjetna, ali zasigurno najsnažnija. Vi majke to najbolje znate što znači biti majka, što znači biti snažan oslonac u obitelji i nositi križ u šutnji, ništa ne reći, a hrabro prihvatiti i nositi križ. Majka nije ona koja će davati sama sebi aplauz. Ne živi od aplauza, nego živi od ljubavi. To je ono što želi učiniti. Živi od ljubavi. Ljubavi svoje djece. Ljubavi svoga supružnika. Stoga majka se i umara. Majka i brine. Majka moli i majka se žrtvuje za svoju djecu. To je naša majka. To je bit i cilj kršćanske majke. Stoga, drage majke, neka vam ovaj dan bude vaš dan. Budite zagledani u našu Gospu, koja je ostala sama pod križem. Gledajući svoga sina, nije imala straha, jer je znala da je Bog s njom. I zato nam Bog i daje blaženu djevicu Mariju za majku, da i mi kao kršćani zagledamo se u nju, jer svijet slavi moćne i uspješne, ali dijete pamti samo one koji ga vole. Stoga nemojmo pamtiti moćne i uspješne, nego pamtimo samo one koji su nam dali ljubav, a zasigurno je to naš Bog koji je dao sebe na križu i majka koja je ostala s njime kada su svi pobjegli. Možda se danas i pitamo kojim putem danas krenuti, kuda ići, hoćemo li biti onda u svijetu glasni ali prazni, ili ćemo ići s Kristom tiho i tako biti ispunjeni. Jer Bog na kraju našeg života neće nas pitati što smo činili i radili, nego će nas pitati samo jednu rečenicu: jesmo li ljubili? Jesmo li ljubili svoga bližnjega? Stoga danas zagrlimo i poljubimo svoga bližnjega. Stisnimo ga čvrsto i budimo uz njega. Jer moramo postati narod koji se neće sramiti Krista, Narod koji će širom otvoriti vrata Kristu, kao što je i rekao sam Papa Ivan Pavao II. Otvorite vrata Kristu. Ne bojmo se moliti. Poštujmo majku i čuvajmo život. Jer samo to, ako budemo činili i radili, ako budemo imali temelj kršćanstva u našim domovima, moćemo obraćati cijeli narod. Nemojmo tražiti smisao u galami i reflektorima ovoga svijeta, nego se vratimo tihoj obiteljskoj molitvi. Jer kad se čovjek vrati Bogu i obitelj moli, tako se mijenja budućnost našeg naroda. I za kraj, završio bi riječima Ivana Pavla II. Koje je uputio hrvatskom narodu. Hrvati, ostanite vjerni Kristu i svojoj kršćanskoj baštini, jer narod koji čuva vjeru svojih otaca, čuva i budućnost svoje djece. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Stvoritelja na nebu i zemlji, svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođena od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsnuo treći dan u Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budući.
0: Isus nam je obećao Duha Svetoga koji će nas uvesti u svu istinu. Molimo ga zajedno govoreći, pošalji nam Duha svoga.
2: Moli Renata Babić.
3: Gospodine Isuse, svojoj crkvi ostavio si blago evanđelja i sakramenata. Daruj joj i duha ljubavi prema svakom čovjeku. Molimo te. Gospodine Isuse, tvojim duhom pomazani su naši potvrđenici, krizmanici. Daj da riječju i primjerom privode ljude spasenju, molimo te. Gospodine Isuse, kršćani žive u različitim zvanjima. Obdari im svojim duhom da radosno i zauzeto ispune svoj poziv, molimo te. Gospodine Isuse, tvoji misionari potaknuti duhom pronose tvoje ime svijetom. Umnoži broj navjestitelja svoga imena. Molimo te. Gospodine Isuse, zemaljska domovina mjesto je naše čovječnosti i našega kršćanstva. Daruj nam slobodu i mir. Molimo te.
0: Poslušaj, Gospodine, naše molitve i daj da snagom Tvoga duha donosimo plodove uskrsne milosti, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, sve mu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj stani ulazak iščekujemo.
0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašće u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Markom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu, i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
1: Amen.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane. Da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagde i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
1: Amen.

Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.

Pomolimo se, svemogući vječni Bože, Ti nas Hristovim uskrsnućeš

Sada ćemo blagosloviti i taj blagoslov ponijeti u naše domove. Pa želim da ovaj blagoslov osjete i svi naši gledatelji Hrvatske radiotelevizije i slušatelji Hrvatskog radija. Napose oni nemoćni, bolesni u svojim krevetima, oni koji brinu za naše bolesne i nemoćne, kako bi i njih s njima u njihovim situacijama bio Gospodin. I bit kršćanstva je radost. Budite radosni kršćani. To je ono što je bitno. Pa i u patnjama, problemima, teškoćama budimo radosni. Jer smijeh je ono što smeta ovome svijetu. Ne dopustimo da smijeh, da radost kršćanskog poziva bude ugašena. Nego budimo oni koji će paliti tu vatru radosti. Pa nasmiješite se danas i taj s tim radosnim osmijehom odite u svoje domove i budite bližnji jednima drugima. Naklonite glavu na blagoslov.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz župe Svetog Jurija Mučenika u Korenici. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti u subotu, jer se obilježava stradanje žrtava Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Na prvom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u subotu u 9 sati i 30 minuta će biti komemoracija na groblju Mirogoj u Zagrebu. A potom u 12 sati i 15 minuta prenosimo svetu Euharistiju iz kapelice u Maclju, a misno slavlje predvodi vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagosloven ostatak današnjeg.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Jutro su u ugostiteljskom objektu u Krapini pucnjava u kojoj je ubijen policajac. Počinitelj je istim oružjem pucao i u sebe te je zatim hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Potvrdio je to HINA-i glasnogovornik Krapinsko-zagorske policijske uprave Zvonimir Lončar. Usmrćeni policijski službenik nije bio na dužnosti. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja, izjavio je Lončar. Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj, a živjeli su u susjedstvu. Na Trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba, izvijestili su iz Zagrebačke policijske uprave. Svi privedeni danas će biti dovedeni na prekršajni sud. A nakon utakmice Dinamo Hajduk, odigrane na Zagrebačkom Maksimiru, iz policije su izvijestili da su priveli 46 osoba i oduzeli veću količinu pirotehnike.
1: Vijesti.
0: Gotovo mjesec dana otkako je od hantavirusa umro prvi putnik, počela je evakuacija ljudi s broda usidrenog blizu Tenerifea. Zdravstveni stručnjaci istodobno se ukrcavaju na kruzer kako bi provjerili putnike, javlja Španjolsko ministarstvo zdravstva. Uoči dolaska broda trajale su intenzivne pripreme za prihvat putnika. Biće podijeljeni u skupine i u manjim brodovima prevezeni na obalu, a zatim će iz lokalne zračne luke čarterskim letovima otputovati u matične države. Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu je uhićena 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na novi prijedlog za sporazum o završetku rata koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja iranskog nuklearnog programa. Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo je sustavni prometni šok u svijetu. Promet tim prolazom mogao bi se normalizirati tek mjesecima nakon što zaraćeni Iran i SAD njime dopuste plovidbu. Međunarodni prometni forum, organizacija koja okuplja 72 zemlje, među kojima i Hrvatska, upozorio je da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalasku posade, ali i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture.
1: Vijesti.
0: Generacije Z i Alfa, koje su odrasle uz internet i naprednu tehnologiju, bit će u središtu pozornosti zajedničke sjednice dvaju saborskih odbora, koja će tematizirati potrebu da školski sustav odgovori njihovim potrebama. Generacija Z, takozvani zoomeri, djeca su rođena između kasnih 90. i 2010. potpuno odrasla uz internet i pametne telefone, a generaciju Alfa, prvu, koja potpuno pripada 21. stoljeću, čine djeca rođena od 2013. koja odrastaju uz naprednu tehnologiju, ali i umjetnu inteligenciju. Nove generacije očekuju personalizirano učenje, provode puno vremena uz ekrane i u školi i prije nje, ističe to predsjednica Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesna Bedeković. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika starta će s Liburnske obale. Prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli sudionici.
2: Mi smo od Slovački, dolazili smo u Zadar u 5. godinu. U 11. godinu trčamo za Wings for Life. Moj prijatelj Branko i ja Tomaš.
3: Ja sam na invalidnim voziku za okolicu i trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
4: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
5: Evo, dolazimo s otoka Raba, prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
6: 18 do 20.
5: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, a zatim oblačnije. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na moru. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Uredila Jelena Remer.
7: Ljudi vjere.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Na početku emisije pozdravljaju vas Stela Keliš i Ana Dagilić. Naš današnji gost je Vigor Grego.

0: zajednici na novorođeni, ali rekla bih aktivan i tijekom ovog vjerskog puta i u drugim zajednicama, pogotovo s gitarom u ruci, ali vi ćete nam to objasniti malo kasnije. Može za početak kratko predstavljanje našim slušateljima.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima. Ja sam Vigor Grego, rođen sam u Rijeci prije nešto manje od 40 godina, 37 ako ćemo biti točni. Inženjer sam elektrotehnike, možda najbitnije ovo što ste već spomenuli, muž jedne žene, otac troje djece za sad i evo, radim kao inženjer elektrotehnike i služim gospodinu na način na koji vjerujem da me pozvao. To je često sa gitarom u ruci, kroz pjevanje, kroz tehniku. Sad sam u zajednici na novorođeni već preko 12 godina, ako se ne varam. Ali evo, o tome možemo i malo kasnije.
0: Može, naravno. Idemo uvijek nekako na početku emisije, na početke puta vjere zapravo, pa nas uvijek zanima je li vjera prisutna od malih nogu, od djetinjstva ili se pojavila u životu nekad kasnije, pa kako je to bilo u vašem životu?
1: Pa evo, rođen sam u jednoj, ja bih rekao, dobroj obitelji u Rijeci, gdje sam primio dosta ljubavi, osobito od svoje majke. Imam starijeg brata, ali u obitelji nismo prakticirali vjeru. Znači, ja se nisam krstio kao dijete, kao beba, nego je to došlo tek kasnije. Prvi susret sa vjerom je bio kad sam bio ušao u jaslice sa nešto manje od godinu dana, tako da možemo reći da sam od malena bio izložen vjeri, ali taj utjecaj vjere je nekako blijedio kako sam polako odrastao u svom djetinjstvu i zapravo u startu nisam imao primjera vjere oko sebe, nažalost, i onda je to zapravo i dovelo do nekih mojih lutanja. Znači, prvi susret sa vjerom je bio, znači, u jaslicama i onda nakon toga kad sam upisao vjeronauk u drugom razredu osnovne škole, ako se ne varam, to sam upisao jer sam vidio da gledaju crtiće i da svi imaju 5, pa sam se htio poboljšati prosjek. I tu sam nekako se upoznao sa nekim temeljima vjere, ali kažem, u nedostatku primjera kršćanskog života, katoličkog života oko sebe, nekako sam, kako sam postajao sve stariji, udaljio se od vjere. Prestao sam ići u crkvu, kako volim reći često, u slično vrijeme kao i moji vršnjaci. Većinom djeca prestanu ići u crkvu nakon krizme, što je u Rijeci u 8. razredu osnovne škole. Ja sam prestao ići isto u 8. razredu, ali prije krizme.
0: Niste uopće htjeli ići na krizmu ili...
1: Pa da, nešto mi se jedan svećenik zamjerio, sad koliko opravdano ili ne, ne znam. Ali jednostavno nekako mi je ta jedna mala stvar bila dovoljna da, neka mala, rekao bi možda sablazan, bila dovoljna da prestanem ići u crkvu redovito. Zapravo sam pri kraju srednje škole me počela zanimati duhovnost. I tu možemo vidjeti zapravo da tu se odrazilo ovo što sam prije spomenuo, da nisam imao kršćanskih primjera oko sebe, jer kad sam se počeo interesirati za duhovnost, nije mi palo na pamet zapravo da je kršćanstvo i katolička vjera neka duhovnost koja bi me ispunila. Ja sam tražio duhovnost i praktičnu filozofiju koja bi me mogla na neki način nositi i pomoći mi u svakodnevnom životu. Znači, praktično primjenjiva filozofija i duhovnost. I tu sam kršćansku vjeru i katoličku vjeru, nažalost, prekrižio, jer sam gledao samo kao skup pravila nekih.
0: Da, zanimljivo je da ovo što ste rekli, da ste odustali od kršćanske vjere, odlaska na misu i tako dalje, prije krizme, ali mi je isto i zanimljivo ovaj dio sa jaslicama koji ste spomenuli.
1: Da, to je bio i najbliži i roditelji, znači ja sam inače iz obitelji rastavljenih roditelja, gdje kad sam imao 6 godina roditelji su mi se razveli, ali već i prije roditelji nikad nisu imali neki problem sa time da ja pohađam vjeronauk ili, kao što ste spomenuli, idem u katoličke jaslice kao časni sestara, što je i često da i ljudi koji nisu u vjeri da pozitivno promatraju, osobito lik časnih sestara. Jel? Tu ja bih rekao da je neko sjeme vjere posijano i vjerojatno postoji, ajmo reći, duhovno nekako i u vjeri mojih baka, djedova možda malo manje, ali sigurno u rodoslovlju bi se našlo ljudi koji su prakticirali vjeru i kojima je stalo bilo do Boga.
0: I onda kad vas je počela zanimati duhovnost, u koju struju ste se usmjerili? S obzirom da, evo, ste rekli da ste se od crkve udaljili, koja je to praktična filozofija koja je došla do izražaja onda?
1: Da, znači, katoličku vjeru sam promatrao samo kao skup nekih pravila. Dobro

0: pravila, ali samo to. I onda me počeo zanimati, pa jednom riječu bi to bilo New Age. Mm-hmm. Naime, većinom su to bile neke istočnjačke prakse, meditacija, joga, i to ne samo joga kao istezanje, što, ajmo reći, niti ne postoji samo kao istezanje, već je to uvijek nekako prožeto kao duhovna, istočnjačka duhovna praksa. Zatim počela me zanimati kabala, što je židovska mistika neka, koja ima i svoj dio koji možda je ok, ajmo to tako reći, iz katoličke perspektive, ali mene zanima ovaj dio koji svakako nije dobar, koji je više povezan sa nekim gnosticizmom, neko skriveno znanje koje onda čovjek pokušava naći i stekavši to skriveno znanje počne dobivati na neki način moć. Zanimala me ezoterija, gatanje, vježbe disanja i razne tako neke stvari. I čak u jednom trenutku i magija, točnije psihička magija, gdje sam se susreo s tim nekim stvarima kroz neke knjige na koje sam naletio. Jel?
1: Koliko duboko ste ušli u te prakse? Ne sad pojedinačno, svako od njih, nego ovako općenito.
0: Jasno, pa rekao bih srećom ne preduboko, ne toliko duboko da sam ulazio u neku inicijaciju, gdje vidio sam da neki ljudi koji su ušli u inicijaciju puno su teže iz toga izašli. Ja sam u svim tim praksama došao do nekog ruba gdje se trebalo inicirati, ali nikad nisam imao dovoljno povjerenja u te prakse da se predam u potpunosti. Ono što bi mi katolici možda rekli, predam srce, jel? Nego uvijek je to bilo s nekom rezervom gdje sam ulazio u te prakse i srećno tu me malo i moja ljenost možda u to doba zaštitila, gdje nisam svakodnevno zapravo prakticirao te prakse u mjeri u kojoj te prakse zahtijevaju. Znači nisam meditirao svaki dan pola sata,
1: možda
0: nego svaki drugi.
1: Možda mi fakultet nije to dozvoljavao, mislim obaveze na fakultetu.
0: Pa da, svakako.
1: Dobro. S obzirom na to, evo, da smo u početku emisije istaknuli, odnosno vi ste istaknuli da ste već 12 godina u zajednici na novorođeni, služite, očito je da je u nekom trenutku došlo do promjene i obraćenja, pa evo kako se to dogodilo?
0: Pa to je bilo 2010. godine, kad sam zapravo najintenzivnije ulazio u te prakse i bavio se njima. U to doba sam se povezao sa jednim klubom, STEP, Studentski evanđelski pokret, gdje pored Studentskog doma na Savi u Zagrebu se okupljaju u jednom malom prostoru kršćani različitih denominacija i ljudi koji traže vjeru, koji su, ajmo reći, traže se na putu vjere i trude se širiti evanđelje među studentima, znači Studentski evanđelski pokret. Uh-huh. Bilo je tamo nešto katolika, nešto odvojene braće protestanata i nekoliko nas koji smo bili nigdje ili svugdje možda rečeno. U to doba bi se ja možda i nazivao hermetistom ili tako nešto, ezoterikom svakako.
1: Netko vas je pozvao u STEP ili ste sami došli ili kako je to došlo do toga?
0: Pozvala me tadašnja djevojka koja nije bila u vjeri tada, ali se povezala s njima preko jednog... mislim da je bila škola jezika, stranih jezika, i onda tamo sam ja počeo dolaziti oko nekog civilnog angažmana, imali smo neke radionice, teme zanimljive kako se možemo uključiti u društvo i doprinijeti da naše društvo bude bolje, i onda su me pozvali da dođem i na neku radionicu i predavanje o duhovnosti. To je bilo kad je počeo dolaziti kod njih gospodin Josip Lončar, poznati hrvatski laik karizmatik, i bilo mi je teško objasniti kako to izgleda, ali iz njihovog uvoda i opisa ja sam zaključio da je to praktična duhovnost. Znači duhovnost vezana sa svakodnevnicom i da ima neke elemente nadnaravnog. I to je mene dosta zanimalo, privuklo. Ja sam došao na taj susret i na tom susretu se zapravo dogodio moj susret s gospodinom, koji je bio dosta konkretan. Naime, prvo smo imali par pjesama, onda je Josip imao predavanje, izlaganje o duhovnom svijetu i poslije je ponudio molitvu za ljude. I tijekom tog predavanja meni se dosta raščišćivala nekako, pa i sama savjest možda, i pogled na svijet, gdje umjesto tog New Age-a koji sve nekako izblenda, sve nekako stavi pod isti nazivnik i dobro i zlo i sve je jako relativno, meni se počelo otkrivati da nije sve relativno, nego da postoji dobro i zlo, objektivno dobro i objektivno zlo. I kad je ponudio molitvu, ja sam bio otvoren i javio se prvi da se može za mene pomoliti, i on je molio neke jako konkretne stvari. Znači, molio je da Bog nadoknadi ljubav koju nisam primio od oca. I ja sam si razmišljao, pa dobro, većinom očevi danas, nažalost, možda ne daju ili ne pokazuju dovoljno ljubavi prema sinovima, tako da tu se nisam osjetio.
1: To je primjenjivo samo na vas.
0: Primjenjivo na bilo koga, da. Tako da ja sam analitički gledao šta se događa, koliko je to naravno ili kako već. I onda je molio da u Isusovo ime veže duha gatanja. I to mi je već bilo zanimljivije jer sam se pronašao u tome. Jer ja ne vjerujem da se puno ljudi bavi gatanjem, bar toliko aktivno koliko sam se ja bavio u to vrijeme. A nikom nisam ja puno o tome pričao. Osobito ne ljudima koji su tamo bili prisutni, nas 10-12. I onda mi je bilo zanimljivo da zna nešto što nisam rekao. Jel? I tu sam vidio neke pomake, ajmo reći da je to nadnaravno. Da je to nešto. I tu sam prepoznao da Gospodin vidi mene, da Bog vidi mene i vidi moju situaciju i tu je on počeo ulaziti u moju situaciju. I onda je molio da mi Bog da vjere, da mi da čvrstu vjeru kao Petar stijena. Još je neke stvari molio za ujednačen krvni tlak i slično i zanimljivo mi je da do tada cijeli život sam imao nizak krvni tlak, kad god bi mjerio 100 sa 60, a od tada do danas mi je gotovo uvijek savršen, 120 sa 80. Osim kad naravno pretjeram s kavom ili stresom, onda malo poraste, ali još uvijek je to u granicama normale.
1: Dobro, dakle, doživjeli ste zapravo tijekom te molitve, kao što ste sami rekli, susret s Bogom na jednoj osobnoj razini. I to vas je zapravo privuklo Bogu, ta činjenica da vas On vidi i da je konkretno zainteresiran za vašu situaciju.
0: Pa zapravo rekao bi da je tu bitan bio još dodatni moment poslije kad sam došao doma u svoju studentsku sobu i onda sam tu zapravo svojevoljno prihvatio sve to što se molilo i pozvao Isusa u svoj život. Doslovno riječima, ako se dobro sjećam, Isuse, ako si Bog, ako si tu i ako me ljubiš, molim te uđi u moj život i promijeni me. Shvaćam da u svom tom traženju mi nedostaje vjera, molim te ti mi daj vjeru. I tu sam shvatio da u svom tom traženju duhovnosti, što smo prije spomenuli, mi je nedostajala vjera da se u potpunosti predam nečemu. I bio sam svjestan da ne mogu to ja sam izmisliti ili stvoriti. I vjerujem i vidim da mi je Gospodin tu u tom trenutku dao vjeru tu. Da se mogu predati u kršćanstvo, u katoličku vjeru, bolje možda rečeno njemu. Da se njemu, Isusu Kristu, mogu predati svoje srce, svoju dušu, svoje tijelo. I tu je onda krenuo moj novi život. I sad taj novi život je krenuo zapravo dosta brzo i dosta intenzivno. U prvih par dana vjerojatno sam bio jako naporan ljudima kako nisam mogao prestati govoriti o Bibliji i o Bogu. Sigurno sam tu radio puno grešaka nekih obraćeničkih u tom zanosu. Ja se ispričavam svima koje sam možda ili sablaznio ili uknjavio, ali vjerujem da je namjera bila dobra, gdje je jednostavno tu ljubav koju sam ja upoznao i gdje sam se iduće jutro probudio doslovno kao novi čovjek, pročišćene savjesti, gdje sam vidio da neke stvari koje su mi prije bile normalne, su mi jednostavno postale strane i vidio sam da je to krivo. I tu sam zapravo uvidio i to mi je onda pomoglo kad sam se išao i na životnu ispovijed brzo nakon toga, da to kršenje prve Božje zapovjedi je jako ozbiljno. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Gdje sam ja kroz te prakse zapravo ulazio u štovanje idola i drugih bogova. I tu sam onda kroz godine koje su slijedile ulazio često u pokajanje i zahvalan sam Gospodinu što mi je na srce stavio dvije želje kad sam se obratio. Glavne, puno je bilo tu želja naravno, ali dvije glavne želje su bile da nađem zajednicu gdje ću pripadati i da nađem zajednicu gdje ću služiti. I prvih godinu dana sam gledao po raznim protestantskim crkvama gdje mi je bilo lijepo, poznao sam puno braća i sestara u Kristu koje iskreno se trude živjeti svoju vjeru, ali nigdje nisam osjetio da sam ja pozvan i da ja tu trebam biti. Nego sam osjetio da trebam biti u katoličkoj crkvi, u katoličkoj vjeri. I drago mi je da mi je Gospodin stavio na srce da želim služiti i da trebam služiti, jer sam se uvjerio ovih 15 godina, sad će biti zapravo 16 godina od obraćenja, da sam puno primio kroz služenje. Znači puno sam dao kroz razni angažman u Božoj pobjedi, u Skacu, najviše u zajednici na novo rođeni i u katoličkoj karizmatskoj obnovi, kroz sviranje, pjevanje, tehničarski posao kao tonac i slično, ali uvijek sam doživio, kasnije kad bi gledao, da sam puno više primio nego što sam dao. Jer me to držalo i blizu Gospodinu i stvarno sam prepoznao tu vrijednost i važnost služenja, gdje je kroz služenje Gospodin mene i ozdravljao i oslobađao i naša vjera nije zamišljena da mi samo primamo, nego često primamo kroz davanje. Naravno da taj prvi obraćenički dio sam prošao, ajmo reći, kroz čisto primanje, ali onda sam se brzo krenuo davati i kroz davanje svog vremena, svog truda, angažmana, onog što imam, materijalnih sredstava, gdje sam ubrzo, kad sam saznao da se treba davati desetina svojih primanja, to krenuo i trudim se da to bude i više od 10%. Vidim koliko Bog to blagoslivlja, koliko Bog blagoslivlja uloženo vrijeme, novac, trud i sve što dajemo za njega i za druge ljude u tom području vjere, Bog obilno blagoslivlja i kroz to sam doživio mnoga ozdravljenja, oslobođenja, poticaje i to što mi uvijek i bila nekako nakana da budem bolji čovjek. Vidim da sam sve bolji što sam bliže njemu, što se manje fokusiram na sebe, što je u tom New Age-u bilo prisutno, da ja sam sebe izgrađujem da budem bolji i što više ja služim i razdajem se drugima i dopuštam Bogu da s njim zajedno se mijenjam, da me on mijenja.
1: S obzirom na cijeli ovaj zanimljivi put koji ste prošli i s obzirom na to da je ključan trenutak baš bila molitva drugog čovjeka za vas, kako danas gledate na važnost molitve u svom osobnom životu, ali i na važnost molitve za druge koji su u potrebi?
0: Pa slično kao recimo vodu, ja bih rekao. Možemo preživjeti da pijemo kolu, sokove, alkohol neko vrijeme, ali svi znamo da će to dovesti do kroničnih stanja. I ja bih rekao da se puno nas nalazi ili nalazilo u kroničnom stanju nedostatka dehidracije, ajmo to tako reći. A molitva je ta koja nas hidratizira, ajmo to tako reći. Znači, kroz osobnu molitvu, bilo na svetoj misiji, kroz svetu ispovijed, kroz sakramente, ali osobnu molitvu, osobno vrijeme provedeno sa Svetim pismom, znači s Gospodinom koji je sama živa Božja riječ, zapravo mi dolazimo bliže otkrivanju svoje svrhe i postizanju svoje svrhe, gdje onda i svo naše služenje, sav naš angažman, služenje u obitelji, na poslu, rad, ima smisao i dobiva svoj smisao.
1: Znamo da se mnogi i danas traže u New Age praksama, da ima puno ljudi koji su gladni zapravo tog duhovnog sadržaja, gladni Boga na kraju krajeva, ali možda evo još nisu pronašli neki onako utrt put prema Bogu, pa se traže na različite načine kroz različite forme New Age-a. Što biste im poručili?
0: Pa evo, možda slično mom primjeru, da probaju pronaći ljude koji žive vjeru. Ja sam to osobno pronašao u katoličkoj karizmatskoj obnovi, tako da naravno da bi preporučio.
1: Pozivate sve u katoličkom karizmatskom.
0: Da dožive iskustvo krštenja u duhu svakako. To je ono što nas i Papa Franjo pozivao i što nas crkva poziva. Sad svako će pronaći svoje mjesto pod suncem. Katolička crkva je dovoljno široka da ima mjesta za svakoga i za razne vrste duhovnosti, ali ne za New Age, nego New Age to je praksa koju se trebamo odreći, a to nam mogu pomoći naše braće i sestre u Kristu. Znači trebamo ući u osobni odnos s Bogom, a preporučam evo da probaju pronaći možda nekog dobrog svećenika ili laika koji je aktivan u nekoj molitvenoj zajednici na kome se vide plodovi Duha Svetoga, kako bi onda mogli, znači ljubav, radost, mir i slično, kako bi mogli zapravo doći do osobnog susreta s Gospodinom i pod nekim usmjerenjem i vodstvom starije braće i sestre u Kristu da dođu nazad u kuću očeva.
1: Kako gledate na život u vjeri u obiteljskom kontekstu?
0: Kao nešto lijepo, izazovno, kao i svaka obitelj jedno svoje izazove, ali lijepo. Mene osobno je najproblematičnije možda kako djecu držati mirnima u crkvi za vrijeme mise, ali je lijepo kada se moja kćer najstarija koja ima 4 godine, kad se ona sama pomoli i kad kaže Isusu, ne znam, Isuse volim te previše, pa srce mi bude tako puno i lijepo, kako je to slatko. Ali svakako vidim tu itekako prostora za davanje i za služenje, gdje se zapravo i moje služenje više prebacilo fokus u obitelji, manje u zajednici, iako sam još uvijek prisutan.
1: Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Ljudi vjere. Vigor Grego bio je naš današnji gost.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije. Budite s nama i iduće nedjelje. Lijep vam pozdrav, do slušanja.
2: Ljudi vjere.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
3: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku, nažalost, iz Crne kronike. U Krapini jutros ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Oko 8 sati u pucnjavi u kafiću ubijen je neslužbeno voditelj tamošnje službe kriminalističke policije. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Informacije su za sad šture, a evo što je uspjela doznati Snježana Kralj.
2: Ušao je u kafić s pištoljem, okrenuo se prema policajcu koji je bio izvan službe i pucao u njega 3 puta. Zatim je izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u objekt i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. On se sakrio u skladište, a 15 gostiju brzo se razbježalo. U šoku je i konobarica koja je za vrijeme pucnjave od policajca uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Neslužbeno. Ubijeni policajac voditelj službe kriminalističke policije Krapinsko-zagorske. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nepotvrđeno, nakon što je pucao u sebe i hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava i ubojica je podlegnuo ozljedama. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja.
0: Vijesti.
1: Iz svijeta, kruzer Hondius gotovo mjesec dana nakon što je na njemu od hantavirusa umro prvi putnik, stigao je u luku Grandilju na Tenerifeu. Medicinske ekipe ukrcavaju se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezeni do obale i čarterskim letovima otputovat će u svoje domovine. Stanovnike Tenerifea, zabrinute zbog mogućeg širenja virusa, sinoć je ponovno pokušao umiriti čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
3: This is not COVID.
4: Ova bolest nije COVID i to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo to olako. Nadalje, želio bih istaknuti, a to sam poručio i stanovnicima Tenerifea, rizik za lokalno stanovništvo veoma je nizak. I zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila probleme. Zato želim da stanovnici Tenerifea pozorno poslušaju i imaju povjerenja u nas u ono što govorimo.
3: Listen to us clearly.
1: Drugi je dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja ulice Moskve bile su gotovo posve prazne. A nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Izjavio je i kako vjeruje da Sjedinjene Države iskreno žele pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Napomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. A što se pak tiče Zapada, istaknuo je.
5: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili i da rade na zakonu kojim će formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacem je inače prije rata prolazila petina svjetske nafte. Jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon.
0: Vijesti.
1: Majčin je dan, praznik u čast majki i majčinstva, koji se u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, svake godine obilježava druge nedjelje u svibnju. U zapadnom svijetu utemeljen je u 20. stoljeću. Majčin dan ima korijene u engleskom i američkom pokretu žena. Amerikanka Anna Maria Jarvis 1865. godine organizirala je Mother's Day Meetings, na kojem su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima. Prema nekim tradicijama, majke i bake uglavnom se daruju cvijećem te čestitkama i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Svim majkama čestitke. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se već 13. godinu trči u Zadru. Za jedan sat 8000 sudionika startaće s Liburnske obale. Prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Neki od sudionika u uši utrke poručili su.
6: Mi smo slovački, dolazili smo

0: i trčami ja. Trčami ja i imamo specijalno vozik i drug kod mene.
1: Mladen iz Slavonskog Broda, svaki 5 godina zaredom, evo, fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
2: Evo, dolazimo s otoka Raba. Prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
3: 18 do 20.
2: 10 do 12, nećemo pretjerivati.
4: I prije sporta jedna zanimljiva pozivnica. Do 26. ovog mjeseca traje program Jane's Walk. Riječ je o nizu tematskih šetnji Zagrebom i Zagrebačkom županijom. Međunarodna je to inicijativa inspirirana radom urbanističe Jane Jacobs, koja okuplja mnoge voditeljice i voditelje koji na različite načine otkrivaju urbane priče, povijest, umjetnost, prirodu, arhitekturu i svakodnevni život grada. Prijave nisu potrebne i sve su šetnje besplatne. Otkrio je za Radio Sljeme Vanja Radovanović iz Centra za kulturu Trešnjevka.
5: Vidimo se danas u 4 sata kod Kamenitih vrata, odnosno konkretno kod ljekarne u Kamenitoj ulici. Tamo će nas dočekati naš voditelj Tomislav Popović i šetat ćemo se sljedeća, evo, više od 3 sata. Ja vjerujem da on ima ono dugačak spisak tema i lokacije koje ćemo posjetiti. I šetnja, evo, to je isto važno reći, održava se po svim vremenskim uvjetima. Dakle, ako padne neki pljuskić ili tako nešto, to nas neće omesti. Evo, budemo se ako treba negdje na kratko sklonili ili ćemo otvoriti kišobrane, ali evo, mi smo na cesti, šećemo i razgovaramo i radimo to zajedno.
4: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
6: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strijelci Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru, u 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Dino Prižmić igraće danas u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera, a Dona Vekić za naslov u Istanbulu protiv Uzbekistanke Timofejeve. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa, u uzvratu u Budimpešti sladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrt finala doigravanja. Igrače Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobijedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale i susret protiv Šibenika.
4: Vrijeme. U nastavku dana bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje pljuskovi i grmljavina, uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završene su vijesti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Hrvatski radio, obrazovni program.

10. je prosinca 1970. godine. Američki novinar Edgar Snow dolazi do Mao Tse-tunga. Snow je Maoa prvi put sreo 1936. kada se provukao kroz blokadu Kuomintanga kako bi došao do komunističke baze u Jenanu u provinciji Shaanxi. Kineski komunisti završili su svoj dugi marš, 10.000 km dugo putovanje iz jugozapada Kine preko 24 rijeke i 18 planinskih lanaca kako bi došli u sigurnost Shaanxia. Mao Tse-tung je iz tog dugog marša iza

0: pronašao kao neupitni vođa kineskih komunista. Snouč je na temelju tih nekoliko mjeseci provedenih kod kineskih komunista napisati knjigu Crvena zvijezda nad Kinom. Posjet u prosincu 1970. bit će peti put da se Snow susreo s Maoom. Kineski vođa za dva tjedna proslavit će 77. rođendan. Svom je gostu, jednom od rijetkih zapadnjaka s kojim je bio dobar, Mao rekao da će uskoro otići vidjeti Boga. Nije bilo neobičajeno da Mao glumi slabost. Ali ovoga puta njemu stvarno nije bilo dobro. Glumljenje bolesti nije bio trik da zavara političke protivnike. Kada se rastaje od Snowa, Mao mu je rekao riječi koje je prevoditeljica Nancy Tang ovako prevela. Ja sam samo usamljeni redovnik koji svijetom hoda s kišobranom koji prokišnjava. Ali Nancy Tang bila je rođena u Sjedinjenim Državama i nije bila upoznata s kineskom filozofijom. Mao je Snowu zapravo rekao ovo. Ja sam redovnik s kišobranom, bez kose i bez neba. Kineska riječ za kosu izgovara se slično kao riječ za zakon. U biti, Mao je Snowu rekao ovo. Ja nisam podanik ni zakona, ni neba. Živim kako hoću i živjet ću koliko hoću. Prvi dio rečenice, da nije podanik zakona, bio je točan. Drugi, da će živjeti koliko hoće, nije. Godine 1966. Mao Tse-tung pokrenuo je veliki nered pod nebom, veliku proletarsku kulturnu revoluciju koja je Kinu gurnula u silovito previranje. Do susreta sa Snowom završio je prvi dio kulturne revolucije, juriš mladih crvenih gardista koji su potaknuti Maovim geslom opravdano je pobuniti se, gurnuli Kinu u stanje općeg kaosa. Kada je kaos prerastao u građanski rat, Mao je angažirao narodnooslobodilačku vojsku kako bi crvenu gardu protjerao uglavnom na selo. To nije značilo da je kulturna revolucija gotova. U kineskom rukovodstvu stvorile su se dvije frakcije. Umjerena, koja je htjela primiriti kaos pod vodstvom premijera Chu Enlaia, i radikalna, koja je htjela još kulturne revolucije pod vodstvom Maove supruge Jiang Qing. Obje frakcije pazile su na Maovo zdravlje koje je bilo sve gore. Aleksandar Pancov u Maovoj biografiji piše...
1: Mao je ubadao i na jednu i na drugu stranu, ali to nisu bili kaotični pokreti. Mao svjesno nije želio dati pretjeranu moć jednoj ili drugoj frakciji. Čak i u svom teškom zdravstvenom stanju nije izgubio sposobnost kontrole balansiranja snaga u rukovodstvu, održavajući relativnu ravnotežu između sukobljenih strana. On je bio takav majstor u političkom manevriranju da su vođe raznih frakcija bile prisiljene tražiti istinu samo kod njega. Čak su i iskusni političari poput Kissingera, koji se sastao s bolesnim Maom, osjetili magnetsko polje njegove volje. Jedini čimbenik koji je bio protiv njega bilo je vrijeme. Od 1974. više nije bio sposoban sudjelovati na sastancima politbiroa. Na početku te godine Mao je zbog sive mrene izgubio vid u oba oka. Mogao je samo razlikovati svjetlo i tamu. Ali to je bilo manje zlo. Puno gore bilo je to što je u ljeto 1974. počeo pokazivati simptome amniotropične lateralne skleroze. Ta smrtonosna bolest koju uzrokuje skleroza živčanih stanica u kralježnici isprava se pokazuje kao slabost u zglobovima ili nogama i onda se postupno širi po cijelom tijelu. Njezine žrtve gube sposobnost kretanja, govora, gutanja i konačno disanja. U Maovu ona se isprva pojavila kao progresivna paraliza desne ruke i noge. Nakon nekog vremena napala je grlo, grkljan, jezik i međuprsne mišiće. Prema doktorima, predsjednik je imao manje od 2 godine života.
0: Uoči susreta sa Snowom, Mao je prebolio tešku upalu pluća. Nakon što se od nje oporavio, nastavio je pušiti 2 kutije cigareta na dan. Srce mu je bilo sve slabije, oba plućna krila u lošem stanju. Stalno je kašljao i mogao je ležati samo na lijevoj strani. Mao više nije mogao gutati čvrstu hranu. Jeo je samo juhe od govedine ili piletine. Ali Mao je još uvijek živio. Osamnaestog svibnja 1972. godine liječnici su premijeru Chu Enlaiu rekli da ima rak mjehura. Liječnici su nekoliko puta operirali Chua, ali rak se širio. Kako bi ojačao Chuovu frakciju, Mao je dopustio da se u Peking nakon 3,5 godine izgnanstva vrati Deng Xiaoping, koji je progonstvo proveo radeći u tvornici traktora. Dengovog sina Crvena garda prisilila je da skoči kroz prozor. Sin je ostao doživotni invalid. Chu je predložio da se Dengu vrati stari položaj vicepremijera. Mao je to prihvatio. Deng se sa Chuom sreo prvi put nakon 6 godina. Na sastanku je bila i Jiang Qing. Chu je izgledao užasno, mršav, žuti, star. Jiang je izgledala mladoliko, iako je imala 59 godina. Onda je Deng pripušten kod Maoa. Aleksandar Pancov u Dengovoj biografiji piše:
1: Mao, vješt političar, balansirao je između dvije frakcije, prisiljavajući i Jiang i Chua da se obrate njemu kao najvišoj vlasti i tako je čuvao ravnotežu između sukobljenih strana. U stvari, on je pozvao Denga iz izgnanstva kako bi ojačao skupinu veterana koja je bila oslabljena premijerovom bolešću. Čak i znatno ostario i tjelesno slab, Mao je još uvijek držao uzde moći. Potpuno je kontrolirao i partiju i državu. Sljedećeg jutra Mao je primio Chua, koji ga je obavijestio da je Deng u dobroj formi, kako duhovno, tako i tjelesno. Nakon toga predsjednik je pozvao Denga u posjetu 3 poslijepodne. Pružio mu je ruku i, gledajući ga izravno u oči, pitao: što si radio sve ove godine? Čekao sam, odgovorio je bivši kapitalistički suputnik broj 2. U redu, rekao je veliki kormilar. Naporno radi i ostani zdrav.
0: Činilo se da je Chuanlai u Dengu dobio važnog saveznika. Jiang Qing je pak pokušavala na sve načine dopriti do svog supruga, a situacija oko Maoa bila je sve čudnija. Roderick McFarquhar i Michael Schoenhaus u knjizi Maoa zadnja revolucija pišu:
1: Neočekivani aspekt amniotrofične lateralne skleroze jest da pacijent zadržava mentalne sposobnosti usprkos tome što trpi od teških tjelesnih simptoma. Uistinu, Mao je nastavio primati ugledne goste sve do 27. svibnja 1976. Prema tome, može se pretpostaviti, bio je svjestan političke borbe koja je trajala i o kojoj su ga informirali Mao Yuanxin i nekoliko drugih koji su imali pristup njemu. Do tog vremena najvažnija od njih bila je Chang Yufeng, nekadašnja konobarica u Vagon restoranu, koja se Mao prvi put svidjela u listopadu 1962. U njegovoj tjelesnoj krizi Maov instinkt bio je da vjeruje njezinom nadriliječništvu, a ne sudu najboljih kineskih liječnika na njihovu frustraciju i uznemirenost. Ali pitanje je bilo do koje mjere Chang bila sposobna točno interpretirati predsjednikovo gunđanje i naškrabane znakove. Kako to nitko osim nje nije mogao, politbiro se morao u nedostatku bolje opcije osloniti na nju. Mao je bio sve izoliraniji u svom bunkeru koji su stvorile njegove tjelesne boljetice. Njegova volja bila je zakon, ali njegovi podređeni nisu mogli biti sigurni kakva je to volja bila. Rad s predsjednikom nikad nije bio teži. Kineski politički sustav dospio je u izvanrednu situaciju.
0: Mao je upoznao Zhang Yufeng, ime znači Feniks od jaspisa, 1962. dok je ona radila u vagon restoranu njegovog posebnog vlaka. Tada joj je bilo 18 godina. Ona će dugo vremena biti jedna od osoba koje je Mao najviše vjerovao. Jiang Qing pokušala je dobiti Zhanginu naklonost darovima, to joj nije uspjelo. Onda se Maovoj supruzi osmijehnula sreća. Mao je odlučio imenovati svog nećaka, Mao Yuanxina, za vezu s politbirovom partije. Nećak je bio pobornik Jiang Qing i središnje komisije za kulturnu revoluciju. I Jiang je konačno dobila ono što je htjela. Mao se okrenuo protiv Denga i počelo je nešto što se nazivalo kampanja kritiziranja Denga i desnog vjetra zastranjenja, koja za cilj ima izokretanje pravih odluka. Deng je bio u Pekingu. Nakon povratka iz tvornice traktora smješten je u veliku kuću pored Trga nebeskog mira. U toj kući nekada živio njegov prijatelj, maršal He Long, koji je 1969. na vrhuncu kulturne revolucije počinio samoubojstvo, ne mogavši više trpjeti napade na sebe. Deng je tamo živio s obitelji, dane je provodio igrajući se s unucima, noći je provodio na trijemu pušeći. Chu je bio u bolnici. Krajem prosinca 1975. pozvao je pored svoje bolesničke postelje maršala Ye Jianyinga i tihim glasom mu rekao da ne dozvoli da vlast u Kini preuzme četveročlana banda, kako je vođa kulturne revolucije sam nazvao Mao. U jeku te borbe, 8. siječnja 1976. umro je Chuan Lai. Činilo se da vođe kulturne revolucije pobjeđuju. Njih će Mao u lipnju okupiti pored svog kreveta, gdje im je u hroptanju rekao riječi koje donosi Aleksandar Pancov.
1: Od drevnih vremena rijetko je da čovjek doživi 70. Meni je sada više od 80. U starosti često sam mislio na smrt. U Kini se govori, možeš suditi o čovjeku samo kad stave poklopac na njegov kovčeg. Iako poklopac na mom kovčegu još nije stavljen, to će se brzo dogoditi, pa je vrijeme da sažmem. Tijekom života postigao sam dvije stvari. Prvo, kroz nekoliko desetljeća borio sam se protiv Čanka i Šeka i otjerao ga na otoke. Tijekom 8 godina rata protiv Japana zatražio sam da se japanski vojnici vrate svoje kući. Pokorili smo Peking i na kraju zauzeli zabranjeni grad. Malo je ljudi koji to ne priznaju. I postoji malo ljudi koji zuje u moje uši da bih trebao brzo zauzeti otoke. O drugoj stvari vi sve znate. To je pokretanje velike kulturne revolucije. Nema puno onih koji ju podržavaju, a nemali broj joj se protivi. Oba su ta zadatka nedovršena. Ta ostavština mora biti predana sljedećoj generaciji. Kako to treba biti postignuto? Ako ne može mirno, onda šok taktikom. Ako se uistinu ne uključimo u to, onda će vjetar i kiša pocrvenjati od krvi. Kako ćete se nositi s time? Samo nebo zna.
0: Uoči pokretanja kulturne revolucije, Mao je 1966. preplivao Yangtze, najdužu kinesku rijeku, kako bi pokazao da je u 72. godini tjelesno spreman za najveće napore. Uoči tog plivanja svoje supruzi iz Wuhana napisao da je vrijeme za veliki nered pod nebom. 10 godina nakon toga Mao je ležao teško bolestan, a dvije frakcije u partiji borile su se za vlast. Pitanje je bilo tko će u toj borbi pobijediti, vođe kulturne revolucije ili njihovi protivnici. Govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka.
2: Mao je u svojim najzdravijim danima, u vrijeme kada je baš 66. godine preplivavao Yangtze, nekoliko puta je on dokazivao koliko je zdrav tako što bi preplivao rijeku Yangtze. I tada je on imao vrlo čudan životni ritam i čudne odnose sa svojim, da kažem tako, dvorskim okolišem. Vrlo su rijetke bile osobe kojima se povjeravao i vrlo rijetke osobe koje su mu imale osobno pristup. Jedan od njih je bio doktor koji je pratio njegovo zdravlje, Li Zhisui, koji je nakon Maove smrti otišao u Ameriku i nakon puno godina čuvanja tih tajni objavio knjigu koja nam puno govori o Mao. Dakle, i u njegovim najboljim danima Mao je bio čovjek koji je patio od strašnih nesanica. On nije mogao spavati, te je tako uglavnom ordinirao po noći. Boravio je u ogromnoj sobi, ja sam bila u njegovoj rezidenciji, koja je dakako veoma skromna, bez obzira što se radi o dijelu carskog dvorca i ta građevina je prekrasna iz Ming dinastije. Međutim, njegova sama soba se sastojala od jednog ogromnog tvrdog kreveta i zidova obloženih knjigama, koje je Mao po noći čitao, proučavao i pisao svoje bilješke iz kojih će dalje izvoditi takozvanu Mao Tse-tungovu misao. Nitko se nije usudio to nazvati filozofijom. Ali da, u tim njegovim esejima je bilo puno filozofskoga. I vrlo je često znao i sastanke sa svojim najbližim suradnicima zakazivati za ponoći, jer ne bi spavao. A zato bi po danu, uglavnom cijelo jutro, bio u krevetu. Patio od obstipacije, patio je od svakojakih problema koji su ukazivali na silnu napetost od koje se nije mogao nikako obraniti, anksioznost. I što je zapravo Li Zhisui sam govorio, kako su mnogi njegovi politički potezi proistekli iz njegova psihičkog stanja povezanog sa njegovim fizičkim stanjem, te je tako teško bilo razlučiti kada bi se na koga naljutio zato što naprosto nije mogao ići na zahod tjedan dana ili zato što je doista mislio da je taj zbog nečega kriv.
0: Mao Mao nije vjerovao ni kineskoj tradicionalnoj, ni modernoj medicini. Iako je bio teško bolestan, nije se želio podvrći bilo kakvom operativnom zahvatu. Izuzetak je bila operacija mrene na lijevom oku, koja se podvrgnuo 23. srpnja 1975. Nekoliko kineskih oftalmologa operiralo je oči na 40 kineskih muškaraca slične dobi kao i Mao, kako bi bili sigurni da će operacija biti uspješna. Kada su mu skinuli gazu s lijevog oka, Mao je nakon dugo vremena mogao normalno vidjeti. Sve drugo s njegovim zdravljem nije bilo dobro. Aleksandar Pancov piše.
1: Nekih dana bio je tako slab da je prema Čanginim sjećanjima, dok su ga hranili, teško otvarao usta i gutao. Nekad se pak osjećao bolje. Čak je mogao i ugošćavati i strane goste. 30. travnja 1976. Mao se susreo s novozelandskim premijerom Robertom Maldunom. Naravno, s Maom se ništa nije moglo o bilo čem ozbiljnom razgovarati, samo se žalio na svoje zdravlje. Moje me noge muče, rekao je. A onda, nakon kratke tišine, dodao je, u svijetu je puno nereda. 11. svibnja Mao je pretrpio prvi srčani udar.
0: 20. svibnja 1976. Mao je zatražio da se vidi sa Li Kuan-jeom, premijerom i tvorcem modernog Singapura, koji je došao u posjet Kini. 7 dana kasnije sreo se i sa Ali Butom, premijerom Pakistana. Nakon 10 minuta razgovora i s Butom i Lijem, Mao je postao vidljivo umoran i morao je završiti s razgovorom. Gosti nisu bili razočarani. Pakistanski premijer rekao je ovo novinarima. On nije mladić. Nisam očekivao da ću razgovarati s Tarzanom. Nakon tog susreta, Ministarstvo vanjskih poslova Kine objavilo je da se predsjednik više neće sretati s posjetiteljima iz inozemstva, jer je sada vrlo zauzet i ima puno posla. 26. lipnja Mao je imao drugi srčani udar. Više nije mogao sjediti. U noći 27. na 28. srpnja Kinu je pogodio potres od 7,8 stupnjeva po Richterovoj ljestvici koji je uništio grad Tangshan, udaljen oko 150 km od Pekinga. Više od 240 tisuća ljudi stradalo je u tom potresu, oko 160 tisuća bilo je ranjeno. Staro kinesko vjerovanje kaže da velike prirodne katastrofe nagovještavaju velike promjene.
2: U posljednjim godinama, kada je već mu curila slina iz usta, pa je na kraju krajeva, čak i u susretu s Nixonom je bilo upitno koliko je on sasvim priseban, koliko je to Mao Tse-tung čovjek koji točno zna što govori, ali iz onoga kako vidimo kako je odgovarao Nixonu, se dojemlje kao vrlo priseban, jer kad mu je Nixon rekao da je stisak ruke između njih dvojice će promijeniti svijet, Mao mu je uzvratio, to što ste vi došli ovamo je promijenilo, je znak da je svijet promijenjen, što je bilo zapravo vrlo vispreno. Međutim, da pod kraj života bilo je razno razni priča o tome kako je on okružen mladim djevojkama, kako je izvor njegove, odnosno kako je smatrao najboljim lijekom kupanje u kupki sa ne znam koliko djevica i tako dalje. Bilo je priča o tomu da mu je medicinska sestra bila ljubavnica do kraja života, u sve je to teško vjerovati s obzirom na mnogo štošta. Ali njega je bilo teško, njega inače bilo teško razumjeti zbog toga što je on govorio hunanškim dijalektom do kraja života. A pod kraj života, naravno, da je bilo teško razumjeti sve. Međutim, ostalo je ono što je neka vrsta općeg sporazuma da se ne dovodi u pitanje, da je za svog nasljednika odabrao Hua Guofenga i da mu je na posljednjem susretu, dok je još mogao sjediti, stavio ruku na koljeno i rekao, dok ti vodiš državu, ja mogu biti na miru. Odnosno, dok ti obavljaš poslove, ja mogu biti na miru. I s tim riječima je po njegovoj smrti Hua Guofeng bio dovoljno legitimni nasljednik, dakle bez ikakvih procedura i bez ikakvih glasovanja u centralnom komitetu, Hua Guofeng je postao predsjednik partije.
0: Mao je prvi puta zapazio Hua Guofenga 1959. kada je posjetio grad Shaoshan. Hua je bio viceguverner Maove rodne provincije Hunan. Hua je tada održao panegirik Mao. To je i ponovio te 59. na konferenciji u Lushanu. Hua je na toj konferenciji žestoko branio Mao i njegov veliki skok naprijed. Na veliko unapređenje Hua je morao čekati do 1976. Mao je uvijek vodio računa da u vrhu partije postoji ravnoteža između frakcija. S jedne strane bile su vođe kulturne revolucije koje je vodila Jiang Qing, s druge strane umjerena struja predvođena Chu Enlaijem. Kada je Chu obolio, Mao je iz progonstva vratio Denga. Ali nakon što je Chu umro 8. siječnja 1976. i nakon što su posvuda po Kini počele demonstracije u čast Chu Enlaija, uključujući velike demonstracije na Trgu nebeskog mira, Mao je odlučio Huo Guofenga imenovati za premijera Kine i prvog zamjenika predsjednika Centralnog komiteta partije. Kada je Mao umro 9. rujna 1976. Huo Guofenga je naslijedio na čelu partije i države. Brzo će se pokazati da on nije lutka. 9 dana nakon Maove smrti, on je na Trgu nebeskog mira pred masom od milijun ljudi. U govoru koji je prenošen preko radije televizije održao govor u počast umrlom velikom kormilaru. U govoru citirao je riječi koje je Mao često govorio: politička moć izlazi iz puščane cijevi. Kada su 11. i 12. rujna u pokrajinske partijske komitete počeli stizati pozivi koji su im nalagali da od sada moraju komunicirati izravno s novim uredom, na čijem je čelu Wang Hongwen, jedan od vođa kulturne revolucije, Huo se brzo pokrenuo. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
1: Jedne večeri krajem rujna Huo Guofeng, Li Xianyan i Wu De ponovno su raspravljali za i protiv smjene četveročlane bande na sjednici politbiroa. Wu De, koji je bio za glasanje, vjerovao je da će većina drugova biti iza nas. Ali ta tri čovjeka bila su prisiljena priznati da nije sigurno kako će centralni komitet glasati u punom sastavu ako i kada bude stavljen prijedlog o smjeni četveročlane bande. Na kraju, nakon što su se složili da banda nema potporu u vojsci i da su oni uistinu nepopularni u stanovništvu, odlučili su da je hapšenje vjerojatno sigurniji način obračuna.
0: Mao je 1966. pokrenuo kulturnu revoluciju političkim državnim udarom u politbirou partije. Kulturna revolucija biće okončana vojnim udarom. Huo je ključne saveznike dobio ministru obrane, maršalu Ye Jianyingu i generalu Wangu Dongxingu, čelniku 9. ureda Ministarstva javne sigurnosti. Taj ured nadzirao jedinicu 8314. Taj ured i jedinica pružali su zaštitu vrhu kineske partije i države. Maršal Ye pobrinuo se za odanost jedinica u Pekingu i oko njega. General Wang osobno je odabrao gardiste koji će uhapsiti četveročlanu bandu i pobrinuo se da Huo ima zaštitu od voda odabranih gardista. Wang je izradio plan i rekao ga Huo Guofengu. Ujutro 6. listopada Huo je poslao obavijest kojim je sazvan sastanak stalnog komiteta politbiroa u dvorani Huairen u Zhonanhaiju. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
1: Wang Hongwen bio je prvi koji je došao. Ovdje sam zbog sastanka. Što to radite? Protestirao je, divlje se odupirući gardistima koji su ga zgrabili čim je ušao. Nakon što je Huo pročitao odluku da će ga uhapsiti zbog zločina protiv partije i protiv socijalizma, Wang je navodno dok je odvođen promrmljao: nisam mislio da će se to dogoditi tako brzo. Chang Chunqiao došao je sljedeći, držeći u ruci aktovku. Što se događa? Stalno je ponavljao dok su ga gardisti grabili. Stojeći na nogama koje su se tresle i brišući naočale, bio je tih dok mu je Huo čitao odluku i nije se pokušao oduprijeti dok su ga odvodili. Yao Wenyuan, koji se pojavio sljedeći, navodno je rekao svojim suradnicima: vrijeme da održimo ovaj sastanak. Dok se spremao za dvoranu Huairen, kad su ga gardisti zgrabili, glasno je protestirao: došao sam raspravljati o 5. tomu Maovih izabranih djela. Kako se usuđujete? Jiang Qing su u međuvremenu u njezinoj rezidenciji u Zhonanhaiju uhapsili pripadnici jedinice 8341 koje je vodio njezin zapovjednik Chang Yaoci. Stalno pitajući zašto, tražila je i dobila dopuštenje da ode u kupaonicu.
0: 10 su godina Jiang Qing, Zhang Zhongqiao, Yao Wenyuan i Wang Hongwen bili nakon Maoa najmoćniji ljudi Narodne republike Kine, vođe kulturne revolucije. Sada su se našli pred sudom.
2: To nije bilo tako jednostavno. Između ostaloga i sam Huo Guofeng je bio pristaša te struje koju bismo nazvali na hrvatskom dva štogodizma. jedno je što god je vođa Mao Tse-tung rekao je istinito i drugo je što god je vođa Mao Tse-tung vjerovao, moramo i mi vjerovati. I to je htjelo reći Mao Tse-tungova autoritet, legitimitet i političko nasljeđe je neupitno. Dakle, ništa nećemo dovoditi u pitanje. Međutim, i Jiang Qin je ta koja je sa Huagofengom zapravo računala da će lakše izići na kraj. Huagofeng je bio čovjek iz naroda, dosta prostodušan i bez velikih intelektualnih visina. Ona je računala da će sa njim lako izići na kraj i da će doista preuzeti vojstvo nad zemljom. Ne slučajno su je mnogi potiho unutar Maovog kruga nazivali Wu Zetian. Wu Zetian je inače jedina carica u kineskoj povijesti iz dinastije Tang, koja je čak unutar dinastije Tang toliko je zavladala da je i svoju vlastitu dinastiju osnovala i to puni 15 godina vladala kao prava, kao jedina žena koja je imala titulu carice i koju Kinezi nikako ne vole i u povijesti je uvijek pišu najcrnim slovima. Međutim, tu se je ponovno pojavila vojska kao očito tihi nezadovoljenik koji je čekao taj moment da je Mao umro. I jedan drugi maršal Ye Jianying, koji je uz Lin Biaoa bio zaštitnik one vojne časti koju kineska vojska ima, a koja je ostala, odnosno koja je utemeljena i koja je ostala iz revolucionarnih vremena, gdje je vojska ostala uvjerena da je se borila i izborila za pravu stvar. I ta prava stvar nije bila ni kulturna revolucija, ni ono što je kulturna revolucija za sobom ostavila. Ye Jianying je bio s vojne strane, a Deng Xiaoping je odmah izašao s civilne strane kao dva pokretača vrlo odlučnog obračuna sa Jiang Qing i trojicom njezinih suradnika unutar četvoročlane bande. Oni su već u listopadu iste godine, dakle Mao je umro 9. rujna, već u listopadu su oni uhićeni i odvedeni u zatvor i osnovana je, odnosno Huagofeng je ostao na čelu partije, ali je Deng Xiaoping ušao kao tiha sjena koja je već znala što će napraviti i bilo je samo pitanje odbrojavanja mjeseci do kada će Huagofeng biti na vlasti, a kada će ju prepustiti organizaciji Deng Xiaoping. Četvršana banda je uhićena, međutim to je interesantno. Nije bilo suda pred koje su oni mogli izići, zato što je sud raspušten. Nije bilo tužilaštva, nije bilo institucija koje bi se mogle obračunati sa četvrčlanom bandom. I to isto tako najbolje govori koliko je velika kulturna revolucija devastirala kinesku državu i što je od nje napravila.
0: Kada su uhapsili članove četveročlane bande, Hua i maršal Ye otputovali su na zapadna brda, gdje se nalazilo podzemno zapovjedništvo kineske vojske i obavijestili zapovjedništvo narodnooslobodilačke vojske i njezin obavještajni odjel da su spriječili planirani državni udar četveročlane bande. Onda su Hua i Ye otišli u zgradu broj 9 kako bi započeli zasjedanje politbirova partije. Nakon što su članovi politbirova obavješteni onom što se dogodilo, rečeno im je da moraju ostati u zapadnim brdima još neko vrijeme. 7. listopada Hua i Ye počeli su obavještavati bivše vođe partije zbačene u kulturnoj revoluciji što se dogodilo. Među prvima obavješten je Deng Xiaoping. Polako se po Kini počela širiti glasina o hapšenju četveročlane bande. Nije bilo protivljenja tom činu. Konačno, 18. listopada, Zhenmin Zhibao, dnevno partijsko glasilo, objavilo je vijest o hapšenju četveročlane bande. Naslov nad tim člankom bio je ovaj, velika povijesna pobjeda. Kulturna revolucija bila je gotova.
2: Ja sam došla na sveučilište kada je već upravo kada je završena kulturna revolucija. I nisu točno znali što će s nama. Zapravo, sa mnom se na fakultetu upisala generacija, prva generacija koja se upisala na temelju prijemnog ispita. Bila su sveučilišta, ali su na ta sveučilišta primani isključivo siromašni seljaci, vojnici i radnici. I ta su sveučilišta bila na razini koja dakako nije bila sa isključivo ideološkim programima. Na kraju krajeva je sa profesorima koji su bili isto tako partijski podobni i u Kini se je tada govorilo da je bitnije biti crven nego profesionalan. Sad je trebalo to crveno i profesionalno makar negdje izjednačiti, a da ne govorim da je Kina žudjela za stručnjacima. I mi smo sjedili na sveučilištu i učili smo klasični kineski prvu godinu dok se je reformiralo obrazovanje, dok se fakultet, dok se program uopće napisao, dok je uopće napisano što, kako će izgledati studij klasične književnosti. Da ne govorimo se radilo o klasičnoj književnosti, dakle trebalo je tek ta djela ponovno tiskati, dobit od propagandnog odjela Centralnog komiteta odobrenje da se ona tiskaju. To se nije išlo tako lako, neovisno o tomu što je kulturna revolucija i službeno okončena. Dakle, sve je trebalo ponovno postaviti na noge i najviše zapravo je trebalo ljude uvjeriti da je kraj, dakle, da je kulturna revolucija završena. Mi bismo hodali naš nekoliko bijelaca koji smo bili u strani studenata, koji smo bili u Šanghaju na studijama, i žena sa djecom bi sklanjala djecu od nas kada bismo se susreli na cesti, tiho govoreći bijeli vragovi, jer smo mi i dalje bili neprijatelji. I dalje se je samo šapatom govorilo kada bi se govorilo o osjetljivim stvarima. I dalje nitko nije bio siguran da li je to stvarno gotovo. A kako su izgledala sela kada bi se dogodile male poplava, da ne govorim velika. Mala poplava je bila dovoljna da šanghajske ulice budu pune, pune seljaka koji dolaze prositi jer nemaju što jesti. Nema gladi u onom smislu kakva je ona bila 58. do 62. godine. Nema te gladi od koje su se vidjeli mrtvi ljudi po cestama i poljima. Ali glad je bila negdje skrivena i prodirala je svako malo sa svakom prirodnom katastrofom da nije bilo nikakvih rezervi. I što bi ti seljaci donosili prodavati? Donosili bi ono što su nekad zakopali oni koji su pokušavali zaštititi kulturna blaga. Stari porculan, stare knjige. Seljaci bi to otkopali, zamotili u slamu i donosili to prodat za jedan mantov, onaj pareni kruh ili za kešim, zapravo ništa puno nije ni značio.
0: Hua Guofeng nastojao se prikazati kao vjerni nastavljač Maovog puta. Mao je 27 godina prije smrti drugovima oko sebe rekao da ne želi biti pokopan kao sovjetske vođe u mauzoleju i da ne želi da se po njemu nazivaju gradovi, ulice i trgovi. Hua je prekršio tu želju i dao je nalog da se na trgu Tiananmen podigne mauzolej u kojem će biti Maovo balzamirano tijelo. Hua je i dao da se naslika slika na kojoj je prikazan Mao kako Hui kazuje rečenicu dok ti vodiš državu, ja sam na miru. I da se onda ta slika reproducira u golemoj tiraži i distribuira posvuda po Kini. Ali Hua je sada protiv sebe imao puno sposobnijeg protivnika od četveročlane bande, Deng Xiaopinga. Deng je bio među prvima koji je postao cilj napada Crvene garde i kulturne revolucije. On je bio sljedbenik kapitalističkog puta broj 2. Kada ga je Mao nakon 3,5 godine vratio iz progonstva u tovornici traktora u Peking, nije prošlo puno vremena i Mao ga je opet stavio u nemilost. Deng je tako postao idealna osoba da vodi partiju i Kinu u oporavak od kulturne revolucije. Deng ga ovako opisuje Ezra Fogel u knjizi Deng Xiaoping i transformacija Kine.
1: Denga su očeličili prizori stradanja njegovih drugova u partijskim čistkama. Vidio je kako prijatelji postaju neprijatelji i neprijatelji prijatelji. Tri je puta Deng bio žrtva čistke. Prvi put u Sovjetu iz Jiangxia, drugi put 1966. u kulturnoj revoluciji i treći put 1976. Razvio je čeličnu odlučnost. Disciplinirao se da ne pokazuje sirovu ljutnju i frustraciju i da ne temelji odluke na osjećajima, već na pažljivoj analizi onoga što su partija i država trebali. Mao je jednom opisao Denga kao iglu u kuglici vate, tvrd iznutra i mekan izvana, ali mnogi Dengovi drugovi rijetko su kad osjetili kuglicu od pamuka. Njegovi drugovi nisu ga smatrali nepoštenim, za razliku od Maoa nije bio svetoljubiv, iako, ako bi prosudio da je to u interesu partije, smijenio bi čak i one koji su se posvetili njemu i njegovoj misiji. Do 1976. održao se zahvaljujući i posebnom odnosu koji je imao s dominantnom osobom kineske revolucije, predsjednikom Maom. Mao je uništio mnoge njegove drugove, ali s Dengom je imao poseban odnos još od 30. godina nakon što je Deng prvi put bio žrtva čistke jer je bio dio Maove frakcije. Mao je dva puta Denga podvrgnuo čistki, ali ga nije uništio. Sačuvao ga je možda za kasniju upotrebu.
0: Deng je bio nenadmašan u manevriranju kroz partiju i vojsku. Hua je bio predvodnik takozvana dva štogodizma. Deng se toj politici na plenumu održanom 21. srpnja 1977. suprotstavio koristeći staru Maovu izreku: traži istinu iz činjenica. Jedno su se vrijeme Hua i Deng borili oko prevlasti u partiji, ali Hua nije imao šanse pobijediti Denga, na čiju je stranu stao i maršal Ye. U siječnju 1979. Deng je pobjedio Hua Guofenga. Nakon velikog kormilara Maova na čelo Kine došao je Deng, koji je dobio nadimak vrhovni vođa. Kina, kojom je zavladao, bila je u teškom stanju.
2: Bila je to Kina koja je živjela na točkice, još uvijek se sve moralo na bonove kupovati, dakle nije se moglo kupiti koliko hoćete riže ili koliko hoćete ulja. Bila je to Kina u kojoj i dalje je, opet velim, nije bilo gladi, ali ono što su Kinezi mogli jesti je bilo silno oskudno, u kojoj nije bilo nikoga debeloga i u kojoj je sve što ste mogli posjedovati u privatnom vlasništvu je bio bicikl, šivaća mašina i sat. Sat je bila već velika stvar kao luksus. Kina koja je izgledala uniformno u sivim, tamnoplavim ili zelenim uniformama. Mene su često pitali jel oni moraju nositi uniforme. Ne moraju, ali nije postojalo ništa drugo. Industrija nije bila u stanju proizvesti ništa drugo. Tako da kada se pojavila sintetika u prodavoni tekstila u Šanghaju, to je bio ogromni rejp da bi se nešto što je suvremeno, nešto što nije zeleno, sivo ili tamnoplavo platno, nego što je, pa makar to bila najgore, najlon sintetika, bilo je nešto novo. Dakle, bila je to Kina koja je polako s glave trebala doći na noge, ali s velikim bolovima zbog spoznaje da je 10 godina praktično propušteno, odnosno da je tijekom tih 10 godina, 10 godina su bile žrtve. Sad, zašto nije bilo to jednostavno Kinezima spoznat? Moja cimerica koja je 5 godina mlađa od mene, dakle došla je kao 17-godišnjakinja na fakultet, je kada je Deng Xiaoping na jednom od partijskih kongresa donio zaključak da je Mao tijekom kulturne revolucije 70% bio u pravu, a 30% u krivu. Ona je pala u depresiju i rekla: ali ja sam Mao Beč zabadala u meso, dakle u kožu, ne na uniformu, nego u kožu, da dokaže svoju odanost i ljubav prema velikom vođi. I kako sada tih 30%, kako ću ja s tim živjeti? To znači da 30% mene nije u pravu. I kad je ona tako mlada, onda možete zamisliti kako je to izgledalo kod onih koji su bili u tom pokretu angažirani, a nije bilo obitelji, gotovo, ni jedne, koja jednim dijelom nije bila žrtva kulturne revolucije, a drugim dijelom bila ona koja je nanosila nepravdu i žrtvovala druge. Tako da je ta razlomljenost u kineskoj svijesti bio najteži zadatak koji je Deng Xiaoping i naravno svi oko njega koji su imali u tim godinama neposredno poslije kulturne revolucije. Zbog toga je rečenica koju je Deng najčešće ponavljao je bilo osloboditi svijest. I to je upravo to, osloboditi svijest od te traume koja je ostala nakon velike kulturne revolucije.
0: Nakon pobjede Deng je namjeravao učiniti 3 stvari koje je smatrao nužnim. Prvo, rehabilitirati žrtve kulturne revolucije na čelu s predsjednikom Liu Shaoqijem. On je konačno rehabilitiran u veljači 1980. Središnja partijska disciplinska komisija nazvala je optužbe protiv Liua najvećom namještaljkom u povijesti Kineske komunističke partije. To je izazvalo burne rasprave u partiji. Postavilo se pitanje šteti li rehabilitacija sjećanju na Maova. Deng je bio neumoljiv i Liu upepeo vraćeni njegovoj udovici, a Deng je održao govor na komemoraciji za Liu Shaoqija. Druga stvar koju je Deng namjeravao učiniti jest formalno uništenje 4-člane bande. Jiang Qing i Zhang Chongqiao osuđeni su na smrtne kazne koje su preinačene u kaznu doživotnog zatvora. Jiang je umrla u zatvoru. Zhang je pušten nakon odsluženih 20 godina. Wang Hongwen osuđen je na doživotni zatvor i u njemu je umro. Yao Wenyuan osuđen je na 20 godina zatvora. Odslužio je cijelu kaznu. I na kraju, Deng je morao nekako odrediti položaj kulturne revolucije u kineskoj povijesti. Na 60. obljetnicu osnutka Kineske komunističke partije objavljena je rezolucija koja je počela kao rasprava u kojoj je sudjelovalo oko 4000 partijskih funkcionara i povjesničara. Na kraju je napisalo tijelo od 20 partijaca pod budnim okom Deng Xiaopinga. Kakve su to rasprave bile, opisuju Roderick McVarkuhar i Michael Schoenhals.
1: U nekom trenutku sugerirano je da 12. plenum, na kojem je Liu Shaoqi izbačen iz partije, i 9. kongres, na kojemu je Lin Biao proglašen za Maovog nasljednika, budu proglašeni nelegitimnim. Deng je žestoko odbio taj prijedlog, jer to bi bilo isto kao kad bismo rekli da je partija na neko vrijeme prestala postojati. Neki drugovi pak tvrde da je partija prestala postojati za vrijeme kulturne revolucije. To ne možemo reći. Iako su aktivnosti partije prestale na neko vrijeme, ona nije prestala postojati. Da jest, kako bismo razbili četveročlanu bandu, a da ne ispalimo ni metak, da ne prolijemo ni kap krvi. Rezolucija je hrabro izjavljivala da je kulturnu revoluciju inicirao i vodio drug Mao Tse-tung.
0: Dalje rezolucija nije išla. Mao je prema njoj bio, kako to pišu McVarkuhar i Schoenhals, tragični heroj koji je svoju ljevičarsku grešku temeljitu u opsegu i dugu u trajanju počinio kao veliki proletarski revolucionar. Deng je svima jasno rekao, diskreditiranje Maoa bilo bi ravno diskreditiranju partije i države. I Deng je našao formulu, Mao je 70% bio u pravu, 30% u krivu. Kada je obavio ta tri zadatka, Deng je mogao krenuti u svoje velike reforme.
2: Prije svega, neposredno nakon velike kulturne revolucije su se pojavila književna djela koja su puno govorila o tome šta se događalo. I tako smo od pisaca, između ostalog od kineskog nobelovca Gao Xinjiana, saznali i o kanibalizmu koji je bio jedan dio tih strašnih obračuna sa klasnim neprijateljima. Nije to bilo uobičajeno, ali je dogodilo se u pokrajini Guangxi, gdje bi neprijatelje raskomadali i onda bi crveni pojeli njegove unutarnje organe. To je bila osveta klasnom neprijatelju, prestrašno. No o tome se je počelo pisati kao da su htjeli izgnojiti tu ranu oni koji su prošli kroz takve strahote. Pisac koga sam ja intervjuirala, Cun Weixi, je 21 godinu, dakle on je uhićen još u vrijeme protudesničarskog pokreta, 50. godine. 21 godinu je proveo u zatvoru i svog sina koga je ostavio sa jednom godinom, kada ga je sljedeći puta vidio, imao 22. O tomu je napisao nekoliko fantastičnih dijela. Dakle, ta književnost koja je se i nazvala po romanu tog pisa koji je proveo u zatvoru Crvene magnolije ispod Velikog zida, tako se cijeli književni taj pokret nazvao, je puno toga otkrivala što se je sve dogodilo i zapravo ta trauma je izlazila kroz ta djela i jednu seriju fantastičnih filmova. Međutim, u jednom trenutku je velika kulturna revolucija postala gotovo kao neki višak u kineskoj svijesti koja se je počela postavljati na nove noge i koja je zahtijevala to samopouzdanje nepogriješive velike odabrane nacije, kao što Kinezi o sebi imaju to uvjerenje da su oni odabrani narod koji je, da, nepogriješiv. I velika kulturna revolucija je postala taj žulj u povijesti preko kojega se počelo nekako preskakat. Da, zna se da je bila velika kulturna revolucija, ali se više ne ide u detalje i više nije uputno o tim detaljima govoriti, a i da se govori, to nova generacija ne želi prihvaćati. A naravno, ova sasvim nova generacija, generacija Z ili čak milenici, oni ne vjeruju svojim roditeljima. Kada im pričaju kroz šta su prošli, oni naprosto ne vjeruju zbog toga što to prevazilazi svaki film koji bi mogao biti snimljen o tom.
0: Jedna od omiljenih Maovih izreka bila je ova: iz loših stvari ponekad izađu dobre stvari. Mao je pokrenuo veliku proletarsku kulturnu revoluciju, između ostalog, i kako bi uništio svaki trag revizionizma u partiji. Ali iz svega toga kao pobjednik je izašao sljedbenik kapitalističkog puta broj 2. Ali sada više nije bilo Maova. Njegovo balzamirano tijelo bilo je u golemom mauzoleju na Trgu nebeskog mira. A Deng je postao vrhovni vođa. I sada je došao red na revizionisti da upotrijebi kulturnu revoluciju. Roderick McVarkuhar i Michael Schoenhals pišu.
1: Kaos, ubijanje i na kraju stagnacija kulturne revolucije doveli su Denga do toga da napusti tu uzaludnu potragu za kineskom verzijom modernosti koja je više od jednog stoljeća zaokupljala kineske političare i intelektualce. Kina se morala priključiti pobjedničkoj i uspješnoj zapadnjačkoj modernizaciji koja se dokazala učinkovitom na Tajvanu i drugdje u istočnoj Aziji. Kulturna revolucija postala je ekonomska i društvena prijelomnica u kineskoj povijesti. Promjena u kineskom ekonomskom razmišljanju, ojačana reformskim programom, bila je zapanjujuća. Stoljećima su konfucijanski mandarini, poput njihovih nasljednika iz redova komunističke partije, vjerovali da vlada mora dominirati ekonomijom i mrštili su se na motiv dobiti kao korozivan za osobni moral i društvenu harmoniju.
0: Pod Dengom dobit više nije bila prljava riječ. Godine 2004. izmjenama kineskog ustava privatna imovina ušla je u ustav. Kako to pišu Makvar Kuhar i Schoenholz, to je uistinu bila kulturna revolucija. Još je po nečemu kulturna revolucija temeljito promijenila Kinu. Od prvog opijumskog rata 1839. Kina se pokušavala modernizirati tako da sačuva integritet svog naroda i kulture. Slogan modernista bio je: Kinezi uče zbog suštine, zapadnjaci uče zbog praktične upotrebe. Pokretanjem nereda pod nebom, Mao je nastojao zbrisati tu 2000 godina staru kulturu. Tako je vrlo vjerojatno otvorio put prvoj kineskoj modernizaciji koja je uspjela, govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s Dalekog istoka.
2: Na pitanje da li bi Kina bila ovo što jest da nije bilo kulturne revolucije, da, to je najteže reći, da je Mao napravio taj rez sa konfucijanskom tradicijom koji nije bio u stanju napraviti nitko drugi prije njega. Dakle, Republika Kina, kada je osnovana 1912. godine, je imala pokret nove kulture 1919. Pokušavala je Kinu odvojiti od tradicije i prebaciti, odnosno uvesti u modernost, te tako napraviti naciju. Kinezi su vrlo brzo, osobito oni koji su gradili Kinu s namjerom da ona bude dio međunarodne zajednice, vrlo brzo su shvatili da Kina mora biti nacionalna država, jer su shvatili da što Zapad ima. Ima granicu, nacionalne interese i naciju. Kina ništa od toga nije imala definirano. Tek je sa tim razbijanjem konfucijanske tradicije i osobito sa preuređenjem društva tako da se obitelj ne stavlja kao osnovna ćelija, a država ne gleda kao velika obitelj u kojoj će vođa biti otac, kojega se apsolutno neprikosnoveno i bez ikakvog otpora sluša, tek tako će se moći napraviti nacija. I doista, može se reći da je kineska nacija mlada, upravo toliko mlada koliko je kada je ona utemeljena baš kao nacija, ali sada je, ima tu nacionalnu svijest i Kinezi se prema svojoj državi više ne odnose prvenstveno kao civilizaciji koju je trebalo tek ponoviti, odnosno rekonstruirati i društvo recivilizirati, ali prvenstveno se prema sebi odnose kao prema naciji. To jest, teško mi je izgovoriti tu riječ zasluga, ali u svakom slučaju rezultat, jedan od rezultata između ostalog i velike kulturne revolucije.
1: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.
3: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 13.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Na početku iz Crne kronike, oko 8 sati u pucnjavi u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilac. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Policija istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao je iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Ubijeni policajac voditelj je kriminalističke policije u Krapini. Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi brutalnog čina još se ne zna. Policajci ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji dan bio iznimno zahtjevan. Održana su 3 događaja visokoga rizika. Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te Trnjanski kresovi. Privedene su 52 osobe. Na Trnjanskim kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba i tijekom dana bit će dovedeni na prekršajni sud. A 46 je privedenih prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. Hod za život, prema najnovijem izvješću policije, prošao je bez izgreda. Teška prometna nesreća na autocesti kod odmorišta Krka u smjeru Dubrovnika. Prema prvim informacijama iz šibenske policije, sudarila su se 2 osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka. Ozlijeđene su 2 osobe. Jedna je prevezena u šibensku bolnicu, dok će druga helikopterom biti prebačena u KBC Split. Na toj se dionici vozi obilazno. Opširnije iz Hrvatskog autokluba Nikolina Lukić.
4: Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Kolona je duga oko 3 km. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, a obilazak je državnim cestama D56 i D33. Pješak je na autocesti A3 na čvoru Zagreb Istok na kolniku u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog radova na Istarskom Ipsilonu do 15 sati zatvoren je ulazni krak čvora Matulji s riječke strane iz smjera Istre za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istre, te dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Čekanja su na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na ulasku u zemlju. Trajektna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli je u prekidu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Vijesti.
0: Španjolska je počela iskrcavanje svojih državljana s kruzera zahvaćenog hantavirusom koji se usidrio blizu Tenerifea, a nakon njih slijede i skupine iz drugih država. Medicinske ekipe ukrcavaju se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezeni do obale i čarterskim letovima otpućavat će u svoje domovine. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
5: Ova bolest nije COVID i to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo to olako. Nadalje, želio bih istaknuti, a to sam poručio i stanovnicima Tenerifea, rizik za lokalno stanovništvo veoma je nizak. I zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila probleme. Zato želim da stanovnici Tenerifea pozorno poslušaju i imaju povjerenja u nas, u ono što govorimo.
6: Listen to us clearly.
7: Vrijeme.
0: Biće djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje pljuskovi i grmljavina uglavnom u unutrašnjosti. Slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru jugo. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
8: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Talijanski moreplovac Amerigo Vespucci na svoje prvo prekooceansko putovanje isplovio po svemu sudeći 10. svibnja 1497. godine. Vespucci, rođen 9. ožujka 1454. godine u Firenci, istraživao je i plovio za Španjolsku. S njegovog prvog putovanja, koje čini se potrajalo do listopada 1498. nema puno zapisa, ali sačuvana pisma opisuju neke običaje lokalnog stanovništva. Vespucci je prvi dokazao da područje Brazila i zapadne Indije nije istočni dio azijskog kontinenta, kako se tada vjerovalo na temelju Kolumbovih putovanja, već da je riječ o zasebnom kopnu, novo otkrivenom kontinentu, koji se tada uobičajeno nazivao Novi svijet.
2: Taj kontinent kasnije je nazvan Amerika, a naziv potječe iz feminiziranog latinskog oblika Vespucijeva imena Amerigo. Drugo i treće putovanje, realizirana između 1499. i 1502. godine, njegova su najvažnija putovanja. Putovao je za račun portugalskog kralja Manuela I. Na tim je putovanjima otkrio ušće Amazone u Atlantski ocean, doplovio je do zaljeva Rio de Janeiro, a po vlastitoj tvrdnji, čija je točnost dvojbena, doplovio je do Patagonije. Upravo je na tim putovanjima shvatio da je kopnena površina koju istražuje prevelika da bi bila istočni dio azijskog kontinenta. Usporedivši ono što je vidio i istražio sa spisima Ptolomeja i Marka Pola, shvatio je da je riječ o novom kontinentu. Na tim se putovanjima Vespucci dokazao i kao vješt kartograf, olakšavši tako buduća putovanja u novi svijet. Četvrto putovanje zbilo se 1503. i 1504. godine, a cilj mu je bio preciznije mapiranje obale Brazila. Prema izvorima, to je putovanje sigurno organizirano, ali upitno je je li i Vespucci u njemu sudjelovao. U ožujku 1508. godine kralj Ferdinand Španjolski proglasio je Vespuccija glavnim navigatorom kraljevstva i njegov je zadatak bio da planira rute preko oceanskih putovanja. Amerigo Vespucci umro je u Sevilji 22. veljače 1512. godine.
1: Pobuna sepoja, mahom hinduskih i muslimanskih vojnika u službi britanske istočno-indijske kompanije, prekretnica je u povijesti britanske uprave u Indiji, a danas se u Indiji smatra početkom borbe za nacionalnu nezavisnost. Uzroci pobune koja je izbila 10. svibnja 1857. bili su mnogobrojni.
2: Istočno-indijska kompanija imala je nepoštena pravila napredovanja u službi za lokalne vojnike. Izravni povod za pobunu bili su novi podmazani puščani naboji koje je za svoju vojsku naručila Istočno-indijska kompanija. Ti su naboji bili podmazani ili goveđom masti, što su Hindusi smatrali uvredom, ili pak svinjskom, što su Muslimani smatrali uvredom. Pobuna je izbila u Merutu, gradu 60 km udaljenom od Delhija. Brzo se proširila sjevernim i središnjim dijelom podkontinenta. Glavna žarišta ustanka bili su Delhi, Lucknow i Kanpur. Ustanici su za svog vođu izabrali 82-godišnjeg šaha Bahadura, posljednjeg mogulskog cara. Pobuna je praktično skršena u rujnu 1857. godine, kada su Britanci ponovno uspostavili vlast u Delhiju. Indijska pobuna i britanska reakcija na nju bili su iznimno brutalni. Indijci su prilikom osvajanja Kanpura pobili gotovo sve Britance, uključujući žene, ranjenike i ratne zarobljenike. Prilikom britanskog protuudara na Kanpur, britanski je zapovjednik general Neil naredio svojim vojnicima da pobiju sve muškarce i da ne uzimaju zarobljenike. Pobuna je potpuno slomljena britanskim zauzimanjem Gwalora 20. lipnja 1858. godine. Posljedice pobune bile su goleme. Ona je označila kraj kompanijskog upravljanja kolonijama i prelazak na državno upravljanje. I sama je Istočno-indijska kompanija rasformirana 1858. godine. Oko 560 autokratskih prinčevskih država unutar Indije nije ukinuto, kako se tom reformom ne bi dodatno iritiralo lokalno stanovništvo. Udio indijskog stanovništva u vojsci znatno je smanjen, s oko 300 tisuća na 140 tisuća, a broj britanskih vojnika povećan, s 45 tisuća na 65 tisuća. Umjesto Hindusa i Muslimana sve su više novačeni Gurke i Siki, a da bi se lakše manevriralo vojskom, izgrađena je željeznička mreža koja je potkraj stoljeća imala 60 puta više kilometara pruge nego u vrijeme pobune.
1: Na Nacistička Njemačka 10. svibnja 1940. godine napala je Francusku, Nizozemsku, Belgiju i Luksemburg. Za zapadne saveznike sam napad nije bio iznenađenje, ali njegov pravac jest. Zahvaljujući planu generala Ericha von Manštajna, njemačke su trupe zaobišle Mažinovu liniju koja je trebala braniti francusku granicu u slučaju njemačkog napada, a glavni tenkovski prodor izvršen je kroz šumovite Ardene, za koje su zapadni saveznici bili uvjereni da su neprohodni za oklopne jedinice.
2: Za samo 4 dana zapadni su saveznici bili teško poraženi. Njemačka vojska probila je njihovu obranu u širini od 80 km. Nakon toga, tenkovske jedinice praćene mehaniziranim pješaštvom nastavile su prodirati prema La Manšu. To je dovelo do brze kapitulacije Belgije i Nizozemske, a na La Manš su njemačke snage izbile 20. svibnja. Njemački napad praćen je snažnim zračnim bombardiranjima, a u povijesti je zapamćeno bombardiranje Rotterdama nakon nizozemske predaje. Neodlučnog generala Gamlena, vrhovnog savezničkog zapovjednika, zamijenio je odlučniji Weygand, ali prekasno. Od velike pomoći nisu bile ni britanske ekspedicijske snage, koje su bile slabo naoružane i vođene. Nakon izbijanja na La Manche, Njemci su krenuli prema Dunkerku, gdje se okupilo 338.000 britanskih vojnika čekajući evakuaciju. Hitler je iz vojno neobjašnjivih razloga zaustavio tenkove na prilazima Dunkerku i tako omogućio Britancima da uz goleme napore većinu opkoljenih vojnika evakuiraju. Posljednji ozbiljni francuski otpor skršen je do 9. lipnja, kada su njemačke postrojbe izbile na Loaru, a 5 dana kasnije ušle su u Pariz. Francuska je potpisala kapitulaciju 22. lipnja 1940. godine, a za tu priliku Njemci su iz muzeja dopremili željeznički vagon u kojem su 1918. morali potpisati primirje, kako bi u njemu Francuska potpisala svoj najteži poraz.
1: Istog dana kada je Njemačka napala Francusku i zemlje Beneluksa, Winston Spencer Churchill postao je premijer Velike Britanije. Nakon poraza u Norveškoj u travnju 1940. godine postalo je jasno da Neville Chamberlain suodgovoran za politiku popuštanja nacističkoj Njemačkoj u godinama neposredno prije izbijanja Drugog svjetskog rata više ne može biti premijer. Chamberlain je podnio ostavku, ali je htio da novi premijer ima potporu sve tri važne parlamentarne stranke, konzervativaca, laburista i liberala.
2: Stranački vođe održali su sastanak i nakon njega je kralju Georgeu VI. Preporučeno da se Churchillu povjeri sastav vlade. Churchill je u tom trenutku bio nepopularan kod dijela konzervativne stranke kojoj je i sam pripadao. Dio javnosti smatrao je da s Njemačkom treba sklopiti mirovni ugovor, čemu se Churchill oštro protivio. 30. je godina Churchill bio jedan od rijetkih političara koji su upozoravali na Hitlera i rastuću opasnost nacionalsocijalizma. U trenutku kada je postao premijer, bio je prvi lord admiraliteta, a na taj je položaj imenovan 3. rujna 1939. godine, na dan kad je Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Čim je postao premijer, Churchill je reformirao vladu. Stvorio je dotad nepostojeće ministarstvo obrane i sebe imenovao na položaj ministra, čime je postao politički najsnažniji ratni premijer u povijesti Velike Britanije. Svoga dobrog prijatelja, industrijalca i novinskog magnata, lorda Beaverbrooka, imenovao je ministrom zrakoplovstva i njegov je zadatak bio hitno reorganizirati i poboljšati proizvodnju borbenih zrakoplova. Churchill je, zbog svoje u javnosti nepokolebljive odlučnosti i serije glasovitih govora, izrastao u velikog ratnog vođu, najdosljednijeg protivnika Hitlera, a zbog njegovih ratnih zasluga, mnogi ga Britanci i danas smatraju najvećim Britancem uopće.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

današnjem zagrebačkom vremeplovu pođimo na Markov sajam. U prošlosti našega grada današnji dan imao posebno značenje. Bio je to termin održavanja velikoga godišnjeg Markova sajma. Još je Bela IV. U Zlatnoj buli dopustio stanovnicima Gradeca da trguju pred crkvom Svetoga Marka. No susjedni je Kaptol kao starije naselje imao pravo prednosti u trgovini, te pravo ubiranja mitnice i placovine na cijelome zagrebačkom području. Zbog toga se između dvaju susjednih naselja razvilo suparništvo i nastojanje da se ojača vlastita, a oslabi susjedova trgovina. U toj borbi Gradec je 1256. godine uspio od kralja dobiti dopuštenje da i on može organizirati veliki godišnji sajam. Na Kaptolu se još od kraja 11. stoljeća 20. kolovoza održavao veliki 14-dnevni sajam na spomendan Svetoga Stjepana. Tada bi se ondje okupljalo mnoštvo ljudi trgujući najrazličitijom robom. Bio je to ujedno i najstariji i povijesno potvrđeni sajam na području našega grada. Zahvaljujući kraljevu dopuštenju, prvi Markov sajam održan je 25. travnja 1256. i ponavljao se na Gradecu svake godine sve do sredine 19. stoljeća. Sajmovi su Zagrepčanima oduvijek bili važni jer su namirivali potrebe ne samo grada, nego i šire okolice. Ona mu se dopremala, prodavala i kupovala raznovrsna roba, domaća stoka i stočarski proizvodi, divljač, rakovi, ribe svih vrsta, ne samo slatkovodne nego i morske, svježe, suhe i usoljene. Stizalo je i voće iz Italije poput limuna, naranči i smokava, prodavalo se domaće platno, darovec, kao i finije uvezeno iz Italije, Češke ili Njemačke. Mogla su se kupiti gotova odijela, muška i ženska, predmeti od keramike, oružje i razno oruđe. Posebnu sliku sajmu davala su kola natovarena sjenom, slamom ili ogrjevom. Robu su na sajam dovozili profesionalni trgovci, ali i sami proizvođači, obrtnici i seljaci. Feudalci, gradski činovnici i službenici također su dopremali proizvode sa svojih posjeda i imali pravo prodaje prije ostalih. Roba se dovozila na zaprežnim kolima ili na leđima konja i morala se istovariti na točno određenom mjestu na trgu Svetoga Marka. Bilo je strogo zabranjeno istovariti je drugdje kako bi se izbjeglo plaćanje placovine. Iako je Kaptol imao pravo naplate placovine na cijelom području Zagreba, Gradec je također ubirao pristojbe. Svu robu koju bi netko pokušao prokrijumčariti, pobirači i placovine nemilosrdno su plijenili. Zanimljivo je da se na neke poljoprivredne proizvode, stoku, drva i predmete kućnog obrta, placovina naplaćivala dva put, najprije od prodavača, a zatim i od kupca. Poreznici su, čini se, oduvijek bili maštoviti. Na Markov sajam današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rano jutros oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilac. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilac bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: A zbog teške prometne nesreće na autocesti u smjeru Dubrovnika kod odmorišta Krka promet je i dalje prekinut i vozi se obilazno. Prema prvim informacijama iz šibenske policije, sudarila su se dva osobna vozila, jedno šibenskih, a drugo ogulinskih registarskih oznaka. Ozlijeđene su dvije osobe, jedna je prevezena u šibensku bolnicu, a druga helikopterom u KBC Split. Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na dodatan oprez i strpljenje.
4: Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin. Obilazak je državnim cestama D56, D33 i prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. U smjeru Zagreba kod čvora Skradin kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba pojačan je priljev vozila u zoni radova na 13. km. Kolona je duga oko 1 km. Prometna nesreća na državnoj cesti D1 kod Bjelopolja vozi se usporeno. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. Zabilježena su i duža čekanja, više od 1 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Vijesti.
0: Iz svijeta, Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
1: Vijesti.
0: U 13 sati sa zadarske Liburnske obale 8000 trkača krenulo je u utrku Wings for Life, koja se tamo trči već 13. godinu. Sa prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Tu humanitarnu akciju došao je poduprijeti i hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ne trči, već vozi presretački automobil koji prati sudionike utrke.
5: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga jer je u dobre svrhe. Ne trčim, ja vozim ovaj auto, ali da trčim, vjerojatno vrlo, vrlo malo. Nisam spreman ko neki ovdje.
0: Vrijeme. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, pljuskovi, ponegdje i grmljavina i to uglavnom u unutrašnjosti. Slab umjeren južni i jugozapadni vjetar, na moru jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije. Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Global s Kroacijen.
10: Kroacija global.
11: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Emisiju pripremio Filip Mikuličić, urednik Vladimir Brnandić.
1: Globalna Hrvatska.
11: Više od 300 poslovnih ljudi iz Hrvatske i iseljeništva stiže u Vukovar na ovogodišnje 12. izdanje konferencije Meeting G2. Kako bi istaknula poduzetnički potencijal različitih regija, konferencija iz Zagreba preko Siska i Novske stigla i na krajnji istok Hrvatske. Velika je to prilika za grad na Dunavu, koji se okreće k budućnosti, nudi mnoge pogodnosti za poduzetnike te se želi pozicionirati kao grad prilika. Od 21. do 23. svibnja Vukovar postaje središte gospodarskog razvoja i investicija. Međunarodna poslovna konferencija G2 prvi put će se održati na istoku Hrvatske, a okupit će poduzetnike, investitore i stručnjake različitih sektora. Prilika je to za predstavljanje i ugovaranje novih poslova i investicija. Kontakti s inozemstvom jedan su od ciljeva biznis foruma kojim se Vukovar pozicionira kao mjesto susreta ideja, kapitala i iskustva. Poseban naglasak stavlja se na povezivanje s hrvatskom dijasporom, koja uz kapital može donijeti i nova znanja te drukčiji poslovni pristup. O 12. izdanju konferencije Meeting G2 Ivan Milun je razgovarao s predsjednikom udruge G2 Antunom Krešimirom Buterinom.
12: Zašto ste se odlučili G2 konferenciju prvi put dovesti u Vukovar? Što Vukovar danas može ponuditi ulagačima i poduzetnicima iz naše dijaspore?
13: Evo, Meeting G2 kao udruga postojimo od 2015. godine sa tim konferencijama. Osnovna ideja je bila da poslovno povezujemo domovinu i dijasporu. Prvih 5-6 godina radili smo konferencije u Zagrebu,

0: osnovna ideja bila nakon Zagreba krenuti širom Hrvatske. 2023. izbor je pao na Sisak, tada smo htjeli dovesti dijasporu da pokažemo, da stavimo fokus na Banovinu nakon katastrofalnog potresa, da pokažemo dijasporu sve te potencijale tog prekrasnog, ali najsiromašnijeg kraja u Hrvatskoj. Lani smo bili ipak u Novskoj, fokusirali smo se na gaming industriju, na centar modernih tehnologija. A zašto Vukovar ove godine, pitate me, ove godine Hrvatska obilježava 35 godina od pada Vukovara, od pada, od okupacije. I htjeli smo na jedan svoj način, poseban kroz ovu konferenciju, simbolički donijeti neku novu energiju, novu viziju, pogled u budućnost, pun ideja, inovacija i poslovnog povezivanja upravo s dijasporom. A vezano za potencijale Vukovara i što Vukovar nudi, osobno nisam puno puta bio u Vukovaru. Kao Zagrepčanin, kao laik, nisam bio upoznat sa mnogim potencijalima. Tako da smo mi, evo, na temelju iskustava sa Siskom i Novskom, više manje program prepustili gradu Vukovaru. Grad Vukovar, naime, je sam po sebi već odlučio ove godine u proljeće, sada u svibnju, organizirati Vukovar Business Forum. Tako da je došlo do neke prirodne simbioze sa nama, koji smo također željeli odraditi svoju konferenciju u Vukovaru, ali na jesen. I sada je došla ta simbioza u svibnju. Uzeli smo njihov termin, odabrali smo više manje njihove teme. Uspjeli smo kroz razgovor dodati nekoliko naših, nama bitnih tema da pokažemo potencijale dijaspore. I evo sad, s obzirom na potencijale što Vukovar nudi, vidimo po odabiru njihovih tema, da im je naglasak naravno na onome što je gradonačelnik govorio, logistika, blizina, dakle luka Vukovar. Mi moramo shvatiti da je Vukovar i Hrvatska kroz Vukovar, da smo podunavska zemlja. Nismo samo pomorska i jadranska zemlja, nego i podunavska. A Dunav je najprometnija rijeka u Europi. Vrlo malo, prilično malo koristimo tu luku. Gospodarstvo, industrija, transport, logistika, to su sve teme na kojima neke zemlje u Europi doista žive i bogato zarađuju. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da i kroz ovakav jedan oblik suradnje i pokazivanja kroz konferenciju pokažemo taj potencijal.
1: Što je zapravo najvažnije za uspješno povezivanje domaćih poduzetnika i naših ljudi u svijetu?
0: Pa velim, ponavljam, ja sam rođen u Zagrebu, ali cijeli život, praktički ovih 20 godina moje poslovne karijere, surađujem na ovaj način sa dijasporom. I posebno zadnjih 15 godina malo češće i kroz ovu konferenciju. Ističem da smo 2300 ljudi ovih 11 godina doveli u Hrvatsku iz 37 zemalja svijeta. I iz onoga razgovora s njima primjećujemo da je njima ključ povjerenje. Povjerenje u nas kao ljude, u državu, u institucije, u vlast. Bilo je dosta prekasnih priča iz 90-ih kada je rat bio nametnuo nam tu temu suradnje sa dijasporom. Oni su uskočili u taj vlak, doista su slali milijune, pomogli nam. Međutim, neki su se i opekli. Ovaj oblik suradnje kroz poslovni aspekt zahtijeva povjerenje, prije svega. Ipak je riječ o dva svijeta, dva partnera. I ni u braku nema braka bez povjerenja, tako ni u poslovnom odnosu. I zato mi, recimo, na Meeting G2 uvijek insistiramo da se ljudi umreže kroz poslovno povezivanje, kroz face to face, znači razgovor licem u lice. Jedan od nama najatraktivnijih dijelova našeg programa ovih godina se zove Tko je tko na Meetingu G2, gdje svaki sudionik, bio to panelist ili sudionik u zadnjem redu, dobiva mikrofon, diže se i pred svima pokazuje svojim licem tko je, što je, kako se zove, odakle dolazi, kojim putem je njegova obitelj otišla tamo ili ovamo i što sada nudi ili traži. Na taj način nekako dobivate lice čovjeka s kojim želite surađivati ili barem želite ga pobliže upoznati ta 2-3 dana. Tako da, evo, ponovo bih se vratio na riječ povjerenje. Bez toga nema uspostave suradnje, nema poslovnog odnosa, nema u krajnjoj liniji niti projekta koji može donijeti dobro.
1: Što dijaspora zapravo može donijeti hrvatskom gospodarstvu? U zadnjih godina kapital nije ono što je najveći problem. Gdje vi vidite najveći potencijal?
0: E sad, kad kažete riječ kapital, ja bih tu nekako se fokusirao na nekoliko mogućih sadržaja riječi kapital. Možemo govoriti o financijskom kapitalu i mnogi doista doživljavaju riječ kapital upravo kroz to. Tako da ako govorimo o dijaspori, mnogi misle, evo, dijaspora bi trebala biti naš bankomat, kako su nam slali pomoć za oružje, za humanitarnu pomoć 90.

0: istih, ajmo ih iskoristiti na taj način i sada. Nama u udruzi Meetinge 2 fokus je, čak možda bih rekao, više na intelektualnom kapitalu. Govorila je gospođa malo ranije u prilogu o tome kako ljudi u dijaspori imaju drugačiji mentalitet od nas. Mi govorimo, evo, 37 zemalja smo imali sudionike. Mentalitet ljudi iz Australije i Novog Zelanda ili mentalitet ljudi iz Čile, Argentine ili Brazila, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država je drugačiji od hrvatskog mentaliteta. Ali mentalitet ljudi u Švedskoj, u Engleskoj ili u Nizozemskoj, Njemačkoj također je drugačiji od našeg mentaliteta. Tako da gledamo da bi po nama to je ključna vrijednost koju moramo privući. Da ne pričam sad i o demografskom potencijalu, znači govorimo o ljudskom kapitalu. Imamo situacije, primjer je da su ljudi došli, evo je naš osnivač u drugi Meetinge 2, Josip Hrgetić, porodnik iz Venezuele, koji se preselio tu sa suprugom i doveo zajedno sa njom troje djece. Oni svi sad žive u Hrvatskoj, studiraju, oženili su se, udali, imaju djecu. Znači, tri vrste kapitala i mislim da treba naglasak staviti po meni na sva tri pojedinačno, ali ukupno gledano dijaspora je ogroman kapital u svakom pogledu.
1: Prešli ste dosta dug put u ovih 11 godina. Kako se Hrvatska možda mijenjala tijekom tog razdoblja?
0: Pa evo, 2015. smo bili tek ušli u Europsku uniju. Nama, sjećam se, na konferencijama dio programa tada su bili europski fondovi. Promjena zakonodavstva, prilagodba Hrvatske europskom zakonodavstvu. Bilo je tu naravno i nekih pogrešaka i s naše strane i sa strane u državnom sektoru svakako. Međutim, vidimo iz reakcija naših ljudi koji nam dolaze da su oduševljeni promjenama koje vide u Hrvatskoj. To mogu reći bez ikakvih problema. Lani sam imao prilike i čast biti u autobusu se voziti sa Hrvatima iz Australije. Njih desetak je došlo na konferenciju Ministarstva demografije i useljeništva u Osijeku i onda su došli k nama kasnije u Novsku. Oni su ostali oduševljeni vidjevši sve te kranove, dizalice, gradilišta i po Osijeku i po Slavoniji i po Hrvatskoj, po cijeloj. Tako da Hrvatska je u Schengenu, sad ulazimo i u OECD, jel tako? Znači, to su stvari koje, to su mikroskopske možda promjene za nas koji živimo ovdje, ali definitivno velike promjene za nas, za ljude koji dolaze izvana.
1: I za kraj, kratko, koja bi bila vaša poruka hrvatskim poduzetnicima iz svijeta koji možda razmišljaju o ulaganju u domovinu?
0: Pa neka dođu svakako. Mi smo lani proveli jedno istraživanje. Poslovne ljude smo ispitali iz 30 zemalja cijelog svijeta. Njih oko 500 se uključilo u istraživanje. Sukus je bio da mnogi od njih, 46%, razmišlja o dolasku. Mi moramo još neku poduzetničku klimu pojačati, institucionalne neke stvari, okvire malo popraviti. Emocija je tu svakako, tako da oni moraju iskoristiti tu činjenicu da smo mi sad dio Europske unije, dio Schengena. Sve više novaca, lakše je doći do novca, puno je poduzetničkih priča, puno je poduzetničkih potencijala. Neka dođu za početak u Vukovar da vide što grad heroj nudi, a onda će sve ići svojim tijekom još i lakše.
2: Globalna Hrvatska.
3: Sudionici Tužijance u Briselu, njih 20, svoje predstavljanje imali su 5. i 6. svibnja u Europskom parlamentu. Vrhunac ovog dvodnevnog boravka u Briselu bila je svečana sveta misa, koju je u meditacijskom centru predvodio svećenik Hrvatske katoličke misije pater Anastazio Perica Petrić, u zajedništu s monsignorom doktorom Andrijom Anišićem i paterom Daliborom Renićem, pripremila Slavica Štefić.
4: Nakon misnog slavlja, mladi odjeveni u bunjevačku narodnu nošnju ispred Europskog parlamenta izveli su kratki kulturno-umjetnički program, gdje su uz prikazivanje nošnje odplesali i bunjevačko momačko kolo.

0: Nakon toga organizirana je konferencija na temu Dužijanca, ponos bunjevačkih Hrvata i doprinos europskoj baštini, na kojoj su govorili zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić, monsignor dr. Andrija Anišić i direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca Marinko Pijuković. Kao uvod u konferenciju prikazan je i kratki dokumentarni film Dužijanca, koji govori o ovoj manifestaciji i njenom značenju. Na kraju ovog programa i ovog predstavljanja uslijedila je i svečana predaja krune Dužijance u Briselu Davoru Ivi Stieru, pokrovitelju ovog događaja. Krunu od slame za ovu prigodu izradila je slamarka iz Male Bosne, Katarina Skenderović, članica slamarskog odjela Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Davankuta. Davor Ivo Stier i Jasna Vojnić te Marinko Pijuković bili su gosti emisije Iz srca Europe koju vodi Alen Legović, u kojoj su predstavili program manifestacije te objasnili što to Dužijanca znači za Hrvate u Srbiji i koju su poruku donijeli u Europski parlament. Marinko Pijuković, direktor Udruge bunjevačkih Hrvata Dužijanca, na početku je govorio o povijesti Dužijance.
1: Dužijancu su uglavnom organizirale udruge koje su imale svoj hrvatski identitet. Na samom početku su to bile katoličke udruge, katoličko divojačko društvo, bunjevačko momačko kolo. Nakon Drugog svjetskog rata, kada je su crkva i sve što je vezano u crkvu bili zabranjivani, tada dolazi 60. godina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo bunjevačko kolo koje organizira. Međutim, 93. godine je došlo do spajanja crkvene i do tada koje su išle odvojeno i gradske Dužijance, ono koje smo 60. godina ustrojili. I mi danas imamo jednu jedinstvenu manifestaciju gdje grad Subotica, gradske vlasti, hrvatska zajednica i crkva slave Dužijancu. Ako me pitate što znači za hrvatsku zajednicu, Dužijanca je manifestacija najvećeg karaktera. Zašto? Zato što okuplja cijelu hrvatsku zajednicu. U programu sudjeluju mnoga kulturno-umjetnička društva. Prije svega mi težimo da što više uključimo hrvatske udruge, a uvijek je prilika zato što u programu samome imamo i tamburaško večer gdje se uključuju tamburaški sastavi, zatim imamo folklornu večer gdje sudjeluju folklorne skupine, a centralna proslava je objedinjena kada svi prolaze kroz grad Suboticu, a na početku svakako je misno slavlje koje je i smisao naše Dužijance zahvaljivati Bogu za plodove žetve. Nakon mise kroz grad prolaze svi ti elementi koji Dužijancu krase, a znamo da je to prije svega žito, pletivo od žita, vijenci od žita, risari koji su nekada kosili i dan danas tu vještinu čuvaju, kosci, žeteoci. Zapravo sve to mi objedinjujemo u jednu cjelovitu manifestaciju koju mi na sjeveru Bačke zovemo Dužijanca.
0: Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća i saborska zastupnica.
2: Evo, kao predsjednica krovne institucije Hrvata u Republici Srbiji, moram reći da smo zaista danas posebno ponosni i zahvalni smo i gospodinu Stieru što je sve organizirao i gospodinu Pijukoviću na inicijativi, jer mislim da bunjevački Hrvati zaista imaju puno toga za pokazati. Mi smo jedna zajednica koja nije mala. Mi smo druga po veličini nakon Hrvata u Bosni i Hercegovini, zajednica izvan Republike Hrvatske, a naša baština zaista je ono što može biti bogatstvo ne samo za našu zajednicu, nego i za Hrvatsku, a da pokažemo ovdje i u Briselu. Vi ćete vidjeti ko sutra bude došao, koliko je to jedna zaista onako lijepa manifestacija. Nažalost, nećemo je moći pokazati u cjelini, jer to je sve sa konjima i zapregama, ali evo jedan mali dio ćemo pokazati, naše predivne bunjevačke nošnje, koje su zaista najfinije francuske, svile, lijonske, nekadašnje, naše predmeti i krune od slame. Dakle, zaista onako jedna grana, mala ali fina bunjevački Hrvati koji će se ovdje pokazati. To je nama jako važno. Mi nemamo toliko medije i nemamo toliko vidljivost u Republici Srbiji i doći ovdje zaista znači jednu veliku podršku i institucija Evropske unije, ali i naše matične domovine. Jer iz drugog šešira saborske zastupnice malo s političke strane, ovo nam je itekako važno. Mi smo u specifičnim okolnostima tamo u Republici Srbiji. Često budu sporovi oko našeg identiteta. Razdvajaju se Hrvati na nekoliko podskupina, na Bunjevce, Šokce, Srijemce, Vojvođane. Pokušava se zatrti naš identitet, da ne kažem često i oko ove Dužijance i oteti baština ili prisvojiti, kao što je bio slučaj i sa Bokeljskom mornaricom. Tako da s tog političkog aspekta nama je jako važno da mi imamo podršku i institucija Evropskog parlamenta, ali i da Hrvatska zna prepoznati koliko je važno stati iza toga i da mi zapravo očuvamo tu baštinu. Jer Dužijanca traje više od 100 godina, nije malo i mislim da zaista iz ovakvih projekata svi zajedno moramo stajati.
0: Davor Ivo Stier, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i pokrovitelj predstavljanja u Briselu, istaknuo je da je Dužijanca nije samo žetvena svečanost, već priča o radu, vjeri i hrvatskom identitetu, te da je ona dio šire europske baštine. A što mogu očekivati Hrvati u Srbiji od Europske unije, Europskog parlamenta i hrvatskih eurozastupnika? Evo što je rekao Davor Ivo Stier.
3: Mi, kao što znate, imamo tu ulogu u Europskom parlamentu da svake godine donesemo jednu rezoluciju o svim zemljama koje su u procesu pridruživanja, koje pregovaraju sa Europskom unijom i koje su prihvaćanjem takvih pregovora naravno se obvezali da će poštivati niz kriterija koje moraju neki od njih tek ispuniti, neke već su se obvezali da i sada ispune. Među njima su naravno i poštivanje prava nacionalnih manjina. Ono što nas konkretno zanima je poštivanje prava hrvatske zajednice u Vojvodini, u Srbiji u ovom konkretnom slučaju, ali naravno da brinemo isto tako i kada je riječ o hrvatskoj zajednici u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori, ali i Hrvata kao konstitutivan narod. Oni imaju drugačiji jedan poseban položaj jer su konstitutivan narod Bosne i Hercegovine. No, da se vratim sada na situaciju u Srbiji, jasno je da je važno da kroz taj naš rad pokažemo koliko je nužno da se poštuju ta prava. A trebamo reći da tu ima niz otvorenih pitanja i da je najrelevantnije možda da i naši kolege zastupnici kao i predstavnici komisije mogu iz prve ruke čuti to. Nije potrebno da mi prepričavamo i zato je ovakav posjet gdje imamo čelnu osobu Hrvatskog nacionalnog vijeća toliko važno, toliko autentično, jer niko neće bolje opisati situaciju od osobe koje je na čelu krovne institucije svih Hrvata u Vojvodini, u Srbiji. Što se tiče obrazovanja, što se tiče nekih drugih tema, ja bih samo vrlo kratko rekao da na zakonodavnom smislu zakoni postoje. Ono gdje je potrebno i gdje mi stavljamo naglasak je u provedbi toga. I u konkretnim slučajevima gdje se taj zakon ne provodi ili ne poštuje, da se takve situacije popravljaju. Imali smo i imamo i dalje, na primjer, ovo pitanje vrtića u Tavankutu gdje je trebala biti nastava na hrvatskom jeziku, pa su se javili opet problemi. Međutim, evo, u dijalogu i sa vlastima, lokalnim ali i nacionalnim u Srbiji, izgleda da se sada vidi neki vid rješavanja toga, nadamo se vrlo, vrlo skoro. Dakle, čak i kada imate problema, morate imati otvorene kanale dijaloga da bi na taj način pomogli da se riješi ti problemi. Ali na koji način? Upravo tako da se može čuti taj glas onih koji predstavljaju hrvatsku zajednicu. I zato mi je drago što je, evo, i predsjednica HNV-a, kao što su naravno i predstavnici najvažnijih udruga, Dužijanca definitivno, mislim da je jedna od ključnih, ako mogu to tako reći, ustanova hrvatske zajednice, da mogu biti predstavljene ovdje u Briselu.
2: Na odgovor gospodina Stiera, on mi je dao možda evo upravo uvod u sve to da u Republici Srbiji zakonodavni okvir postoji, a da je upitna uvijek provedba. I tu je ono što se može puno učiniti, kao što je gospodin Stier rekao, u komunikaciji i zastupanju da se ta prava konkretno i provedu. U ovom trenutku podrška Hrvatske je ključna za opstanak Hrvata u Republici Srbiji. Nažalost, mi ćemo i dalje insistirati da i Republika Srbija ispoštuje i ispune svoje obveze, ne samo financijska podrška, nego i politička potpora u ovim nekim spornim situacijama kada se recimo razdvajamo na više dijelova, kada se otima naša baština i tako dalje. A Evropska unija jako može isto puno pomoći. Možda misli da nema toliko sad snage u sebi, ali itekako Srbija mora ispoštovati neke stvari ako želi ostati, kako i deklarativno kaže, na evropskom putu. I mislim da položaj nacionalnih manjina itekako je važan u cjelokupnom tom procesu. Tako da inzistiranje na tome, možda što stoji na papiru, da se ispoštuje i da se ne prelazi preko crvenih linija, možda uvažavanje tih naših nekih sugestija, mislim da bi evo nas dosta, dosta odbacilo.
0: Kada su naši preci došli s Hercegovačkog krša u plodnu Bačku Ravnicu i kada su gledali klasove na svojim njivama i kada su na svom dlanu gledali zrelo zrnje žita, spontano se iz njihove vjerničke duše izdigla hvala Bogu. Iz takve zahvale nikla je i naša definicija Dužijance, zahvala Bogu i pohvala čovjekovom radu, rekao je Andrija Anišić. I zato zaključio je Marinko Pijuković.
1: Mi smo prije svega došli ovdje da se predstavimo i da pokažemo našu tradicijsku baštinu, ono što baštinimo više od jednoga stoljeća. Ovo je za nas velika potvrda da ono što radimo jeste vrijedno, ono što baštinimo jeste važno za nas, za i to što ćemo ove poruke koje ćemo čuti ili koje ćemo mi izreći, važno je da se čuje ovdje u Europi, a isto tako prenećemo sve to u naše krajeve. Mi želimo se vratiti, nastaviti njegovati i živjeti tamo gdje smo posijani. To je jedna od odrečenica koju često čujemo. Želimo se vratiti i živjeti tamo i njegovati sve ono što smo do sada radili. I to će biti i poruka da smo tako nešto ovdje i izrekli, a sva iskustva svakako prenijeti našim sugrađanima u Subotici.
4: Globalna Hrvatska. U Hrvatskoj matici iseljenika je otvorena multimedijska izložba Svjetovima hrvatskih povratnika autorice akademkinje Jasne Čapo. Ova izložba je rezultat 20-godišnjeg istraživanja hrvatskog iseljeništva. Autorica ističe da se izložbom htjela maknuti od znanstvene kule bjelokosne, prezentirati široj javnosti nešto što je inače rezultat znanstvenih radova.
5: Glavni motiv koji me potaknuo je, mi se čini da postoji izvjesno nepoznavanje povratničke populacije. Puno se o tome priča, to je sad jedna jako hype tema, ali se meni činilo da je kroz priče odabrane između 120 povratničkih priča, da bi bilo jako lijepo ispričati jednu konkretnu osobnu priču, a ujedno predstaviti i jedan presjek povratništva u Hrvatskoj kroz 35 godina hrvatske samostalnosti.
4: Izložba je nastala na jednom većem korpusu podataka o povratnicima u Hrvatsku od 90-ih do danas uz pomoć riječi, fotografija i videozapisa.
5: Budući da je nemoguće i nepregledno prezentirati 120 priča, ja sam izabrala 12, ajmo reći, tipičnih priča o koje svaka govori nešto specifično o hrvatskoj iseljeničkoj populaciji i o populaciji koja se odlučila vratiti.
4: Ova izložba je multimedijalna. Svaka osoba može se promatrati kroz tri medija, ističe autorica Jasna Čapo. Na posterima su navedeni osnovni podaci o osobi, gdje je rođena, kada je doselila i koji su razlozi doseljavanja.
5: Uz to nam je vezane su fotografije te iste osobe u iseljeništvu nastale, dakle imamo slike iz Argentine, slike iz Perua, slike iz Amerike. I treće, svaka osoba ima i svoj video razgovor koji sam napravila. Dakle, sa svim tim ljudima sam razgovarala, može se skenirati kod s kojim se automatski dolazi na YouTube i tu je jedan kratki isječak razgovora, recimo 2 do 5 minuta. I ono što sam ja mislila da je za te ljude baš jako važno bilo i što su oni posebno istakli kao neki svoj moment povratka i života u Hrvatskoj. Svaka priča je predivna na svoj način, jer su tako su nekako i birane da pokažu sukus, da pokažu nešto što je specifično za tu upravo generaciju ljudi koja je iselila, doselila i vratila se u Hrvatsku.
4: Jedan od doseljenika čija je priča prikazana na izložbi je i Dragica Raštegorac iz Perua. Govori od kuda je ljubav prema Hrvatskoj i želja za povratkom.
6: To je od rođenja, jer moj tata voli Hrvatsku, moja mama isto, jer bez obzira što je ona rođena u Peru, ja mislim da Hrvati znaju prenositi tu ljubav prema domovini. Još više ako su van svoje domovine. I onda meni je to tata naučio od malena i mama isto, jer djed je i njoj naučio. I onda to je jednostavno bilo tako, ono, kad god je bila neka utakmica, javi se. Ono, meni mi tata potpisao da ja izađem ranije iza škole da mogu gledati utakmicu. Ja bi došao po mene kad je bila ova Francuska 98. Imala sam 8 godina, ja se toga sjećam. Kad je Hrvatska igrala u Tokio, ja sam se probudila u 2 ujutro da gledam utakmicu. Idući dan ima škole, nema veze. Ono, kad bi bila neko druženje, uvijek bi ja glazba, nošnje. Nije neki veliki klub naš tamo, nema puno Hrvata. Pogotovo većina su već treća ili četvrta generacija. Ali to se prenosi i običaje i glazba i televizija. Mi nismo puno niti pratili peruanske emisije. Mi smo više gledali španjolske, europske. Tako da jednostavno, ko da sam znala da tu mi je mjesto, možda nešto unutra meni mi je rekao kao idi probaj.
4: Autorica izložbe Jasna Čapo ističe priču dviju djevojaka iz Australije koje su odlučile sa 20 godina doći i živjeti u domovinu predaka.
5: Te djevojke su iznimno hrabre. One dolaze u Splitu, dakle jedna je podrijetlom iz Splita i gledaju čime bi se one mogle baviti. I one nalaze svoju nišu. Njihova niša je naravno turizam, to je doba kad se Split počinje razvijati kao turistički grad i te dvije djevojke su u 20 godina od svoga dolaska napravile nevjerojatno poduzetničko carstvo i boom. Dakle, to je genijalna priča, s time da one o tome jako zgodno pričaju, kažu mi pojma nismo imali o biznisu. A ovdje pojma nisu imali o tome šta mi hoćemo, jer je njihova prva poslovna ideja bila otvoriti hostel. I majstori su se čudili, pa kako ćete 15 ljudi smjestiti u jednu sobu? Ali djevojke kažu, baš zato što mi pojma nismo imali ni o čemu, nikakva birokracija nas nije mogla spriječiti ni u čemu i zabavili smo se svi, i majstori, i birokrati, i mi sami.
4: Autorica izložbe Jasna Čapo razgovarala je s Brankom Grozdanićem koji je odselio u Irsku, a kasnije razmišljao o povratku u Hrvatsku. Međutim, prijatelji su ga uvjeravali da se ne vrati.
1: I tako svake godine i prođe godina za godinom i našao sam posao za 5 dana sam našao baš. I uopće mi nije bilo, čak mi je bilo super i na kraju sam shvatio da nije to baš tako kako svi pričaju, ne znam. I sada trenutna situacija kod nas u državi, gledajući na države okolo nas, mi živimo super. I mi se nemamo šta žaliti na situaciju, ništa. I čak da se ljudi vrate, da se vrate doma bi bilo puno bolje, jer bi imali puno više domaće radne snage i plaće bi bile skoro pa iste nego tamo. Po meni, trenutno danas, trenutno stanje, da mi živimo u jednoj super državi, po meni da ljudi ne oskudjevaju, baš toliko nema, toliko u Irskoj. Beskućnika ima jako puno. Kod nas u Osijeku nećete vidjeti na ulici da spavaju beskućnici, da je to, ne znam, da nisu parkovi uređeni, da nije ovo, da nije. Sve je tip-top. Sve je tip-top. Mislim, ima i beskućnika, ima i svega. Ali to možete na prste i jedne ruke nabrojati. Tamo je stanje katastrofa. Katastrofa. A oni su uređena država, reći ćemo, a mi nismo. Ja sam vrlo optimističan što se tiče budućnosti ovog grada i države, apsolutno. Nama treba vrlo malo i mi ćemo doseći evropsku razinu u svakom smislu. Apsolutno. Neka odu. Svi koji mogu, svi koji imaju prilike otići, to je jedno veliko iskustvo. Neka odu na godinu dana. Neka nađu tamo posao, neka probaju vidjeti da li im se ta kultura sviđa ili se ne sviđa.
4: Izložba se može razgledati u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu od 8 do 16 sati svakog radnog dana i to od 6. do 21. svibnja.
7: Globalna Hrvatska.
4: Na Kliofestu, festivalu povijesti, 7. svibnja održano je predstavljanje knjige Bogdan Radica, bibliografija od 1922. do 2018. Ova knjiga predstavljena je danas u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u okviru programa festivala povijesti Kliofesta. Zdravka Bušić, saborska zastupnica i predsjednica Saborskog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objasnila je kako je ona uz magistra Ivana Miletića provela mjesece skupljajući i pregledavajući dijela Bogdana Radice. Otkrila je kako je dio materijala stigao avionom u kutijama, a neka dijela bilo je vrlo teško očitati jer su dostupna isključivo u tiskanom obliku koji mora odoljeti zubu vremena. No, tko je bio Bogdan Radica, autorica objašnjava.
8: Bogdan Radica je bio erudit, Hrvat, profesor, vrlo jedan uvaženi i respektirani profesor, čovjek od kog sam jako puno naučila i čovjek koji me potaknuo zapravo da ovo sve, nakon njegovog odlaska, da ovo sve potrudim se učiniti sa kolegom Miletićem.
4: Dr. Wolfi Krašić u svom se izlaganju prisjetio velikog povijesnog značaja djelovanja Bogdana Radice.
9: Dakle, apsolutno da se slika Radićinih političkih i ideoloških nacionalnih stavova da se reflektira u njegovim tekstovima. Njezina važnost je ogromna i višeslojna, višeznačna, prije svega nama istraživačima, ali isto tako i studentima. Uvelike skraćuje istraživački posao, zato što imamo popisane sve njegove tekstove na jednom mjestu. A s druge strane, pokazuje koliki je bio značaj općenito hrvatske političke emigracije na zapadu, a onda konkretno i Bogdana Radice u borbi za samostalnu i demokratsku hrvatsku državu. Naime, Radicu, koji je bio iskreni i uvjereni istinski antifašist, nitko nije mogao učinkovito pokušati demonizirati kao nekakvog ustašu ili terorista ili nešto slično, kako je sa većinom ostatka hrvatske političke emigracije činio jugoslavenski komunistički režim. Tako da je Radica davao dodatan demokratski pečat hrvatskoj nacionalnoj borbi, također zahvaljujući brojnim i kvalitnim vezama u američkom političkom, intelektualnom i novinarskom životu, Radica ima u tim krugovima predstaviti takozvano hrvatsko pitanje i njegovu neriješenost u situaciji kada su drugim hrvatskim političkim emigrantima takva vrata bila zatvorena. Druga važnost Bogdana Radica je ta što je pripadao intelektualnom krugu u egzilu, koji je vrlo rano, već negdje od sredine 60. godina, počeo pružati podršku domovinskim intelektualcima, među kojima je bilo i komunista, od kojih su neki vrlo brzo postali disidenti, naravno uključujući Franju Tuđmana. Tako da ono što se 90. nazivalo jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske, temelji tome su upravo udareni za vrijeme Hrvatskog proljeća u drugoj polovici 60. godina, i u tome aktivno sudjelovao i Bogdan Radica.
4: Koliko je opsežan posao bio prikupiti svu građu za knjigu koja broji više od 4000 natuknica, kazao je magistar Ivan Miletić, koji je uz Zdravku Bušić bio priređivač ove knjige. Naglasio je da je Bogdan Radica vrlo rano počeo pisati.
10: Bogdan Radica je vrlo mlad počeo, ja mislim sa 18 godina pisat. Još kao student valjda u gimnaziji, i on je neprekidno 70 godina svaki dan, kako mi je i njegova čer rekla, najmanje dva članka napisao. U to uključujemo i njegovu korespondenciju sa ljudima u Americi i drugdje, tako da on zbilja ima veliko bogatstvo je ostavio, koje je danas u Hrvatskom državnom arhivu.
4: O tome koliko će knjiga živjeti u budućnosti, jer je izvor blaga za buduće istraživače, kazala je na predstavljanju ove bibliografije doktorica Ivana Hebrang-Grgić.
11: Danas nam se može činiti da u ovoj cijeloj poplavi informacija koje možemo pronaći na internetu, da su nam takve knjige nepotrebne, ali baš zapravo suprotno. Baš nam je potrebna jedna knjiga koju su sastavili ljudi koji znaju o čemu se radi i koju su objavili ugledni izdavači, i time smo dobili zapravo onda jedan instrument za daljnja istraživanja. Zbog toga je izuzetno važno izrađivati ovakve bibliografije. Bibliografije mogu biti općenite, ova je posebno posvećena jednoj osobi i njegovom radu i donosi popis svega što je Bogdan Radica napisao i objavio.
4: Magistra Zdravka Bušić istaknula je da je Bogdan Radica ostavio dubok trag u njezinu životu. Prisjetila se njihovih susreta u New Yorku, ali i činjenice koliko su mladi tada mogli naučiti od njega, jer je bio vizionar.
12: Bogdan Radica uvijek dolazio u hrvatsku crkvu, gdje sam i ja dolazila svake nedjelje. Uvijek smo znali sjesti u prvu klupu tamo, i on uvijek je znao okupljati te mlade ljude oko sebe. Uvijek je zapravo dao, svaki put kad smo se sreli, dao je neki novi okvir kroz koji mi bismo trebali gledati. Hvala Bogu, došao je u Hrvatsku. I njegova knjiga koju ja sam još, naravno dok sam bila u Americi, čitala, Živjeti, ne doživjeti. Ja sam rekla, profesore, zašto ne doživjeti? A on je rekao, draga moja, vi ćete sigurno doživjeti, ali ja neću. A on je to mislio ne doživjeti Hrvatsku državu. I došao je, i ja sam rekla, profesore, vidite da ste i vi doživjeli. Ali on je rekao, da, ali ja sam, sada vam obećajem, napisat ću i dopunu toj knjizi i nazvat ću je Živjeti i doživjeti. Po toj bibliografiji možete to ići lagano ovdje. Mogu vam stvarno reći da možete po naslovu zaključiti što vas zanima da ćete tu naći. Evo, tako da to bibliografija je nešto što je teško, nije to tako lagano bilo sastaviti, ali je bibliografija nešto što stvarno pomaže istražiteljima i onima koji idu za onim što se tada pisalo prije 40, 50 ili 60 godina.
4: Predstavljanje u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu organizirali su Hrvatska matica iseljenika i Književni krug Split.
7: Globalna Hrvatska.
4: Idući tjedan grupa Lelek predstavljat će Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije u Beču. Djevojke iz grupe nose simbole, tetovaže kojima su hrvatske žene u Bosni i Hercegovini štitile identitet i označavale vjersku pripadnost. Mario Jerbić provjerio je zašto je to tako.
13: Do.

0: Andromeda je priča o hrvatskim katoličkim ženama sa područja Bosne i Hercegovine koje su se morale tetovirati kako bi izbjegle ropstvo i još puno gore stvari od toga. Ta tetovaža je u biti jedina tetovaža kroz povijest koja je imala zaštitnu funkciju. Andromeda je mogla nastati bilo kad, ali ovo je prvi put da Hrvatska ima jednu žensku grupu koja može uvjerljivo ispričati tu priču i donijeti ljudima taj identitet i tu borbu koje su žene tad imale. Ako nemate ovakvu jednu grupu, nema tko ispričati tu priču.
1: Vodi me do zvijezda, daleko od pogleda, Andromeda.
2: Za vrijeme Osmanskog carstva žene su se tetovirale kako bi izbjegle ropstvo i taj običaj se zove sicanje. Prenosile su ga mame i bake svoje djeci i mlađe generacije cura, pa kasnije i žena. To je počelo ko vizualni trag na tijelu i simboli su predstavljali zajedništvo, obitelj, vjeru i sve simbole koji su njima tada bili važni da naglasi njihovo ja i njihovo postojanje.
3: Priče tih žena su svakako inspiracija i mislim da mogu biti inspiracija za sve nas. Puno se iz povijesti može naučiti, to je i bila ideja, da se nekako stvara to čovječnije sutra, tako što se pogleda u prošlost i vidi kako je to tada bilo, šta su sve one nosile na svojim leđima.
2: Ja bih htjela da ljudi znaju da imaju pravo birat što žele bit i kako se žele postavit sami sa sobom, a ne da im to neko drugi nameće na neki način. Znači, ostanite svoji i zadržite svoj identitet.
4: Ova naša cijela pjesma, naravno da je jako usko vezana sa onom što mi danas prelazimo, svi generalno. Povijest je bila samo neka inspiracija da se podsjetimo kako ta snaga izgleda, a ovo danas univerzalno je kako takvu vrstu snage primijeniti na današnje nekakve situacije i držati ljude oko sebe koji su bitni, uvijek se oslanjati na drugi, jer nam je to jako bitno, i biti svoj samo.
3: Važno je da nastavimo i da potenciramo hrabrost koju su oni imali, i ne samo i žene, ali evo u ovoj priči žene, da to nastavimo i da se sjetimo neke svoje snage i da opet kroz to zajedništvo, mislim da nam je zajedništvo ključna riječ, da kroz zajedništvo ništa nije nemoguće. U suvremenom svijetu se također događaju strahote i mislimo da treba o tome govoriti, a isto tako možda nismo danas doslovce vezani na taj način, ali smo sigurno nekad bili i utišani i ponižavani i voljeli bi da kroz ovu pjesmu se nekako da neka snaga da tome može doći kraj i da se nekako ljudi o tome osvijesti i da, evo ovo što i ponovit ćemo se, zajedno sigurno možemo.
2: Andromeda je sestrinstvo.
4: Andromeda je emocija.
2: Andromeda je zvijezda.
3: Andromeda je snaga.
4: Andromeda je pouka.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja ovotjedne Globalne Hrvatske. Pratite nas putem mrežne stranice glashrvatske.hrt.hr i do slušanja sljedeći tjedan.

0: Hrvatska radio televizija, dnevne novosti Hrvatskoga radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec, ubojica, sebi puca u glavu.
1: Na jučerašnjim trnjanskim Kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerife. Putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
1: U Zadru utrka Wings for Life. 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Temperatura između 18 i 23 stupnja.
1: Toliko u najavi. U Krapini je jutros u kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu i teško se ranio. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Nakon informacija prema kojima je podlegao ozljedama, naše neslužbene iz bolnice to opovrgavaju. Doznajemo da su ga liječnici primili s prostilnom ranom glave i do početka ove emisije bio je na operaciji. Policija istražuje okolnosti i motiv ubojstva. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kada se vozio ispred kafića i gleda u njega. Ubijeni policajac je voditelj kriminalističke policije u Krapinsko-Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalni čin šokirao je lokalnu zajednicu, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi zločina još se ne zna. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nakon što je pokušao sebi presuditi, napadač je hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava. Prije emisije potvrđeno nam je da je na operaciji suprotno nekim informacijama da je podlegnuo ozljedama. U bolnicu je primljen s prostiranom ranom glave.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji dan bio iznimno zahtjevan. Održana su 3 događaja visokog rizika. Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te trnjanski Kresovi. Privedene su 52 osobe. Na trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba. Tijekom dana bit će dovedeni na prekršajni sud. A 46 je privedenih prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk. Hod za život prema najnovijem izvješću policije prošao je bez izgreda.
1: Vijesti iz svijeta. Prvi putnici s broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza hantavirusom na putu su prema svojim domovima nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu. Najprije su svi pregledani pa prevezeni autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci su objavili da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
5: Nitko od više od 140 putnika i članova posade na Hondiusu ne pokazuje simptome bolesti, izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici u punoj zaštitnoj opremi prevoze se manjim brodovima do kopna pa autobusima do zračne luke, ali tek nakon što je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani i oni već lete prema vojnoj bolnici u kojoj će proći karantenu. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
6: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
5: Na Tenerifeu je bilo prosvjeda protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
7: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
5: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene za putnike i posadu. U jednim zemljama to će biti organizirano u vojnoj bolnici, u drugima u civilnoj, a navodno bi se nizozemski državljani trebali samo izolirati kod svojih kuća. Dio posade ostaje na brodu koji će otploviti u Nizozemsku, kamo prevozi i tijelo prvoga umrlog putnika. Prijatelj brodskog kapetana Jana Dobrogovskog, Rafal Klepač, kaže da je kapetan iznimno sposoban i smiren.
8: Napravno je to trudna situacija dla njega.
7: Svakako je to teška situacija za cijelu posadu. Kapetan je pomalo usamljen, jer samo on može objaviti odluke i poduzimati bilo što, a mora i snositi svu odgovornost za sve što će se dalje događati.
5: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Sumnje se i na zarazu jednog od putnika koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska padobranom dopremila medicinske potrepštine.
1: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
0: U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je jedna od do sad najskromnijih, upravo zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon

0: Spomenuo je da im je na tome zahvalan, no i dodao kako je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Što se pak tiče Zapada, istaknuo je.
1: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
2: Slovački premijer Robert Fico jedini je europski čelnik koji je u Moskvi obilježio dan pobjede unatoč kritikama Brisela. U video poruci na društvenim mrežama Fico je rekao da odbacuje novu željeznu zavjesu između Europe i Rusije. Kritizirao je europsko odvajanje od ruskih energenata. Slovačka inače od kraja travnja ponovno dobiva rusku naftu nakon što je popravljen naftovod Družba.
3: Ne možemo iz mržnje prema Rusiji jednu energetsku ovisnost zamijeniti drugom, američkom. To je skupa odluka. Te više cijene očito su porez koji mi, Europljani, moramo platiti za našu glupost i ideološku obsesiju Rusijom.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili da rade na zakonu u kojim će se formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacem je inače prije rata prolazila petina svjetske nafte. Jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon.
2: Vijesti svijeta uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
2: Građanima su počeli stizati viši računi za odvoz otpada, ponegdje i do 100%. Dok građani kritiziraju povećanje, ističući da ga ne prati kvaliteta usluge, gradovi i općine upozoravaju da je cijena do sad bila preniska i nije pokrivala troškove usluge. Država će izvanredno upola sniziti cijenu naknade koja bi od iduće godine posebno trebala utjecati na cijene koje će plaćati građani i gospodarstvo, ovisno o financijama lokalnih jedinica. Silvija Biondanikoš.
5: Domaćinstvo u Konavlima plaća prosječno od 6 do 7 eura za odvoz otpada, što je jednako cijeni 3 u kava u Dubrovniku, slikovito objašnjava predsjednik Hrvatske zajednice općina i načelnik općine Konavle Božo Lasić. To je neizdrživo.
6: Sad mi po toni onoga ko dođe odvesti otpad iz Konavala i vodi ga gore u porabitelje koje je 600 porabitelja koje je izabrao fond, plaćamo 600 eura po toni. Pa izračunajte koliko to nas košta godišnje. To su tisuće i tisuće eura. Najveći problem općina i gradova je skrb o otpadu.
5: Usluga je poskupjela diljem Hrvatske od Bjelovara, Grubišnog polja do Šibenika. S razlogom, kaže i direktor Zelenoga grada Šibenika Novica Ljubičić, jer je to usluga koja je nužna stalno.
7: Svi troškovi koji su narasli po pitanju rezervnih dijelova, vozila, kanti, oprema, svega onoga da bi sustav funkcionirao, mi smo morali doći do povećanja cijene. Kad vi to gledate nekakav postotak, onda to zvuči malo veliko. Ali kad kažete da je na nivou mjeseca poskupljenje od dvije kave za jednu uslugu koja mora biti, mora funkcionirati, onda to nije baš tako veliko.
5: Država ove godine izvanredno najavljuje pomoć lokalnim jedinicama u obliku smanjenja naknade koju upravitelji odlagališta plaćaju Fondu za zaštitu okoliša. Zamjenik fonda Mirko Buriša.
8: Donesena je odluka o smanjivanju jedinične naknade za odlaganje otpada sa 30 eura po toni odloženog otpada na 15 eura po toni.
5: Kriteriji su jasni.
8: Oni koji imaju stopu odlaganja između 45 i 65% moraju u 26. smanjiti odlaganje za 5% u odnosu na 25. godinu, a oni čija je stopa odlaganja veća od 65% moraju smanjiti stopu odlaganja za 10%. Na ovaj način smatramo da će doći do uštede prilike u vrijednosti od 23 milijuna eura kojom vlada zapravo želi osigurati stabilnost sustava.
5: Budiša od odluke očekuje.
8: Naši građani bi ovom mjerom trebali izravno osjetiti smanjivanje cijena na njihovim računima.
5: Gospodarenje otpadom uvijek je trošak, a cijene se godinama nisu mijenjale. Kronični problem rješavanja otpada dugoročno se neće riješiti bez spalionica ili nekog tipa energana, upozoravaju u Hrvatskoj udruzi općina.
2: Točno u 13 sati sa zadarske Liburnske obale 8000 trkača krenulo je u utrku Wings for Life, koja se trči već 13. godinu. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Javljam Vladimir Šetka.
9: 8000 ljudi ove se godine odazvalo humanitarnoj utrci u Zadru, koja se istodobno događa u više svjetskih gradova. Svi oni trče za one koji ne mogu.
10: I am from Sweden.
11: Par puta sam propustio radi ozljeda, ali evo, nastojim se odazvati kad god mogu.
10: Koji vam je rekord?
11: Za sada 33 km.
12: Mi smo od Slovački, dolazili smo u Zadar u petu godinu, u 11.

0: godinu trčamo za Wings for Life.
1: Svaki 5 godina zaredom je fantastičan događaj, emotivan, trčimo za one koje ne mogu i jedan jako lijepi cilj.
2: Prvi puta. Curke, koliko očekujemo?
3: 18 do 20.
2: 10 do 12. Nećemo pretjerivati.
4: U utrci sudjeluju i osobe s invaliditetom. Evo što kažu Branko iz Slovačke i Emilio iz Pule.
5: Trčam i ja, imamo specijalno vozik i drug kod mene.
6: Pa meni je drago što se održava ovako neka utrka, podiže svijest o našem ozljedi i ja mislim da ovo dobro, puno znači za nas.
4: Ovu humanitarnu akciju došao je poduprijeti hrvatski rukometni reprezentativac Filip Glavaš, koji zbog ozljede ipak nije trčao. Sudionike pratio iz vozila koje ih presreće.
7: Ove godine sam nešto povrijeđen, pa sam dobio slobodno i mislim da nisam mogao bolje iskoristiti priliku. Mislim da je to fenomenalno da pokazujemo koliko čovječanstvo i dalje vrijedi. Evo, ponosan sam i čast mi biti dio toga.
4: I ove godine u utrci sudjeluju i zadarski gradonačelnik Šime Erlić i župan Josip Bilaver.
8: Najhumanitarnija utrka praktički na svitu, mogu tako reći, stavlja Zadar na kartu. Destinacija koje promoviraju zdravlje, promoviraju sport.
9: Humanitarni cilj i promicanje zdravog načina života. Meni je evo baš posebno drago što je baš Zadar na svjetskoj karti ove vrlo važne utrke.
4: I bez obzira tko najdulje izdrži u utrci, cilj je svima isti. Prikupiti što više novca za liječenje ozljeda leđne moždine.
10: Druge nedjelje u svibnju obilježava se Majčin dan. Običaj je utemeljila Ana Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva Ivana Štulić.
11: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da, postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
10: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
12: Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu nakon što je u trećem kolu sa 6-1 i 7-5 svladao Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić koja je poražena u finalu WTA turnira u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Utakmicama u Osijeku i Koprivnici zaključit će se 34. kolo Supersport HNL-a. Od 16 sati Osijek dočekuje Istru, treneri Tomislav Radotić i Krešimir Režić.
13: Dosta bitna utakmica, tako da evo, zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići, po meni, i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodu.
14: HNL.
15: Jednostavno, mi smo ih dobro analizirali i imaju više mogućnosti, odnosno način na koji mogu igrati. Mi ćemo se pripremiti na oba dva i pokušati taj pritisak što veći postaviti na njih svojom kvalitetnom izvedbom.
12: Od 18.15 Slaven Belupo domaćin je Gorici. Treneri Mario Gregorina i Mario Carević.
16: Mislim da je Gorica izrazito kvalitetna ekipa s jasnom idejom igre. Očekujem da budemo opet konkurentni, dobri, pravi. Eto, onda se na kraju nadam i da će rezultat biti ovaj put na našoj strani.
14: HNL.
17: Ekipa koja stvarno ima dobre mehanizme, dobri su u presingu, tako da znamo šta nas tamo čeka. Uvijek smo igrali teške utakmice u Koprivnici, susjedi smo na tablici, naravno da ta utakmica može usmjeriti nas ili njih gore ili dole.
12: Utakmice pratimo na drugom programu.
10: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
18: Danas je u Hrvatskoj bilo promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti uz češća sunčana razdoblja. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhalo umjereno jugo. Temperatura zraka u 14 sati većinom je bila između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, lokalno uz pljuskove s grmljavinom češće u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno od nestabilnosti s jakim udarima. Na moru umjereno jako jugo. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježe jutro pa mjestimica može biti mraza pri tlu.
14: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3 prema kraju dana i u noći na srednjem Jadranu 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
10: Važna informacija iz prometa. Na autocesti A1 promet je trenutno u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće kod odmorišta Krka. Vozila se isključuju na čvoru Skradin, obilazak je državnim cestama i prema naplatnim postajama. A prema naplatnim postajama Skradin kolona je duga oko 3 km. Toliko u dnevnim novostima, na kraju podsjetnik.
14: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Ubojica sebi puca u glavu.
10: Na jučerašnjim trnjanskim kresovima privedeno 6, a nakon u vrijeme i poslije derbija Dinamo Hajduk 46 osoba.
14: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni virus usidrio se na Tenerifeu. Putnici se iskrcavaju i zrakoplovima vraćaju u matične zemlje.
10: U Zadru trka Wings for Life. 8000 ljudi trči za one koji to ne mogu.
14: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčane razdoblja. Temperatura između 18 i 23 stupnja. Hrvatska radiotelevizija. Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
19: Glas Hrvatske.
20: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Nabadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si, dušo stajala.

0: 16. sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Rano jutro, oko 8 sati u kafiću u Krapini ubijen je šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem presudio i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelj navodno su bili susjedi. Policija još istražuje sve okolnosti kao i motiv ubojstva. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurević.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Karlovačka policija jučer je zaprimila čak 3 dojave o tijelima u rijekama Kupi i Mrežnici. Pronađena su ukupno 4 tijela. Na mjesto događaja uz policiju odmah su izašli pripadnici HGSS-a. Očevid je preveden, a slijede daljnja kriminalistička istraga te obdukcije radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identitete muškaraca.
1: Vijesti.
0: Prvi putnici iz broda Hondiusa, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, na putu su prema svojim domovima, nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu. Najprije su svi pregledani, pa prevezeni autobusima do zračne luke, kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci, čiji su državljani pregledani prvi, objavili su da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia pa iz Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
5: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
1: Vijesti.
0: Majčin je dan, praznik u čast majki i majčinstva koji se u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, svake godine obilježava druge nedjelje u svibnju. U zapadnom svijetu utemeljen je u 20. stoljeću. Majčin dan ima korijene u engleskom i američkom pokretu žena. Amerikanka Ann Maria Jarvis je 1865. godine organizirala Mother's Day Meetings, na kojem su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima. Prema tradicijama, majke i bake uglavnom se daruju cvijećem te čestitkama kao i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Svim majkama čestitke.
6: Sport.
0: Nakon što je u petak nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena, Novaka Đokovića, naš Dino Prižmić izborio je osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu. U trećem je kolu sa 6-1, 7-5 sladao Francuza Umbera. No manje uspješna bila je Dona Vekić, koja je poražena u finalu WTA turnira u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4, 6-2.
6: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni. Mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Glas Hrvatske.
1: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Izložba likovne umjetnice Margerite Rakić pod nazivom Nicanje iz tame u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik i Galerije Flora predstavljena je u Florinu domu Dubrovačkoj publici. Izložba Nicanje iz tame uspostavlja vizualno i misaono polje u kojem se pitanje početka promatra kao trajno stanje napetosti između neodređenog i oblikovanog. Projekt se inače nadovezuje na autoričin diplomski rad iz 2022. u kojem se bavila odnosom kaosa i kreacije kao likovnim problemom. I kao što u mitovima svijet nastaje iz kaosa, tako i ovdje slika proizlazi iz početne neodređenosti, iz prostora u kojem se oblikuje osobni imaginarij. Fantastične predužbe kojima obiluje mitski svijet, autorici omogućuju slobodu interpretacije. Upravo ta otvorenost omogućuje razvoj vlastitog vizualnog jezika i transformaciju motiva, zapisala je u tekstu u katalogu izložbe Dora Lučić. Naša gošća u plavom razgovoru je likovna umjetnica Margerita Rakić. Dobro nam došli u Dubrovnik. Mm-hmm. Ovoga puta zapravo suradnja je inicirana s Galerijom Flora, zar ne?
1: Da. Galerija Flora, kao prvo naišla sam na Galeriju Floru na Nesvrstanima u Zagrebu, sajmu raznih galerija u Hrvatskoj. Jako mi se svidio njihov program i prezentacija njihovog rada. Te sam upitala može li se surađivati i može li se prijaviti na njihov natječaj, na što su oni potvrdno odgovorili. Kada je izašao natječaj koji je objavljen preko njihove stranice, prijavila sam svoj projekt i projekt je prošao. Evo. I onda smo ostvarili izložbu.
0: Da. Jedan od tekstova zapravo koji prati vašu izložbu, naslovljenu Nicanje iz tame, počinje upravo rečenicom iz knjige Postanka.
1: Da.
0: A to je inače tekst s autorskim potpisom povjesničarke umjetnosti i etnologinje Kristine Tamare Franić.
1: Pa, dakle, prije nego što sam izložila u Galeriji Flora ovu izložbu, isti projekt u malo proširenom sadržaju, izložila sam u HDL-u Istre. Također, išao je redovni natječaj i prijavila sam projekt. To je bila moje prvo predstavljanje tog projekta i malo sam eto u širom opisu ga predstavila uz nekakve skice i rane radove i Kristina Tamara Franić pristala je napisati tekst za koji je pratio moju izložbu. Smatram da je stavila tu rečenicu iz knjige Postanka upravo zato jer ciklus je povezan

0: Je li to transponirate u svoju umjetnost? Je li to dobro osjećanje, znači, i ovdje i ondje?
1: Pa iskreno, dok šetam ili boravim u prirodi, nailazim na svoje motive. Jednostavno, intuitivno me privuku, dešava se neki klik i ja odlučim onda taj motiv interpretirati. Tako nekako ide otprilike moj proces. I moram biti jako, jako sigurna koji motiv ću odabrati, jer onda nekoliko mjeseci izrađujem detaljni crtež toga.
0: Da.
1: I u biti dok ga izrađujem, želim upiti, prikazati tu atmosferu, osobine same biljke, nekako u biti sama sebi tražim što me privuklo tom motivu.
0: Da. Kad govorimo o biljkama, možda nije na odmet kategorizirati, vratit ćemo se opet vašem doživljaju, ali možda na trenutak nije na odmet kategorizirati same biljke u smislu biljaka hraniteljica, biljaka mudrosnica,
1: njihova
0: simboličkog značenja, ljekovitih biljaka. Dakle, nisu one tek estetizirana strana pejzaža. One su zapravo u doslovnom smislu duboko ukorijenjene u kulturu življenja.
1: Da, svakako. Recimo, to je baš ono što me i privuklo tome da odaberem taj motiv. Nekakva snaga i vitalnost same prirode koja se očituje tu u kroz biljnu floru, jer jednostavno motivi koje ja odabirem nisu nužno lijepi i nisu nužno onako estetski privlačni. To je recimo nešto što je onako dosta neugledno usput ili jednostavno dio nekakvog žbunja, ali ja u tome vidim nekakav zanimljiv motiv i zanimljiv je baš za interpretaciju, jer to nešto na što inače ne obratiš pozornost. A ovako kada skreneš pogled sa nečeg, kada skreneš pogled na to, vidiš
0: otvara se neki novi svijet.
1: Da,
0: otvara se neki novi estetizirani, estetizirani pogleda. Nicanje iz tame. Zašto baš taj naziv izložbe?
1: Pa prvenstveno pri formiranju ciklusa započela sam sa motivima koji su stvarno izranjali iz tame. Znači, privuklo me to ti sjenoviti zakuci s lišćem, s biljkama i tako dalje, na koje bi nailazila ono, u šetnjama. Njih bi izdvojila, fotografirala, skicirala i njih bi krenula interpretirati crtački. Naziv nicanje sam prvenstveno stavila zato što moj rad dosta dugo nastaje i ta glagolska imenica nicanja mi je tu bila interesantna i zanimljiva za spomenuti, jer kako to nicanje opisuje taj postepeni i polaki proces rada. Evo. Na taj način bi to povezala. Jer ja uvijek radim u nekoliko faza. Ono, imam više faza izrade, ono od prve početnog postavljanja skice. Kao da recimo ja sebi to nekako objašnjavam kao da radim u slojevima, odnosno prvo ide nekakvo grublje postavljanje, prvo namažem papir skroz u crno, tamnu boju, onda polako postavljam skicom, gumicom vadim glavne elemente i onda se usredotočim na što finiju i rafiniraniju izvedbu same biljke i njen karakter i općenito atmosferu koja je vladala onda kad sam snimila, odnosno kad sam uočila motiv.
0: Da. Neka površna pretpostavka bi prizivala zelenu boju, ali to nije tako.
1: Ne.
0: Dominira smeđa, odnosno dubina smeđih nijansi.
1: Da. Pa da, u biti mene privuklo, jako volim pak papir, odnosno taj natron papir. Jako se osjećam slobodna dok na njemu radim, jer smo na fakultetu dosta često radili studije i brze crteže upravo na toj podlozi. I uvijek je nekako u mojoj glavi povezan s nečim spontanim i s nečim slobodnim, u smislu može se prebrisati 100 puta, može se maknuti taj prirodni ugljen koji je praška sam po sebi, vrlo se lako skida i stavlja ponovo. Tako da to mi je kao podloga odgovaralo, u smislu da trpi dosta ispravka, korekcija i tako novih početaka. Na ugljen sam se odlučila, on mi je nekako, bilo mi je dobro odabrati tako jedan motiv, jednu tehniku, jednu boju, gdje ja mogu jednostavno analitički pristupiti razradi samog motiva. Znači, mogu baš recimo usavršiti tehniku rada i mogu razraditi motiv ono u detalje. Pasalo mi je što s ugljenom mogu lijepo gradirati slojeve i pasolom.

0: mi je to što je to monokromatski i mogu se usredotočiti upravo na tu detaljnu izradu i ne moram razmišljati recimo o usklađivanju boja, o takvim stvarima. Možda bi ovdje mogla dodati još i ovo. Dakle, osim što omogućava precizno stupnjevanje crne boje, ugljen je i tvar koja u sebi već i nosi samu ideju kaosa. Ugljen nastaje procesom izgaranja bez prisutnosti kisika, čime se organska materija pretvara u čisti ugljik. U tom smislu on je već prošao put transformacije, odnosno raspao se i preobrazio se od žive biljke do ostataka koji se ponovo aktivira u činu stvaranja slike. Crnina ugljena ima dvostruko značenje, priziva dubinu, tlo i raspadanje, a istodobno upućuje na plodnost i mogućnost novog početka.
1: Da.
0: Više je nekakva ono studijski neki pristup.
1: Da. Kad sam ovo baš apropo boja vrijedilo je naglasiti zato što rečenica iz knjige Postanka s kojom smo zapravo
0: započeli
1: razgovor, a koju je odabrala autorica teksta u katalogu jedne od vaših...
0: Da, katalogu Puli.
1: Katalogu Puli.
0: Ovo tako druga, je, Kristina, drugo predstavljanje. Da,
1: Kristina Tamara Franić. I reče Bog, neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom. Dakle, to je ta rečenica koja zaista onda i ima svoju, naravno, značinsku dubinu, pa i simboliku, ali kažem u vašoj su umjetnosti ona transponira u nešto drugo. Inače, biljke imaju svoj govor, mislim, svi znamo za, to je, mislim, poznata knjiga o tajnom životu biljaka i komuniciranju sa svijetom na nekoj drugoj frekvenciji i u konotaciji i svjetlosti i ljudi i prisutnosti i uopće, da, doslovno frekvenciji atmosfere.
0: Pa je, da. Mislim, definitivno ono što me, kako sam ja pristupila formiranju ovog ciklusa, definitivno iz tog nekog osjećaja, znači intuitivnog, odnosno pristupila sam mu na taj način, ja se u ovom kontekstu i ovom mjestu dobro osjećam, rezoniram s time, ugodno mi je, pašu mi okruženje biljaka i mjesta na kom se nalazim i od tu kreće ta moja nekakva poveznica i sama obrada teme.
1: U tom kontekstu zapravo taj motiv vegetacije dobiva posebno značenje. Inače, uopće grmovi, bršljan, suho lišće i ostalo što izranja zapravo iz tamne podloge i ostaje čvrsto vezano za nju. Ljudi često uređujući, nedavno sam svjedočila jednom razgovoru koji mi je zapravo bio onako baš prosjetiteljski, nisam nikad razmišljala na taj način, ali obično kad se čiste i uređuju vrtovi, onda se takve sadržaje miču, odstranjuju.
0: Da.
1: A to je pogrešno.
0: To
1: je posve pogrešno, jer se u njima, upravo u takvim sekvencama vrtova, se nalaze čitavi mali svemiri života potrebnom za taj vrt.
0: Pa je,
1: kako smo zapravo
0: to
1: površni,
0: da,
1: i kako smo zapravo bezobzirni, htijući postići neku estetiziranu sliku vrta,
0: da,
1: a zapravo
0: biti
1: mu odstranjuješ vitalne dijelove.
0: Mene privuklo baš kod toga zato što je to netaknuto. Recimo,
1: da,
0: ti dijelovi su, ono, sami se formiraju, sami za sebe stvaraju, ko što kažete, mikrosvjetove, i baš to je nešto što mi je bilo autentično.
1: Da.
0: Prirodno i nekako neka ta snaga prirode mi se u tome očitovala, a sve ovo što je ono lijepo i estetski ono zasađeno, odabrano na jedan način za vrtove, to me odbijalo, jer htjela sam baš nešto što nije, što ne podilazi.
1: Da, razumijem, da. Vi ste uopće, a to je kazala i autorica teksta u katalogu, zaokupljeni promišljanjem stvaranja svijeta, koji je u mnogim mitologijama i religijama nastao iz kaosa i tame, ali za moderne fizičare tama je izvor ogromnog potencijala i velikih prikrivenih energija. Ona kaže za vas, tama je početak stvaranja i početak kreacije i života. Jeste li, odnosno, dakle, ovo je vaše iskustvo vezano za ovaj projekt.
0: Da.
1: Vidite li da se iz njega generira nešto što bi se naslanjalo na ovu razinu?
0: Razmišljam sad što dalje krenuti nakon ovog ciklusa. Ne znam još u kojem smjeru ću ići. Imam nekoliko različitih ideja, pa ću vidjeti kako ću formirati daljnju obradu same teme, ali definitivno bi se nastavila bi s tim, ali recimo na nekakav drukčiji način, jer baš recimo zadnji rad koji sam radila iz ove faze, imam i svjetlu pozadinu, a nema više tu tamu iz koje zranja, nego sad sam obrnula priču, tamo je napred i idemo dalje u neki novi ciklus transformacije. A ono što mi je bilo strašno zanimljivo i interesantno kad sam čitala te mitove i tražila nekakvu ono poveznicu sa tamom, odnosno kaosom, bio mi jako zanimljiv Hesiod u svojoj Teogoniji, odnosno Postanku bogova, gdje kaos opisuje kao bezvremenski sadržajni početak svijeta. Dakle, to je jedna neuredna masa gdje je sve neorganizirano, ali je kaos ujedno i božanstvo koje je sposobno za rađanje. Znači, to je jednostavno jedna sadržajno potencijalna masa. I ta slika tame, odnosno kaosa koje je ishodište i ta sadržajno potencijalna masa iz koje može nastati svašta, odnosno cijeli svjetovi, mi je bila ono ishodište za kreiranje ovog ciklusa.
1: Zapravo zanimljivo kako se iz nečeg što se simplificira i zaista se pojednostavljuje kad se kaže slikarstvo, odnosno likovna umjetnost, kako je zapravo u svemu tome interferirana, zaista je, cijeli radijus multidisciplinarnog propitivanja svijeta oko nas, slojeva iščitavanja, razumijevanja, propitivanja, unošenja nekih drugih očišta, zar ne? Na izgled je to samo slika. Na izgled je to zapravo je to puno složenije.
0: Da, definitivno. Da. Uvijek iza nekog rada postoji priča.
1: Da. E sad tu dolazimo do mog sljedećeg pitanja. Sve češće, ranije to možda i nije bio slučaj, ali zapravo sve češće se susrećem sa situacijama da je potrebno da umjetnik, odnosno slikar, interpretira svoje djelo. Jer otkriva neke poglede koje prosječni promatrač, pa i pasionirani promatrač, neće uočiti, odnosno neka poruka do njega neće doći. Naravno da su sve poruke osobne, ali opet postoji neka razina općeg čitanja što je slikar upravo s tim htio reći, zar ne?
0: Mislim, ja imam nekako, volim podijeliti svoje viđenje, ali naravno uvijek pustim recimo gledatelje, promatrače, ono da sami interpretiraju, odnosno vide tu u tim radovima većeg formata neke svoje svjetove, ideje. Ali ukoliko me pitaju zašto baš recimo ugljen, zašto baš ta tehnika, što on, onda podijelim taj svoj neki osnovni ono koncept.
1: Onda to kažete. Da, onda
0: i tu
1: kažete
0: simboliku, zašto baš crno, neko ne voli ono tamno. Djeluje ono na prvo kada se susretneš s tim velikim radom, dosta tih tamnih površina, i onda ono kao crno je obično povezano s nečim negativnim, ono smrt, ali crna boja kao takva i u mnogim kulturama i tako dalje ima više značenja. Ono. I tako da i ovdje isto crna je poveznica sa podzemljem, sa nečim, nekakvim gubitkom, odnosno odlaskom, ali crna zemlja je ujedno i, znači ujedno se iz nje i rađa novi život. Tako da crna je jaka što se tiče te simbolike u jednom i u drugom smislu.
1: Inače, vi ste mlada umjetnica, rođeni ste u Puli, Akademiju primijenjenih umjetnosti završili ste u Rijeci pri Riječkom sveučilištu. Nakon odrađenog stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita za učiteljicu likovne kulture, zapravo negdje ste se opredijelili za rad s drugima.
0: Da, znači moja prva ideja bila je upisati Akademiju primijenjenih umjetnosti. Dakle, mi na Akademiji imamo dva smjera. Prvi je primijenjeni smjer, drugi je likovna pedagogija. Dakle, ja sam prvo upisala taj primijenjeni smjer, ali onda sam po završetku studija jednostavno htjela i taj program pedagoških kompetencija da mogu ono raditi u školi. Radila sam tako po zamjenama, prošla sam i to stručno osposobljavanje. Međutim, 2020. se vraćam na studij i upisujem studij likovne pedagogije kako bi proširila svoje znanje i radi potreba zapošljavanja. Kako se promijenilo onaj, došla je nova škola za život i kurikulum, s primjenjenom umjetnosti je bilo teško dobiti zaposlenje, pa sam upisala i tu likovnu pedagogiju. E sad, upišeš da, da možeš raditi u školi, a na kraju ti se totalno nešto novo otvori na tom studiju, tako da se meni otvorilo, radila sam taj diplomski rad uz mentorstvo profesora Majkusa i profesorice Rukavine na teorijskom dijelu. Profesor je bio iz praktičnog dijela, profesor Majkusa, profesorica Rukavina iz teorijskog. Krenula sam s tim ciklusom koji je onda bio dio diplomskog, a sada je postao izložba i na kraju taj rad u školi je došao u drugi plan.
1: Da.
0: Bez obzira na to što je to bila inicijalna motivacija upisati fakultet.
1: Da.
0: Ali život te iznenadi.
1: Da. A to je, mislim, neprestani slijed izazova.
0: Ne možeš ono...
1: Na ovaj ili onaj način.
0: Ne možeš uopće očekivati da će se tako nešto desiti, a...
1: Da. Skupne izložbe su za vama?
0: Da, sudjelovala sam na nekoliko skupnih izložba. Od HDLU Istre, oni imaju nekakve tematske skupne izložbe, Bijenale crteža i godišnje njihove redovne izložbe članova. Ali što se tiče skupnih izložba, sudjelovala sam na projektu One su tu, koji je jako dobar i lijepo medijski popraćen projekt, koji je bila izložba u Osijeku i Vinkovcima. Uglavnom, ženske autorice, one okupljaju ženske autorice koje onda predstavljaju svoje radove na toj skupnoj izložbi, razne tematike i razni likovni rukopisi, što mi je bilo jako zanimljivo za vidjeti, gdje sam nekoliko poznanstva otvorila, stvorila baš putem tih izložbi.
1: Uh-huh. Kostimografska iskustva?
0: O da, kostimografija je moja prva ljubav. Ja jako volim kostimografiju. Još dok sam bila u srednjoj školi sam dosta šivala i tako. To me uvijek privlačilo, tekstili, moda i takve stvari. Upisala sam isto akademiju jer bio je izborni kolegij kostimografije koji je bio odličan. Vodio ga je profesor Vladislavić i super je bilo. Mi smo sudjelovali na fakultetu već na nekim Mladi za Chevrolet, pa smo isto sudjelovali na tom natječaju. Uvijek mi je to bila želja i jako to volim. I onda sam sudjelovala, na nekoliko tih raznih projekata. Mitološke priče, edukativne radionice za djecu i tako.
1: Mm-hmm. Ali kostimografija je sama po sebi zapravo, bez obzira, mislim sad kad govorimo o teatru i o kazališnoj umjetnosti, dramskoj umjetnosti zapravo, kostimografija nije tek onaj vizualni, kako bih rekla, estetski dojam kostima koji se nosi na sceni. Mislim, u tom kostimu je uvijek poruka i metafora.
0: Da, nije. Ono je uvijek nužna za priču, baš što više. Više puta, baš upravo radi kostima se efekt priče, odnosno cijela priča zaokruži. To su jako važni elementi i to je scenografija da jednostavno to zaživi. Da dobije svoju neku, poruku, cijelinu.
1: Da, i dodanu interpretaciju. Da.
0: Mislim, kroz samu interpretaciju kostima se na jedan način i koncept cijele predstave ogledava. Tako da i on vizualno i kroz sam pokret i scenske priče doprinosi jako dojmu predstave.
1: Jako dojmu predstave, da, istina.
0: Samim odabirom materijala, recimo, i samom interpretacijom, da li je to dorađeno ovako, onako, se može puno dobiti na izražajnosti same priče.
1: Da. Kad već govorili, spominjete materijale, sad ne u kontekstu kostimografije, jeste li ikad razmišljali o tomu, s obzirom da vam je lišće dominantan motiv u ovom zadnjem ciklusu Nicanje i Stame, jeste li razmišljali da zaista i koristite lišće kao materijal u kombinaciji?
0: Pa razmišljam o tome...
1: Kao neki ansamblaž, ne znam, kolaž ili...
0: Pa razmišljam o tome, da, volim raditi te herbarije koje su mi uvijek onda recimo kao nekakav dnevnik sjećanja i takve stvari. To bi svakako, da, bilo zanimljivo uključiti kroz ovo kao nekakvo promišljanje prirode i tako.
1: Da.
0: Definitivno.
1: Jer herbari koji ste spomenuli, osim što to je način da se zaustavi misao o biljci, na ovaj ili onaj način, ali herbari je zaista jedan od specifičnih formata koji doslovno čuva vrijeme.
0: Da.
1: Ili se protivi, ili se suprotstavlja vremenu na neki način. Ali, mislim, sličan se osjećaj može razviti i uz albume, ne znam, i u same dnevnike kao takve. Ali u herbariju imate baš i taj opipljivi materijal. Cvijeta koji traje.
0: Istina je. Da, cvijet koji traje, ali recimo to može biti i nekakva uspomena, doživljaj, emocija, misa u tom trenutku. Više stvari recimo se može kroz sam herbari biljke zabilježiti.
1: Da,
0: tako
1: memorabilija
0: Da.
1: Uopće, je li vas u umjetničkom smislu zaokuplja misao o vremenu prolaznosti i memoriji?
0: Više me nekako privlači to da kroz određeni rad svoje neko trenutno raspoloženje ili nekakvu emociju ili nekakav pogled na život u tom trenutku predstavim. I onda kad vidim taj rad i sjetim se sebe u tom trenutku, što je bilo, što me motiviralo, kroz što sam prolazila dok sam to radila, to mi je nekako više me te stvari okupiraju. I ono čim vidim tebe se sjetim, ajme, bilo je ovo, bilo je ono, bilo ovako. To mi je nekako, ali uvijek recimo dok izrađujem i te radove na jedan način i promišljam ono o čemu trenutno, što me trenutno okupira, i baš taj dugotrajan rad i proces mi omogućava da i dođem do nekih svojih zaključaka i tako. Tako da bi rekla da je to jedan, na jedan način neko promišljanje dok se bavim izradom samog rada.
1: Drugim riječima, svi vaši ciklusi koje dajete publici, odnosno posjetiteljima, odnosno poklonicima vaše umjetnosti, zapravo su vaši osobni gradivni ciklusi.
0: Jesu, baš jesu, da.
1: To dolazi uvijek do poistovjećenja.
0: Da, da. Imam ja neko, naravno, a mislim da je kod svakog tako.
1: Da.
0: Kod svakog umjetnika tako. Jednostavno ti to radiš jer, naravno, imaš neku ideju i to, ali osobno se i gradiš kroz samu.
1: Da, točno. U svakom slučaju, izložba u Dubrovniku će ostati otvorena do?
0: Biće otvorena do 16.5. u Galeriji Flora. Do...
1: Kakav vam je dojam u Galeriji Flora, s obzirom da to zaista jest jedan izdvojeni prostor za umjetnike?
0: Ma, meni je prekrasno tamo. Baš mi je jako lijepa galerija i vrlo inspirativno. Ono, u svakom nekom kutku ima neko zanimljivo djelo, nešto interesantno, vrlo kreativno okruženje. Jako mi je ono zanimljivo kada nešto samo pomaknem, iza toga je nekakav rad i sve je vrlo kvalitetno napravljeno i baš je ono super prostor. Vrlo poticajan. Iako su i Ivana Pegan i Slaven Tolj su odlični suradnici, jako je bilo lijepo i inspirativno s njima surađivati, stvarno.
1: Da, neka tako bude i opet. Evo,
0: da, nadam se.
1: Tako ćemo negdje zaključiti naš susret. Ja ću reći hvala vam lijepa, do nove prigode.
0: Hvala vama.

I bio je to, poštovani slušatelji, još jedan plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila likovna umjetnica Margarita Rakić. Emisiju potpisuju tonski Bruno Papac i Davor Batričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Hrvatska radiotelevizija, aktualno u 17 Hrvatskoga radija. Urednik je Silvio Šop.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Ubojica sebi pucao u glavu, motivi još nisu poznati.
1: 4 muška tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici.
0: Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata.
1: Vrijeme će sutra biti promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, temperature između 18 i 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. U Krapini je jutros u kafiću ubijen policajac, šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao sebi u glavu i teško se ranio. Hitnim helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Policija istražuje okolnosti i motiv ubojstva. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kada se vozio ispred kafića i gleda u njega. Ubijeni policajac je voditelj kriminalističke policije u Krapinsko-Zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalni čin šokirao je lokalnu zajednicu, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi zločina još se ne zna. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nakon što je pokušao sebi presuditi, napadač je hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava. U bolnicu je primljen s prostiranom ranom glave.
1: Tijela četvorice muškaraca pronađena su jučer u Kupi i Mrežnici, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke.
0: Nakon dojave građanina da je u rijeci Kupi kod naselja Sračak uočeno tijelo, pripadnici HGSS-a izvadili su iz rijeke tijelo nepoznate muške osobe, a ozaljski policajci proveli su očevid. Nešto poslije, slovenski policajci dojavili su kolegama u Dugoj Resi da su u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće uočili 2 tijela nepoznatih muških osoba. U izvlačenju tijela pomagali su im slovenski vatrogasci. Predvečer su policijski službenici policijske postaje Duga Resa primili dojavu građanina da je u rijeci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj uočeno tijelo. Nakon što su pripadnici HGSS-a izvukli tijelo nepoznate muške osobe na obalu, proveden je očevid. Slijedi obdukcija i kriminalistička istraga radi utvrđivanja uzroka smrti i identiteta svih pronađenih osoba.
5: Vijesti iz svijeta.
1: Španjolski putnici s broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza Hanta virusom prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra kad i australski putnici polete prema domovima. Čim je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu, pregledani su putnici i članovi posade, a nakon liječničke potvrde prevoze se autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
6: Nitko od putnika i članova posade kojih je na Hondiusu bilo više od 140 ne pokazuje simptome bolesti, izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici se u punoj zaštitnoj opremi samo s najnužnijim stvarima prevoze na kopno i onda u zračnu luku, ali tek kad je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani, a sve bi trebalo završiti sutra kad polete i australski. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
7: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
6: Na Tenerifeu se prosvjedovalo protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
8: Ovo nije novi COVID i opasnost za javnost je mala, tako da se ne treba plašiti ni paničariti, s obzirom na to kako se virus sada ponaša, jer nam je dobro poznat.
6: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene. Nizozemci će se samo izolirati kod kuće, španjolski državljani u vojnoj bolnici, dok će Britanci poslije trodnevnog promatranja u bolnici moći u kućnu karantenu. Brod bi sutra trebao isploviti za Rotterdam, kamo prevozi tijelo prvoga umrlog putnika, nizozemski veleposlanik u Španjolskoj Royal Nieuwenkamp.
8: Glavna posada ostaje, jer mora otploviti do Nizozemske. Dio posade otputovat će danas ili sutra, a dio će nastaviti ploviti do Nizozemske.
6: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Zaražen je i jedan od onih koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska onamo padobranom dopremila medicinske potrepštine.
0: Iranska novinska agencija IRNA javlja da je Teheran dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno, državna televizija IRIB izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Mojtabom Hamnejem i dobio nove smjernice za provođenje vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
9: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
1: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode.
0: U Moskvi je jučer održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je jedna od dosad najskromnijih, upravo zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Nakon vojnog mimohoda u Kremlju je govorio ruski predsjednik Vladimir Putin. Potvrdio je kako smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom odgovorio je da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum.

0: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
1: Slovački premijer Robert Fico jedini je europski čelnik koji je u Moskvi obilježio dan pobjede unatoč kritikama Brisela. U video poruci na društvenim mrežama Fico je rekao da odbacuje novu željeznu zavjesu između Europe i Rusije. Kritizirao je europsko odvajanje od ruskih energenata. Slovačka inače od kraja travnja ponovno dobiva rusku naftu nakon što je popravljen naftovod Družba.
2: Ne možemo iz mržnje prema Rusiji jednu energetsku ovisnost zamijeniti drugom, američkom. To je skupa odluka. Te više cijene očito su porez koji mi, Europljani, moramo platiti za našu glupost i ideološku opsesiju Rusijom.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
3: Hrvatski radio. Aktualno u 17.
1: Pred nama je neizvjesna turistička sezona. Zbog geopolitičkih poremećaja, rasta cijena goriva i promjena u potražnji, zrakoplovne kompanije, među njima i naša Croatia Airlines, ukidaju dio letova. Iako podaci za prva 4 mjeseca, u kojima bilježimo rast u dolascima i noćenjima, ohrabruju, najveći dio posla tek je pred turističkim sektorom koji se poziva i na razumno formiranje cijena. Pripremila Snježana Miljak.
4: Trenutne su rezervacije dobre, no glavni dio turističke godine još je pred nama. Geopolitička situacija i troškovi života utječu na odluke o putovanjima. Osjeća se pad zanimanja s dalekih tržišta, kaže Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja.
5: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozite za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
4: Gosti su sve osjetljiviji na cijene i očekuju više vrijednosti za svoj novac. Snažne su i kampanje na emitivnim tržištima s porukama građanima da ljetuju u svojoj zemlji. Pojačanom prilagođenom promocijom na tržištima bori se i Hrvatska.
6: Prije svega vidimo priliku na našim najbližim emitivnim tržištima. Stavili smo naglasak na sigurnost, naglasak na blizinu naših destinacija. Ono gdje vidimo priliku je činjenica da je sukladno istraživanju Europske putničke komisije interes za putovanjima porasao. To je nama šansa da uz pametnu cjenovnu politiku imamo jednu dobru turističku godinu.
4: Kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. S opreznim optimizmom sezonu očekuju ugostitelji.
7: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji ode da se više neće vratiti.
4: Kaže Jelena Tabak iz udruženja koje ih okuplja. Prednosti koje imamo trebamo iskoristiti, kaže i Tomislav Fajn iz udruženja putničkih agencija, no i upozorava.
8: Ono što svakako ne bi bilo dobro da misleći da smo u dobroj situaciji, da pokušamo biti, slobodno ću reći, pohlepni i da pokušamo naplatiti nešto više nego što vrijedi. Jer i vani ljudi kalkuliraju svoje budžete. Ja se iskreno nadam da mi možemo to odraditi na razini prošle godine. Ono što je stvarno boja da će se kapaciteti popuniti, ali da će ta van pansionska potrošnja biti nešto manja.
4: Rezervacije su, kaže, otprilike na razini lanskih, no i upozorava, u današnje vrijeme velik broj njih može se otkazati bez storno troškova.
1: Nakon više od 3,5 godine, Hrvatska energetska regulatorna agencija izračunala je kolike će naknade građani i gospodarstvo plaćati za priključenje na elektroenergetsku mrežu. Pitanje je koliko bi se sada mogli ubrzati projekti na čekanju da bi se uključili u mrežu. Pripremila Silvija Bionda-Njikoš.
9: Ulagači su godinama upozoravali da bez iznosa naknade ne mogu procijeniti isplativost projekata, osobito velikih. Predsjednik upravnog odbora HERA-e Nikola Viščica predstavio je novosti.
10: Jednostavno za izračun, potpuno je predvidiva za one koji se priključuju. Znači nema dilema koliko će koštati priključenje, što je jako bitno svim nosiocima projekta. Način izračuna je jednak i za kupce i za proizvođače, što do sad nije bila situacija, i cijene naknada je ista za cijelu Hrvatsku. po naponskim razinama.
9: Direktor Racione Energije, hrvatske podružnice španjolske tvrtke, jedne od vodećih europskih kompanija za obnovljive izvore energije, Aljoša Plejić, kaže da je ovo bio prevelik kamen spoticanja.
11: Došlo je konačno, iako je 4 godine prošlo od kad je ona trebala, odnosno mogla biti donešena, dobro

0: je donešena. Imamo jednu dobru sredinu koja će filtrirati i projekte, znači utjecat će na ozbiljnost projekata koji su voljni tu naknadu platiti i ići dalje u razvoj svojih projekata, ali će jednako tako dati jasne signale i obaveze operatoru i regulatoru što raditi.
1: Iznos naknade bio je jedan od elemenata rizika. Minea Skok iz X Energia.
2: Što znači da će taj trošak moći ukalkulirati u svoje biznis planove. To nisu projekti koji su bez rizika, koji su jednostavni.
1: Mario Klarić iz tvrtke Profesio Energija.
3: Sigurno neće sve ići dalje glatko, tako da nekakvi poteškoća će sigurno biti, ali smatramo da ovo je jedan veliki korak naprijed da će svakako otključati dio investicija.
1: 60 projekata trenutačno je na čekanju, a da se svi priključe na mrežu, svi bismo struju plaćali po gotovo 30% nižoj cijeni. Procjena je udruženja obnovljivih izvora energije.
4: U oči jučerašnjeg Dana Europe održan je Youth Speak Forum, jedna od najvećih platformi za dijalog mladih institucija i poslovnog sektora u Hrvatskoj. Glavne teme bile su nesklad obrazovanja i tržišta rada, te pristup sigurnom i primjereno plaćenom poslu za mlade. I ove se godine na forumu okupio veliki broj sudionika. Izvijestit će Iva Rogić.
5: Inicijativa mladima daje mogućnost da s pomoću strukturiranog istraživanja izraze svoje stavove i mišljenja, a zatim ih putem foruma uključi u izravan dijalog s onima koji mogu provesti promjene. Daniel Hinšt iz Ministarstva gospodarstva ističe kako prednosti jedinstvenog tržišta Europske unije treba približiti mladima.
6: Najvažnije je informirati se o prilikama koje nudi europski okvir za poslovanje na jedinstvenom tržištu. Mlade najviše zanimaju pitanja kao što su pokretanje poslovanja, ulazak u poduzetništvo na tržište. Često postoje regulatorne i administrativne prepreke i upravo u Ministarstvu gospodarstva radimo na tome kako bi se olakšao pristup tržištu i pokretanje poslovanja.
5: A to potvrđuje i koordinatorica centra Doživi Europu, Gabriela Ravlić.
7: Sjajna prilika za mlade ljude da se povežu, da razmijene iskustva i da vide koje se to njima prilike nude, od raznih stažiranja, poslova pa i do nekih drugih edukacijskih prilika.
5: Nekoliko je važnih tema izdvojeno ove godine. Uz preopterećenost zdravstvenog sustava i izazove nekvalitetnog i skupog stanovanja za mlade, Leon Blažević, potpredsjednik ISEK-a u Osijeku, neprofitne organizacije koja stoji iza Youth Speak Foruma i jedan od sudionika, kaže kako je mladima jedan od najvećih izazova nespremnost na tržište rada nakon obrazovanja.
8: Veliki je jaz upravo zbog toga što na kraju svog obrazovanja, studenti su svi na istoj razini i nisu toliko upućeni u što tržište treba, zašto se tržište konstantno mijenja, pa im treba ovako nešto da mogu naučiti čisto iz riječi samih poslodavaca što oni traže.
5: Forum je još jednom pokazao kako mladi žele aktivno sudjelovati u oblikovanju politika koje izravno utječu na njihovu budućnost, od obrazovanja do zapošljavanja i kvalitete života.
4: Iz studija drugog programa uključujemo Mateja Novakovića.
9: Pozdravljamo sada slušatelje prvog programa. U ovim trenucima igra se dvoboj Osijeka i Istre, a utakmicu prati Vladimir Horvat.
10: Počela je i 58. minuta ovog dvoboja. Istra vodi 1-0. U prvom dijelu Istra bolja, nekoliko pase situacija. Tu svoju bolju igru okrunila je u 45. minuti kada je Radošević sa centra igrališta putio okomitu loptu naprijed prema Frederiksen. On je samo proslijedio u desnu stranu šesterca. Tu se najbolje zagradio Previljak pored Jelenića i onda s 10 metara malo desno iz kosa prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istre. U nastavku Osijek ipak bolji, Osijek i dalje prijeti, ali za sada i Puljani zadržavaju svoju minimalnu prednost od 1-0.
9: Kolo će u Koprivnici zaključiti Slaven Belupo i Gorica, treneri Mario Gregurina i Mario Carević.
11: Mislim da je Gorica izrazito kvalitetna ekipa s jasnom idejom igre. Očekujem da budemo opet konkurentni, dobri, pravi. Eto, onda se na kraju nadam i da će rezultat biti ovaj put na našoj strani. HNL.
12: Ekipa koja stvarno ima dobre mehanizme, dobri su u presingu, tako da znamo šta nas tamo čeka. Uvijek smo igrali teške utakmice u Koprivnici, susjedi smo na tablici, naravno da ta utakmica može usmjeriti nas ili njih gore ili dole.
9: Utakmicu možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Dino Prižmić plasirao se u osminu finala Masters 1000 teniskog turnira u Rimu. U trećem kolu sa 6-1 i 7-5 nadigrao je Francuza Umbera. Manje uspješna bila je Dona Vekić koja je izgubila finale WTA 125 turnira u Istanbulu. Od nje je sa 6-4 i 6-2 bolja bila Uzbekistanka Timofejeva. Kineske stolnotenisačice po sedmi put su osvojile naslov svjetskih ekipnih prvakinja nakon što su u finalu svjetskog prvenstva u Londonu preokrenule 2-1 vodstvo Japana te na kraju slavile s 3-2. Za kraj dodajemo da će se u malonogometnom prvenstvu o 19 sati igrati druga utakmica polufinala između Olmisuma i Skvera. Dubrovčani vode 1-0 u pobjedama.
13: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, prema kraju dana i u noći na srednjem Jadranu 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.
4: Hrvatski autoklub javlja da su na autocesti A1 uklonjena sva vozila iz prometne nesreće na dionici između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika, pa je dionica ponovno otvorena za sav promet. Toliko je emisija Aktualno u 17, na kraju podsjetnik.
13: U kafiću u Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Ubojica sebi puca u glavu, motivi još nisu poznati.
4: 4 muška tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici.
13: Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata.
4: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Temperature između 18 i 23 stupnja.
13: Hrvatska radiotelevizija. Završeno je Aktualno u 17 Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
14: Gradoplov. Vremeplov radio Dubrovnika kroz dubrovačka stoljeća. Deveti svibnja. U eksploziji austrijskog broda Triton na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. 9. svibnja rođeno je nekoliko Dubrovčana rodom ili dijelom. 1778. godine dubrovački biskup od 1831. do 1839. Antun Đuričeo, a 1911. godine u Dubrovniku istaknuti slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona, kao i dva dubrovačka branitelja koji su svoje živote ugradili u slobodu Hrvatske, 1955. godine Marijan Batina, a 1970. godine Ivo Miljević. 9. svibnja preminuli su Dubrovčani, dijelom oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća Tošo Dabac, 1970. godine, i rodom Ottavio Missoni, osnivač talijanske dizajnerske kuće Missoni 2013. godine. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 9. svibnja obilježavao se blagdan ukazanja svetog Mihovila Arkanđela. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Beata, Katarina i Mirna. Dan je Europe i dan pobjede nad fašizmom u Europi. U Dubrovniku na današnji dan.
15: 9. svibnja 1390. godine Dubrovčani su izdali ispravu kojom srpskom dinastu Vuku Brankoviću jamče da će u svako doba primiti njegov poklad blago, te njemu i obitelji pružiti sklonište u svom gradu. Budu li Turci, Ugri ili bilo tko drugi zatražili od Dubrovčana da ih njima predaju, oni neće na to pristati ni za cijeli svijet. Zauzvrat, on je potvrdio Dubrovčanima ranije povlastice. Vuk Branković zaista je iskoristio ovaj privilegij, te je svoj poklad u tri navrata deponirao u Dubrovniku.
13: Pri eksploziji austrijskog broda Tritona na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. Triton, oko 30 metara dug drveni jedrenjak tipa brik, stigao je u Grušku luku 7. travnja 1859. a ispred Lokruma je doplovio 4. svibnja. 5 dana kasnije, oko 20 sati, vjerojatno zbog nesmotrenosti posade, došlo je do eksplozije barutane u krmenom dijelu broda. Na Lokrumskom križu piše kad se slučajno zapalio barut. Prema izvješću lučke kapetanije, podrtina Tritona ležala je oko 12 koraka pod morskom razinom, a 100 koraka daleko od obale. Krma u kojoj se nalazila barutana bila je potpuno uništena. Pramac je ležao pod morem, a glavni jarbol stršio je nad morskom razinom.
14: Zadatak spasilaca nakon prvoga dana, kada više nije bilo živih, bio je pronaći poginule. Leševi su pronađeni od Orsule i Svetoga Jakova do Lazareta, Boninova, Grebena i Lapada, na Koločepu i Mljetu, pa sve do Korčulanskoga kanala. Za pronađenih 10 članova posade, poginulih te kobne večeri, organiziran je 11. svibnja svečani pogreb, a od 17. svibnja pa do 10. lipnja pronađena su još 42 poginula člana posade. Oni su bili pokopani odmah na vojničkom groblju, danas domobranskom groblju.
13: U spašavanje su bili uključeni lučka kapetanija i drugi naši sugrađani svojim brodicama. To su uglavnom bili trabakulanti, pomorci, vlasnici ili članovi posada trabakula, koji su bili nagrađeni za uspješno spašavanje. Nadvojvoda Ferdinand Maximilian Habsburški, vrhovni zapovjednik austrijske flote, došao je nakon nesreće u Dubrovnik. On je te godine i kupio Lokrum od obitelji Tomašević i dao napraviti veliki križ na kojemu su imena stradalih zauvijek uklesana.
14: Nedugo nakon masovnije pojave automobila čuo se njihov zvuk i na dubrovačkom području. Brnja Kaboga, općinski vijećnik i saborski zastupnik, vlasnik ciglane u Kuparima, bio je prvi Dubrovčanin koji je posjedovao osobni automobil. U Dubrovnik su stizali osobnim automobilom i pojedini turisti. Tako je u srpnju 1902. godine stiglo u Dubrovnik 6 automobila s 18 turista iz Francuske, a 9. svibnja 1908. godine lokalni je Dubrovački list zabilježio: 18 automobila stiglo je jučer u naš grad. Još godinu ranije, 1907. godine, vlasnik omnibusa Luigi Missoni nabavio je i u probni promet između Pila i Gruža uključio u prijevoz putnika 2 automobila.
15: Brzi razvoj turizma krajem 50. godina 20. stoljeća uvjetovao je gradnju suvremenije zračne luke. Izgradnja je na lokaciji između Čilipa i Močića u Konavlima započela 9. svibnja 1960. godine. Zračna je luka puštena u promet za čarter letove, a potom i redoviti domaći i međunarodni promet 2 godine poslije.
14: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 9. svibnja 1911. godine u Dubrovniku je rođen slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona. Njegov slikarski opus obilježen je raznolikošću u stilskom, formalnom i tehničkom smislu. 470 umjetnina, slika, crteža i grafika Josip Kolona oporukom je ostavio fundusu Umjetničke galerije Dubrovnik.
13: 9. svibnja 1970. godine u Zagrebu je umro Tošo Dabac, jedan od osnivača i glavnih predstavnika takozvane Zagrebačke škole umjetničke fotografije, nositelj socijalnog smjera u fotografiji, kao i oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća. Kao službeni fotograf prvih sezona igara, Tošo Dabac snima pune široke kadrove scene, snimane uglavnom iz perspektive publike. Time se, osim same predstave, željelo prikazati i nove scenske prostore ambijentalnog teatra. Fotografije Toše Dabca 1955. godine reproducirane su na poštanskim markama i razglednicama posvećenim igrama.
14: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 9. svibnja ratne 1992. godine, u Dubrovniku je u 11 sati i 7 minuta bila oglašena zračna uzbuna.
15: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je u šoku nakon što je jutros oko 8 sati u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilac. Ubojica je odmah istim oružjem presudio sebi i hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica i počinitelje navodno su bili susjedi, no sve okolnosti i motiv ubojstva još se istražuju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilac bio je upravo takav.
3: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi ovaj nemir koji je zavladao u gradu smiri. I još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
0: Za zagrebačku policiju jučerašnji je dan bio iznimno zahtjevan. Održana su tri događaja visokog rizika: Hod za život, utakmica Dinamo Hajduk te Trnjanski Kresovi. Prema posljednjim informacijama privedeno je ukupno 66 osoba. Na Trnjanskim Kresovima zbog narušavanja javnog reda i mira privedeno je 6 osoba, te se očekuje njihovo dovođenje pred prekršajni sud. Ostalih 60 privedeno je prije, tijekom i nakon utakmice Dinamo Hajduk, a Hod za život, prema najnovijem izvješću policije, prošao je bez izgreda.
1: Vijesti.
0: Iranska novinska agencija IRNA javlja da je Teheran dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata. Istodobno, državna televizija izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdoholi sastao sa vrhovnim vođom Hamneyjem i dobio nove smjernice za provođenje vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
4: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
0: Nakon što je nizozemski kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, pristao na Tenerifeu, najprije su pregledani svi putnici i posada. Španjolski putnici iz broda prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra, kada i australski putnici polete prema svojemu domu. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene, potvrdio je Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ozbiljnosti situacije svjesna je i španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia.
5: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
6: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjereni jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnje. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.
4: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ja sam Tatjana Rau. S radošću vas pozdravljam u ovotjednoj religijskoj emisiji Glasa Hrvatske u kojoj donosimo. Na prvu godišnjicu svog pontifikata Papa Lav XIV. U pastoralnom pohodu Pompejima i Napulju. Svečanim euharistijskim slavljem na Splitskoj rivi, Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika, Svetoga Dujma. Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi u utorak 12. svibnja na blagdan Svetog Leopolda bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem. U Buenos Airesu obilježena je 50. godišnjica Hrvatskog vjerskog središta Svetoga Nikole Tavelića te predstavljena knjiga Tehar Buenos Aires – Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić, koja donosi priču o životu, vjeri i identitetu naših ljudi u iseljeništvu.

0: Papa Lav XIV. Doputovao je u petak 8. svibnja u pastoralni posjet svetištu Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Pompejima. Pastoralni pohod Pompejima i Napolju započeo je susretom u svetištu u Pompejima s korisnicima karitativnih dijela i inicijativa solidarnosti, koje je ondje osnovao sveti Bartolo Longo, objavio je Vatican News. Papa je u poznato svetište na jugu Italije došao na dan kad se moli molitva Gospi od Ružarija, koju se časti u bazilici toga svetišta, odredišta više od 2 milijuna hodočasnika godišnje, i na godišnjicu svoga izbora za Petrovog nasljednika. Izrazio je radost što je ovaj pohod mogao započeti stopama svetoga Bartola Longa, kojega je kanonizirao 19. listopada prošle godine. On je dolinu Pompeja nazivao mjestom ljubavi koja grije srce, te trijumfom vijere i ljubavi. S vijestima iz Vatikana javlja se Anđela Jelečić-Krajcar.
1: Prije godinu dana, baš na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav izabran je za poglavara Katoličke crkve. Prvu obljetnicu svog pontifikata htio je proslaviti upravo u svetištu Gospe od Ružarija, u Pompejima. Nakon susreta s osobama u potrebi s oko 400 bolesnika, na trgu pred svetištem proslavio je svetu misu, tijekom koje je podsjetio na svoje prioritete, važnost molitve, očuvanje obitelji i zalaganje za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, svetog Ivana Pavla II, usmjeravajući na dvije nakane, i danas aktualne, obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto ljudskog života. Aktualni ratovi pozivaju nas ne samo na ekonomsku i političku, već prije svega na duhovnu i religioznu zauzetost, jer mir se rađa u srcu, poručio je Papa Lav, podsjetivši na zajedničku molitvu za mir predstavnika najvećih svjetskih religija u Asizu 1986. godine. Papa je podsjetio na moć molitve, rekavši i to da nikakva zemaljska moć neće spasiti svijet, već samo moć Božje ljubavi, koju nam je Isus Krist objavio i darovao. U nastavku dana Papa je posjetio grad Napolj, susreo vjernike u katedrali i na jednom od najvećih talijanskih trgova, Piazza del Plebiscito, završio dan s molitvom s građanima Napolja. Sintezu novosti pontifikata Pape Lava slikovito je ocrtao vatikanisti komentator talijanske radiotelevizije Don Filippo Di Giacomo u razgovoru za HRT. Imamo jakog papu koji se postavlja kao jedini sugovornik u svijetu ludih, jer ako maknemo po strani glas političara, od kojih su neki lažni pacifisti, jedini istinski glas mira je glas Rimske crkve i pape. Kao i Papa Franjo prije njega, i ovaj je odrastao u kategorijama Drugog Vatikanskog sabora. Odrastao je u misijskoj zemlji, sviđa mi se kako uzima djecu u ruke i volio bih da na to obratite pažnju gledajući ga. Vidi se da je doista bio misionar. Kad Lav uzme dijete

0: i više majčinska.
1: Speriamo che presto diventi anche più materna.
0: A svi svjetski mediji jučer su prenijeli vijest o susretu američkog državnog tajnika Marka Rubija i Pape Lava nakon nekoliko tjedana neuobičajeno dinamične komunikacije između američke administracije i Svete Stolice. U dvorištu Svetog Damasa Rubija je dočekao prefekt papinskog doma monsignor Petar Rajić. Susret Marka Rubija i Pape Lava trajao je više od 45 minuta, a tiskovni ured Svete Stolice vrlo kratko je priopćio da je tijekom srdačnih razgovora sa Svetim Ocem i državnim tajništvom Svete Stolice istaknuta nužnost neumornog rada u korist mira. Naglašena je važnost zajedničkog zalaganja za mir, a razgovaralo se i o međunarodnim žarištima na Bliskom istoku, Iranu, Libanonu, u afričkim zemljama, kao i o nužnosti podrške narodu Kube, potvrđuje tiskovni ured. Iz diplomatski sročenih priopćenja ne vide se recentne napetosti, ali ni pretjerana srdačnost. Simboličan poklon Pape Lava američkom državnom tajniku, kemijska olovka od maslinovog drva, bila je poput maslinove grančice simbolična gesta mira.
2: Živjeti put nade.
3: Prisjetimo se na dan prve godišnjice pontifikata Pape Lava XIV. I njegova izbora za papu u prilogu koju je pripremila Blaženka Jančić.
4: Te večeri oči cijeloga svijeta gledale su u dimnjak Sikstinske kapele. Bijeli dim značio je da Katolička crkva ima novoga papu.
5: Habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesie, kardinalem prevost.
4: Novi poglavar 1,400,000,000 katolika u svijetu u svojem je prvom govoru dao nagovijestiti da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. Mir uskrsloga Krista, razoružani i razoružavajući mir. U tom smislu papa je odlučan, ali diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta. Teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu, konflikata koji su sve kompliciraniji i sve dulje traju, kao što vidimo, i na neki način kao da nema izlaza iz toga.
4: U fokusu pontifikata Lava XIV. Je mir i zaštita siromašnih, kaže nam teolog Tonči Matulić.
7: Tema mira je ključna tema, kao što je prvi njegov dokument koji je zapravo draftirao, napravio nacrt, skicu Papa Franjo, Dilexite, o ljubavi crkve prema siromašnima. To je središnja tema. Pitanje pravde, ne samo pitanje pravde, socijalne pravde, dakako dijalog, i još sve stoji na ovom terenu i mislim da i cjelokupno izražavanje i djelovanje crkve u budućnosti će morati ići kroz ovu metodologiju koju privilegira i koja nosi socijalni nauk crkve.
4: Očekuje se da će ovih dana biti objavljena i prva enciklika s temama upravo iz područja socijalnog nauka crkve, a taj će dokument naznačiti i temeljne odrednice pontifikata pape Lava XIV.

0: Živjeti put nade.
1: Svečanim euharistijskim slavljem koje je 7. svibnja na Splitskoj rivi predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović, Splitsko-makarska nadbiskupija i grad Split proslavili su svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika, svetoga Dujma, biskupa i mučenika prvih kršćanskih stoljeća, objavio je tiskovni ured Splitsko-makarske nadbiskupije. Središnjem slavlju prethodio je tradicionalni svečani ophod sa svečevim moćima od Splitske prvostolnice do oltara na rivi. U euharistijskom slavlju uz domaćina Splitsko-makarskog nadbiskupa i metropolita Zdenka Križića te predvoditelja monsinjora Roka Glasnovića sudjelovalo je još 11 biskupa. U procesiji su uz biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, bogoslove i ministrante sudjelovali predstavnici župa, crkvenih zajednica i udruga, obitelji, djeca, mladi, branitelji, pripadnici Hrvatske vojske i policije, te brojni vjernici koji su i ove godine ispunili središnji gradski prostor molitvom i pjesmom u čast zaštitniku Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. U životopisu svetog Dujma otkrivamo čovjeka koji je znao gdje mu je blago i zato je znao živjeti. Njegovo je srce bilo uronjeno u Krista, a iz takvog srca nastaje pravi život, naglasio biskup Glasnović. Dujam je pobjedio krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva. Pobjednik je uvijek onaj koji se žrtvuje i daruje život za druge.
2: Dujam, Domnius, je teoforično ime. Ime koje u sebi nosi Božju prisutnost može se prevesti kao onaj koji pripada Gospodinu, no ne samo oni koji nose to ime, u Splitu ih je i u Hrvatskoj oko 2000, nego svaki kršćanin pozvan je biti onaj koji pripada Bogu, koji njegovo ime nosi u srcu i prenosi ga drugima. Zato nas Sveti Duje potiče da se pitamo kako mi oblikujemo svoj život, od čega su satkana naša svakodnevna nastojanja, naše borbe i odluke. Ali zašto bismo to činili? Da pronađemo smisao i budemo slobodni. Ostvarimo ciljeve, ozdravimo dušu, spasimo svoj život i živote bližnjih.
1: I upravo iz te pripadnosti Kristu proizašla je Dujmova snaga i sloboda pred izazovima vremena. Nije ga svladao strah i mržnja, niti je bio ovisan o idolima, predrasudama i javnom mnijenju. Kad Bog nestane iz čovjekova života, tad nastaju idoli, a ideologije zauzimaju mjesto koje pripada Bogu, kaže biskup Glasnović.
2: Zato se pitamo, nije li naša volja zarobljena da često ne možemo činiti dobro? Nemojmo zaboraviti, Božje prvenstvo nad egom, duha nad tijelom, milosti nad djelima. Životi svetaca nisu samo povijesne slike, legende, nego živi pozivi da i mi rastemo u istoj vjernosti. Sveti Dujam i druge mučenici bili su ljudi kreposna života, hrabri u svjedočenju i nasljedovanju Krista. Imali su duboku vjeru, čvrstu nadu i potpunu ljubav, ono unutarnje svjetlo koje nam je svima potrebno da bismo prevladali životne kušnje. Dujmovo mučeništvo je znak najveće ljubavi, svjedočanstvo nasljedovanja Krista sve do darivanja vlastitog života da potvrdi istinitost Evanđelja. Dujam ne umire sam za sebe, nego pred Dioklecijanom, progoniteljem, svjedoči vjeru uskrsloga kao posljednju istinu o smislu postojanja. A čovjek koji želi sam sebe shvatiti sa svim svojim nemirom, slabošću i grešnošću, mora ući u Krista čitavim svojim bićem kako bi ponovno pronašao samoga sebe. Sveti Petar i Sveti Dujam opominju i one koji su zaduženi i odgovorni da s ljubavlju brinu za povjerene im osobe, ne prisilno nego dragovoljno po Božju, ne radi dobitka nego oduševljeno i ne kao gospodari nego kao uzori.
1: Važno je biti vjeran Bogu i čovjeku, te prepoznati potrebe današnjega svijeta, poručuje biskup Glasnović.
2: Bog nam govori kroz događaje, to su znakovi vremena i upravo u njima odzvanjaju Kristove riječi: žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. To je poziv na djelovanje, na otvorenost životu. Jer ako ne budemo otvoreni životu, neće biti ni radnika u žetvi koji će pozivati na obraćanje riječima koje smo čuli. Približilo vam se kraljevstvo Božje i mir vama. Mir koji je potreban svijetu i svakom čovjeku. Mir koji nije samo odsutnost rata, nego i djelo pravde i ljubavi, plod srca koje služi svima, a posebno ranjivima. I upravo iz te odgovornosti prema svijetu i čovjeku rađa se i naša odgovornost prema odgoju za budućnost. Odgojiti znači osposobiti čovjeka da prihvati vrednote koje oblikuju život, pomoći mu da usvoji određeno gledanje na svijet pod vidom vječnosti. Cilj je da postane duhovno zreo. Odgoj ima moć preoblikovanja. Odgoj je uvijek čin nade, a iznad svega pitanje ljubavi i odgovornosti koje se prenosi s naraštaja na naraštaj. A sve je to moguće samo ako je središte našega života jasno postavljeno. Temelj kršćanske vjere i kršćanskog identiteta, kao i poruka Evanđelja, je Božje darivanje u osobi Isusa Krista. Stoga neka nam ništa ne bude važnije od Krista.
1: Vjera ne znači da znam sve odgovore, nije ih znao ni Dujam, istaknuo je u propovjedi dubrovački biskup, nego da znam kome vjerujem i kome pripadam.
2: Škola vjere nije trijumfalna povorka, nego hod obilježen trpljenjem i ljubavlju, kušnjama i vjernošću koju valja svakoga dana obnavljati. I onda kad je u društvu polarizacija, gdje si za ili protiv nekoga ili nečega, vrijedi Pavlova riječ, bio svijet ili život, ili smrt, ili sadašnje ili buduće, sve je vaše, vi ste Kristovi, a Krist Boži. To je identitet koji nas oslobađa od straha i podjela. Zato molimo Duha Svetoga da nam dade spremnost odreći se samih sebe, izgubiti život za Krista poput svetoga Dujma u službi Kraljevstva Božjega. Moramo iskreno priznati, jedini križ koji nas stvarno pritišće jest to što nismo sveti, što ne živimo tražeći najprije Božje kraljevstvo, što ne vršimo Božju volju. Zajedničko iskustvo nam govori da oni koji žive svetim životom ne poznaju pravu tugu, njih se ne dotiče muka nikakva, jer su u miru s Bogom, sa sobom i s drugima.
1: Svetost nije privilegij nekolicine, nego poziv čovjeku, Božji dar svima, poručuje biskup Glasnović. Sve ono što nam treba u vječnosti, kaže, ne znamo. Ni davati bez žaljenja, ni voljeti, ni praštati, ni žrtvovati se. U grobu nema džepova. Što si skupio u duši, s tim ćeš i ležati, podsjeća.
2: To je pitanje koje stoji pred svakim od nas. Što skupljam u životu? Za kojim blagom tragam? Što nosim preko praga vječnosti? Što će ostati kad sve drugo nestane? Sveti Dujam je znao odgovor. Zato je mogao živjeti hrabro, svjedočiti vjerno i umrijeti slobodno. I zato je njegov život iz ljubavi darovan. Njegovo ime upisano u povijest, a njegova mučenička smrt pečat vjernosti koja ne prolazi.
1: Zato dopustimo Isusu da nas ispuni svojim svjetlom, kako bi i nama slabima pomogao da mu pripadamo, ispovjedamo njegovo ime i budemo ljudi koji više ne žive od vlastite snage, nego od snage onoga koji nas ljubi. Zaključio je na kraju propovjedi prigodom misnoga slavlja na svetkovinu svetoga Dujma u Splitu dubrovački biskup Roko Glasnović.

0: Samostanska i župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi bit će proglašena nadbiskupijskim svetištem u utorak 12. svibnja na sam blagdan Svetog Leopolda. Svetomisno slavlje u 19 sati u župnoj crkvi predvodit će zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša. A kako je došlo do ovog velikog događaja za ovu zagrebačku župu i naš glavni grad, reći će nam župnik fra Josip Čibarić.
1: Kako je ove godine 25 godina župe, također je i 10 godina od dolaska tijela Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagreb, blagoslov novih velebnih orgulja. S obzirom da je ova crkva i postala nekako ispovjedaonica za istok Zagreba, s obzirom da pred Božić Uskrs ispovjedaju 20 svećenika po cijele 12, također svaki dan ispovjedamo jutro i navečer. Leopold je bio poznati ispovjednik, da smo evo nekako imali tu želju i s tom željom sam došao evo nekako pred nadbiskupa Dražena, koji je evo srdačno s ljubavlju kao pravi pastir prihvatio to i evo vrlo nas obradovao s tom vješću. Za mene je to evo iskreno jedna velika, velika čast biti župnik u svetištu. Evo kad smo to pročitali na oglasima u nedjelju evo, i napisali na internetu obavijest, jako pozitivni komentari, ljudi su baš bili oduševljeni, sretni, stvarno vole Svetog Leopolda, hodočaste mu i baš evo, ljudi su presretni i mi fratri, evo, radosno iščekujemo taj milosni događaj 12.5.

0: Vodimo vas u ovoj emisiji na zanimljivo putovanje. Od Hrvatske sve do daleke Argentine, gdje već desetljećima živi snažna i povezana hrvatska zajednica. Dva su važna međusobno povezana događaja obilježila djelovanje naših Franjevaca u toj zemlji. Proslava 50. godišnjice Hrvatskog vjerskog središta Svetog Nikole Tavelića u Buenos Airesu te predstavljanje knjige Tehar Buenos Aires, Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić, koja donosi priču o životu, vjeri i identitetu naših ljudi u iseljeništvu. Sve je to zabilježila naša Veronika Vlaho.
1: Živjeti put nade.
0: Mnogi Hrvati i njihovi potomci okupili su se kako bi proslavili 50. godišnjicu Hrvatskog vjerskog središta Svetog Nikole Tavelića, koje vode hrvatski Franjevci provincije Svetog Jeronima iz Zadra. Tom je prigodom slavljena sveta misa, a potom je uslijedilo zajedničko druženje uz prisutnost gostiju iz Hrvatske. Svoje dojmove s proslave podijelila je Darija Trošelj, dugogodišnja aktivna suradnica u toj zajednici.
2: Svečano misno slavlje predvodili su fra Tomislav Šanko, kustos provincije Svetog Jeronima iz Zadra, fra Tonči Hočevar, generalni vizitator provincije Svetog Čirila i Metoda iz Zagreba, Claudio Esquisa, pravni zastupnik u Buenos Airesu, te domaćin fra Josip Peranić. Tijekom mise prisjetilo se svih hrvatskih Franjevaca koji su djelovali u pastoralu u Argentini, osobito onih koji su služili u Hrvatskom katoličkom centru. Među njima su bili Lino Pedišić, Marijan Zlovečera, Ilija Kozina, Matija Matišić, Aleksandar Longin i Ivan Gavran. Nakon mise, kustos je istaknuo važnost trajne pratnje zajednice kroz njezinu povijest u dijaspori. Posebne riječi i zahvale bile su upućene fra Josipu Peraniću, koji s puno ljubavi vodi pastoralni život centra. Uvijek se brine za najpotrebnije, svima prenoseći poruku ljubavi i dobrote. U propovjedi fra Tomislav potaknuo je vjernike na ustrajnost u sudjelovanju i zajedništvu, te na očuvanje živoga plamena, vjere i ljubavi prema Hrvatskoj. A nakon svete mise uslijedio je zajednički ručak s više od 120 sudionika, na kojem su, kako je istaknuo fra Tomislav, prevladavali osmjesi i zagrljaji. Mladi iz kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa uljepšali su susret prekrasnim pjesmama, a publika ih je nagradila oduševljenim pljeskom. Ovog ljeta članovi folklorne skupine Proljeće prvi će put otputovati u Hrvatsku kako bi zajedno s tamburaškim orkestrom predstavili svoj rad. Ovakvi susreti posebno su dirljivi jer nisu samo prilika za ponovni susret s poznatim ljudima i prijateljima, nego i snažno svjedočanstvo o onome što nas sve povezuje, vjeri i ljubavi prema Hrvatskoj.
3: Hvala nisi Marija, ja sam fra Tomislav Šanko, kustod sam kustodije Svetog Jeronima sa sjedištem u Zadru i evo mogu reći da sam jako ponosan na naše fratre koji su ovdje evo već 50 godina djelovali na način da su stvarno susretali ljude i pomogli susretati Boga tim istim ljudima, gdje su bili stvarno evo, jedno srce, jedna duša s tim ljudima, tako da se to stvarno i osjetilo na euharistijskom slavlju kao jedna velika zahvala za njihov trud, njihovo postojanje, njihovo srce koje su dali za ove ljude. Ovom prilikom zahvaljujem i našem generalnom vizitatoru, fra Tomažu Hočevaru, koji je predslavio svetu misu. Evo, iako je Slovenac, stvarno je sa velikom ljubavlju i velikim srcem govorio o našoj hrvatskoj zajednici i prepoznao je tu vrijednost. Zahvaljujem dragome Bogu evo, za sve naše fratre koji su ovdje djelovali. Evo, i osjetila se ta ljubav, posebno prema našem misionaru koji još uvijek ovdje djeluje, a to je fra Josip Peranić, koji je 40 godina u Argentini, i ta ljubav koju su ti ljudi dali stvarno je svakoga od nas ganula i meni je osobno poticaj, i njegov život za jednu autentičnost franjevačku malenost, jednostavnost, dobrotu kojom je donosio, evo, živoga Boga među te ljude i u toj zajednici.
0: Nedavno je u Hrvatskoj predstavljena knjiga fra Josipa Sopte, objavljena povodom 50. obljetnice vjerskog središta pod naslovom Tehar Buenos Aires, Hrvatsko vjersko središte Svetog Nikole Tavelića. Kako ističe fra Ivan Gavran, riječ je više o spomenici nego o klasičnoj knjizi, dijelu koje donosi pregled organiziranog rada Franjevačke provincije, danas kustodije Svetog Jeronima iz Zadra u Argentini. Fra Ivan je tamo proveo 8 godina, te nam iz prve ruke prenosi iskustva rada i života među Hrvatima u iseljeništvu, a sam dojam prenosi nam odmah nakon izlaska iz zrakoplova.
4: Kad sam ja dolje došao, onda mladi me čekali na uzetištu na Esejsi, a bilo vruće, sparno, vlažno. Ja kao, imate li auto, hlađenje? Kaže, Žarko, ima, ja imamo potvori prozor od kombi, evo kaj to je na hlađenje, to se sjeća. Tako da jedna anegdote koja je danas nepojmljiva. Uglavnom kasnije se to sve normalizira, to se čovjek privikne na taj novi oblik života i nove klimatske uvjete i promjenu vremena, da.
0: Misionarska nazočnost hrvatskih Franjevaca provincije Svetog Jeronima iz Zadra u Argentini približava se 100-ljetnoj obljetnici, dok Hrvatsko vjersko središte Svetog Nikole Tavelića ove godine, kako reko smo, slavi 50. Ta je jubilej obilježen nizom događanja, kao i objavljivanjem ove knjige, spomenice, koju je fra Ivan nedavno predstavio u Dubrovniku, zajedno s autorom i uglednim gostima.
4: Misionarska nadležnost nas, Franjevaca Zadarske provincije, dolazi skoro do 100 godina. Za nekoliko godina ćemo slaviti tu veliku obljetnicu. A 50 godina je da smo otvorili prvo to hrvatsko naše vjerstvo središte Svetog Nikola Tavlice na Teharu, a prije smo išli oko od župe do župe, od dvorane do dvorane i konačno smo dobili svoje središte hrvatsko koje je bilo samo naše. Ja? U toj knjizi je ukratko prikazana naša djelatnost kroz ovih 100 godina u Argentini. Nabrana su imena i fotografije svih naših Franjevaca koji su kao misionari dolje djelovali. Zatim je navedena djelatnost našeg središta na Teharu, što se sve tu činilo, koje su se tu skupine djelovale, naravno najprije na vjerskom području, pa onda na kulturnom, na znanstvenom, na očuvanju hrvatskog identiteta i tako dalje. Znači, knjiga je jedan spomen, zato se onda zove spomenica na sve ono što se događalo kroz tih 50 godina u našem središtu, sa jednim jasnim ciljem i željom da ne ode u zaborav. A kad je nešto napisano, fotografirano, skupljeno na jednom mjestu, kao što je to učinio autor fra Josip Sopta, naš bivši provincijal, onda to zaista ima vrijednost. Sada je dolje upravo naš starješina kustod fra Tomislav Šanko sa generalnim vizitatorom Zagrebačke graničke provincije, pa su tu knjigu uz proslavu 50. obljetnice prošle nedelje predstavili i ponudili našim ljudima.
0: Hrvati koji se okupljaju u tom središtu od milja ga nazivaju Tehar. Naime, avenija na kojoj se nalazi vjersko središte nekoć se zvala Avenida del Tehar. Iako je danas promijenila ime, Hrvati i dalje nedjeljom kažu da idu na Tehar.
4: Naime, nekada je to bila jedna velika ulica koja se zvala Avenida del Tehar. U tom području Buenos Airesa su bile tvornice opeke, tvornice crijepa. Pa je onda po toj ulici to središte, kad smo mi kupili taj teren, i zvalo se Tehar. Onda znate u narodu to kolokvijalno uđe Tehar, Tehar, Tehar, makar je službeni naziv Hrvatsko vjersko središte Sveti Nikola Tavelić i Buenos Aires. Danas je to druga avenija, Avenida Ricardo Balbín.
0: Govoreći o knjizi, fra Ivan ističe njemu posebno značajan dio.
4: Najzanimljivije meni u toj knjizi onaj dio gdje se govori koje su sve udruge djelovale na Teharu. Kada smo slavili 25. obljetnicu ovog središta, tad sam ja dolje bio misionar, naveli smo 12 različitih hrvatskih udruga koje su bile sastavni dio našeg života i djelovanja na Teharu. Znači, te udruge su zapravo živa zajednica naše iseljene Hrvatske u Buenos Airesu. I kada autor opisuje ovo središte kao ustanove za različite skupine, različite programe, onda je tu zaista pogodio bit ovog našeg središta u Buenos Airesu na Teharu. Poznato nam je da u Argentini već odavno gospodarska situacija nije Bog zna kako sjajna. Upravo zbog toga smo i mi kao Franjevci pokušali pronaći jedan način materijalnog uzdržavanja, ne samo uzdržavanja svećenika koji su dolje živjeli, a sve ukupno nas je 23 prošlo kroz Argentinu. Onda je jedan naš Franjevac se dosjetio, došao je u Argentinu s određenim iskustvom rada sa pčelama, onda je on počeo držati pčele, imali smo čak 1500 košnica. Kasnije je jedan drugi naš Franjevac to pretvorio u jednu pravu prasatu firmu na bazi meda. Proizvodimo danas otprilike 60 različitih proizvoda, 30 polufarmaceutskih, a 30 kozmetičkih. I zahvaljujući tom proizvodu mi smo uspjevali sagraditi puno nekretnina, na primjer i Tehar je dobrim dijelom sagrađen od prihoda od tog melifera. Melifer je dakle dugo godina bio izvor našeg financiranja, života i gradnje naših nekretnina, a s druge strane također zapošljavao je 10-15 radnika, što je u određenom broju obitelji osiguralo materijalnu egzistenciju. Nažalost, danas više da neće biti u našim rukama, ali kako sve drugo ide polako prema kraju, tako i ta ustanova Melifer.
0: Hrvati u Argentini duboko su povezani sa svojim korijenima, a crkva ima važnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta. Ipak, kroz generacije dolazi do promjena u načinu očuvanja vjere i tradicije, te do različitih oblika njihova izražavanja.
4: Naši ljudi su se dolje na određeni način privikli novom ambijentu, makar su zadržali stare svoje običaje. Ja nikad neću zaboraviti majka i otac naših Franjevaca, braći Ostojića, bi nas svakog Božića pozvala na ručak. Vi znate da je dolje Božić u vrhuncu ljeta, vrućine su silne i velike, ali ona je nastavila tradiciju iz Hrvatske pripremanja sarme, koja se ovdje u Hrvatskoj u hladnoći priprema za Božićne dane, i mi smo dolje u Božiću, u tim velikim vrućinama, jeli sarmu. Dakle, naši ljudi su dolje zadržali puno svojih običaja koje su donijeli iz Hrvatske, ali su se također prilagodili, privikli argentinskim običajima, što je opet sasvim razumljivo i normalno. Pa vi znate, vrijeme komunizma, zapravo katolička crkva među iseljenim Hrvatima po cijelom svijetu je čuvala vjersku tradiciju, prenosila vjerske istine svojim iseljenicima. Bila je mjesto okupljanja i sigurnosti, čuvala je kulturu našeg iseljeničkog naroda, bila mjesto povezivanja, okupljanja, određene sigurnosti. Evo i dan danas dolje u Argentini naša hrvatska zajednica i njihovi potomci silno žele i mole vape za jednim hrvatskim svećenikom koji bi nastavio očuvati tradiciju vjersku, kulturnu i nacionalnu naše iseljene Hrvatske.
0: Kad više nije bilo dovoljno prostora za sve aktivnosti, Hrvatsko vjersko središte osiguralo je novi prostor za Hrvatsku dopunsku školu u neposrednoj blizini. Tako je nastalo Hrvatsko-argentinsko središte za mlade.
4: Mi smo imali u Teharu i školu dopunskog hrvatskog jezika. Pokazalo se to malenim i uskim, pa smo kupili jednu kuću uz to središte u Tehar, jednu obiteljsku kuću gdje je djelovala ta škola hrvatskog dopunskog jezika. I to se pokazalo malenim baš u moje vrijeme kad sam ja dolje bio. A bio je jedan slobodni teren blizu ovog središta uz župnu crkvu. Onda smo mi odlučili da ćemo taj teren očistiti, da djeca tamo mogu igrati. Kasnije smo onda vidjeli da bi se tu mogla i sagraditi zgrada, odnosno jedan pravi objekt. I dvije i pol godine je trajala ta izgradnja. Uspjeli smo to napraviti. Jedan vrlo lijepi sadržaj, eto, koji se tako zove Hrvatsko argentinsko središte za mlade. I to je nakon otvaranja, dakle ono ove godine slavi 25. obljetnicu svoga postojanja i djelovanja, ali je nakon otvaranja to postao naš najaktivniji centar u Argentini. Bilo je to neočekivano kako je djelovao i kako je bilo aktivno i dan danas je još uvijek dosta aktivan, posebno glede dopunske nastave hrvatskog jezika za djecu, mlade i odrasle. Priča mi učiteljica hrvatskog jezika koje Hrvatsko ministarstvo kulture dolje šalje, da ima preko 70 odraslih ljudi koji pohađaju u tom središtu tečaj hrvatskog jezika. Znači, danas je jako aktivno, ali u to vrijeme, posebno vrijeme otvaranje, zaista postao najaktivnije naše središte u Argentini. I zato je vrijedno spomenuti tu obljetnicu 25. njegovog otvaranja i djelovanja. Naši stari koji su doselili, posebno mislim na onu populaciju iza Drugog svjetskog rata, veliki val useljenika je došao 47. do 48. Oni su dakle sasvim bili predani hrvatskoj ideji stvaranja slobodne i neovisne države Hrvatske. Čak su se nadali da će se za njih života još uspjeti vratiti u svoju domovinu. Oni su dakle živjeli tijelom u Argentini, ali dušom i srcem su bili u svojoj domovini Hrvatskoj, koji su nažalost prisilno morali otići. Njihova djeca i unuci naučili su dobro hrvatski jezik, jer su uglavnom u kući govorilo hrvatski, a sadašnje generacije naravno više ne znaju niti mogu se služiti hrvatskim jezikom, ali još uvijek osjećaju tu povezanost sa domovinom svojih roditelja, djedova i pradjedova. Svjedoče recimo i različiti pokazatelji koliki broj mladih danas naših potomaka želi dobiti državljanstvo hrvatsko, na taj način, naravno možda preko Hrvatske, doći u Europsku uniju. Znači, još uvijek je taj osjećaj jako nazočan i prisutan, makar sasvim drugačiji od onoga što su osjećali i živjeli njihovi roditelji, djedovi i pradjedovi.
0: Fra Ivan je proveo velik dio svog svećeničkog života među Hrvatima u iseljeništvu, kako u Njemačkoj, tako i u Argentini. Stoga ima posebnu naklonost prema svim Hrvatima i njihovim potomcima koji žive u toj zemlji, udaljenoj od Hrvatske tisućama kilometara, ali vrlo bliskoj njihovim srcima.
4: Želio bih svakako jako bih volio ako bi se našlo nekog svećenika iz bilo koje crkvene zajednice u hrvatskom govornom području koji bi pošao dolje i nastavio ono što smo mi kroz skoro stotinjak godina, ne samo Franjevci naše provincije i mnogo drugih svećenika i drugih zajednica je dolje djelovalo, ako bi se našao jedan svećenik dvojica koji bi pošli dolje i nastavili dalje, jer naši ljudi zaista dolje silno vape, žele i cijene ulogu hrvatskog svećenika u svojoj zajednici, makar i ne razumijeli dobro jezik svojih praroditelja, taj kontinuitet bi bio vrlo, vrlo važan. Evo, to mi je želja, ako hoćemo na kraju, i molitva gospodinu Bogu.
0: Zaključuje fra Ivan Gavran.
1: Živjeti put nade.

Dragi slušatelji, toliko od nas u ovoj emisiji. Lijepo vas pozdravljamo, do sljedećeg susreta za tjedan dana. Tonska obrada Stjepan Bičanić, pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i

0: Hrvatska radio televizija, Dnevnik Hrvatskog radija, urednice Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica pokušao samoubojstvo, život mu je ugrožen. 4 tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici. Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata. Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću 3 hica ispalio njegov susjed koji je zatim pucao u sebe. S ozljedom glave hitnom je helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu u Dubrava u Zagrebu gdje je operiran. Mjesto zločina posjetio je ministar unutarnjih poslova, a sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Čikanjić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao 3 puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjeve kako se vozio ispred kafića i gledao u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju, koji su se brzo razbježali. Istražuju se motivi ubojstva, a policajac i ubojica bili su susjedi u obližnjoj ulici. O stanju ubojice izvijestio Jurica Maraković, dežurni neurokirurg KB Dubrava.
5: Znači, pacijent je premješten iz Krapine hitnom helikopterskom službom u dopodnevnim satima. Odmah po dolasku, nakon dijagnostičke obrade, utvrđena je potreba na hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: Sindikat policije osudio ubojstvo kolege. Robert Grilec bio je cijenjeni policijski službenik, kolega je profesionalac. Njegova smrt nije samo osobna i obiteljska tragedija. Ona je bolna poruka svima nama da sigurnost onih koji štite druge mora biti prioritet, istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U Rijeci, Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke.
0: Građani su dojavili da je u Kupi kod naselja Sračak uočeno tijelo muškarca koje su pripadnici HGSS-a izvadili iz rijeke. Malo poslije, slovenski policajci dojavili su kolegama u Dugoj Resi da su u Kupi u mjestu Gornjem Prelišću uočena još 2 tijela nepoznatih muških osoba. Predvečer su u postaji Duga Resa primili novu dojavu da je u Rijeci i Mrežnici u mjestu Gornjem Zvečaju također uočeno tijelo. Nepoznatog muškarca na obalu su izvukli pripadnici HGSS-a. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i identitet svih pronađenih osoba.
1: Iz policijske uprave Zagrebačke izvijestili su da je jučerašnja utakmica Dinama i Hajduka protekla bez većih sigurnosnih izgreda i sukoba, što objašnjavaju sportskim ponašanjem većine posjetitelja te kvalitetnim radom svih službi. No izgreda je ipak bilo. Prije, za vrijeme i nakon utakmice privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava.
0: Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent. Požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je imala namjeru izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome su spriječeni i u sredstva prisile.
6: Vijesti iz svijeta.
1: Španjolski putnici iz broda Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom, prevezeni su u Madrid, a evakuacija će završiti sutra kada i australski putnici polete prema svojem domu. Čim je nizozemski kruzer pristao na Tenerife, u putnici i članovi posade su pregledani, a zatim autobusima prevezeni do zračne luke, kamo su njihove države poslale zrakoplove. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
7: Nitko od putnika i članova posade, kojih je na Hondiusu bilo više od 140, ne pokazuje simptome bolesti. Izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici se u punoj zaštitnoj opremi samo s najnužnijim stvarima prevoze na kopno i onda u zračnu luku, ali tek kad je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani, a sve bi trebalo završiti sutra kad polete i australski. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
8: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
7: Na Tenerifeu se prosvjedovalo protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
9: Ovo nije novi COVID i opasnost za javnost je mala, tako da se ne treba plašiti ni paničariti, s obzirom na to kako se virus sada ponaša, jer nam je dobro poznat.
7: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene. Nizozemci će se samo izolirati kod kuće, španjolski državljani u vojnoj bolnici, dok će Britanci poslije trodnevnog promatranja u bolnici moći u kućnu karantenu. Brod bi sutra trebao isploviti za Rotterdam, kamo prevozi i tijelo prvoga umrlog putnika, nizozemski veleposlanik u Španjolskoj Royal Nieuwenkamp.
9: Glavna posada ostaje, jer mora otploviti do Nizozemske. Dio posade otputovat će danas ili sutra, a dio će nastaviti ploviti do Nizozemske.
7: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji, koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Zaražen je i jedan od onih koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska onamo padobranom dopremila medicinske potrepštine.
1: Teheran je dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za završetak rata, javila je iranska novinska agencija IRNA. Istodobno državna televizija izvijestila je da se zapovjednik iranskih oružanih snaga Ali Abdullahi sastao s vrhovnim vođom Hamenejem i dobio nove smjernice za provedbu vojnih operacija i čvrsto suočavanje s protivnicima.
0: General bojnik Abdullahi izvijestio je o visokoj razini pripravnosti jedinica islamskih boraca u smislu borbenog morala, spremnosti, strateških planova te opreme i oružja. U slučaju bilo kakve strateške pogreške u procjeni agresije ili napada američkih i cionističkih neprijatelja, odgovorit će brzo i snažno. General bojnik Abdullahi rekao je vrhovnom zapovjedniku da će, uz punu poslušnost naredbama njegove ekscelencije, braniti ideale islamske revolucije, Iran, suverenitet i nacionalne interese, te ponosni i hrabri iranski narod do posljednje kapi krvi, te natjerati neprijatelja da požale svoje zle i agresivne namjere.
1: Iranu se nije svidjela informacija da Velika Britanija na Bliski istok šalje vojni razarač kao pripremu za moguću višenacionalnu misiju zaštite brodskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Slično planira i Francuska, no iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručuju da će prisutnost francuskih i britanskih ratnih brodova u Hormuškom tjesnacu, koji bi mogli sudjelovati u ilegalnim i međunarodno nezakonitim akcijama SAD-a, naići na trenutan i odlučan odgovor.
0: Unatoč trodnevnom primirju na koju su pristale, i Ukrajina i Rusija tvrde da se ono krši s obje strane bespilotnim

0: Volodimirom Zelenskim moguć nakon što se postigne trajni mirovni sporazum. Najradije bi da u ime Europe s njim pregovara bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, no taj će izbor prepustiti Europljanima. Tvrdi da Rusija nikad nije rekla ne Europi za pregovore, no da je stalno podizanje uloga na kraju može skupo stajati.
1: Kod grčkog otoka Leftkade pronađena je 6 metara duga pomorska bespilotna letjelica puna eksploziva. Pronašli su je ribari blizu stijene, a s motorom koji je još radio. Grčka obalna straža izvijestila je da su eksplozivi uništeni u kontroliranim uvjetima, te da se provodi istraga o podrijetlju letjelice, tehničkim mogućnostima i ruti koju je prošla.
0: Papa Lav XIV. Osudio je nedavne terorističke napade koje su izvele džihadističke grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, a u kojima je poginulo nekoliko desetaka ljudi. Poručio je da moli za žrtve i izrazio solidarnost sa svima koji pate. Nadam se da će svi oblici nasilja prestati i potičem sva nastojanja za mir i razvoj u ovoj voljenoj zemlji, rekao je Lav XIV. Podsjetimo, posljednjih 10 dana džihadisti su u Maliju i Čadu ubili više od 50 ljudi, nakon čega je čadska vlada proglasila 20-dnevno izvanredno stanje u regiji jezera Čad.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
2: Hrvatski radio. Dnevnik.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer će ova sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku.
0: Sad je vrijeme za dobre promotivne akcije da se u cijelom lancu smanje očekivanja i marže, rekao je ministar u Splitu, gdje prati veslačku utrku legendi Oxforda, Cambridgea i Splita. Popusti su nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, a ove godine temelji za sljedeću, koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija i cijene energenata ostanu kao što su sada, napomenuo je ministar turizma. Zaključio je da svi u turističkom sektoru, hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji i trgovci moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. 6 hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
0: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroš iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzije Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Dijankovečkog iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije je natjecanje za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lühlier.
1: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četverodnevnom je posjetu Hrvatskoj. U Zagrebu je predvodio bogoslužje, a poslije podne se sastao s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima više od 500 koptskih kršćana i za njih se bogoslužje organizira u nekoliko gradova.
0: Kopti su inače česta meta džihadističkih terorističkih skupina. Papa Franjo je 2023. godine u Rimu mučenicima priznao 21 koptskog kršćanina kojima su džihadisti Islamske države na Libijskoj obali 2015. godine odrubili glave. Kopta danas ima između 15 i 20 milijuna u svijetu, a u Egiptu čine oko 10% stanovništva. Koptska je crkva otvorena i aktivna u ekumenskom dijalogu i suradnji sa svim kršćanskim crkvama.
1: I za kraj, u Bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari, te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba.

0: Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani, a publika se mogla fotografirati sa sudionicima turnira. Dvorana europskih prvaka nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub Partizan osvojio kup europskih prvaka.
1: Sport.
0: Iz studija našeg drugog programa javit će se Marko Šivak.
2: Dobro večer, sada želimo slušateljima dnevnika našeg prvog programa. U tijeku je posljednja utakmica 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. U Koprivnici je pauza između prvog i drugog poluvremena, a dvoboj Slaven Belupa i Gorice prati Dameo Ramić-Kovačić.
3: Nije bilo pogodaka u prvom poluvremenu utakmice koja nema osobit rezultatski značaj, nije puno ponudila ni puno nogometnih uzbuđenja. Tek pred kraj poluvremena malo se razbudila i opasnija bila domaća momčad. Najbliže vodstvu Slaven je bio u 34. kad je Lešković glavom nakon ubačaja s desna pogodio s peterca gredu. Još par opasnih udaraca domaćina dok gosti uopće nisu tukli prema suparničkim vratima. 0-0 na poluvremenu u Koprivnici.
2: Osijek je propustio dva kola prije kraja potvrditi prvoligaški status. Bodove je s Opus Arene odnijela Istra. Utakmicu je pratio Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istra. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
2: Dva pogotka Ivana Perišića za PSV u nizozemskom prvenstvu na gostovanju kod Go Ahead Eaglesa. Sastav iz Eindhovena slavio je 4-1, a još ranije je osigurao naslov prvaka. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. Uspješnija od nje u finalu bila je Uzbekistanka Marija Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić igraće protiv Rusa Hačanova u osmini finala teniskog turnira u Rimu i serije Masters 1000. Paul Manje osvojio je drugu etapnu pobjedu na ovogodišnjem Giro d'Italia. Bio je najbrži na trećoj etapi, voženo je od Plovdiva do Sofije u dužini od 175 km. Fran Miholjević ciljem je prošao u 57. vremenu i u ukupnom je poretku 118. vodi Francuz Manje. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenljivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja, vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnje.
5: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslijepodne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova, moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16, u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
0: Na kraju smo dnevnika, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: U Krapini ubijen voditelj uprave kriminalističke policije, Robert Grilec. Ubojica pokušao samoubojstvo, život mu je ugrožen. 4 tijela pronađena u rijekama Kupi i Mrežnici. Iran navodno dostavio Pakistanu odgovor na američki prijedlog za kraj rata. Vrijeme sutra, promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja. Hrvatska radio televizija, završen je dnevnik Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Lidija Kardum. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Danas, na drugu nedjelju u mjesecu svibnju, kad obilježavamo Majčin dan, često pomislimo na toplinu doma, na riječi utjehe i na tihu snagu koja nas je nosila kroz djetinjstvo, kroz cijeli život. Majka je najčešće prva osoba koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi, Bog ostaje uz nas kao prisutnost koja tješi, vodi i daje snagu po Duhu Svetom. Upravo nas te riječi spontano vode prema slici naše majke, jer majka je ona koja ostaje. Njezina prisutnost nije uvijek glasna ni savršena, ali je često duboka i stvarna. Ona se očituje u konkretnim svakodnevnim stvarima, u ranom ustajanju, u brižno pripremljenom obroku, u pažljivom pogledu, u tihoj molitvi, u mnogim dobrim savjetima koje smo primili. To je ljubav koja se ne nameće, ali se daruje. Ali budimo iskreni, ne žive svi tu stvarnost na isti način. Nisu svi odnosi s majkom jednostavni ni idealni. Neki nose rane, nerazumijevanja ili odvajanje. Neki možda nikada nisu iskusili onu toplinu o kojoj govorimo. I upravo zato ovaj dan, Majčin dan, za neke nije samo radost, nego i tiha bol ili čežnja. Ipak i u toj stvarnosti važno je reći, vrijednost majčinstva time ne nestaje. Naprotiv, ona još više dolazi do izražaja. Jer majčinska ljubav nije samo ono što smo možda primili, ona je i ono za čim čovjek duboko čezne. Ona je upisana u naše srce kao potreba za prihvaćanjem, blizinom i sigurnošću. Majka ima nezamjenjivu ulogu, ne samo u životu pojedinca, nego i u životu cijeloga svijeta. Ona je prva učiteljica života, prvi prostor povjerenja i prvi susret s dobrotom. Kad ta slika nije potpuna, ona i dalje ostaje ideal prema kojem težimo i koji nas poziva da budemo bolji jedni prema drugima. Isus nas podsjeća: tko me ljubi, čuva moje zapovjedi. Ljubav se dakle prepoznaje u djelima. Upravo zato svatko od nas može postati nositelj te majčinske dimenzije kroz brigu, skrb, strpljenje, razumijevanje i darivanje sebe drugima. U tom svjetlu danas posebno gledamo i na Isusovu majku, ali majku svih nas. Ona je majka koja ne razdvaja, koja ne zaboravlja i koja ne odustaje. U njoj mnogi pronalaze ono što im je možda nedostajalo – sigurnost, zagovor i blizina. Marija nas podsjeća da nitko nije zaboravljen i da svatko ima mjesto u Božjem srcu. Zato vas pozivam, zahvalimo danas za majke, za njihovu blizinu, njihovu žrtvu i njihovu ljubav. Ali budimo i osjetljivi za sve one kojima ovaj dan nije lagan. Možda je upravo na nama da jedni drugima budemo bliži, pažljiviji i topliji. Jer tamo gdje postoji istinska ljubav, bilo majčinska, bilo ona koju međusobno darujemo, tamo se ostvaruje i ono Isusovo obećanje, da nismo sami, da nismo siročad.

Jedina bitna stvar je da ne izgubiš fokus žar, jer ako padneš osjetit ćeš dar mar. Imaš sada novi plan, pjesma ti daj novi elan. Kakav nisi bio svjesan da imaš u sebi, zato se lagano prepusti, pripremi za opus. Kreće čarobni hokus pokus sa tvojim moždanim stanicama. Nema potrebe za granicama, jer ja dajem ti sve crno na bijelo. Harmoniju istine i sreće sve u jednom. I sad sve se mijenja, ovo je kraj svih želja i htjenja.

Amanicero se va. A moram vas malo raspoložiti, to je prva stvar. Druga stvar, pozdravit ću vas još jednom i puno mojih dragih prijatelja. I jedna pjesma koju svi dobro znate, a ide ovako.

prve na lijepa pisma. Za ljubav jedne žene ta, kada sam bio sasvim mlad, kad je to bio, u varku istu još bi sam.

Ty nisi htjela ljubav srca moj, ti nisi htjela ljubav srca moj.

A je li istina, je tako da je istina? Nismo, da je. Ne možemo mi pobjeći u otvore. Jedna pjesma, tvoje ime kao Maruža.

0: Poštovani slušatelji, slušali ste snimku koncerta Davora Radolfija i grupe Ritmo Loco, najljepše ljubavne pjesme održanog u tadašnjem Hipocentru u Zagrebu 2011. godine. Ova romantična glazbena večer trajala je nešto više od 2 sata. Koncert za Hrvatski radio snimili su tonmajstor Zoran Brajević i glazbeni producent Maro Market. Večerašnju emisiju tonski je uredio Jurica Novosel i urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hajmo si sad, jer zabava počinje, sve do jutra trajaće, do naše budovanje. Digni čašu, nek vino zamiriše, nek noćas kao pjesma, sve nas noćas poveće.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Čikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću, kada je u pokojnog policijskog službenika, koji je bio izvan službe, ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajce uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjive kako se vozio ispred kafića i gledao u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje, koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda do dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti i jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozite za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovaračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni urani.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
13: Latvijski ministar obrane Andris Spruds dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik.

0: sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40-ak laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju mančesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
0: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija van Kerkhove.
2: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se na njega ukrca još jedan zdravstveni radnik. Vjerujemo da će to biti nizozemska medicinska sestra koja će pomagati i pratiti preostale članove posade. Oni će ploviti u Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
0: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
3: Kronika dana.
0: U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
4: Super smo.
5: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
4: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
5: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
4: Ajme, divno. Kad smo izašli van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, a cure, super te!
5: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu. Da. Pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
4: Pa naravno. Vodi.

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lulier.
1: U bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni

0: Turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. Bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
1: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
0: Sport. Marko Šivak.
2: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola Hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
3: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istre. Nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
2: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okvir uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu. Tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
2: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupo na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Prije podne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane na oblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
0: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan. Na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra, promjenljivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
1: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

0: 23 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji. Potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Ravnatelj policije Milina upitan je i za slučaj četvorice mrtvih migranata koji su pronađeni u Karlovačkoj županiji u Kupi i Mrežnici.
2: Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o dva događaja, odnosno 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području ili Rijeka, dakle, uoče sada više uoče te osobe, dakle 2 osobe su prije stradali.
0: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%, jer će ova sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
4: Ajme, divno, kad smo izašle vani smo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
5: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja i više, a cure, super te!
0: Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: Samo 2 pogotka u posljednje 2 utakmice 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osječani su propustili potvrditi prvoligaški status 2 kola prije kraja. Bodove s Opus Arene odnijela je Istra rezultatom 1-0. Strijelac je bio Prevljak u 45. minuti. Slaven Belupo je prekinuo niz od 10 utakmica bez pobjede, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Zabio je Krušelj u 70. minuti. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu. Bolja je bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić u osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu igraće protiv ruskog tenisača Hačanova. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar je pobijedio Šibenku 113-71. Suparnik Zadranima u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz lige ispada Šibenik, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika Premijer lige.
0: Vrijeme. Sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
1: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
7: Global s Kroacijen.
9: Kroacija global.
10: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Emisiju pripremio Filip Mikuličić, urednik Vladimir Brnandić.
1: Globalna Hrvatska.
10: Više od 300 poslovnih ljudi iz Hrvatske i iseljeništva stiže u Vukovar na ovogodišnje 12. izdanje konferencije Meeting G2. Kako bi istaknula poduzetnički potencijal različitih regija, konferencija iz Zagreba preko Siska i Novske stigla i na krajnji istok Hrvatske. Velika je to prilika za grad na Dunavu, koji se okreće k budućnosti, nudi mnoge pogodnosti za poduzetnike te se želi pozicionirati kao grad prilika. Od 21. do 23. svibnja Vukovar postaje središte gospodarskog razvoja i investicija. Međunarodna poslovna konferencija G2 prvi put će se održati na istoku Hrvatske, a okupit će poduzetnike, investitore i stručnjake različitih sektora. Prilika je to za predstavljanje i ugovaranje novih poslova i investicija. Kontakti s inozemstvom jedan su od ciljeva biznis foruma kojim se Vukovar pozicionira kao mjesto susreta ideja, kapitala i iskustva. Poseban naglasak stavlja se na povezivanje s hrvatskom dijasporom, koja uz kapital može donijeti i nova znanja te drukčiji poslovni pristup. O 12. izdanju konferencije Meeting G2 Ivan Milun je razgovarao s predsjednikom udruge G2 Antunom Krešimirom Buterinom.
11: Zašto ste se odlučili G2 konferenciju prvi put dovesti u Vukovar? Što Vukovar danas može ponuditi ulagačima i poduzetnicima iz naše dijaspore?
12: Evo, Meeting G2 kao udruga postojimo od 2015. godine sa tim konferencijama. Osnovna ideja je bila da poslovno povezujemo domovinu i dijasporu. Prvih 5-6 godina radili smo konferencije u Zagrebu i onda smo nakon korone odlučili maknuti se iz Zagreba, iako smo svi, dosta nas je u Zagrebu, ili smo rođeni Zagrepčani ili živimo tu, ali smo svjesni da Hrvatsku treba decentralizirati, tako da je naša osnovna ideja bila nakon Zagreba krenuti širom Hrvatske. 2023. izbor je pao na Sisak, tada smo htjeli dovesti dijasporu da pokažemo, da stavimo fokus na Banovinu nakon katastrofalnog potresa, da pokažemo dijasporu sve te potencijale tog prekrasnog, ali najsiromašnijeg kraja u Hrvatskoj. Lani smo bili ipak u Novskoj, fokusirali smo se na gaming industriju, na centar modernih tehnologija. A zašto Vukovar ove godine, pitate me, ove godine Hrvatska obilježava 35 godina od pada Vukovara, od pada, od okupacije. I htjeli smo na jedan svoj način poseban kroz ovu konferenciju simbolički donijeti neku novu energiju, novu viziju, pogled u budućnost, pun ideja, inovacija i poslovnog povezivanja upravo s dijasporom. A vezano za potencijale Vukovara i što Vukovar nudi, osobno nisam puno puta bio u Vukovaru, kao Zagrepčanin, kao laik, nisam bio upoznat sa mnogim potencijalima, tako da smo mi evo na temelju iskustava sa Siskom i Novskom više manje program prepustili gradu Vukovaru. Grad Vukovar naime je sam po sebi već odlučio ove godine u proljeće, sada u svibnju, organizirati Vukovar Business Forum, tako da je došlo kroz, do neke prirodne simbioze sa nama koji smo također željeli odraditi svoju konferenciju u Vukovaru, ali na jesen. I sada je došla ta simbioza u svibnju, uzeli smo njihov termin, odabrali smo više manje njihove teme, uspjeli smo kroz razgovor dodati nekoliko naših nama bitnih tema da pokažemo potencijale dijaspore. I evo sad, s obzirom na potencijale što Vukovar nudi, vidimo po odabiru njihovih tema da im je naglasak naravno na onome što je gradonačelnik govorio, logistika, blizina, dakle luka Vukovar. Mi moramo shvatiti da je Vukovar i Hrvatska kroz Vukovar, da smo podunavska zemlja. nismo samo pomorska i jadranska zemlja, nego i podunavska. A Dunav je najprometnija rijeka u Europi. Vrlo malo, prilično malo koristimo tu luku. Gospodarstvo, industrija, transport, logistika, to su sve teme koje, na kojima neke zemlje u Europi doista žive i bogato zarađuju. Tako da mislim da je krajnje vrijeme da i kroz ovakav jedan oblik suradnje i pokazivanja kroz konferenciju pokažemo taj potencijal.
11: Što je zapravo najvažnije za uspješno povezivanje domaćih poduzetnika i naših ljudi u svijetu?
12: Pa velim, ponavljam, ja sam rođen u Zagrebu, ali cijeli život, praktički ovih 20 godina moje poslovne karijere, surađujem na ovaj način sa dijasporom. Posebno zadnjih 15 godina malo češće i kroz ovu konferenciju ističem da smo 2300 ljudi ovih 11 godina doveli u Hrvatsku iz 37 zemalja svijeta. I iz onoga razgovora s njima primjećujemo da je njima ključ povjerenje. Povjerenje u nas kao ljude, u državu, u institucije, u vlast. Bilo je dosta prekasnih priča iz 90-ih kada je rat bio nametnuo nam tu temu suradnje sa dijasporom. Oni su uskočili u taj vlak, doista su slali milijune, pomogli nam. Međutim, neki su se i opekli. Ovaj oblik suradnje kroz poslovni aspekt zahtijeva povjerenje, prije svega. Ipak je riječ o dva svijeta, dva partnera. I ni u braku nema braka bez povjerenja, tako ni u poslovnom odnosu. I zato mi, recimo, na Meeting G2 uvijek insistiramo da se ljudi umreže kroz poslovno povezivanje, kroz face to face, znači razgovor licem u lice. Jedan od nama najatraktivnijih dijelova našeg programa ovih godina se zove Tko je tko na Meetingu G2, gdje svaki sudionik, bio to panelist ili sudionik u zadnjem redu, dobiva mikrofon, diže se i pred svima pokazuje svojim licem tko je, što je, kako se zove, odakle dolazi, kojim putem je njegova obitelj otišla tamo ili ovamo i što sada nudi ili traži. Na taj način nekako dobivate lice čovjeka s kojim želite surađivati ili barem želite ga pobliže upoznati ta 2-3 dana. Tako da, evo, ponovo bih se vratio na riječ povjerenje. Bez toga nema uspostave suradnje, nema poslovnog odnosa, nema u krajnjoj liniji niti projekta koji može donijeti dobro.
11: Što dijaspora zapravo može donijeti hrvatskom gospodarstvu? U zadnjih godina kapital nije ono što je najveći problem. Gdje vi vidite najveći potencijal?
12: E sad, kad kažete riječ kapital, ja bih tu nekako se fokusirao na nekoliko mogućih sadržaja riječi kapital. Možemo govoriti o financijskom kapitalu i mnogi doista doživljavaju riječ kapital upravo kroz to. Tako da ako govorimo o dijaspori, mnogi misle, evo, dijaspora bi trebala biti naš bankomat, kako su nam slali pomoć za oružje, za humanitarnu pomoć 90-ih, ajmo ih iskoristiti na taj način i sada. Nama u udruzi Meeting G2 fokus je, čak možda bih rekao, više na intelektualnom kapitalu. Govorila je gospođa malo ranije u prilogu o tome kako ljudi u dijaspori imaju drugačiji mentalitet od nas. Mi govorimo, evo, 37 zemalja smo imali sudionike, mentalitet

Nestalo marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo snima i posljednjeg čordaša.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi.

Ne krivi me,

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslije podne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću kada je u pokojnog policijskog službenika koji je bio izvan službe ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjive kako se vozio ispred kafića i gleda u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, tvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda do dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti i jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozite za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka, među ostalim, predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovoračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije, uz odlučnost i volju naših suboraca, bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni urani.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
13: Latvijski ministar obrane Andris Spruds dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u Bosni i Hercegovini.
13: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40 laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju manchesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
1: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza Hanta virusom. Čim je pristao na Tenerife, u putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
14: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje.

0: Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
2: Kronika dana.
1: U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred Bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
3: Super
4: smo! Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
3: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
4: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
3: Ajme, divno. Kad smo izašli van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
5: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koji nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko, pozdravlja. Viš, a cure, super te!
4: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu, pa možemo li za Hrvatski radio komadi čuti?
3: Pa naravno.

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz treće Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz pete i Davor Sokač iz prve gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lullier.
1: U bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bokfesta odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Sport. Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je posudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika,

0: svoju bolju igru okrunuo u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istre. U nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
1: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu. Tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom je pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
1: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupa po na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Prijepodne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane na oblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkog području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatno za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
6: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslije podne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvi 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
4: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
6: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
4: Ministar turizma poziva cijeli sektor snizite cijene 10 do 20%.
6: U Beču počeo eurovizijski tjedan. Na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
4: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
6: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
3: Glas koji se najdalje čuje, glas Hrvatske.

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alenka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo iz tog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA. A način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašli van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koji nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljusku.